0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית החלה בסבב תקיפות שלישי השבוע נגד איראן. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה על הסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. עוד נכתב בהודעת צבא ארצות הברית כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת

0: בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, מתקנים לאחסון טילים וחטבמים, אתרי שיגור טילים וחטבמים ומשגרי טילי קרקע אוויר. בתוך כך, בשעה זו ישנם דיווחים על הפעלת מערכות הגנה אוויריות באיחוד האמירויות בשל מתקפת טילים מאיראן. דיווחים נוספים מתקבלים גם בדוחה על פיצוצים. לקראת פיזור הכנסת, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה, והשבוע הופך משמעותי לקידום החוקים החשובים לחרדים. חוקים חברתיים נדחקים החוצה מפאת לוח זמנים צפוף, מדווחת כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
1: חוק הפטור ממעצרים לחרדים יגיע השבוע לקריאה שנייה ושלישית וייכנס לספר החוקים. כך גם החוק שיעריך את שירות החובה למשרתים ל-32 חודשים. גם חוק יסוד לימוד התורה יגיע השבוע לקו הסיום, ויקבע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. הקואליציה תקדם גם את החוק להחלשת היועצת המשפטית לממשלה, חוק שיאפשר לה לדחות חוות דעת משפטיות, ובהמשך גם לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. גם החוק להחלשת התקשורת של קרי צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.
0: ולסיום, מונדיאל 2026, בפעם הרביעית בהיסטוריה, אנגליה הפילה לחצי הגמר. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
2: בזכות מהפך ענק וצמד של ג'וד בלינגהאם, אנגליה הפילה בפעם הרביעית אי פעם לחצי גמר המונדיאל, אחרי 2-1 בהערכה על נורווגיה, הפתעת הטורניר. הנורווגים עלו ראשונים ליתרון בדקה 36, אך בלינגהאם השווה בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, והשלים צמד בפתיחת הערכה. האנגלים מחפשים גמר מונדיאל ראשון מאז הזכייה ב-1966.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7. שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה. תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי, חקלאית, שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה.

אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים עכשיו לדבר על שום, על שום סיני, על שום ישראלי, על הפערים ביניהם, על ההבדלים ביניהם, ובכלל למה אנחנו לא מדברים על המהלך שהממשלה עשתה להוריד את המכסים ליבוא שום, מה שהוריד את האיכות של השום שאנחנו קונים וצורכים בעשרות אם לא מאות אחוזים. רוצים לומר שלום לארז כהן, החקלאי מהגלבוע, שלום לך.
2: שלום, בברכה.
1: אתה מגדל שום, תכף נדבר גם על בצל, אבל אני רוצה לדבר איתך קודם כל על השום עצמו. קח אותי רגע לאיפה המצב, איפה זה עומד כרגע, כל הסיפור הזה של השום.
2: אנחנו משק כהן משהו בנב מהתענכים, מגדלים שום באזור ביצ'אן, מגדלים שום 50 שנה, נחשבים לאחד הגדולים בענף של השום. בשנת 21-22 החליטה ממשלת ישראל בזמנו עם אדון ליברמן ושר החקלאות.
1: פורר, כן.
2: פורר, שהם מורידים מכסים של השום ל-100%. היו עוד כמה גידולים שהם הורידו, אבל
1: כלומר, כלומר, מי שירצה לייבא שום, יכול בלי שום מכס, לא ישלם על זה שום דבר, שום מס.
2: שום מס. רק לציין שזה היה כאילו זה היה בתקופה שכל המגדלים גידלו שום, השום היה באמצע הגידול.
1: מה, אני זוכר את הנחרות איחוד שלקחה את זה כענף דגל שלה.
2: כן, הם לקחו, חשבו שהם יכולים, הם בנו מפעל, הם השקיעו הון תועפות, לא שאנחנו לא השקענו, אבל הם הלכו על זה במכה אחת. והורידו את המכס. בלי להתייעץ, בלי לבדוק, בלי כלום, עשו נזקים עצומים, אין חרות
1: פשוט רגל. כשאגב, התירוץ של משרד החקלאות ומשרד האוצר היה מה, שהשום יקר מדי?
2: כן, להוזיל את העלויות לצרכן.
1: אבל המחיר היה מה?
2: המחיר, מה שהסופר קונה בזול, הוא מוכר ביוקר.
1: כלומר, בשנת 2020-2021-2022, כמה הצלחת למכור, לשווק את השום שלך?
2: אנחנו באותו שנה הקצדנו קרוב ל-2 מיליון שקלים.
1: לא, ולפני היבוא של השום הסיני?
2: היינו מוכרים שום ב-12, ב-10 שקלים, 12, 14...
1: כלומר, ואני הייתי מוצא את זה ב-40 שקל לקילו, ופער של פי 3 בין מה שאתה מכרת,
2: מה שאני מוכר
1: לבין מה שאני צרכתי.
2: נכון.
1: כלומר, אתה לא הבעיה. ואת זה שר האוצר ושר החקלאות יכלו לדעת את זה בקלות, מי הבעיה פה?
2: כן, כן. שר האוצר, אנחנו ניסינו לדבר איתו, לפגש איתו, לא, גם אז בזמנו, גם שר האוצר של ליברמן ושר החקלאות, הם לא היו מוכנים לפגוש את החקלאים, הם היו מראש בקיר והלכו עם מה זה. רק לציין שהשום הישראלי, החומר הפעיל שלו, הוא קרוב לפי 7 משום סיני. שום סיני עובר עיקור. העיקור גומר לו את כל החומר הפעיל. זאת אומרת שאם עקרת בית קונה קילו שום ישראלי, זה כמו 7 קילו שום ישראלי מבחינת האיחוד, מבחינת האירומה שלו. זה מה שיש בשום, הליצין. החומר פעיל פי 7. ממשלת ישראל לא מעניין אותה איזה מים מושקה בסין, הכל משפחים של...
1: לא, אני גם מנסה להבין, אוקיי, יש להוריד את המכסים ב-100% ויש להוריד את המכסים ב-50%. עדיין שהמדינה תרוויח רגע, או לפחות תגיד למייבאים, חברים, אני עדיין משאיר קצת תחרות ביניכם לבין החקלאים הישראלים. כלום, פשוט כלום. החליטו למעוך את הענף הזה.
2: אני אגיד לך, הבעיה שלא על 50%. שיבואו לחקלאים, אפשר לסבסד, נגיד למשל את השום, לסבסד את הבצל. תוריד את המחיר, אין בעיה, אז אני אוריד את המחיר. אבל בינתיים אני, העלויות שלי קפצו ב-50%, והסיני, הדולר ירד ב-30%. פועל סיני מקבל דולר, 2 דולר ליום, אני עובד עם פועלים שמקבלים 200 ו-300 דולר ביום. אני יכול להתמודד מעולם עם מחיר הסולר, מחיר האריזות, שעולים לנו כל חודשיים, 3 עולים ב-20%. מחיר המים, שהם הבטיחו שיהיה מים בחינם, שר החקלאות החדש, שתלינו בו תקוות מפה לאמריקה. תעלינו בו תקבות והוא לא עשה כלום, אני אומר לך שהוא לא עשה כלום, נפגשנו איתו והוא הפתיח הבטחות והוא אמר לי בפה שלו, אמר לי אתם עברתם שואה, מה שעשו לכם זה שואה בשום, אני הולך לתקן את הכל, הוא לא תקן כלום. מעניין אותו מהביטחון, לא מעניין אותו מהחקלאות.
1: ומאז לא הפסקתם לנעוץ שום.
2: לא מספיק, לא מספיק. אנחנו מספר חקלאים, היינו מספר חקלאים יותר גדול. הגשנו תביעה נגד המדינה על מה שעשו לנו על הנזקים. משרד החקלאות, אני יודע, משרד האוצר גם נגדנו. הגישו שכאילו לדחות את התביעה שלנו. משרד החקלאות הלך ביחד עם משרד האוצר והגישו, וברוך השם, בג"ץ ביטל להם את ההחלטה שלהם. הם רצו לדחות את התביעה, והתביעה תמשיך, תימשך.
1: עכשיו,
2: אני מקווה שיצא מזה משהו.
1: אבל היה, אני זוכר שמשרד החקלאות, הבא, כן, זה של אבי דיכטר,
2: הגיע... החדש ישן, כבר עוד מעט מסיימים.
1: כן, אני זוכר שהייתה איזו תהפוכה שהוא בעצם, הייתה דרישה בארץ לשום ישראלי, עקרת הבית הבינה שהשום הסיני זה בלוף אחד גדול, הוא גם לא כזה זול, כמו שהבטיחו בהתחלה, ואז בעצם נתנו תמריצים למי שנועץ שום, לחקלאים שינעצו שום ויחזירו את הענף הישראלי הזה.
2: נתנו תמריצים, זה היה כל העבודה בעיניים. אני אחד המגדלים, אני ועוד אחד בתענך עם מאיר קדוש. הגשנו את כל התפסים, הגשנו את הכל, הם דחו אותנו על שטויות, שההסכם שלנו עם הקיבוץ הוא לא הסכם שהיה צריך לזה, שלא עבר את היועצת משפטית של משרד החקלאות, שצריך להגן עליי ולעזור לי. אני חקלאי, אני לא סוחר ולא טייקון. ואנחנו לא קיבלנו את התמיכה. הבעיה הכי גדולה, מה שהציבור לא מבין, הרשתות שיווק לא מוכנות להכניס את השום הישראלי לרשתות שלהם, למה? חנויות שלהם. אחד הסיבות, והם אומרים את זה, אחד הסיבות שהם אומרים שהשום הסיני, קודם כל, הם קונים אותו במשקל, אבל הם מוכרים אותו לפי יחידה. מה שהם עושים, הם קונים את היחידות הקטנות.
1: אין ספק שהיבואן, הצרכן לא מעניין אותו. לא הביטחון מזון מעניין אותו. מעניין אותו רק שורת הרווח, והוא יעשה הכל כדי להתאשר. זה הסיפור.
2: כן, הם מוכרים את השום הזה בתור יחידות.
1: זה ששר האוצר הולך עם האנשים שרוצים להתאשר, כן? וגם אני זוכר את שר האוצר השני, כן, את ליברמן ואת פורר, הלכו והאשימו את החקלאים ביוקר המחיה. אגב, לא רק הם, כן, גם סמוטריץ' עושה את זה.
2: זה לא רק בשום, זה בחלב,
1: זה בכל, כן, מאשימים את החקלאים בזמן שהם נותנים ליבואנים להתאשר ולקבוע את המחיר למשווקים, לקימונאים, זה ביזיון שאסור לסלוח עליו. אני לא מצליח לסלוח.
2: אני אגיד לך מה שקרה בשום, שהורידו את המכס לאפס. אתה יודע, קמו לך מאות, מאות, מאות של משווקים, כל אחד שהם משווק תפוחים, הביא שום, אחד שמשווק, אתה יודע, כל הדברים שאתה לא מאמין, עשו מהשום, כאילו עכשיו הם הולכים, ומה שהם גרמו, גם היבואנים שלנו שעבר אחד פה על הראש, כי כל השום שלהם היה מאופסן, ולא היה ביקוש מרוב הכמויות שהם הביאו, ובסוף נמכר לעזה בשקל, הם הפסידו על כל קונטיינר 100-150 אלף שקל. אבל הם לא מתייאשים, הם אומרים, הפסדנו פעם אחד, אנחנו ממשיכים. המגדל הסיני והחברות הסיניות, יש להם גם מטרה, למכור במחיר עלות ובמחיר הפסד, והם יודעים שברגע שהחקלאי הישראלי, וזה בכל העולם, החקלאי הישראלי, החקלאי האמריקאי, לא יגדל, הם יעלו את המחירים פי 2, פי 3, וככה זה גם הם ינצלו את המצב, וגם הרשתות ינצלו את המצב, וגם היבואנים ינצלו את המצב.
1: אגב, אתה יודע, אנחנו מדברים אחרי שבית המשפט העליון, לכל מי שחושב שצריך לדרוס אותו ולסגור אותו ולמעוך אותו, העליון דווקא הוא זה שמגן בסוף על החקלאים, וזה תפקידו של העליון. בעצם כשמישהו רוצה לתבוע את המדינה, אז יש לו כתובת, והעליון קובע שניתן לתבוע את המדינה נזכה רפורמת השום.
2: כן, עם כל מה שהם הגישו לו וכל מה שהם צענו, שנעילה ואין זה. אני אגיד לך, המדינה לא רוצה שתדבע אותה, כי הם הולכים להוריד הרבה מכסים. אז הם יודעים, אם עכשיו הורידו בשום, השום התביעו אותם, אחר התביעו אותם בזה, התביעו אותם. יש ענפים שהם פיצו אותם בהמון כסף, בשקט, בשביל להשתיק אותם. אבל אותנו הם לא באים אפילו לדבר איתנו, כאילו אתה סיימת את ה-50 שנה שלך, תלך הביתה, כל הציוד שהשקעת, כל זה הולך לטמיון.
1: לא, וצריך גם לומר, הם עשו את זה מהיום למחר, כלומר, כמו שהזכרת את הנחרוד, שהשקיעו כל כך הרבה מיליונים, הם לא ידעו שבכוונת משרד האוצר, כן, זה דברים הרי שחשבו עליהם ודנו בהם, לפחות לא עם החקלאים, כן? יכלו להגיד לחקלאים, תראו, אנחנו בחצי שנה הקרובה מתכוונים לעשות X, Y ו-Z. קחו את זה בחשבון. לא, הם נתנו להם לשרוף את כל הכסף, בידיעה שהם הולכים להטיב עם היבואנים ולסגור את הענפים של החקלאים.
2: ועוד משהו שאמרת, הם גם נתנו תמיכות ונתנו מענקים כמו עין חרוד וכמו משקים גדולים. לכו תקנו מיכון, לכו תקנו מיכון.
1: תהפכו להיות יבואנים, כן.
2: משרד החקלאות נתן לנו, אתה יודע, חסר עובדים, חסר עובדים, חסר פלסטינאים. תקנו מיכון, תקבלו מימון, תקבלו תמיכה, תקבלו. ובסוף המיכון הזה, בסוף אתה נשאר ברזלים, אתה נשאר איתו.
1: אתה יודע, אני שמח פעמיים, אני שמח קודם כל על הפסק דין התקדימי הזה של בית המשפט העליון, שלפיו הדרך פתוחה בפניכם, החקלאים, לנהל ולטבוע את הנזק שגרמו לכם המשרדים השונים, ואני גם שמח שאתה יודע, הציבור העובד, הציבור שקורא את התחת יודע שיש כתובת, וזה לא עניין של שר שיכול להחליט לקופף אתכם ולהוריד אתכם על הברכיים וזה סוף פסוק, לא, יש פה בית משפט והוא יגן עלינו ואם צריך הוא גם
2: אני אגן לך עוד משהו. הבעיה הייתה ב-21-22, בסדר, טבענו. אתה יודע שהשנה, כל מי שגידל שום, לא יחזיר 10% מעלויות שהשקיע. כי היום אין מי שיקנה שום. אתה יודע, השנה שעברה עוד השום היה, עוד היה רווחי, השנה השום הסיני ירד גם בגלל הדולר, גם בגלל התחרות, גם בגלל שכל אחד רוצה להיות יבואן לשום.
1: תגיד, אבל השום שלך, לא... השום שלך, ארז, אתה יכול לבוא ולהגיד לצרכן, חבר'ה, תקשיבו, זה שום ישראלי, שום איכותי, טרי.
2: אין לי מי להגיד, אין לי מי להגיד. אני אגיד לך, היה לי קליאנטים שהיו לוקחים את השום שלי, משנה לשנה אני רואה ירידה וירידה, אני אגיד לך אפילו סיפור קטן. יש לי בסטונר מנתניה שעובד איתי הרבה שנים. אתה מה אומר לי השבוע? התחלתי ללמוד קורס, אינסטרטור. אני אומר לי מה? אומר לי, תגיד לי, אתה מטומטם, אני יושב בבסטה, אני לא עושה את היומית שלי כל היום. אין מי שיקנה ממני כלום. אומר לי, אני נמאס לי, אני סוגר, אני הולך, אני עושה קורס אינסטלטור והולך לעבוד בתור אינסטלטור. אני עושה את היומית שלי, לא בצורה כזאת. הם יביאו את המשק להתרסקות, הם מחזקים רק את הטייקונים, לא מעניין אותם מבעלי מקולות, מעלי חנויות, מעניין אותם רק מטייקונים. זה מה שמעניין אותם. אני עם הפוליטיקה סיימתי. אני הייתי ליכודניק, לא בוחר ליכוד, לא בוחר מערך, לא בוחר שום מפלגה. אף אחד, אני לא מאמין באף מפלגה שיכולה לעזור.
1: לא, אל תרים ידיים, אל תרים ידיים.
2: אני קיבלתי החלטה.
1: אל תרים ידיים, אני רק רוצה לומר לך, ארז, שהתפקיד שאתה עושה הוא לא פחות חשוב מלשרת מילואים ולהתגייס לצבא. ואני תמיד אומר את זה כאן בתוכנית, אבל חקלאות, ציונות וביטחון זה שלושה דברים שהולכים ביחד. כשפוגעים באחד מהם, פוגעים במדינה. ואת זה הווזירים, השרים, המדושנים, אלו שלא משנה להם מה, גם ככה הם יוכלו לקבל את הכסף בחזרה כשהם אוכלים במסעדה יקרה, אותם זה לא מעניין. הם רוצים להטיב עם הלוביסטים שלהם, במקרה הזה לחקלאים אין הרבה מאוד כסף כדי לשמן ולשחד אותם.
2: אותנו גם שר האוצר, שהוא כאילו מהמפלגות שלנו, הוא לא מעניין אותו. כתבנו לו וניסינו לפגש איתו, ויש לי אחים שגרים ביהודה ושומרון. אז איפה הוא עוזר היום? רק יהודה ושומרון. חוץ מזה לא מעניין אותו כלום. לא מעניין אותו שום דבר. רק טייקונים וטייקונים.
1: הנה, מעניין אותם הסינים. הסינים מעניינים אותם.
2: מה זה?
1: הסינים מעניינים אותם.
2: כן,
1: הסינים. הסינים שקונים דלק מאיראן. הם מעניינים את השר שלנו. טוב, אנחנו ניפרד, אבל אנחנו ניפרד באופטימיות, ואנחנו רוצים גם לומר שאתה מגדל גם בצל. ואנחנו רוצים להגיד שלמרות שיבוא הבצל גדל במעל 80%, כן? אגב, מאיפה מביאים בצל? מהולנד?
2: נכון. רוב הבצל מגיע מהולנד. היה מגיע מטורקיה גם, אבל טורקיה למזלנו לא ביחסים איתנו, ומשם אז... אני אגיד לך, הבעיה שלנו שכל היבוא זה ביורו ובדולרים. כל מה שבתקופה
1: האחרונה... הכל הסתובב, תקשיב, ארז.
2: וכמו שאמרתי בשום, אצלנו הכל מתייקר, ואצלם הכל ירד.
1: משה כהן, משה ובניו, תקשיב טוב מה אני אומר לך. הכל, הגלגל הסתובב. וכמו שעכשיו רומסים אתכם, יבוא יום ואתם תהיו החזקים, החקלאים, אלה שמגדלים תוצרת, כי בסוף בסוף, בלי חקלאים ישראלים מקומיים, לא נוכל להאכיל 20 מיליון ישראלים. ואנחנו בדרך לשם, 30 מיליון ישראלים. זה יקרה עוד 20 שנה, 25, 30 שנה. בלי חקלאים לא נוכל לשרוד.
2: אני אתן לך עוד איזה דוגמה. עשו את היבוא של, לא היבוא, סליחה, שיווק מהחקלאות לעזה, נתנו רק לטייקונים שיש להם מחזור של 500-300 מיליון שקל. חקלאי כמוני לא יכול לשבת לעזה שהייתי עובד איתם הרבה שנים עם הסוחרים. עכשיו, ברוך השם, שרשות המסים שינתה את, את הדברים האלה, ועכשיו גם חקלאי, חברה גדולה שהוא מחזור מעל 20 מיליון שקל, גם יוכל לשבת לעזה. הם היו מקבלים על כל מסעית 6,000-7,000 שקל, רק על השם שלהם ועל התעודה שלהם.
1: מרגיז. מרגיז.
2: וזה כסף שהחקלאי יכול לקבל אותו, למה ההפרש של הסוחר, הוא לוקח את זה בחשבון את העלויות האלה. אני מקווה שזה באמת יחזיק מעמד וזה
1: יישאר. וגם אתה יודע, חשוב מאוד שכולם ידעו, יוקר המחיה בישראל, ויש פה יוקר מחיה בלתי נסבל, יוקר המחיה בישראל לא קשור לחקלאים. זה לא קשור לחקלאים. אתם לא החזירים שרוצים להרוויח על גבי הצרכנים.
2: אני אומר לשר האוצר, תוזלים לי את המים, תוזלים לי את העובדים, הבטיחו את בתאילנדים, נוריד לכם את מס גולגולת, נוריד לכם את הזה, הכל שקרים אצלהם, אין מילה של אמת. מילה של אמת הם. אני אתן לכם מים בחינם, דיכטר אמר מים בחינם, איזה מים בחינם? אני משלם מים, כל שנה מים עולה.
1: אתה יודע מתי הורידו לראשונה בשנים האחרונות את תעריף המים? אתה יודע מתי זה קרה? כשירד גשם, בחורף. בחורף הם נזכרו להוריד את תעריף המים. שגם ככה השיברים שלכם לא עובדים, כי אתם לא צריכים. עזוב, צוחקים עלינו, ואתה יודע מה? כמו שאמרתם, צוחקים עלינו, כנראה חושבים שאנחנו בכיס שלהם. אבל אנחנו נסיים באופטימיות ונגיד שאתה עדיין ממשיך לעבוד, אתה לא מוותר.
2: אני ממשיך, אבל אני רוצה להגיד לך שצעירים כמעט אין, וגם צעירים שיש, וגם אצלנו במושב, וגם זה, אני לא רואה להם סיכוי
1: לפעול. אתה כבר לא ממליץ להם לעסוק בחקלאות.
2: קודם כל, מי שנמצא, נמצא, אבל גם אם הוא ירצה להמשיך, אין לו סיכוי.
1: אנחנו, טוב,
2: אני
1: ניסינו.
2: אני שומע גם חקלאים פה, גם בתנחים, שהבנים שלהם עבדו איתם, והם המליצו להם, לכו לקבע, לכו תחפשו עבודה מסודרת, כי הם רואים אין עתיד.
1: אז תחזיקו.
2: בשר החקלאות, בשר האוצר, הם לא רואים את הדברים.
1: אנחנו בתקופה כזו שצריך להחזיק את המשק, לא לוותר, כי כמו שאמרתי לך, אני מאמין בזה בכל מאודי. הגלגל בסוף הסתובב. כמו שחקלאים, כשהקימו את המדינה, החקלאים היו הדבר הטוב ביותר שיש. כולם רצו להיות חקלאים, עמדו בתור להיות חקלאים, התגאו בתוצרת הארץ, ככה גם נחזור ונהיה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ארז כהן, מתנחים, תודה רבה לך.
2: ביי, תודה.

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
1: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל, ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריזבי.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
11: יורם זינר ממושב בורגטה בעמק חפר, מגדל ירקות וגם בעצם כותף ומזמין אחרים לקטוף יחד איתו ולבלות יחד במשק. נגיד שלום ליורם, שלום לך.
12: שלום שלום ובוקר טוב.
11: בוקר טוב. קודם כל ספר לי קצת על עצמך, איפה נולדת, איפה גדלת, ממתי אתה חקלאי?
12: יפה, יפה. אז קודם כל אני נולדתי בקיבוץ רמת הכובש לפני 76 שנה, ובעצם גדלתי שם, הכרתי את אשתי שם, ובגיל צעיר יחסית, אחרי שהתחתנו, החלטנו שאנחנו רוצים לשנות חיים, לשנות צורת חיים, וחיפשנו לגור במושב, כי זה אותה דרך שחשבנו עליה.
11: כן, אתה יודע, פעם, אבל תסכים איתי, לא נגיד שזה היה מין קרבות, כי זה לא היה קרב, היו כמובן שבט אחים יחדיו, אבל הקיבוצניקים היו קנאים לקיבוץ, מושבניקים למושב, מעט מאוד אנשים שהסתכלו אחד על השני ורצו להיות כמו האחרים.
12: כן, זה נכון, זה נכון. אבל המחשבה שלנו הייתה שאם גדלנו בכפר, רק אנחנו לא מוצאים לנו צורת חיים אחת, אז נחפש כפר עם צורת חיים אחרת. זה היה הרעיון, למרות שבאמת ההורים שלי הסתכלו על זה בקימהון. בכל אופן...
11: רגע, בקיבוץ, בתור ילד, עבדת בחקלאות?
12: כן,
11: בהחלט. כלומר, הניסיון כבר ניטה שם.
12: כן, כן, עבדתי במטעים, מטעי הדרים, ואחר כך עבדתי בחממות פרחים, והיה לי ניסיון של כמה שנים, גם בתור ילדים, אנחנו היינו עובדים בקיבוץ שעתיים כל יום, אחר הצהריים, אז זה התחיל עוד מגיל מאוד צעיר.
11: ואתה זוכר את עצמך נהנה, אוהב את מה שאתה עושה?
12: בהחלט, בהחלט כן. בהחלט זה נצרב, זה ממש נצרב בך. והאמת היא שהגענו למושב, אז אמרנו, מה, לא נהיה מושבניקים? כל המושבניקים אמרו, שמע, החקלאות התמוטטה כאן, אין לנו חקלאות, אי אפשר להתקיים מזה. אז היה לי מקצוע והיה לי עיסוק, אבל אמרתי, חקלאות, אנחנו חייבים לעשות, למה באנו למושב? אז הקמנו חממות, שני דונם חממות.
11: רגע, אמרת, סליחה שאני יורם ככה מתעכב, אמרת, היה לי עיסוק, מה היה העיסוק?
12: אני למדתי גם תואר ראשון וגם תואר שני, כלכלה ומנהל עסקים.
11: כלומר, יכולת לשבת במשרד, ארבעה קירות, תקרה, ולתקתק במחשב.
12: בדיוק, בדיוק, כן. אז בעצם שילבתי גם וגם, ובשלב מסוים, באמת החקלאות שהייתה אז, אני מדבר על שנות ה-80 של המאה הקודמת, לא הניבה תוצאות ממש חיוביות, כמו שהניסיון של הרבה מושבניקים שהיו מסביבי, וסגרו את הפעילות החקלאית שלהם במבנה המושבי, משק של 20 וכמה, 30 דונם אדמה, באזור שלנו היה קשה להתפרנס. ואז נטשנו את החקלאות למספר שנים די רב, ולמעשה בשש שנים האחרונות חזרנו לשם. איך חזרנו?
11: רגע, זה מרתק מה שאתה אומר. אתה אומר בעצם, תקשיבו, מ-30-40 דונם לא היה אפשר להתפרנס, בסופו של דבר לא גידלנו זהב, גידלנו פירות וירקות, וסגרנו, ואם מותר לי לשאול, מה עושים בתקופה הזו שהכל סגור? ממה מתפרנסים?
12: אז אני המשכתי בעבודה המקצועית שלי, בעיקר בחברות מזון. עבדתי בכמה חברות מזון, וקמתי עסק עצמאי של מוצרים טבעוניים. ממש חייתי מזה,
11: חייתי מזה לפרנסתי. כי, רגע, אנחנו מדברים על תקופה שבה בעצם הטבעונות עולה לגדולתה?
12: כן, בפירוש כן, זיהיתי אותה מוקדם, כי הייתי בתחום הזה של המזון, זיהיתי אותה מוקדם וממש...
11: וכמו בכל עסק, שמזהים משהו מוקדם והוא מצליח, זה נהדר.
12: כן, ובשלב מסוים פשוט מכרתי אותו, והוא המשיך הלאה, ואני חזרתי להתחבר לאדמה, לעבוד במשק.
11: ואתה חושב, יורם, שזה נתן לך הצלחה והשקט הכלכלי, נתן לך את האפשרות לחזור לדברים שאתה אוהב, שזה לגעת ברגבי האדמה?
12: כן, בהחלט כן, בהחלט כן. היה לנו השקעה גדולה, תראה, כי התחלנו לחשוב מה אפשר לעשות במשק שלנו, ואז התפתחו כל מיני דברים שגם הרמ"י, רשות מקרקעי ישראל, הבינה, שהחקלאים לא יכולים להתפרנס כמו שתכננו בשנות ה-50, וישרו לנו כל מיני תוכניות שפעם לא היו קיימות. למשל, קוראים לזה חקלאות תיירותית. זאת אומרת שאנחנו מזמינים את עם ישראל, תרתי משמע, מזמינים אותו למשק לראות, לחוות את המשק החקלאי. ויש את זה גם בנושא של בעלי חיים, ויש את זה גם בנושא של ירקות, כמו שאני עובד. ואנחנו פתחנו את המשק, אנחנו מגדלים מגוון גדול מאוד של ירקות, אם זה בקיץ, אם זה בחורף, זה משתנה כל הזמן. אנשים באים, אני מכניס אותם לקטיף, מראה להם מה יש לקטוף, הם קוטפים לבד, יש כאלה שנהנים מאוד, יש כאלה שעוד לא מתחברים, אבל קיבלו את הטעם, ואני מקפיד להגיד להם, תיקחו, כל מה שאני אומר לכם, תכניסו לסלט, תכניסו לסלט, ואז הם חוזרים, וכמו שאנחנו אומרים, או הרבה מסעדות אומרים, farm to table, הם פשוט שוטפים את הירקות, קוטטים
11: אני,
12: אותם.
11: אני אתאר מה שאני רואה באתר האינטרנט המאוד מושקע ויפה שיש לכם במשק הכוכבים, שהכותרת זה החיים זה לא פיקניק, אבל פיקניק זה כן החיים. ובעצם יש מדשאה גדולה מאוד ויפה, מטופחת, אגב, תכף נשאל אם עושים שם אירועים, אבל המדשאה הזאת היא בעצם, זה המקום כינוס לאחר הקטיף, מגיעים לשם, חותכים, יושבים, ונהנים מארוחה טריה, מה זה טריה? אין יותר טריה מזה.
12: כן, ואנחנו מאוד יודעים אנשים, היה לי תקופה שאומרים, טוב, בוא נלך למסעדה אחת. אמרתי, חבר'ה, תביאו כל דבר שאתם רוצים, אל תתביישו, תביאו הכל, זה לא מסעדה פה, אתם באים ליהנות, תעשו את הסלט, ותביאו את הג'חנון בשבת, או את כל מה שאתם אוהבים מהבית, ותחוו פה את כל החוויה, והילדים לא יהיו רעבים, והתרוצצו ויבלו, ו... כולם ירגישו טוב. יש משפחות שבאות לארבע שעות ומותשים, חוזרים הביתה, אבל מרוצים.
11: תגיד, אירועים, חתונות, בר מצווה, דברים כאלה, זה נראה מקום מדהים.
12: כן, נכון, אבל זה ממש ממש אסור לנו, כי זה לא במסגרת שמותר לנו.
11: אתה אומר, אני, לא אתה אומר האישורים שאתה הפקת מהשטח, זה חקלאות ותיירות.
12: כן, חקלאות תיירותית.
11: לא, שמחות כאלה שילוב, קטנות, כן.
12: אבל אני אומר במפורש, יש משפחות, וזה מאוד נפוץ אצלנו, שמשפחות חוגגות אירועים משפחתיים, כמו יום הולדת לסבא, יום הולדת לנכד, וגם להורים באמצע, ובאים מקבוצה של 10-15 אנשים, 20 אנשים, יכול להיות גם 30 אנשים, הם קודם כל כותפים, הם קודם כל נכנסים לקטיף וכותפים ביחד כל המשפחה, ואחר כך עושים סלט, ואחר כך מביאים את כל ה...
11: ותגיד, הדברים, התוספות שאני רואה, כמו הלחמים, יינות, דברים כאלה, אפשר גם כן למצוא אצלכם?
12: כן, זה בזמנה מיוחדת אנחנו עושים, זה בזמנה מיוחדת, זה לא הדבר הנפוץ, אבל בזמנה מיוחדת אנחנו... גם מארגנים את זה.
11: תשמע, כאיש של סלטים, אני מדבר על עצמי, אני כבר רעב רק מלבקר באתר שלכם, כי באמת אני יכול לסבוע רק מסלטים, וזה דבר שנראה כל כך יפה. ומושקע, איך זה גדל אצלכם? אני רואה מין ארוגות עץ כאלו.
12: כן, תראה, קודם כל, הרשת שלנו אורגני. אין לו אישור אורגני, אני לא מסוגל לעמוד בדרישות שלהם מבחינת התקציבים וכל מה שקרו.
11: זאת אומרת, אין תעודות, אבל אתה לא מרסס ולא...
12: כן, אני עברתי השתלמות של טוב השדה, מה שנקרא הארגון האורגני בישראל, ולמדתי את החוקים, למדתי עקרונות, ואני מקפיד לא להשתמש, ואני אגיד לך, הסיבה האמיתית היא, הילדים אוכלים מהשטח. ולא נעים לי שילדים יאכלו מהשטח משהו מרוסס. אז בסך הכל זה win-win situation, אנחנו לא מודים להם, ובקיצור כולם נהנים.
11: כולם נהנים וגם אתם. והסיפור...
12: כן, עובדים קשה אבל נהנים.
11: כמה עובדים אגב יש במשק? כמה מטפחים? מטפחים אותו, זה עבודה יומיומית.
12: בסך הכל... זה לא משק גדול, אבל החקלאות היא כמו של פעם. אנחנו הכל עושים בידיים. יש לנו, הכל בידיים, אין לנו טרקטור שחורש את השדות, אנחנו הכל עושים בידיים, ובעצם אני מרכז את כל הנושא. המשפחה, כל המשפחה עובדת בחלקים מסוימים של היום, אישה, ילדים, נותנים כל אחד את החלק שלו, כמה שהוא יכול, ונעזרים בעבודה של תאילנדי, ועבודה של מתנדבים, ואתה יודע, אנשים שמחפשים עבודה זמנית, בדרך כלל מגיעים אלינו.
11: איזה יופי, תשמע, זה באמת נראה נפלא, אתם עושים גם קנייה ישירה, מחירה ישירה, לכל מי שרוצה את התוצרת שלכם, זאת אומרת, כתיף ככה, סלקטיבי, ככה כמו שאנשים מזמינים מראש?
12: לא, האמת שלא, זה התארגנות אחרת, וזה מצובח, די התארגנות אחרת, לכן אנחנו לא עושים את זה. אני יכול להגיד לך שסבלנו מאוד, נגיד בתקופה של המלחמות, שכל פעם יש אירוע ביטחוני או מצב ביטחוני, כן. שמחייב אנשים להיות בקרבת מלחמות.
11: או איסור התקהלויות כאלו ואחרות.
12: כן, כן. כל זה, אז... אז המשק היה במצב לא טוב, כי הכל גדל והאנשים לא באו. אז היינו מתארגנים לשווק את זה למוסדות כמו קייטרינג, מסעדות או קייטרינג בשביל לאזור, בשביל לממש את התוצרת שנהייתה כבר מוכנה לקטיף.
11: יפה. תוכניות להמשך, יורם? יש חלומות במגירה?
12: חלומות באמת להגדיל את המשק, ושיבואו יותר אנשים, ושיבואו ולמצוא, באמצע השבוע יש מעט מאוד אנשים, כולם מתרגלים כמובן בסופי השבוע, ואנחנו חושבים על דרכים איך להגדיל את כמות האנשים שיבואו, גם בסוף שבוע וגם באמצע השבוע, ולגדול ולהוסיף עוד עובדים,
11: חברות, ועוד אנשים שיבואו. חברות, אתה יודע, הם ישמחו לבוא לעשות ערב גיבוש אצלך.
12: נכון, עושים את זה, לא הרבה, עושים את זה, כן, חברות, יש חברות שפשוט לא מתאים להם מבחינת היקף האנשים, אבל חברות יותר קטנות באות ומאוד נהנים.
11: יפה. אנחנו כמובן מאחלים לכם הצלחה רבה, וזה נראה מדהים ונראה טעים, ועושה רושם וגם נשמע שאתה עושה משהו שאתה אוהב. נכון. ואני חושב שרק ככה אפשר להצליח.
12: נכון, נכון, אנשים, אתה יודע, אנשים קודם כל חוזרים, חוזרים וחוזרים וחוזרים, והילדים קולטים את השם שלי, אומרים, אנחנו רוצים לחזור ליורם, אנחנו רוצים לחזור ליורם, זה התגובות שאני שומע מההורים. אז שמחה גדולה כמובן.
11: אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, וכמובן, אמנם אתם לא משווקים מוצרים לחנויות, אבל חקלאות ישראלית, תוצרת מקומית היא הכי טובה, גם כשבאים ליהנות ממנה ממש ממש מן השיח והעץ, וזוללים את זה מיד אחר כך. תודה רבה לך.
12: כל טוב, תודה לכם.
11: משק הכוכבים, מושב בורגטה, שימו בגוגל. תודה.
12: תודה, תודה, כל טוב.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: היי אבא.
15: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: Let's pay with Blender.
17: כמה עסקאות סגרתי החודש?
18: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
20: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
21: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
22: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
11: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.
0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
23: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
24: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
25: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
26: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
27: Let's pay with Blender.
28: בלנדר, בלנדר. כמה עסקאות סגרתי החודש?
29: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
30: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
31: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
32: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
33: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים, כבר 120 שנה.
33: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
3: שלום, שמי שרב לסרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
4: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
7: ענגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
9: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
8: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה הלילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב, וכן באמצעות כטב"מים וטילים מכלי שיט. בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, אתרי שיגור טילים וחטבאמים ומתקנים לאחסונם, וכן משגרי טילי קרקע אוויר. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת את דגל כפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה לסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. בתוך כך, בייחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בשל מתקפת טילים מאיראן. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים גם בדוחה בירת קטר. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות,

0: דפנה ליאל.
1: חוק הפטור ממעצרים לחרדים יגיע השבוע לקריאה שנייה ושלישית וייכנס לספר החוקים. כך גם החוק שיעריך את שירות החובה למשרתים ל-32 חודשים. גם חוק יסוד לימוד התורה יגיע השבוע לקו הסיום, ויקבע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. הקואליציה תקדם גם את החוק להחלשת היועצת המשפטית לממשלה, חוק שיאפשר לה לדחות חוות דעת משפטיות, ובהמשך גם לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. גם החוק להחלשת התקשורת של קרי צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.
0: וסיום מונדיאל 2026, אחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה מביסה את שווייץ ומעפילה לחצי הגמר בפעם השנייה ברציפות. מוקדם יותר גם אנגליה הפילה לחצי הגמר בפעם הרביעית בהיסטוריה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
2: אלופת העולם עלתה ליתרון בדקה העשירית מבישול של לאו מסי לאלקסיס מקליסטר. דן אנדויה שווה זמנית לשווייץ, שספגה אדום שנוי במחלוקת לאחר התחזות של ברילם בולו במרכז המגרש. המשחק הלך להערכה בארגנטינאים. חיכו עד לדקה 112 כדי לקבל שער נהדר מחוליאן אלוורז, לאוטרו מרטינז הבטיח את הניצחון בדקה 121. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה גם היא בהערכה 2-1 את נורווגיה, בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: כאן נולדתי כאן.
6: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
6: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
8: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
8: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
3: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
11: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה?
1: מה העניינים? יום
0: ראשון. בסדר, יום ראשון.
1: שעה ראשונה.
0: טל במיימי.
1: טל במיימי.
0: כן, לא סתם, אנחנו יודעים מה יש שם.
1: כן.
0: וזהו, ואנחנו פה איתכם. הבוקר.
1: מה העניינים?
0: בסדר, מה נשמע?
1: טוב, איך היה הוויקנד?
0: וואו, היה... למה זה הרגיש תקיף?
1: למה כל שבוע שאני שואל את השאלה הזאת, אתם מתפלאים? לחלוטין.
0: לא, זה העניין, זה התונת

0: איך היה הוויקנד? תחת דפק. כן.
1: עשיתי טדי, טדי נגוסה.
0: מוזיקה טובה וכל... איך היה הוויקנד? כן. מוזיקה טובה וכל הבעיות הצידה. היה בסדר, היה בסדר.
1: יופי, שמח לשמוע.
0: תודה. איך היה שלך?
1: וואו. בסדר, היה בסדר. היה בסדר, יש לי גיבור חדש שרציתי לחלוק איתך.
0: יאללה.
1: אוקיי. נכון, במשחקי המונדיאל של נורווגיה, הם עושים את הדבר הזה עם החתירה.
0: נכון.
1: שקורה משהו ואז מפעילים אותם מהמגרש וכל האוהדים עושים ביחד.
0: ביחד, חותרים ביחד, כן. יפה. כמו ויקינגים.
1: אוקיי, אז יש אוהד אחד שתפסו אותו במצלמה, פשוט לא משתף פעולה עם הדבר הזה. הוא פשוט, הנה, יש פה סטילס, הם כולם חותרים והוא פשוט יושב שם.
0: תראה.
1: עם פרצוף של כאילו לא, של אני לא עושה את זה. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אני לא עושה את זה. אני לא במשחק שלכם. אני באתי לראות את המשחק, אני אוהד את הקבוצה, אני עם החולצה, אבל אני לא עושה את התנועות האלה, בגלל שכולכם...
0: אני לא באתי לרקוד.
1: עושים אותן, בדיוק. ואז הוא עורר כל כך הרבה סקרנות, שבסקיי ניוז ראיינו אותו.
0: די, די, אותו, אין לי כוח. אין להם, אין להם. כל אחד מחפש את הזווית. תקשיב, זה גם אין לי כוחות. באירועים גדולים, שבאמת כל אחד מחפש, הנה האוהד שלא עשה את התנועה. הנה, אני לא... אין לי כוחות. אין לי כוחות יותר להכיל את זה.
1: אני חד משמעית.
0: מה אומרות הנעליים? למה כולם עם נעליים? גם אני נפלתי בזה.
1: מה זה? אני משתגע? מה זה? הגזלייטינג השבועי?
0: לא, זה לא, אני מודה, אני מודה באשמה, כולם נופלים לזה, אבל כאילו יש איזה מחשבה כשקורה איזשהו משהו גדול, שצריך באמת למצוא כל מיני דברים מסביב. מסביב למנה העיקרית שהיא המשחק. רוצים? בואו נדבר על המשחק.
1: את ממש צודקת.
0: כל המסביב הזה.
1: כולם עושים את זה.
0: כן.
1: ולפעול כמו כולם, זה בזוי, ולכן הוא הגיבור שלי, כי הוא לא פעל כמו כולם. Okay. כששאלו אותו למה, שמי אותה, את התשובה הזאת, כי אני באמת, אני כל כך אוהב את האיש הזה.
0: I don't
1: הזה.
0: Like Mondays.
1: זה כזה.
0: מה הוא אומר?
2: First of all, I just find it really stupid. That's the thing I thought when they came up with it, that it was stupid.
1: ואז הוא מרחיב והוא מסביר לה שזה גם העתקה. שהם סתם רוצו לעשות כמו הנבחרת של איסלנד, שיש להם את הזה עם המחיאות כפיים.
0: הוא גם אומר זאת העתקה?
1: הוא אומר, הם סתם רצו לעשות כמו איסלנד.
0: יש כזה דבר אוכר נורווגיה?
1: תכלס, כן.
0: מה זה? איזה אוכר?
1: ואז שאלו אותו, אבל הנה, למה הוא לא אוכר נורווגיה? כי היא המשיכה לשאול אותו, והוא אמר לה, וזה גם לא מדויק מבחינה היסטורית. והיא אומרת לו, מה זאת אומרת? והוא אומר לה, הוויקינגים, כשהם חצו את האטלנטיק, את האוקיינוס האטלנטי, הם לא חתרו, הם הפליגו, וזה כאילו מטומטם, וזה לא מדויק היסטורית.
0: פה הוא איבד אותי. פה הוא איבד אותי.
1: פה הוא קנה את עולמי
0: עם עובדות. אין לי כוח, מלא שזה יהיה רגשי.
1: כרטיסנות הזאת.
0: לא, אין לי כוח על סטרחן.
1: הוא אומר להם, אתם לא מכירים את ההיסטוריה של העם שלכם, אתם סתם מעתיקים את האיסלנדים, ואתם קונפורמיסטים, ואני לא רוצה לשתף עם זה פעולה. ולכן הוא הגיבור שלי. זהו, הייתי חייב לתת לו את ה...
0: אני אהבתי פשוט, זה מטופש. זה כנראה...
1: First of all, I find it very stupid. איזה לארי דיוויד האירופאי.
0: כן, כן, לא, זה לגמרי מטופש. אבל בסדר, תגיד, והלנד, נכון הלנד בנורווגיה?
1: כן, נראה לי, כן. הלנד
0: בנורווגיה. כן, הלנד בנורווגיה. לא בהולנד?
1: לא
0: בהולנד? כולנו לא?
1: לא, בדיוק.
0: לא ניפול שם? אז
1: השחקן הנורווגי ישראל.
0: לדעתי ייקח ממש קצת זמן עד שהוא הופך להיות דוגמן של סקימס. תזכור מה אני אומרת.
1: מעניין.
0: תזכור מה אני אומרת.
1: מתאים לה.
0: מתאים לה? למי?
1: לקים.
0: לקים?
1: כן.
0: כן. זה וואץ' עוד קוטור. זה כאילו, זה וואץ' בגבוה שהרצו כאילו...
1: אוקיי. הגדרה קצת סטרץ' אבל בסדר.
0: אני אומרת לך, אני אומרת לך.
1: וואץ' עוד קוטור זה בסדר.
0: הוא דוגמן של סקימס בעוד 3-2-1.
1: יאללה, לקחתי.
0: בסדר. טוב, נעבור למשהו אחר. אגב, הלילה האמריקאים תקפו.
1: 140 מטרות. נכון, תמיד הם רואים את המספר.
0: זה לא אומר לי כלום.
1: מה זה מטרה?
0: כן, מה זה מספרי, מה זה זמן, מה זה הלילה? הלילה שלנו שלך. הכל, סתם, מילים. אבל הם תקפו, המצר, צר לי על המצר, אבל הוא נסגר. הדברים הרגילים שקורים, מסתמן שגם כזה לא כל כך מגיעים להסכמה.
1: שזה כאילו מפתיע, אבל זה לא כזה מפתיע, כי זה משטר של מטורפים.
0: או איך שטראמפ קינה אותם, הם קוקו לגמרי. אני אוהבת את ה...
1: זו הגדרה דיפלומטית
0: המדויקת. נכון. כן. אבל לתחושתי, המהלכים של טראמפ הם כמובן לא ענייניים כל כך. כאילו, אני אגיד לך מה, זה יכול להיות אולי כן ענייני, תלוי איך מסתכלים על זה. אבל איראן פרסמו באיזה עיתון מקומי רשימת חיסול.
1: כן, זה בעיתון של טהרן.
0: כן.
1: כאילו עיתון מקומי של טהרן, כזה זמן טהרן, אני מניח, כזה. ושם הם, וזה גם עיתון שכאילו מזוהה עם המשטר, ובגלל זה מייחסים לזה איזה משהו.
0: כן.
1: וכן, פשוט רשימה של פרצופים של מי שלטענתם אחראים לחיסול חמינאי, זה הקטע?
0: כן,
1: זה
0: כן. כן, אבל אז מסתכלים על הפרצופים, ורואים כאילו מלבד טראמפ, נתניהו, הגסט, רואים גם את גדעון סער.
1: כן.
0: שאני לא יודעת אם הוא קשור לחיסול. אני לא חושבת שהוא כל כך היה קשור. הוא יותר בחיסול הכיף בחתונה של הבת שלו. היה יותר אחראי.
1: כן.
0: כן.
1: ג'ורג'יה מלוני, גם לא הבנתי מה את קשורה.
0: מעניין. כן. נכון, ג'ורג'יה כאילו מלוני שם.
1: הם מתפזרים, הם לא נשארים על מי שצריך.
0: מקרון שם.
1: כן, שגם, הוא נתן לכם הכל. עליו אתם יוצאים? וואו. עליו, על מקרון. אנחנו צריכים כאילו לפרסם תמונה שלו בזמן ירושלים, לא אתם.
0: ומי זה שם מימין למטה?
1: זה קיר סטארמר.
0: זה קיר סטארמר. מה היא קשורה? היא עוזבת.
1: היא עוזבת. לא יודע מה היא קשורה.
0: תנו לו לעזוב בשקט, תנו לו לעשות את הפריסה והביתה, מה עכשיו חיסולים. כן, גם ישראל כץ פה.
1: כן, זה כאילו שר הביטחון, כדי לא להעליב.
0: כדי לא להעליב, נכון.
1: הם לא רוצו להעליב, הם לא רוצו להשפיל, אז הם שמו אותו.
0: לא, הוא בטח גם מאוד שמח.
1: כן.
0: הוא אומר, הנה זה עובד, אני מצליח לעבוד עליהם.
1: הוא שלח לקובו, הוא אמר לו, אתה רואה? אני כן משהו.
0: אתה רואה, יש אותי, יש אותי.
1: יש אותי.
0: לגמרי, זה כמו שפעם פרסמו את הרשימה. פרסמו רשימה של אנשי תקשורת שמאלנים.
1: כן.
0: זוכר שפרסמו?
1: כן, ולא היית שם.
0: לא הייתי, אבל זה היה, הייתי בחיתולים.
1: כן.
0: אני מאמינה שאם תצא רשימה חדשה.
1: אמן.
0: אמן.
1: מתפלל, מחזיקה תשבות.
0: כן. אז בקיצור, זה יצא מן הרשימה הזאת, ואני קוראת פה מידיעות, סיקור של איתמר אייכנר וליאור בן ארי. אז בימים האחרונים חזר טראמפ על הטענה, כי הוא נמצא במקום הראשון ברשימת החיסול של איראן. גם חשוב לו להדגיש שהוא במקום הראשון,
1: הרי...
0: נכון. הנשיא האמריקאי חזר על הדברים גם בנאומו בפסגת נאטו בטורקיה, וטען שוב בראיון לניו יורק פוסט, שם אמר כי השאיר הנחיות לממשלה. קודם כל, הוא בכל מקום אומר, אני הראשון ברשימת החיסול. כאילו, זה מה שחשוב, זה מה שאכפת, רוצים לחסל אותי.
1: שמי, זה בן אדם שהשבוע אמר, אם אני הייתי קומוניסט, אני הייתי הקומוניסט הכי טוב. ככה הוא אמר. הייתי איפשהו עם לנין שם. הוא כאילו, זה הוא.
0: כן, אז הוא אמר שהוא השאיר הנחיות לממשל שלו, למקרה שאיראן תצליח להתנקש בחייו. על פי הדיווח בפוסט, טראמפ אמר כי... כמובן שזה לא נשאר עמום, ההנחיות שלו. כאילו, הוא לא ישיר את זה רק בממשל האמריקאי, הוא רוצה שכולם ידעו מה ההנחיות, אוקיי? זה כאילו לפרסם כאילו את הצבא בפייסבוק.
1: אבל זה, לא, זה יותר מצבא, זה צבאת נקמה.
0: נכון.
1: זה לא מה אני משאיר לברון ולג'וניור, זה איך אני רוצה שתנקמו את מותי, זה מדהים.
0: אז כך הוא אמר...
1: זה אפילו ליאת לא הגיע לרמות האלה, כן?
0: חכה. הוא אמר, אם משהו יקרה, פשוט להפציץ אותם ברמות שמעולם לא ראו קודם לכן. זו...
1: קראתי איפשהו שהוא אמר להם 1,000 טילים. יש 1,000 טילים שמכוונים עליכם אם תורידו אותי. למה רק 1,000?
0: למה רק 1,000? לא, מה אתה עכשיו צנוע?
1: אתה עצור אחרי 1,000?
0: לא. זהו, ואמש אישר, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק אקבי, כי המודיעין הישראלי העביר לטראמפ וממשלו מידע על ניסיון חיסול ספציפי של הנשיא טראמפ, שהאיראנים ניסו להוציא לפועל. זאת אומרת, אנחנו קצת מחממים.
1: קצת. זה הכי מחממים שאפשר.
0: כן. אנחנו קצת מחממים. יש שיגידו, כמו הוול סטריט ג'ורנל, שהאיום לא נחשב מהימן לחלוטין, זאת אומרת שאנחנו קצת לא אמיתיים עם עם העזרה הזאת, וזה כדי שטראמפ יתקוף באיראן. מה שנשמע כמונו.
1: כן.
0: כאילו, זה נשמע הגיוני.
1: אני הייתי עושה את זה.
0: כן?
1: אם היה לי מידע על זה שהולכים לחסל את טראמפ, כן, הייתי הולך ופותח. הייתי גם...
0: לא, אם היה לך מידע כזה.
1: לא, אני מאמין שיש מידע.
0: או שאתה כאילו מסתמך על העיתון המקומי.
1: לא, אני מסתמך על העיתון המקומי, אבל אני גם חושב...
0: ראיתי בזמן איראן.
1: אני חושב שהייתי מגזים פשוט, שזה מה שאני מאמין שעשינו. אני לא מאמין שכאילו, אתה יודע, זה כמו השקרים של אמא שלי, שכאילו, יש גרעין של אמת איפשהו בדיווח, אבל מסביב יש כאילו הגזמות על הגזמות על הגזמות. זה מה שאני מאמין שעשינו.
0: הבנתי, הבנתי. כן, אז זהו. אנחנו ננקום את טראמפ. כאילו, גם אנחנו קשור, אנחנו גם צריכות לנקום את זה?
1: כן, כאילו...
0: כי הוא השאיר את זה לממשל האמריקאי.
1: אנחנו נעזור להם לנקום, אני מניח. שזה התפקיד שלי, כאילו, כשלי את משאירה לי את אורות הנקמה.
3: מה רציתם?
4: Yeah.
3: מה?
4: Yo.
0: למה פנינה לא ברשת?

0: אין לי כוח להסביר. אין לי פאקינג כוח להמשיך.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס משער הגיא עד לטרון, בדרך החוף בפולג, בדרך אחת גם בקיבוץ גלויות, בכביש 4 בצומת אקו מזרח, בפרדסיה, כביש 40 מילות בצומת אלה, דרך 65 בצומת מנשה, ובדרך 70 בתמרה.
1: תודה. אנחנו בוקר עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, המאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות, וההורים לקבל התראות על הוצאות, ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. והבוקר, בואו ספרו לנו על הכסף הגדול הראשון שלכם ושלכן. איך עשיתם, איך עשיתם, מתי ומה הסיפור? אתה הבאתם את המכה כילדים או כבני נוער, אבל כסף גדול. מה קרה, מתי, איך, ספרו לנו על הכסף הגדול הראשון שלכם, ואולי תיקחו בכל שעה 600 שקלים לקניות. אז תשלחו לנו וואטסאפ עם הסיפור שלכם ל-054-999-4399, או חייגו 1-900-72-9999. הכסף הגדול הראשון שלכם, קדימה.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. מחר יעשה חם מהרגיל.
8: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
14: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
15: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
16: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
21: היי אבא.
22: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
23: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
25: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
26: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
12: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
27: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
28: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רואימי, שלום לך.
29: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. כרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
27: מדברים ברדיו, כל צהריים 12.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של בנק הפועלים. פועלים ג'וניור, עם פועלים ג'וניור הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות, וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם.

0: איתן?
1: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איתן.
0: מה שלומך?
1: אחלה.
0: יופי.
1: אחלה גם לשמוע אתכם. התחילת השבוע, בכלל זה כיף. טוב לצטוף את השבוע אותך.
0: תודה, תודה. ביקשנו ממך לספר על הכסף הגדול הראשון שעשית, אבל לפני כן תקבל משהו. כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב, תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבולות הדמיון, כרטיסים בטיקט מאסטר. ונזכיר לכם שהבוקר אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, המאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות, וההורים מקבלים התראות על הוצאות ועוקבים אחר הפעילות של הילדים מחשבון הבנק שלהם. איתן, ספר.
1: אז ככה, עליתי, אני אתחיל קצת מוקדם. אחורה, מה שנקרא, עליתי בתחילת, לארץ בתחילת שנות ה-90. תמיד הייתה לי, אני גם מנגן וגם הייתה לי את התשוקה והתעניינות במוזיקה, אז אמרתי, ככה כדי להשתלב ולהיקלט יותר מהר, מוזיקה היא שפה בינלאומית, התחיל להיכנס לחברה עם המוזיקה. והתחלתי ככה לעניין את האנשים בשירים, לעיתים, כל מה שהלך אז.
2: רגע,
1: אנשים התחילו להתקרב אליי.
2: על מה ניגנת, איתן?
1: אני פסנתר, כמו כל ילד סובייטי כזה. אבל העניין הוא...
0: זהו, תגיד, הייתה אופציה שלא לנגן על פסנתר?
1: הייתה. אני נמשכתי לזה פסוק.
0: אהבת את זה?
1: כן, בלי שום קשר.
0: על ההתחלה אהבת את זה? כי בדרך כלל זה בא עם סבל נורא כשמכריחים, נכון? הורים מכריחים.
1: אחר כך היה סבל, אבל מה הילד יודע על סבל? בהתחלה משהו נמשך אליו.
2: זה משפט סובייטי זה היה. מה הילד יודע על סבל, וואו, זה...
1: אני מדבר דווקא על כל הקטע של לעתים, מוזיקת מיינסטרים וכאלה.
2: כן, כן.
1: ככה ידעתי לארגן את זה ככה יפה, שזה, איך אומרים, ממשוך קהל. וזהו, התחלתי...
0: תמסחרת.
1: התחלתי לארגן מסיבות. ראיתי שגם התעניינו בקלטות, אז עוד היו קלטות. התחלתי להקליט קלטות. אמרתי, וואלה, נעשה מזה כסף. קבעתי תעריף. האמת... האמת די גבוה לתקופה, משהו כמו 30 שקל לקלטת, להקלטת קלטת, למסיבות גם כן.
2: שמה, היית עושה מיקסטייפים כאלה?
1: כן, היו טייפים דאבל קסט, הייתי מקליט, מסיבות כן.
0: רגע, אבל איך היית מקליט? היית מקליט פסנתר? פסנתר זה פחות
2: למסיבות. לא,
1: מהרדיו, קסטות
2: אחרות.
1: הייתי עושה אוספים נניח, כל מיני שירים שאני יודע ש... לעתים קוראים את החברות הרגודים, מה שנקרא פעם,
0: והיית מתקלט גם?
1: זה הולך לי טוב, לילד בכיתה ד' היי, תחומים כאלה, לא היה בבא רגל אז.
0: והיית מתקלט?
1: כן, גם מתקלט.
0: וואו, רגע, היית ממש עורך מוזיקלי.
1: ממש.
2: רגע, אני רוצה שנייה להיכנס לביזנס של הדבר. כמה עולה קסטה ריקה הייתה?
1: קסטה ריקה בזמנים צלול, או, היו חברות, סוני, TDK, מה היה?
2: בערך.
1: 5 שקל, נניח בממוצע.
0: אבל אתה קונה את זה באריזה. זאת אומרת, אתה לא קונה אחת... נכון, זה לא לבד.
2: בטח קנה כזה עשירייה, נניח ב-50.
1: מספר הזמנות היו לי אפילו, הייתי מגיע לעשרות הזמנות.
2: עשרות הזמנות, ויש לך רווח נקי.
1: והייתי נשאר ברווח טוב.
2: איזה יופי.
1: יחסית לילד בכיתה ד' ה'.
2: ומה עשית עם הכסף?
1: מה עשיתי עם הכסף, אז חלק הייתי, חלק נתתי להורים, וחלק קניתי את המערכת פריו הראשונה שלי.
0: יפה.
2: השקיע ב-R&D, יעני.
1: כן.
0: רגע, ובעצם על הקסטות, היית צריך לכתוב את הרשימת שירים, לא?
1: בוודאי, בוודאי. בוודאי, גם לזה הייתי דואג, בהתחלה זה היה ידני.
0: זהו.
1: אחר כך השתמשתי בשירותיו של בסוד טוב שלי, שהייתה לו מטפסת, מספח נדיר באותם זמנים.
0: וואי.
1: היה מטפיס גם איתו.
2: איזה יופי.
1: וגם הוא לא היה...
0: זו התפסה גם קשה, כי זה צריך להיות בגודל קטן, כאילו של הקסטה.
1: נכון. שוב, הרוב זה היה ידני, לא התעצלתי לכתוב, אבל כן, כאן במפרשת השתמשתי.
0: לא, once אתה משיג כאילו את הבחורה הראשונה, ויש לה כתב יפה, היא יכולה להתחיל לכתוב לך את השירים.
2: Family business.
0: בדיוק.
1: פחות. זה פחות דווקא... בדיעבד רעיון טוב, מה אני אגיד?
2: אני חושב שמשהו יותר מגניב פה מהכסף זה האינפלואנס, כי בסוף הכל היה כל כך גיאוגרפי, אז אם אתה הספק של הקלטות, אז אתה בעצם מכתיב את הטון של המסיבות באזור.
0: כן, ומה להיט?
2: ומה היו הלהיטים, וכאילו כל מסיבה בסוף פוגשים את הטעם שלך, זה אשכרה האזור של איתן.
1: לגמרי, ובנוסף כמובן, מה יביא לי את הפופולריות, כי ילד שהולך עד עד שלא יודע
2: מי... בדיוק, בדיוק, איזה יופי.
0: יפה, תודה קוטנר.
2: תודה איתן.
0: תודה איתן.
1: תודה לכם, אחלה שבוע, אחלה תוכנית, תמשיכו ככה.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי. אורן?
3: היי.
2: היי אורן.
0: מה קורה?
3: וואו, אני שמחה לדבר איתך.
0: שמחים לדבר איתך, גם את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב, יש שם תערוכה גדולה ומריבה, עם אשליות שמותחות את גבולות הדמיון, כרטיסים בטיקט מאסטר. כן, אורן, ספרי על הכסף הגדול הראשון שעשית.
3: אז אני מתי כמחר, בגיל 11, אספנו כזה
2: משפחה. אורן, אנחנו קצת לא שומעים אותך טוב.
0: אנחנו מאבדים אותך.
3: לא שומעים, רגע.
2: אורן בטח עושה את הסיבוב השקרי בחדר, שבו היא...
3: מה קורה? מה קורה? עכשיו יותר טוב?
2: כן.
0: כן.
3: אוקיי.
0: כן.
3: אז... אז אני בת 11, יש מבצע שתאספו 10 אריזות של קרטיבים של שטראוס. בטח. ותשימו אותם בתוך מעטפה ותשלחו אותם, ואחת מהאריזות זוכה ב-5,000 שקלים לטוי ורס. עכשיו היינו חמים על זה כמשפחה, יש לי אח ואחות צעירים ממני, ויצאנו לצימרים בבריכה את כל האריזות שמצאנו.
2: oh, wow.
3: וילדים זורקים, היינו אוספים ושלחנו באמת מלא מלא מעטפות.
0: שלחתם הרבה מעטפות, זה היה העניין.
2: כן, זה כאילו להגדיל את הסיכוי.
3: כן, יש לו אבל מעטפה אחת על כל אדם, אז ככה, את בנות הדודות כזה.
0: כן, כן.
2: חברות קש, ב-EAK.
3: הם יסכימו שנרשום את שמם וניתן להם קצת ריבית בזכייה, אבל...
2: כמה ריבית? כי אני בטוח שסגרת את ה...
3: אני חושבת שנתתי לאמא שלי לנהל את האירוע, אבל... בסופו של דבר בכלל לא היה צורך לחלוק, כי מי שזכתה זה המעטפה עם השם שלי.
2: די.
3: בדיוק שלי. וזכיתי ב-5,000 שקל לטוי ורס, שזה היה המון, זה היה ב-2004 לדעתי.
0: וואו. זה לבוא עם עגלה ולהוריד את המדפים.
2: זה לקבל 20% מהחברה.
0: זה ממש.
3: קודם כל עשינו בדיקה. עשינו בדיקה באיזה סניף אנחנו רוצים, בדקנו בגש, בדקנו בגן שמואל, היינו ככה באזור פרדס חנה.
2: רגע, לפי מה? לפי ההצעה של הצעצועים שיש בסניף?
3: בוודאי. יש סניפים קצת יותר שווים, יש פחות שווים. אז עשינו בדיקה לפני הרכישה.
2: זה מקצוענים. טויזר יו.
3: ממש. ואני מודה שגם חלקתי את זה עם האחים שלי.
0: אורה, עשית את הדבר המתבקש.
2: לא יצאת מפלצת, כן.
3: וואו.
2: רגע, יש סרטון שאיליל שלך, להפעיל אותו עם סאונד או...
3: יש סרטון מושלם, כאילו אני בבת מצווה, או דוקומנטרי כזה של שנות ה-2000 המוקדם.
2: יואו.
0: קודם כל אני אוהבת בצילום, שנייה.
2: כן.
3: ובואו נגיד שאני לבושה היום אותו דבר בגדול. כאילו מבחינת הלוק, אני לוקחת עליו אחריות.
0: הלוק, וואו.
2: אף אחד לא מתרגש כמו ילדים שנותנים להם את העגלה ללכת ולהתחרקש בחנות צעצועים.
0: תקשיבי, זה נראה ש... גם איך את עושה את הבירוקרטיה? אם באה שם למוכרת ומגישה לה מין דף, שבטח אני מניחה שכתוב עליו שזכית ב-5,000 שקל, וכאילו המוכרת בטח אומרת לעצמה, שיט.
3: וואו.
0: כן, וזה נראה שאת לבד שם קצת.
3: לא, תכף הסיטו את המצלמה, ואז תראי שם את אחותי ואחי.
0: לא, לא, כמובן, אתם המשפחה שם, אבל...
2: חייב לציין רגע, סליחה, בלי להיכנס יותר מדי לביקורת, כן? אבל עם 5,000 שקל אתה מורה כאילו להעמיס את הדברים הכי יקרים. זה שלשלושתכם יש נודל בריכה בתוך העגלה, לא נראה לי ניצול נכון של המקום והתקציב.
3: שחקנו על זה לא מזמן שהשתכלנו על זה ונזכרנו, שבאמת הנודל היה ממש הכרחי.
2: כן,
0: לא, זה גם כל אחד לקח צבע אחר של נודל.
2: נכון, נכון.
0: כאילו זה מנטנות לכל הגל.
3: שלא יריבים.
2: יואו, בטח קנית את עולמך מול האחים שלך. בזה שחלקתי אותם.
3: כן, היה שם גם סימס, סימס חיות, סימס עונות. ואח שלי קנה מלא כזה משחקי מחשב. אופניים הם לא הרשו. אופניים זה היה כאילו בקומה למעלה, וזה כבר כנראה היה...
0: זה מחוץ לתחום?
3: כן, זה היה מאוד מאכזב.
2: שטיות קטנות מסתכלות.
3: אבל...
0: שחררו לאופניים, מה זה? יו, גם אני חושבת אבל על המבצע המוטרף הזה, כן, הם... שמו במעטפה אריזות של ארטיקים.
2: כן.
0: איזה מעטפה מסריחה.
3: זה נראה אקולוגיה כזה, לא? זה נראה לי כאילו איזושהי כוונה...
0: לא, ברור. ברור שזה כאילו כוונה ירוקה.
2: לא, זה כוונה מסחרית, כדי לגרום לילדים לקנות יותר ארטיקים בתקווה שהם...
3: ואז להוכיח...
0: אתה יודע מה טוב לזיהום האוויר?
2: כן.
0: לנסוע על אופניים.
2: חד רחמי.
0: שחררו את האופניים. וואי, טוב, נהדר. סיפור מקסים. תודה, אורן.
2: אורן, תודה.
3: תודה לכם, איזה כיף לדבר איתכם.
2: כנל.
0: טוב. תום.
2: כן, כן.
0: מי יקבל גיפט קארט בסך 600 שקלים?
2: נו, נחלק אותם. בין הילדה שחלקה עם אחיה את ה... אחיה וכאילו, האחים שלה,
0: כן.
2: את הצעצועים, והילד החמוד שעלה מברית המועצות ועשה ביזנס מכלום, כמו איזה, די, נו, את יודעת שאני משתגע מהסיפורים האלה.
0: נכון. טוב, אז יופי, חילקנו את הכסף.
2: אחיה.
0: את הגיפט קארט בסך 600 שקלים, כל אחד 300 שקלים. אנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות חדש שמאפשר לילדים מגיל 8 לקבל כסף באופן דיגיטלי, לחסוך למטרות אישיות, לנהל את הכסף כמו גדולים ולרכוש הרגלים פיננסיים נכונים בליווי ההורים. הפעילות כפופה להסכמת ההורה לתנאי השירות באתר הבנק.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
5: כן.
2: מה קורה?
5: כלום. כביש חוף עמוס ופולג בדרך 3 ולטרון, וכביש 1 גם משער הגיא, בדרך 4 בצומת עכו מזרח, בפרדסיית הדסים, כביש 65 בצומת מנשה, ובדרך 70 בתמרה.
2: תודה, כבר חוזרים.
4: בחסות.
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: Witness, please answer the question.
10: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין ורד פרימוף, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
13: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
15: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
19: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
20: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב-3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב-7.90 שקלים. ועוד מוצרים.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה? התגעגענו.
9: מה קורה, קובו?
10: מה המצב?
9: איפה אתה? לא רואים אותך, לא שומעים אותך.
10: כן,
8: הקדימו
10: לבת שלי את הגיוס לחודש, בבש, ל-28, והייתה צריכה לבטל את הנסיעה עם כל החברות ליוון.
9: אוי.
10: זה היה דרמה בבית, אז אמרנו, יאללה, בואו, שבוע ניסע לסיני.
9: הייתה דרמה בבית, אז אמרתם ניסע לסיני.
8: להמשיך את הדרמה במקום מסוכן, דרמטי.
10: וואי,
8: אתה לא מהמפחדים בסיני? אני באמת, לא יעזור.
9: השגרה שלו זה סג'אי, אז החופש שלו לא יסיני.
10: בא לי להגיד לכם שזה מפחיד כדי לא להעמיס את החופים.
8: הבנתי.
9: יאללה.
10: בסדר, אבל כן.
8: אם יש משהו שההורים שלי לא ידברו איתי עליו, אם אני נוסעת לסיני, אם אני עוברת את הגבול הזה לסיני, אין קשר עם ההורים יותר. ורישיון על אופנוע.
10: מדהים, מדהים.
8: שני דברים אנחנו מבקשים.
10: גם רישיון על אופנוע וגם לסיני. ואז שהיה אמור לצאת משהו, אבל זה היה כישלון מראש.
8: קולט.
9: אבל היה יפה, היה כיף.
10: וואו, מטורף, מטורף.
9: יופי,
8: יופי.
9: בהצלחה בגיוס.
8: אז מה, אז נרגענו? מה אתה מביא לנו היום?
10: שוב אנחנו עם תופי מלחמה באיראן. זה כזה קצת כמו אמרנו בסרטים שמנסים לסגור את העיניים לבן אדם ועוד פעם פותח ככה המלחמה הזאת עם איראן, היא כל פעם צצה לנו מחדש. אבל כמו שאתם רואים, אנחנו עדיין לא בתוך הלופ.
9: כן, הם כן תוקפים במפרציות וגם בירדן הם תוקפו.
8: ובקטר גם.
9: יש
10: איזה סיבה, איראן בסופו של דבר, תשמעו, הציעו לה חוזה הסכם כמעט קנייה של ארצות הברית, והיא לא מוכנה לחתום, היא בעצם קיבלה הכל, היא קיבלה 300 מיליארד, היא קיבלה את מצרי הורמוז, בעוד 60 יום יוכלו לדבר על מצרי הורמוז, היא קיבלה נסיגה מלאה של ארצות הברית, באמת, היא קיבלה כל מה שהיא יכולה, ועדיין היא מסרבת. יש פה איזה עניין גם כבוד לאומי וכאלה, שהציבור שם דורש איזושהי תגובה להרג המנהיג ובכלל הצמרת. ומה שאיראן עושה למעשה, היא עושה פרד ומשול. זאת אומרת, כל עוד ארצות הברית תוקפת אצלה, היא תוקפת את השכנות, היא תוקפת ארצות הברית, והיא מבינה שיש לה משהו הרבה יותר טוב מפצצת אטום, פשוט לסגור את מעיקר הורמוז, לסוגר את הכלכלה העולמית.
9: היא בעיקר מבינה שבסיבוב הקודם שנגמר, אחת מהסיבות שהוא נגמר בצורה שהוא נגמר, זה בגלל הלחץ מערב הסעודית וממדינות מפרציות אחרות שלא עמדו בלחץ וכן, ולחצו על ארצות הברית.
10: נכון, בסוף אנחנו יודעים שבטמפה שם, כן, מתדלק איזה אמריקאי ותופס עצבים על טראמפ, וזה משפיע לא פחות מאיזה פצצה שמטילים או משהו כזה, וזה מה שהיא עושה בעצם. אז כל עוד האירוע הזה הוא מתנהל בין ארצות הברית לאיראן, אז הם באמת תוקפים יעדים של ארצות הברית אצלהם באזור, בסביבה, ראינו בירדן, בקווייט, בקטר, בכל מיני מקומות כאלה, הם תוקפים יעדים אמריקאים. ומה שהם עשו מול ישראל, לפחות כרגע בשלב הזה, זה לא שזה לא יכול להשתנות, זה ישראל היא קשרה את זה בלבנון, וככה היא מנסה להביא שני הישגים גדולים. אחד זה המיצרי הורמוז לציבור, הנה אנחנו מביאים לכם גם כסף, והשני זה באמת לבנון, ואני מניח שאם יהיה משהו, איזושהי התפתחות פתאום בלבנון, אנחנו כן נראה את איראן מצטרפת. עוד פעם, זה לא אומר שהיא לא... אם ארצות הברית באמת תסלים את התקיפות שלה, אז לא נראה גם תקיפות על מדינת ישראל. אם יתחילו חיסולים של בכירים או דברים כאלה, אני מניח שכן נראה את זה אצלנו. כרגע איראן עושה איזשהו הפרד ומשול בין הזירות. אנחנו על פניו כאילו בחוץ, אבל זה יכול להשתנות.
9: אבל אנחנו גם מעוטטים להם כל הזמן בכל מיני הצהרות כאלה שאנחנו מוכנים להיכנס בכל רגע. גם הצבא אומר את זה, גם
10: משרד. כן, אבל בוא, אנחנו כבר יודעים שהם לא טמבלים. הם יודעים שאנחנו כבר תקפנו, אנחנו כבר שנה עם ארצות הברית, כן? תוקפים ותוקפים ותוקפים. מה נעשה בעוד... עוד 100 גיחות, 200 גיחות, מה אפשר לעשות שלא עשינו? זאת אומרת, אמרנו שהשמדנו להם כמעט את כל המפעלים על הייצור הביטחוני, השמדנו, הרגנו להם מנהיגים, תקפנו להם בסיסים.
9: השאלה היא, לא, יש לנו מדרגת הסלמה שכביכול לא עלינו בה, שזה לתקוף תשתיות אנרגיה ותשתיות אזרחיות, שגם עכשיו אנחנו רואים שהאוקראינים עושים את זה ברוסיה, וכאילו השמיים לא נופלים.
10: אז כן ניסו, כן תקפו בסוף השבוע, תקפו את פסי הרכבת, שזה
9: שתי רכבות.
10: שבעצם מובילים סחורה לרוסיה וסין, זה ציר כלכלי מאוד מאוד חשוב. כן תקפו קצת קשרים, שזה גם עניין של כלכלה. עוד הפעם, אין פה הרבה מה לעשות. זה ארצות הברית לא... גם בארצות הברית זה עושה רושם שהם מחכים לראות איך זה, איך אפשר, איפה יהיה הפצצה הזאת שתסיים את האירוע הזה, או שהם יתקפלו. אבל לא עושה רושם שהם הולכים להתקפל. אגב, זה גם דברים שלמדנו פה. זאת אומרת, יש שלב שהאויב עובר, שאולי לא כדאי תמיד להגיע לשם. זאת אומרת, הוא אומר, כבר שילמתי את רוב המחיר.
8: כן, אז אין לי מה להפסיד.
10: כבר הרסו לי את הכל. זאת אומרת, אני כבר במצב שאין לי מה לסיים פה. אני את העונש שלי קיבלתי. עכשיו אני אנסה למקסם את כל מה שאני יכול להרוויח מזה. העניין הוא שבסופו של דבר זה הולך ומצטייר פה איזשהו אירוע של סבבים, שזה האירוע. זה הולך ללוות אותנו כנראה הרבה זמן, המתיחות הזאת.
8: שאנחנו כאילו עברנו מסבבים עם חמאס, לסבבים עם איראן, זה משוגע.
10: מעבר לעובדה שסבב עם איראן משתק פה את הכלכלה, משתק פה את התעופה, משתק פה את בתי הספר, את הכל, אנחנו, זה גם סכומים שמדינת ישראל לא תדע להמריא עכשיו עם 100 מטוסים לאיראן, זה מאות מיליונים, זה אירוע של מיליארדים.
8: לפני שאנחנו מסיימים, יש לי שאלה שמטרידה אותי. מה קורה בעזה כרגע? מה קורה בעזה? מה קורה עם חמאס?
10: מה שקורה בעזה בעצם, אנחנו זוכרים את ההסכם שהיה, הוא לא באמת מתגבש להסכם, אין דבר כזה. כל הסיפור הזה בקריית גת, יש לנו את הוועדת ועידת השלום.
8: כן, מה עם מועצת השלום?
10: זה לא עובד, לא קורה שם כלום, אף אחד לא רוצה להגיע. היום אומרים להגיע אינדונזים, כולנו ראינו, הם לא הגיעו. אין מי שיכפה על חמאס את הפסקת האש ואת ההסכם הזה.
8: ויש שם הפרות?
10: ארצות הברית איבדה עניין בזה, זאת אומרת, אנחנו כבר לא, ארצות הברית כבר לא מדברים על עזה.
8: אבל גם פה אנחנו לא מדברים על עזה, בכלל.
10: נתניהו כן היה רוצה לחדש את המלחמה בעזה, הוא כן היה רוצה לחדש, יש לו גם תמיכה מפיקוד דרום.
8: זהו, חמאס כרגע, יש הפרות? זאת אומרת,
10: מה זאת אומרת?
9: כן, הם מנסים להתעצם, ברור. קודם כל,
8: זה שם קיימים. אז אנחנו יכולים בעצם בכל רגע להתחיל עוד פעם מלחמה בעזה.
10: לגמרי.
9: כן.
10: לגמרי. כן, וגם אתם יודעים, גם הסיפור הזה באיראן, זה הכל אנחנו פה על איזה ככה חבית של חומר דלק. היא גם איראן וארצות הברית שהם כרגע מנהלות המלחמה כאילו מעל. אבל בואו, טיל אחד שייכנס לאיזה...
9: ולכן השאלה, אם לא עדיף...
10: 100 חיילים אמריקאים ויהיה לו 100 הרוגים, אנחנו נהיה באירוע אחר.
9: ולכן השאלה, גם בהקשר של הזה, זה אולי לא כדאי להתחיל את המלחמה לפני שהמלחמה תתחיל אותנו.
10: אין בעיה להתחיל מלחמות, רק תגיד מה המטרה, מה אתה רוצה להשיג, הכל בסדר, אפשר להתחיל מלחמה, עם כולם. בוא תגיד לי מה אתה רוצה להשיג, מה המלחמה הזאת תביא, מה המטרה שלה, לאן אני צריך להגיע, איפה לשים את הדגל.
8: אולי את הבחירות היא תביא.
10: אם תגיד לי שהמלחמה הזאת תשנה את המציאות, תביא אותנו למציאות הרבה יותר טובה ממה שאנחנו היום, אז אף אחד לא, אתה יודע, שמעתי כרופא ממתה, אני שומע את התוכנית כל יום, כן? זה כמו שהאביה אומרת, זה אמצעי. זה לא, מלחמה היא לא המטרה, בואו נצא נרביץ לכולם. אתה רוצה להרביץ לכולם, כשאתה יודע שאתה בסוף תצא חזק, לא...
9: יושב בסיני, שומע את התוכנית, רושם לו נוט. אין. כדי לחזור. יניב, תודה רבה.
8: תודה, יניב.
10: יאללה, ביי, ביי.
11: מבזק המונדיאל.
12: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשנרי והגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ב-2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
11: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
14: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
15: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
18: אחרי ששמתם את העסק בצד.
19: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
22: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: עוברים דירה? משפצים? לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
23: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
24: ענק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה לילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב וכן באמצעות כטב"מים וטילים מכלי שיט. בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, אתרי שיגור טילים וכטב"מים ומתקנים לאחסונם ומשגירי טילי קרקע אוויר. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נעדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה על הסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. בתגובה, איראן החלה לתקוף את מדינות המפרץ. באיחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בשל מתקפת טילים. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים בדוחה בירת קטר, שם הודיע משרד ההגנה כי הם ממשיכים בירות טילים בליסטיים המשוגרים לעברם. גם צבא קווית הודיע כי הם פועלים בשעה זו לירות מטרות עוינות. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות במדינות המפרץ. בתום הצוד לילי נעצרו 6 חשודים במעורבות ברצח הצעיר בן ה-19 שהרה אתמול בדירת Airbnb בירושלים. מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
26: אחרי מרדף המשטרה עצרה 6 חשודים ברצח צעיר בן 19 שנמצא אתמול בערב בדירת

0: העפילה לחצי הגמר בפעם הרביעית בהיסטוריה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: אלופת העולם עלתה ליתרון בדקה העשירית מבישול של לאו מסי לאלקסיס מקליסטר. דן אנדויה שווה זמנית לשוויץ, שספגה אדום שנוי במחלוקת לאחר התחזות של בריל אמבולו במרכז המגרש. המשחק הלך להערכה בארגנטינאים. חיכו עד לדקה 112 כדי לקבל שער נהדר מחוליאן אלוורז. לאוטרו מרטינז הבטיח את הניצחון בדקה 121. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה גם היא בהערכה 2-1 את נורווגיה, בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
2: כי הפיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה עניין משהו?
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: כן, כי אתה, נכון, אתה, עידו, פעם אחת ולתמיד, הבוקר טוב, אתה רואה שם את, את האדום, כאילו, יוצא, כן.
0: נו יופי, זה אומר שהבוקר טוב.
1: אבל יפה, לא, אני אוהבת שאתה ככה מאיר אותי.
0: שעה שנייה.
1: שעה שנייה.
0: אתה לא איתנו, הוא עסוק.
1: נכון, היו, היה ניצחון לארגנטינה.
0: כן, וניצחון גם לאנגליה, אני חושב.
1: נכון. יופי. אנחנו את שלנו עשינו, תודה לכם, ביי ביי, שים שיר.
0: אתה יודעת להסתכלת בטבלה, תגידי, של האימורים של המשרד, כי אני כבר, מה זה לא?
1: אני התנתקתי רגשית מזה, מאז שאני בתחתית, כי אמרתי שאני רוצה ליהנות יותר מהמשחקים.
0: אוקיי.
1: אבל אני חייבת לצאת שאת המשחק עם ארגנטינה, אני דייקתי.
0: הבאת בול?
1: הבאתי בול.
0: כל הכבוד.
1: אוקיי, זה לא מעניין אף אחד. צריך גם לדבר על זה מתישהו.
0: שזה לא מעניין.
1: כאילו, האימורים של המשרדים שלכם לא מעניינים אף אחד, רק אתכם. וככל שהזמן עובר, זה מעניין רק את מי שנמצא במקום הראשון בטבלה.
0: אוי, זה כך נכון. איזה הבחנה מדויקת.
1: תודה לך,
0: אדוני. ממש, ממש, ממש.
1: תקשיב, תקשיב משהו מעצבן.
0: הבחנה בול, כמו הבול שלך על ארגנטינה.
1: איי, הבחנה ששווה לך 5 נקודות. תקשיב, אתמול אני הלכתי לשתות כזה בצהריים עם בת הזוג שלי יוד. הלכנו למקום שבו קונים את הדרינק על הבר, ואז הולכים ויושבים בשולחן, סבבה? כזה מין. אני מתאמצת ואני הולכת לבר. מגיע הברמן ושואל, מה תרצי לשתות? אומרת לו, שני דרינקים, כמובן אני משלמת, כן? לא, את לא צריכה, תשבי שם, אני אביא.
0: למה זה מובן?
1: כי אתמול היה בא לי.
0: אוקיי, זה לא משהו קבוע שזה התפקיד שלך לשלם.
1: אנחנו לא, אין אצלנו את הדברים האלה, זה לפי, כאילו מי רוצה?
0: לכן התפלטתי.
1: מי רוצה?
0: לכן התפלטתי.
1: אני רוצה.
0: אבל זו מילה כמובן.

0: אני לא שייכת למי רוצה. רק אומר, זה היה מבלבל.
1: אתמול זה היה כמובן.
0: אוקיי. כמובן לך, שהיית שם.
1: נכון. בקיצור, אז אני מבקשת את הדרינקים, ואז הוא מכין, ובת הזוג שלי יוד עומדת לידי בכל האירוע. ואז הוא מגיש לנו את הדרינקים, ושואל, את רוצה להוסיף שירות? עכשיו, אני גם לידה.
0: כן.
1: והוא שואל את השאלה, וגם אני מרצה.
0: ברור.
1: אז לכן התשובה הייתה, כן?
0: כן, חד משמעית.
1: חד משמעית. בטח שאני רוצה. אתה הקדמת אותי, פשוט.
0: ברור.
1: הקדמת אותי.
0: אה, לא שמעת כשזה אמרתי לך?
1: כן.
0: קודם כל אני רוצה שירות, ואם אפשר גם שני דרינקים על זה.
1: בדיוק. בדיוק. ואז...
0: פשוט לא להאמין. הוא היה אדם חתיך, סליחה שאני שואל?
1: לא.
0: יופי.
1: אבל מה אני יודעת? אני פה עם...
0: בסדר, עדיין.
1: בתזוג.
0: סומך עלייך שאתי.
1: אז... האמת היא שלא ראיתי כלום. ראיתי רק מספר...
0: ראיתי רק את השירות.
1: רק את השירות, השירות לפניי, תמיד. ואז אמרתי לו, כן, אני רוצה לשים שירות, ואז הוא אמר לי את השאלה שיכולה להטריף אותי. כמה תרצי להוסיף שירות?
0: זה מטריף אותך?
1: כן. מה אתה שואל? אנחנו לא צריכים לדבר על זה יותר. אתה הרי יודע שלא מגיע לך. אתה יודע שכבר לא מגיע לך. אתה כבר השגת את מה שאתה רוצה. שים מבחינתי, מבחינתי שים לך 100% טיפ, אוקיי? אין בעיה. אתה לא תיתן לי לענות עכשיו בתשובה פתוחה.
0: אבל חיים.
1: לא, יש כאן תשובה פתוחה. אני לא מוכנה שתהיה כאן תשובה פתוחה אל מול יוד, כן? מה אני אמורה לעשות?
0: להקדים אותו ולהגיד לו לפני שהוא שואל, כמה טיפ את רוצה לשים? אחרת, את נותנת לו צ'ק פתוח.
1: כך, כך את הצ'ק פתוח, אני לא רוצה תשובה פתוחה. אני לא רוצה להיות זאת שעכשיו צריכה להחליט, רגע, מה הוא עשה? זה 15%, זה כמו מלצרות? אני צריכה לשים לפחות 15%?
0: אני מסכים איתך שהדבר הכי גרוע בעולם זה לקבל החלטה. אני מסכים איתך.
1: אבל מה אתה שואל אותי כמה?
0: אבל היית צריכה להקדים אותו חיים. סליחה שאני אומר. היית
1: צריכה להגיד לו, כן. לא, לא הייתי צריכה. לא, אבל כמה, כמה, כמה, לא, כמה אתה תשים לו? כמה אתה תשים לו?
0: על בר, אני חושב, או 12 או 15%. תלוי, אם הוא חתיך.
1: למה?
0: אם הוא חתיך, אז 12% אם לא, אז 15%.
1: אבל מה עשית? אתה לקחת את הדרינק, לקחת את הבירה מהמקרר ושמת לי בכוס, אוקיי? האם זה שווה 15% טיפ? אתה יודע שלא. לכן כשאני אומרת לך, שאת שואל אותי אם אפשר שירות, ואני אומרת לך, אומרת לך, כן, זהו, אתה הצלחת במשימה, תיקח שנקל ותתקדם לי מהעיניים. אל תבקש ממני לבחור כמה אחוזים להשאיר לך.
0: אני רוצה...
1: וכמובן שאמרתי לו 15 אחוז. אם אתה רוצה, אתה יכול להגיע ל-20, אדוני.
0: אמרת לו את זה?
1: לא, אבל אמרתי לו, לא, אתה יודע מה אמרתי לו? אתה יודע מה אמרתי לו? עשיתי את... כאילו, בסוף זה מה שרציתי לעשות, אבל יצא לי דבר מטורף מהפה. באמת, מטורף. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, למה אתה שואל?
0: כל הכבוד. כל הכבוד. החזרת את הבושה עובר את צד.
1: בדיוק.
0: כן.
1: אני רוצה שמעכשיו, כך שאלתי אותו, למה אתה שואל? והוא אמר לי, מה? אמרתי לו, למה אתה שואל אותי את השאלה הזאת? והוא, תקשיב, הוא לא הגיב טוב בכלל. הוא לא הגיב טוב בכלל. סביבי אנשים צחקו, יוד לא, לא צחקה.
0: תביך אותם עוד.
1: כן.
0: יופי. שתי ציפורים במכחה.
1: כן. אבל הוא פשוט לא הבין מה אני רוצה ממנו, ואז אמרתי לו, עזוב, עזוב, 15%. אבל אני ממש ממליצה, בבקשה, כששואלים אתכם, שעוברים לשאלה הזאת, תשאלו למה אתם שואלים. למה אתם שואלים? למה?
0: פשוט תגידו מראש.
1: כמה אתם רוצים?
0: אני חייב לתת טיפ אחר. תגידו מראש פשוט. פשוט תגידו מראש.
1: אוקיי, כן. האמת היא שיש לי חברה שאומרת לי, אמרה לי, תקשיב, כששואלים אותך האם להשאיר טיפ ולא מגיע להם, תעני, הפעם לא.
0: לא רע. הפעם לא זה לא רע. כי זה אומר, אני לא בן אדם שלא נותן טיפים, אתה בן אדם שלא מגיע לו טיפים.
1: נכון.
0: יפה מאוד. אנחנו, את ואני, אנחנו מילניאלס.
1: נכון.
0: נולדנו בין סוף שנות ה-80 לאמצע שנות ה-90.
1: נכון.
0: התכלית שלנו, כדור, היא מאוד מאוד ברורה, היא אחת ויחידה.
1: כן.
0: היא לתווך בין הדור שלפנינו, דור ה-X, שמחזיק בנכסים, לבין דור ה-Z, שמחזיק בכישרון. והם לא מבינים אחד את השני.
1: בכלל.
0: אין להם מוס, הם לא יודעים לדבר אחד עם השני. כן. הם יודעים לדבר איתנו, אנחנו יודעים לדבר איתם.
1: אנחנו מעבירים להם.
0: כל התכלית שלנו זה להעביר
1: להם. לעתים זה טלפון שבור.
0: כן.
1: לעתים אנחנו מעבירים מסרים לא סבבה לשם, ולפעמים לא לשם.
0: סבא לא גזען, מה שהוא ניסה להגיד.
1: כן, בדיוק, אתה כבר לא תשנה אותו.
0: בדיוק.
1: והוא פתית שלג חי בסרט. בדיוק.
0: לדוגמה. ועכשיו אני חושב שהתכלית שלנו בשבוע הזה תהיה להסביר לבני דור האקס מיהו קלביקולר. מה הוא עושה פה? למה זה חשוב?
1: צורחת.
0: למה זה ביג דיל? הם ישאלו אותנו הרבה שאלות, הם כבר, הם מתחילים להביא, הם לא יגידו את השם שלו אף פעם, זה לא יקרה. לנו זה לא קל גם.
1: נכון.
0: זה קלביקולר, זה קלביקולר.
1: קלביקולר.
0: קלביקולר. כן.
1: קלביקולר.
0: הם יגידו, מה שם, הוא נאצי, הוא אנטישמי, זרקו אותו ממועדון, זה מה שהם ידעו עליו.
1: אל היטלר הוא עשה.
0: אל היטלר? מה הוא פה עושה?
1: האנטישמי שמסתובב לנו פה.
0: הם ינסו לשדר קרבה רגשית לאירוע, זה לא משכנע. גם אנחנו לא שם, בסדר. אבל אנחנו רק צריכים להסביר מה קורה.
1: אז רגע, אתה רוצה שנתחיל?
0: נראה לי, כן.
1: אוקיי, אז...
0: זה עלינו, זה על הכתפיים שלנו.
1: אוקיי, אז... יהיו כאן הרבה מאוד מושגים שאנחנו נצטרך להתעכב עליהם, אוקיי?
0: כי כבר התעכבנו עליהם בעצמנו, כי הם לא באים לנו באופן טבעי, כי אנחנו לא ג'ן זי. היינו צריכים ללמוד אותם כדי ללמד אתכם.
1: נכון, כן, למדנו את זה אתמול בלילה, ועכשיו אנחנו מעבירים על זה שיעור, אוקיי? קלביקולר הוא סטרימר.
0: סטרימר אנחנו יודעים על זה.
1: סטרימר אנחנו יודעים,
0: ג'ן זי. עושה אתרונומי לשדר...
1: הוא משפיען רשת, הוא ברשת, אוקיי? בג'ונגל שהוא הרשת, הוא בן 20. ובמה שהוא...
0: דאט הז'אנר שלו כסטרימר.
1: הוא לוקס מקסר. אוקיי, וכן.
0: להסביר מה זה לוקס מקסר. לוקס מקסר זה אדם שהולך מרחקים מאוד ארוכים כדי למקסם את הנראות שלו, כפי שאפשר לעשות.
1: כן, לוקס מקסינג, כאילו ממש מ... למקסם.
0: בדיוק, למקסם את איך שהוא נראה. לרמה של כאילו לשייף את העצמות בפרצוף וכאילו תזונות קיצוניות. אני נגיד
1: כן,
0: לוקס.
1: כן, הוא אומר, יש כאן עצם, בוא נעבוד עם זה. אנחנו צריכים למקסם כמה שיותר מהעצם, מעצמות לחיים האלה.
0: אני נגיד מאמין בלוקס מינינג, כאילו אני ממש מצמצם את כמות הלוקס.
1: כי יש דבר כזה, בתוך הלוקס מקסינג, יש סופט מקסינג ויש הרד מקסינג. סופט מקסינג, כן, זה תת ג'אנר, למדתי אתמול בלילה, אדוני.
0: אני כאילו לא עשית
1: תחקיר. האם ראיתי כדורגל? לא ולא. חקרתי על לוקס מקסינג. כן, אז סופט מקסינג זה כאילו לשנות דברים בפנים, אבל בלי, ובגוף, אבל בלי התערבות כימית, זאת אומרת, בלי חומצות, בלי לשבור עצמות וכאלה. זאת אומרת,
0: הוא כן?
1: אבל הוא כן.
0: זה הסופט. זה הסופט.
1: ויש את ההרד מקסינג, שזה...
0: ללכת על הכל.
1: ללכת על הכל.
0: בלי שום בלמים.
1: לפעמים הם שוברים לעצמם עצמות, כן? כי הם אומרים שזה יתאחה יפה יותר. העצם היא תתאחה יפה יותר, היא תתאחה בולט. כן, זה באמת מהרעות החולות שהביא איתו הטיק טוק, והעידן הזה כאילו במדיה
0: זה כאילו, זה אפילו פלטפורמות שאנחנו לא כזה מכירים בארץ, כמו קיק.
1: כן, כן, זה כזה מעולמות המנוספירה.
0: כן, בדיוק. דיברנו על זה בהקשר של דוקו מאוד טוב שראיתי, של לואי ת'רו.
1: כן, כן. זה גם נגזר מתרבות אינסלים. תקשיבו, סליחה שאנחנו משתמשים בכל המושגים האלה, אבל מה שנקרא הוא ילד חרה.
0: כן, כן, כן.
1: בואו, אני פשוט אנגיש לכם את זה. ילד חרה הגיע מחול.
0: בדיוק.
1: ילד חרה, סטרימר, הגיע מחול. הבן אדם, התוכן שלו הוא ברובו מאוד מאוד בעייתי. בין היתר, כן, הוא היה לפני חצי שנה באיזה מועדון במיימי, עם עוד סטרימרים, לוקס מקסרי, והם שרו שיר של קניה, בשם הייל היטלר, באמת, ואנחנו התרעמנו, אמרנו כזה, מה זה, תראו את כל המשפיענים האלה, שרים, אנדרו טייט גם היה שם, והוא כזה, כן, עשה את המועל יד, ושר הייל היטלר, אוקיי, אבל גם בכל הסרטונים שלו, הוא ממש ממש ממש משפיל נשים. זה ממש, הוא ממש מזוגן מסריח, סליחה, אבל הוא באמת...
0: באמת הכי גרוע שאפשר.
1: רעה חולה של הרשת, שכאילו באמת הוא התפרסם על זה שהוא ילד חרה, נקודה.
0: ילד חרה חתיך, שזה עוד יותר מדכא. כי זה כאילו גם יש פה את התת מסר של... looks can buy anything, שאם אתה מספיק חתיך, אז כאילו אתה יכול גם להיות משפילן וחרה ואנטישמי כאילו, או להסתובב עם אנטישמים ולהחליק כל מיני הייל היטלרים.
1: הוא לא חתיך, הוא מקסם את המראה שלו.
0: סבבה, מקסם את המראה שלו וצמצם את האופי שלו, וכן, זה לגמרי סממן של תקופה. ועכשיו הוא בישראל, שזה כאילו מפתיע, כי כאמור הייל היטלר וכולי, אבל זה גם קצת, כאילו, בתור משפיען רשת, או בתור סטרימר, שכאילו כל הזמן מנסה לעשות את הדבר הכי שערורייתי, שיכול להביא לו הכי הרבה תשומת לב, והוא לא בוחל באמצעים mm-hmm. בדרך לשם, אז פתאום אתה אומר, וואלה, יכול להיות שבזווית כזאת, אז דווקא לטוס לתל אביב, זה הדבר הכי נכון שלוקס מקסר מנוספירה יכול לעשות כרגע. כי זה הכי מפתיע והכי שערורייתי.
1: קצת יצא לו הגיע זליה.
0: כזה. לא, אזליה בנקס.
1: אזליה בנקס, יו, תקשיב, אני לא יכולה, אני תמיד עם שני, סליחה, אזליה בנקס.
0: אזליה בנקס, כן, נכון, של כאילו, הדת ישראל הפכה להיות שערורייתית, מרוב שאנחנו כבר כזה עשינו את ה-360 כל כך הרבה פעמים.
1: כן, אבל גם הוא בא לכאן, אבל הוא לא בא לכאן בקטע של הסברה. כן? זה לא כזה, הוא לא אוהב אותנו, הוא תומך בנו, כי זה כאילו הדבר עכשיו השערורייתי לעשות. הוא בא לכאן כדי להטריל זו מילה נחמדה ונעימה, כן? להטריל זה צחוקות. הוא בא לכאן כדי לעשות את מה שהוא עושה, וזה פשוט כאילו להשפיל נשים ולהסתובב במרחב ולחשוב שהמרחב הוא שלו, בגלל שהוא מקסם את היופי שלו, כי הוא שבר לעצמו כמה עצמות בפנים, המטומטם, כן? והוא מסתובב עכשיו, וכבר ראיתי כל מיני סרטונים כזה בטיק טוק של אנשים שרואים אותו, וכזה מתרגשים שהוא כאן. עכשיו, אני אומרת, כמה...
0: איפה הוא אגב מסתובב?
1: איפה הוא מסתובב? אתה יודע איפה הוא מסתובב? ברוטשילד נחת בנימין. לשם, לאן הרעות החולות הולכות?
0: לשם הלוק מקסרים מגיעים, כן. בדיוק.
1: לאן הלוקס מקסרים הולכים כשהנחלת בנימין, רוטשילד נחלת בנימין קפואה.
0: לגמרי. לא, זה בדיוק המקום שאתה רואה אחרי זה בפיד שלך, בכל מיני סרטונים של אנשים שואלים אנשים אחרים שאלות מטומטמות ומקבלים תשובות מטומטמות.
1: ראיתי אותו סתם מרים נשים שם, כאילו, באמת, הכי, הכי, הכי דוחה, אבל גם אני רואה את ההתלהבות ממנו, וכאילו אנחנו כל כך מצורעים, אנחנו כל כך מנודים מהעולם, שמגיע באמת ההשפעה הזאת לכאן, ואנחנו מתרגשים כי הוא כביכול מכיר בנו. אז מה אם הוא פה מטריד בנות? אז מה אם הוא מעלה סרטונים כאילו ומשפיל אנשים? אז מה? אבל הוא מכיר בנו. הוא מסתובב ברוטשילד נחלת בנימין.
0: כן, אין טעם לשלוח עליו פושים. זה מה שאני מבקש.
1: לגמרי, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה למקסם, כמו שכל דבר שהוא עושה, הוא רוצה למקסם, גם את הנוכחות שלו כאן, הוא רוצה למקסם.
0: הדבר היחיד שאני חושב צריך לעשות אותו איתו, זה לשלוח אותו לברמן שלך אתמול, שהוא ישאל אותו כמה שירות, ונראה אם הוא ממקסם לו את השירות.
1: חלום.

שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: אני מודה לכם על השיעור קודם על קלקולטור, כי אני כבר שלושה ימים מסתובבת, מה קורה עם
1: הקלקולטור? מה עושה קלקולטור? איפה הוא עכשיו?
2: כביש אחת, עמוס בשער הגיא, עד שורש בדרך החוף, עמוס בפולג, ונתניה עומס כבד, בכביש 3 במחלף לטרון גם כן, בדרך 4 בעכו מזרח, כביש 6 במחלף בית קמה, ובדרך 65 כפר תבור עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים.
1: תודה רבה, וגם בשעה הזאת אנחנו עם פועלים ג'וניור, זה השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, המאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות, וההורים לקבל התראות על הוצאות, ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. והבוקר, גם בשעה הזו, אנחנו מזמינים אתכם לספר לנו על הכסף הגדול הראשון שלכם. מתי עשיתם את הכסף? מתי, כשהייתם ילדים או בני נוער, הבאתם איזושהי מכה? היה לנו סיפורים נהדרים, האמת, בשעה הראשונה על...
3: נכון. מישהי שזכתה ב-5,000 שקל לטוי זרס.
1: כן, כי היא שלחה עטיפות של ארטיק באיזה מבצע כזה.
3: נכון.
1: ועל ילד חמוד שעלה מברית המועצות והתחיל להכין מיקסטייפים על קסטות ולמכור אותן, ואשכרה עשה מזה רווח. אז ספרו לנו בוואטסאפ 054-999-4399, אולי תיקחו בכל שעה 600 שקלים לקניות. אתם יכולים גם להתקשר אלינו ל-1-972-99-99. מתי עשיתם את הכסף הגדול הראשון שלכם? 054-999-4399, זה הוואטסאפ, או בטלפון 1-972-99-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בחסות.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר עם עומס חום בינוני עד כבד. מחר יום שני יעשה חם מהרגיל לעונה.
10: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
0: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
11: מבזק המונדיאל.
12: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ב-2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
11: בחסות
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
17: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
18: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
19: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
22: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
21: אחרי ששמתם את העסק בצד,
22: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
21: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
22: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
3: שרף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: מדברים ברדיו.
9: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
10: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה המציאות, לצערי היא לא שונה והיא אפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
11: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של בנק הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם.
14: ניצן, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, תום, בוקר טוב,
14: אביה.
16: היי, ניצן.
14: תודה רבה.
16: תודה.
14: אנחנו גם אוהבים אותך, לכן את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון. כרטיסים בטיקט מאסטר. אנחנו בשעה הזאת עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, המאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות, וההורים מקבלים התראות על הוצאות ועוקבים אחר הפעילות של הילדים מחשבון הבנק שלהם. ביקשנו מכם שתספרו לנו בשעה הזו, מתי עשיתם את המכה הראשונה שלכם? מתי הבאתם את הכסף הגדול בתור ילדים או בני נוער? ספרי לנו, ניצן.
15: זהו, אז אני כשהייתי בתיכון, עבדתי באיזושהי רשת בורגרים, וחברים שלי מה זה הסתלבטו עליי, כאילו על העבודה הזמנית וה...
14: למה הם היו כבר ברוקרים כאילו?
16: כן, מה הם עשו?
15: האמת שהם היו חלקם בטלנים לגמרי.
14: יפה, כן.
15: ואני באמת עבדתי כאילו מתי שנוח ולפי המבחנים, ולקראת הגיוס היה לי קצת זמן אז עבדתי יותר. ולמזלי היה לי מנהל שם שהסביר לי על התלוש משכורת שלי, מה זה אומר, מה זה החופשים שאני צוברת, מה זה הקרן פנסיה, מה זה זה, כאילו ממש הוא הסביר לי הכל בזכותו, אני יודעת הרבה דברים כאילו לגבי המשכורת. ובאמת עבדתי, החזקתי את העבודה כל התיכון, ובעצם לפני שאני התנדפתי, לא התגייסתי, לא משנה, אבל לפני כאילו הגיוס, אני עזבתי וקיבלתי די הרבה זכויות, ופשוט כל הכסף הזה שגם חצכתי לאורך הזמן, וגם קיבלתי בסוף, פודים לך ימי חופש, וכל מיני זכויות שכאילו בהתחלה לא ידעתי בכלל שאני צוברת, וזה החזיק אותי כל השירות במשך שנתיים.
14: כל הסכום הזה של הפיצויים וזכויות ופדיונות כשעזבת את העבודה, היה מספיק...
16: את רשת הבורגרים?
14: את רשת הבורגרים, היה מספיק כדי להחזיק
15: זה
14: אותך...
15: זה החזיק אותי בשירות, כן, זה ממש החזיק אותי בשירות.
14: כמה זה?
15: אני לא זוכרת סכומים מזויקים, אבל זה היה ברמה של, בוא נגיד, עבדתי שם 3 שנים, וחסכתי כאילו כל חודש בקרוב ל-1,000 שקל. בסוף יש גם פדיונות של הכל. היה לי באמת כמה
14: עשרות אלפי שקלים.
15: מה זה?
14: כמה אלפים או כמה עשרות?
15: כמה עשרות אלפים.
14: וואו. להתגייס עם כמה עשרות אלפים.
16: מרשת הבורגרים, אני שוב, לא מבינה, גם מה זה התנאים שם? איזה תנאים נתנו?
15: לא, זה היה רשת מסודרת, היה גם, אני לא...
16: מה, גם עשו לך קרן השתלמות?
14: הבנתי, זאת הייתה רשת בינלאומית.
15: היה משהו לבני נוער, אני לא זוכרת כאילו מה הזכויות מתחת לגיל 18, אבל היה איזושהי צבירה של כל מיני דברים, היה שם גם ספר של זכויות של עובד, לא זוכרת, היה שם ממש ספר בסניף, כאילו.
14: אנחנו מדברים על רשת בינלאומית, נכון?
15: כן.
14: אוקיי.
15: מאוד מאוד מסודר.
14: תאגידים גדולים ומסודרים, בדיוק.
15: אז זהו.
16: שהם עדיין פה?
15: כן, כן.
14: טוב, זהו, אנחנו כבר מצמצמים את האפשרויות.
16: אוקיי. ממש יכולה להגיד.
15: אפילו נראה לי שתום אמר עליה שאם יש אותה בכל... או טל, אמר את זה שאם יש אותה בכל מדינה, אז...
14: כן, זה תיאוריה של דיוויד... של תומאס פרידמן, ששתי מדינות שיש בהם סניף של אותה רשת בורגרים.
16: אפשר להגיד את הרשת די, זה... needless to say.
14: זה מקדייוויד. יפה, יפה מאוד, כל הכבוד. כיף להתגייס עם סכום ענק, מה אני אגיד לך?
15: כן, כן, זה
16: לגמרי,
15: מאוד
16: עברי. לגמרי, את גם עשית, מה, עשית בסיס פתוח או סגור?
15: אני התנדפתי, אני הייתי בקומונה במשך 2 שנים.
16: אז נשמע שכולם חגגו על הכספים של, של הבורגר.
14: ניצן, תודה רבה.
15: וכן.
14: בוקר טוב ל?
8: ליטל,
14: מה קורה ליטל?
8: שלום
14: חיים. בסדר גמור, ליטל, גם את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון. כרטיסים בטיקט מאסטר, ספרי לנו ליטל על המכה שאת הבאת כשהיית צעירה.
8: טוב, אז אני בעצם בגיל 12 בערך התחלתי לאהוב את בויזון, החלטתי שאני אוהבת את בויזון, והתחלתי להזמין כל מיני מגזינים של טרש מאנגליה.
16: מאנגליה.
8: כן, כדי לעקוב אחרי הכתבות, כי זה מה שהיו עושים אז. ואז הבנתי שיש לי כאן איזשהו מכרה זהב, כי זה היה תקופה גם של בקסטריט בויז וספייס גירלס וכל אלו. ואני לא אהבתי אותם. אין לי מה לעשות עם הכתבות האלו.
16: את לא אהבת את האנסינק זה?
8: לא, רק בויזון.
16: רק בויזון.
14: איזה בחירה טובה.
8: מוזרה מאוד.
14: לא, לא, זה כאילו של מישהי שרוצה להיות מיוחדת ומצליחה גם.
8: נכון.
16: מה, אני אגיד לך, רונן קיטן?
14: לא, שמי, יחסית לא אותן שנים.
16: מה עוד?
14: לא אותן שנים, איזה אפשר להיות היום.
16: אבל נכון, אבל את ג'ן איקס ליטל?
8: אני מילניאל, אתם אמרתם, זה מה שהסברתם מקודם.
14: באיזה שנה נולדת?
8: תודה על ההסבר.
16: לא, לא, כן, אבל מאיזה שנה נולדת?
8: 82.
16: לא, זה ג'ן איקס.
14: לא, זה 80... בשנות ה-80 לדעת.
16: לא, 80
8: אתם וח... אמרתם 80 עד 90, אני לא יודעת.
14: אמרתי אמצע 80. אמצע,
16: לא, עד אמצע זה, אני, כי כאילו בויזון זה יותר ג'ן איקס, אתה מבין?
14: 81, זה הגבול.
16: וואו.
14: ממש
16: אוקיי,
14: עם הרגן.
16: אוקיי, סבבה, אז את איתנו, ליטל, את שלנו. אוקיי, אז בחרת את בויזון.
14: אז הבנת שאת לא אוהבת את הכתבות על בקסטריט בויז וספייס גירלס וכולי.
8: כן, אז פשוט פרסמתי את זה בכל המעריב לנוער, זה כאלו, פרסמתי את זה למחירה.
16: אומייגאד, אני קהל היעד כמובן, אני זאתי שרכשה.
8: בדיוק, ואז התחיל מצעד של בנות אוהדות שבאו לקנות ממני כתבות כאלו, שזה גם מימן לי את כל המגזינים שעשיתי אליהם מנוי, וגם התחלתי להרוויח המון כסף ש... בסוף הלך כולו לדיסקים.
16: בטח.
8: ולמוזיקה ממש טובה, יותר טובה מבויזון, אבל בסדר.
14: בכמה היית מוכרת כתבה?
8: זה תלוי בגודל של הכתבה, אבל בין 20 ל-50 שקלים.
16: מה? מה? מטורף. מטורף שלך.
14: ליטל, את יקרנית. זה גם מדהים שכאילו נערות שמעריצות, אין סכום שהן לא ישלמו. אין סכום שהן לא ישלמו.
16: ברור,
8: תהיה. היו לפעמים באמצע את הפוסטרים האלו, אתה יודע כמה כסף זה פוסטר כזה?
16: ברור. אתה יודע כמה הייתי נותנת לפוסטר של ניק קארטר?
14: אשכרה.
16: כן, כן.
8: בבקשה, אתה רואה? זה היה קל ליד. אז רווחתי המון כסף, זה כמעט שנה. עד היום אמא שלי מספרת על זה בגאווה, כאילו אני איזה יזמית.
14: האמת שזה חוש עסקי מרשים, אני לא יכול שכן. מאוד מרשים. ליטל, תודה רבה.
8: תודה לכם.
16: תודה, ליטל.
14: אביה, יש לנו גיפט קארד בסך 600 שקלים לתת. מה תרצי לעשות איתו?
16: מה? נחלק? מה זאת אומרת?
14: נחלק אותו, נכון?
16: כן.
14: אז גם ניצן וגם ליטל מקבלות כל אחת 300 שקלים בגיפט קארד. אנחנו הבוקר עם פועלים ג'וניור. פועלים ג'וניור, אפליקציה ייעודית לילדים המותאמת לעולמם לצד אזור ייעודי להורים המאפשרים לנהל כסף, לחסוך למטרות ולעשות את הצעדים הראשונים בעולם הכסף בצורה בטוחה.
17: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כביש 44 עמוס בצומת צריפין, בדרך 40 מילות הצומת אל על, כביש 6 בבית קמה, בדרך 4 בגן רביית גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה, כביש 3 עמוס במחלף לטרון, כביש 1 מקריית יערים עד לטרון.
14: תודה רבה.
19: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
20: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בחסות.
21: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
22: רק וואי מיוזיק.
21: אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
24: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
25: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
26: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
27: Let's pay, let's pay with
28: בלנדר. כמה עסקאות סגרתי החודש?
29: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
31: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
30: אחרי ששמתם את העסק בצד,
31: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
30: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
31: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
32: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
33: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: ספא בנמי. חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון. בנטו חיסכון.
3: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
10: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שאן, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רואימי, שלום לך.
11: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. כרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא ידעתי אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
9: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
9: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
19: כל רגע, רדיו שנוגע.
12: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
14: ליאור ליאני, תשבצי מעריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון. בוקר טוב, ליאני.
18: היי ליאני.
14: מה קורה?
18: בוקר
13: טוב, חברים.
14: אין לנו המון המון המון זמן היום, אני מתנצל מראש, אנחנו צריכים להיות תכליתיים ועניינים. וזה קשה איתך, כי אתה...
18: והגיוניים.
14: כיף לעשות צחוקים איתך. אבל אין לנו זמן.
13: לא סמול טוק, נעשה ננו טוק.
18: בדיוק.
13: אוקיי, אז היום, 12 ביולי, זה יום מיוחד.
18: למה?
13: כי אין בו כלום. לא מצאתי כלום, לא הג'יימיני, לא גוגל, סתם יום של חול. ולכן אין איזה נושא מסוים.
14: מה שאנחנו קוראים לו ספיישל רגילים.
13: בדיוק, ספיישל רגילים היום. אבל לא, בעצם לא... תגיד לי מה יכולתי לעשות לכם
14: ספיישל... לא שומעים אותך כל כך טוב.
13: אז בדיוק על זה אני מדבר, אנחנו נעשה הגדרות שמיעה היום.
18: זה היה במכוון עכשיו? זה מטורף שלך.
14: מתאים לו.
13: לא, יצא ככה. אני מדבר מגינת ביתי, אז יש פה קצת ציפורים וכתבים וזה, אבל...
14: אז תגיד לציפורים שירדו מהאנטנה, כי אנחנו לא שומעים כלום.
13: בדיוק. אז באמת, היום אני ביום חופש, ונתחיל בהגדרה שקשורה. שש אותיות, אכלתי מנה אחרונה משום שהייתי בנופש.
15: קינוח,
14: קינחתי,
15: קינחתי, כן.
13: נכון, משום שהייתי בנופש, כי נחתי.
14: לא אמרת כמה אגוזים יש בקינוח הזה.
15: כנראה אפס.
13: במנה האחרונה שלי יש 3 אגוזים. אוקיי? בקינוח. ממשיך?
14: כן.
15: יאללה.
13: אוקיי. מילה אחת, 6 אותיות, הגדרת שמיעה. השונאים שלי, רגע, 3 אגוזים. השונאים שלי מביעים מילות צער.
14: צרים.
15: לא, אבל
14: אויבים זה, אויב זה צר.
15: כן.
13: השונאים שלי.
15: מה?
13: השונאים שלי.
15: אויביי.
14: אויביי.
15: אויביי.
13: נכון, נכון. אויביי. כן. נכון. אויביי נשמע כמו אויביי. בסדר? עכשיו הגדרה של 5 אותיות. ברכיבי המחשב, טמפרטורה גבוהה היא מסוכנת. זה 2 אגוזים.
14: כמה אותיות?
13: 5 אותיות. ברכיבי המחשב, טמפרטורה גבוהה היא מסוכנת.
14: חומרה.
13: לגמרי. איך אתם אוהבים את השמיעה, אה?
14: כן.
15: אוהבים את השמיעה.
14: מאוד. זה הצליל מטריף.
13: סבבה. הולך איתך מהר מדי, אבל.
14: אז בוא ננוח רגע.
15: אז תן אחד קשה.
13: חשבתי שקשה, אבל כן, אתם ממש טובים בזה.
14: כן.
13: אתם יודעים מה, אז אם יש לנו עוד 2.5 שניות, אני אספר לכם שבגלל שאני עובד תעשייה אווירית...
15: אז לא הכניסו אותך לברבי.
14: איזה שליפה.
13: רציתי דווקא להחמיא למקום העבודה שלי, אז אנחנו מקבלים בכל רבעון יום חופש, יום ראשון על חשבון החברה, ופשוט לא באים לעבודה.
14: אנחנו כאילו ידענו שליאני הוא עובד את העשייה,
15: ולא היה לי שמץ.
14: או שאנחנו פשוט מחליקים את העבודה הזאת. ידענו את זה?
15: אני לא ידעתי את זה.
13: כן.
14: תשמע, אתה לא מפסיק להפתיע, באמת. אתה הבן אדם הכי מסתורי שניכרתי בחיי. מדהים.
13: כן, זהו, אז שפול את עשי עבירית ונמשיך.
14: תודה רבה, כן, הבה נמשיך.
13: הבה נמשיך, 3 אגוזים, 2 מילים, 2 ו-3.
14: כן, זו הגדרה האחרונה, כן.
13: לא, אז אוקיי, אז מילה אחת, 5 אותיות.
14: כן.
15: אורייט.
13: נעים לנשק אנשים תמימים.
14: נעים לנשק אנשים תמימים.
15: נעים לנשק אנשים תמימים.
13: כן.
14: נאיבים.
13: לא, 5 אותיות.
14: נכון.
13: הנעים לנשק אנשים שמאמינים לכל דבר.
15: פטי.
13: אנשים ש...
14: פטיים.
13: איך אומרים פטי ברבים?
14: פטאים?
13: פטאים.
14: פטאים.
15: פטאים.
13: נעים לנשק פטאים, בוודאי.
14: איזה יופי. זה מה שהם לומדים אתכם שם בתעשייה האווירית, ליאני. ליאור ליאני, תשבצי מעריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, תודה רבה, למדנו עוד עליך.
13: תודה, שיש אחלה שבוע.
14: שבוע טוב.
15: שבוע טוב.
16: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
14: כן, ואנחנו מבקשים מכם לשלוח לנו וואטסאפ ולספר לנו, טוב, זו קלאסיקה של כל הזמנים, תמיד כיף, דברים מביכים שההורים עושים בחול. אז שלחו לנו בוואטסאפ ל-054-999-4399. האמת שככל שאני מתבגר, הסיפורים האלה הופכים פחות מאזהרות ויותר כאילו, כן, בדיוק, רעיונות. זה כאילו השעה. אז שלחו לי רעיונות, אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול, מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, לשמירה באתר ותשלום בטרמינל 3 או 1, ובנוסף, תמצאו מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאלת, כפוף לתקנון, לדוגמה, שואב שוטף, אלחוטי, רלף. דוגמה. אז שלחו לנו, אולי גם תקצו מפה עם איזה משהו.
15: דברים מביכים שההורים עושים בחול.
14: יש 054-999-4399, זה הוואטסאפ.
17: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
20: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
21: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
22: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
20: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
23: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
24: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
25: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
26: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
25: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
27: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
33: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
27: אחרי ששמתם את העסק בצד,
33: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
27: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
33: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
25: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
28: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
29: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
30: יש ארנק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12, שעה 9.
0: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שארצות הברית פתחה במהלך הלילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן, איראן החלה לתקוף בתגובה את מדינות המפרץ, ואיחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות הגנה אוויריות בשל מתקפת טילים. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים בדוחה בירת קטר, שם הודיע משרד ההגנה כי הם ממשיכים בירות טילים בליסטיים המשוגרים לעברם. גם צבא קווית הודיע כי הם פועלים לירות מטרות עוינות. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות, והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות במדינות המפרץ. בחירות 2026, לאחר שהכריז על איחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, נתניהו צריך לסיים את תפקידו.
4: כל מי שהיה בעמדת הנהגה בשבעה באוקטובר, ראו בעיניי לסיים את תפקידו. זה עניין עקרוני, ככה נראית אחריות. מי שעומד בראש המערכת נושא באחריות העליונה. שר הביטחון וראש השב"כ והרמטכ"ל ואחרים הלכו. יש בחירות בישראל, דמוקרטיה, העם יחליט מה שהוא מחליט. אני, עמדתי העקרונית, שצריך לסיים את תפקידו, אני חושב שהוא היה צריך לעשות זה מזמן. אני מקווה שכך יהיה גם אחרי הבחירות.
5: אם כדי להגיע ליעד הזה, תצטרכו להישען בצורה כזו או אחרת על רע"מ, על חלק מהמפלגות הערביות, זה משהו שהוא בא בחשבון?
4: אמרתי, צריכה לקום רק ממשלה ציונית, בכוחות ובקולות ציוניים.
0: בתום הצוד לילי נעצרו שישה חשודים במעורבות ברצח הצעיר בן ה-19 שהרה אתמול בדירת Airbnb בירושלים. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
8: אחרי מרדף המשטרה עצרה שישה חשודים ברצח צעיר בן 19 שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות כשהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד השישה היו מעורבים בדקירה של הצעיר בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
13: כאן נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

0: נע, בעיקר בפנים הארץ ובערים, לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה, לפחות עד לסוף השבוע.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: זה ההמנון הלא רשמי של נבחרת אנגליה, שיר של אואזיס.
1: דרכת אואזיס המפורסמת.
0: אין בר בבריטניה שלא שמעו את השיר הזה הלילה, ומה זה שמעו אותו?

0: ישיר האוהדים של מנצ'סטר סיטי, של האחים גלגר ונבחרת אנגליה, אוהדי נבחרת אנגליה מכל הקבוצות אימצו אותו. זה השיר שרץ עם הנבחרת האנגלית עד חצי הגמר, ועכשיו הם בחצי הגמר והם רוצים להחזיר את הכדורגל הביתה ואת הגביע הביתה, והולכת להיות שמחה גדולה מאוד.
1: אתה יודע, זה תסריט, זה כמו תסריט שנכתב. אנגליה, ארגנטינה, צרפת, ספרד, יכול להיות לנו גמר כמו בקטר. יכול להיות לנו שוב צרפת אנגליה, שוב אמבפה נגד מסי. אבל זהו, אנחנו מגיעים לשלבים המכריעים, חצי גמר.
0: שלבים המכריעים, אבל בוא נדבר על המשחק הזה. הולך להיות חצי גמר מטורף בין אנגליה לבין ארגנטינה. עכשיו הוותיקים, המבוגרים, זוכרים את רבע הגמר, שלטעמי היה המשחק הכי גדול בהיסטוריה. רבע הגמר ב-86 במקסיקו, ארגנטינה מול אנגליה, עם השער המטורף של
1: יד האלוהים.
0: יד האלוהים של מרדונה, והשער השני שמרדונה האגדי לוקח כדור לפני חצי מגרש,
1: עובר את כל הקבוצה,
0: עובר את כל נבחרת אנגליה עד לשער ונותן 2-1 ומעלה את זה. עכשיו, זה לא סתם היה משחק, זה היה משחק על רקע מלחמת פוקלנד.
1: נכון.
0: הייתה שם מלחמה,
1: יריבות קשה מאוד בין אנגליה לארגנטינה. יריבות,
0: האנגלים לקחו שם את פלצ'וליה פוקלנד, שהם בליבד ארגנטינאים זה שלהם, והייתה מלחמה, ועל רקע כל המתיחות הצבאית בין שתי המדינות נערך המשחק הזה. ומרדונה נתן שם משחק, בכלל אני, אתה יודע, מרבים באמת בצדק רב להכתיר את מסי הגדול בהיסטוריה, הגדול מכולם. תראה מה עושה בגיל 39, באמת פנומן ש... אז קטונו בכלל מלהתחיל לתאר את גדולתו. אבל היה אחד לפניו, הוא היה ענק, אתה יודע, נער השפטות שצמח מהכי למטה, ואני מתכוון כמובן למרדונה, שבשנת 86, בדיוק לפני 40 שנה, לקח נבחרת בינונית מינוס מינוס, זה מה שהיה אז ארגנטינה.
1: אומרים את זה גם על ארגנטינה של היום.
0: נכון, נכון, אבל אני אומר לך שארגנטינה של אז, עם כדורגל אחר, יותר אגרסיבי, פחות ורים, פחות זה, לקח אותה ולקח אותה לגמר והביא גביע.
1: אני אגיד לך מה הבעיה, שיש לך כוכב כל כך גדול בקבוצה. כולם לידו נראים בינוניים, ככה זה, כי כשהשחקן כמו מסי, אנחנו שומעים את הקולות שנבחרת ארגנטינה היא לא מבריקה, האמת צודקים, היא לא מבריקה כמו צרפת, והיא לא מניעה את הכדור כמו ספרד, אבל עדיין מדובר בשחקנים מצוינים, שמשחקים בליגות הבחירות, משחקים בקבוצות הבחירות באירופה, ככה שכשיש לך כוכב כל כך גדול, כן, הכל נראה קצת בינוני, למרות שלדעתי זה לא באמת ככה. ההבדל, לא ההבדל, גם ארגנטינה של 86, וגם ארגנטינה של 26, של 2020

0: שש, במה אני משווה אותם? בזה שכל השחקנים של ארגנטינה משחקים עבור הכוכב. כן. זה היה ב-86, שכולם, כולם, כולם פשוט, לא,
1: אבל
0: הם איתו מערכם, אבל הם הבינו שמרדונה הוא המנהיג,
1: כן.
0: וכולם הלכו אחריו. ואותו דבר, אותו דבר עם ארגנטינה של מסי.
1: לא, אבל אני...
0: כולם משחקים עבורו.
1: עזוב רק עבורו, אבל תראה, אני זוכר את זה גם בשמונים שזה היה במקסיקו, היינו גם אז באמצע הלילה.
0: נכון.
1: אבל מה זה שיחקו עבורו? הוא לקח את כל הקבוצה.
0: כן, ברור.
1: הוא עשה את כל השחקנים לידו... פי כמה מאשר הגודל הטבעי שלהם.
0: תראה.
1: הוא לקח קבוצה לבד, לבד, ראית, והשער הזה, השער השני ממחיש, לקח כדור מהשליש שלו, של המגרש של, של החלק של ארגנטינה, עד לשער, נכנס עם הכדור.
0: לא השער. סתם ברק בארגנטינה, אם תשאל היום אנשים, מבחינתם, הרבה מאוד מהאנשים בארגנטינה, מבחינתם מרדונה הוא הגדול מכולם.
1: אני...
0: מרדונה הוא הראשוני, נכון, היו איתו הרבה שערוריות מחוץ
1: אבל
0: למגרש.
1: אבל זה מה שגם נותן אבל... את הגול.
0: זה מבדיל אותו מאוד.
1: בוא נספר הסיפור קטן, הרי הוא, אפרופו לעשות קבוצה, הוא בא לנפולי, נפולי הייתה קבוצה של...
0: נכון, נכון,
1: קבוצה של עיר מוקת פשע עבריינים.
0: קטנה באותם זמנים באיטליה.
1: לקח אותה, הפך אותה לאלופה, תקשיב, מי שמסתובב עכשיו בנפולי, הייתי לנפולי לפני כמה, שנתיים, לפני שלוש, אתה מסתובב בכל העיר, בכל העיר, יש לך תמונות של, של מרדונה, פיצריות, ברחובות, אתה יודע, הוא תלוי שם עם כל מיני, אתה יודע, אפיפיורים וכל מיני.
0: אתה יודע מה אני מודה, באמת, אני אומר תודה, וזה לא קלישה, אנחנו בגיל כזה שהיינו גם בזמן מרדונה, גם בזמן מסי, אני אומר לך, זכינו לראות...
1: את פלא לא זכינו לראות.
0: לא, את פלא היינו ילדים קטנים, לא
1: ממש... לא, גם לא היה גם...
0: לא היה גם צילומים ברורים, אבל מבחינה הזאת, וואלה, זכינו לראות את השחקנים הטובים ביותר בהיסטוריה, יבואו חדשים.
1: אתה יודע מה... בוויכוח הזה שאתה אומר שקיים בארגנטינה, מי יותר גדול? מסי או מרדונה? יש לנו כאן, איך אומרים, אחד שיכול אולי להכריע.
0: אחד שגדל שם.
1: גדל שם, אז בוקר טוב ללואיס הר, שנכתב בשבעה באוקטובר מקיבוץ ניר יצחק, יחד עם בת זוגתו, הוחזק 129 ימים בשבי, עד שחולץ במבצע יד הזהב, כן, אפרופו יד הזהב, יד אלוהים, בוקר טוב ללואיס.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
0: ישנת? ישנת קצת, לואיס.
2: לא, ישנתי אחרי המשחק.
1: המשחק.
0: לא, ברור, אבל יכולת לישון מההתרגשות, מהשמחה, ששוב ארגנטינה בחצי הגמר?
2: זה בכיף, אבל במשך המשחק די חששתי.
1: למה?
2: כי זה, בכדורגל תמיד יש הפתעות, הם יכולים לשחק טוב.
0: לואי, זה היה סיפור של ארגנטינה. זה היה סיפור של ארגנטינה במונדיאל הזה. הם לא הבריקו בצורה יוצאת דופן, אבל תמיד ידעו להתעלות ברגעים הנכונים.
1: נכון,
2: נכון. וזה המזל שלנו, ואני מאוד מבסוט ושמח שאנחנו נראית לפחות בחצי הגמר, חצי הגמר, יהיה עוד פעם היסטורי, אנגליה.
1: 40 שנה, אחרי 40 שנה, בדיוק 40 שנה.
2: וואה, כן.
1: תגיד לי, אני רוצה אבל באמת, אתה יודע, דיברנו בהתחלה, בתחילת תוכנית אלי ואני, מי יותר גדול, מסי או מרדונה? בוא תן לנו פעם, איך אומרים, תכריע בה, מי יותר גדול?
2: לא, לא, לא, זה משהו שאני כל הזמן אומר, מרדונה היה גדול, הוא שחק כדורגל מעולה, עשה דברים ממש מדהימים, ומסי לא נשאר מאחור. כאילו, גם עושה דברים מצוינים במיוחד, אבל מה שמאפיין את מסי, זה האופי שלו.
1: כן.
2: הבן אדם, וזה כל כך חשוב בעיניי, שאני מעדיף את מסי על מרדונה.
1: בגלל האופי שלו, בגלל
0: האופי. אתה מדבר בעקבות מה שקרה מחוץ למגרש.
1: לא כן. במגרש, אבל עזוב לא תתעלם
2: מההתפרה. במגרש זה כדורגל כן. וזה, שניהם, בסדר, יכול להיות שמרדונה אפילו היה יותר, אבל אחרי זה נגמר בצורה כל כך לא, לא נעים, לשמוע אותו גם שלא היה נעים,
1: כן.
2: לפעמים, אז כאילו האישיות של מסי כובש, את כל העולם בצורה חיובית.
0: נכון.
1: אין ספק.
2: אותי, אם אני צריך להצביע על מישהו, אז זה על מסי.
1: תגיד לי, ארגנטינה תיקח, יש סיכוי לדעתך לעלות לגמר?
0: מה התחושות? אי אפשר לדעת.
2: אי אפשר לדעת, אבל אני מקווה שכן, שנעבור גם את אנגליה.
1: ארגנטינה בטירוף הימים האלה, אה?
2: בטח, בטח. שם יוצאים לרחובות ועושים מסיבות כל הלילה.
1: תגיד לי, שהיית שם בשבי, יצא לך לדבר על כדורגל עם השובים שלך?
2: מעניין, אבל כן.
1: כן? מה דיברתם? כמה כדורגל. אפרופו כדורגל, ראיתי מה עשו לנבחרת מצרים, אלי, חזרו עכשיו
0: למצרים.
1: אסיסי הנשיא, כי נתן להם גם גביע, אלוהים יודע על מה גביע.
0: עשו טורניר מהמם, מבחינה מקצועית.
1: זאת אומרת, אין לי בכלל ספק, תראה, בעזה ראינו את המשחק שהיה להם, כל עזה הייתה עודדה את מצרים במשחק שהיה להם מול ארגנטינה, אז מה דיברתם על כדורגל? מה דיברתם?
2: אל תהיה בטוח.
0: מה?
2: הם שונים את המצרים בצורה מחרידה.
1: נכון, אבל לפדה ראו שהם הפקיעו, הם חגגו שם באיזה. יכול להיות שחלק אתה אומר, לא בדיוק מועדים. אבל מה דיברתם? על מה דיברתם? דיברתם על כדורגל, על מה דיברתם?
2: קצת דיברנו שאני ארגנטינאי ואני אוהב את מסי וכל זה. והיה בדיוק משחק ברסיל ארגנטינה.
1: כן.
2: שארגנטינה ניצחה 1-0. זה היה בדצמבר 23.
1: כן.
2: ופשוט הם באו וסיפלו לי, אני לא ידעתי כלום.
1: בעד מי הם היו, ברזיל או ארגנטינה?
0: נראה לי ארגנטינה.
2: הם באו מבסוטים שזה ארגנטינה ניצחה, וכאילו באו להגיד לי, כאילו בשמחה באו להגיד לי.
1: כן, להתקן את ארגנטינה. אתה מבין, בסוף כדורגל, איך אומרים, גם אצל הערורים האלה.
0: אצל כולם, זה הענף שכולם אוהבים.
2: אנחנו כששאלו אם אנחנו יהודים, דבר ראשון שאמרנו זה מסי, ארגנטיניה.
1: הבנתי. לואיס אר, תהיה לך באמת, תמשיך ליהנות.
0: תמשיך להיות מאושר.
1: איך אומרים, אתם יכולים לקבל בסוף את הגמר של, אתה יודע, את הגמר הקודם של קטר, ארגנטינה צרפת אפשר לקבל גם במונדיאל הזה, גם בגמר.
0: אבל אתה יודע מה אומרים אוהדי כדורגל? דלה, בואו נעבור את המשחק הזה, אחר כך נחשוב על הגמר. קודם כל צריך לעבור את חצי הגמר.
1: גם החצי גמר השני הולך להיות
0: פצצה. לתורף.
2: כל משחק.
0: בפני עצמו.
1: צרפת צפת.
2: לבין נפרד. צריכים לחכות, לראות מה קורה.
1: נכון, לואיס אר, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: שהמשך יום טוב.
1: פרסומת אחת וחוזרים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: אז אלי, אתה מבין שבכל העולם יש חגיגות, אני רואה סרטונים, ברים, פאבים, ברחובות, רחובות שלמים, חוגגים ושרים, במה אנחנו מתעסקים בשבוע?
0: גם פה יש הרבה ברים וחופים, שאנשים מגיעים ורואים כדורגל ושמחים, בוא, תציג את התמונה המלאה.
1: אז הנה, אני הולך להציג את התמונה המלאה.
0: גם בישראל, כן, יש סיבות לרקוד, לשמוח, לשתות, עושים את זה. עם כל הבעיות, אמרתי לך, מדינה ממשיכה להתנהל, גם כשיש בחירות, גם כשיש מלחמות, גם כשיש בעיות, גם כשיש אי הסכמות, בסוף בסוף מדינה מתנהלת, ואני שמח לראות את זה, כשאני רואה את החופים מלאים באנשים שבאים לראות כדורגל, אז אני יודע שאנחנו בכיוון הנכון.
1: או, הסנטור לינזי גראון באמת נפטר.
0: מה?
1: כן, כן, עכשיו אני מקבל הודעה שהסנטור לינזי גראון, הרפובליקאי הבכיר, אוהד ישראל.
0: הוא היה הדובר הכי בולט בחודשים האחרונים.
1: בגיל צעיר, בגיל 71, הלשכה שלו הודיעה במוצאי שבת 11 ביולי, הלך לעולמו הסנטור האמריקאי לינזי גראון, לאחר מחלה קצרה ופתאומית. משפחתו של הסנטור גם הודעה על התפילות בתקופה זו, מבקשת לכבד את פרטיותה מהלך התקופה הקשה הזאת.
0: וואו, אוהב ישראל גדול, גדול, גדול, הלך לעולמו.
1: הכי גדולים של ישראל.
0: אנחנו זוכרים את כל ההתבטאויות שלו בתקופה האחרונה, תמיד פרו-ישראליות, תמיד אנטי-איראניות.
1: מוחלט, מוחלט.
0: וואו.
1: טוב. בגיל צעיר.
0: רגדיה.
1: עכשיו, למה אני אומר לך? השבוע הקרוב הולך להיות באמת שבוע דרמטי. זה שהשבוע האחרון של הכנסת, בסוף השבוע הכנסת מתפזרת, ו... איך אומרים, כל אחד הולך לדרכו עד הבחירות, הרוב יהיו עסוקים בקמפיין הבחירות, השאר יבינו שהם הולכים הביתה. והשבוע אין מילה אחרת, נתניהו הולך למכור הכל לחרדים. למכור הכל לחרדים, בראשם כמה חוקים שהולך לתת להם, כי החרדים כועסים, כי הרחוב החרדי כועס עליהם, כי לא העבירו את חוק הגיוס, והוא הולך לתת להם ככה. קודם כל את חוק יסוד לימוד תורה, שבגדול זה חוק הצהרתי שמכשיר את הקרקע להשוות בין תלמידי ישיבות לומדי תורה לבין חיילים משרתים.
0: מה זה אומר מכשיר את הקרקע?
1: מכשיר את הקרקע, כי על זה אתה יכול לקבל.
0: מה זה אומר מכשיר את הקרקע?
1: זה חוק,
0: זה חוק מאוד ברור, של שורה אחת.
1: לא, שורה אחת.
0: מה הבעיה שלך איתו?
1: על בסיסו אפשר יהיה לתת לשלל הטבות.
0: אבל רק על בסיס כל חוק אפשר להלביש הטבות, או אני לא יודע מה.
1: אז אני אומר לך שהחוק הזה אומר לתת שלל הטבות, יכשיר את הקרקע לאפשר שלל הטבות לתלמידי ישיבות, לומדי תורה, בדיוק כמו שמקבלים לוחמים בצהל. זה הבסיס של החוק הזה. החוק השני אומר למנוע מעצר של עריקים חרדים. זאת אומרת, כל העריק שלא מתגייס לצהל, אפשר לעצור אותו, אל תיגע בעריקים החרדים. נתניהו נותן את זה כי החרדים דורשים מן. עכשיו, הוא יודע שזה דופק אותו, נתניהו. הוא יודע שחלק מהליכודניקים, כמה מנדטים שהוא מת להחזיר, בטירוף מזה, אבל אין לו ברירה, כי הם לוחצים אותו, כי הם באים ואומרים לו, תשמע, יש לנו גם לחץ מהרחוב, החוב שלנו אש עלינו, ויכול להיות שחלק אפילו לא יבוא להצביע, אז בסוף אתה תאכל אותם. אנחנו נקבל פחות מנדטים, ש"ס ויהדות התורה, לך יהיה הרבה יותר קשה להגיע לאיזה משהו מבחינת גוש נתניהו, ולכן הוא נותן להם השבוע, והוא מקווה שעד הבחירות ישכחו את זה. אבל אתה יודע, קרה ערב דבר, אתמול בערב דבר מעניין. דבר מעניין מאוד.
0: מה קרה?
1: יש דברים שמרדכי אלפרין מביא מפי הרב יצחק יוסף, והרב יצחק יוסף, מנהיגה רוחני של ש"ס, אתה יודע,
0: שהוא,
1: אתה יודע, ש"ס, זה לא יהדות התורה עוד מתנדדת, ש"ס אמורה להיות ברזל עם נתניהו, אז הוא אומר ככה, הרב יצחק יוסף, כאמור, הראשון לציון לשעבר, והמנהיג של ש"ס, מנהיג הרוחני, הוא אומר, אפשר שנלך עם אייזנקוט בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, גדי אייזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, הוא אוהב את לומדי התורה, סבתא שלו הצביע ש"ס ורצתה שהוא יהיה רב, זה אומנם לא קרה, אבל אפשר לסמוך עליו. נתניהו רימה אותנו, אומר יצחק יוסף, בחוק הגיוס ובעוד דברים, אי אפשר לסמוך עליו, הוא בן אדם שקרן. עכשיו תראה, זה שני דברים, או שהרב יצחק יוסף במסגרת המאבק שלו עם אריה דרי, כי יש שם ריבה גדולה, אריה דרי לא רוצה למנות אותו באופן רשמי לנשיא מועצת החכמים של ש"ס, הרב יצחק יוסף מתפוצץ מזה, יש שם ריבות, יש שם מתיחות גדולה, אז או שהוא רוצה להכניס אצבע לעין לאריה דרי, שהוא כידוע תומך הנלהב של נתניהו, או שהרב יצחק יוסף כבר מבין שהסיכוי שנתניהו יבחר הוא נמוך ביותר, והוא כבר מהראשונים להתייצב לצידו של גדי אייזנקוט, שהוא רואה בו אולי מישהו שיהיה ראש הממשלה הבא. בכל מקרה, התבטאות סופר מעניינת, סופר מעניינת, זה כבר לא כמו ההתבטאות של הרב לנדאו, מנהיגם של החרדים האשכנזים הליטאים, שאמר, אין לנו אמון, אין כבר גוש נתניהו כאן, הוא אומר, ממש, נתניהו שקרן, אנחנו אולי נתמוך בגדי אייזנקוט, זה דבר לטעמי במושגים החרדים דרמטי.
0: אני אגיד לך משהו, קודם כל לגבי החוק של לימוד, לומדי תורה, אני זוכר בשבוע שעבר ולפני שבועיים ולפני שלושה, באמת היה איזשהו סעיף שהיה אמור להשוות את התנאים של לומדי תורה ללוחמים. נתניהו התנגד לזה בתוקף, הוריד את זה מהפרק, וכל מה שנשאר זה נשאר עניין הצהרתי בלבד. ובאמת אני אומר לך ברק, ללומדי תורה, אתה בא מהמגזר הזה, אתה מכיר את המגזר הזה.
1: לא, אני לא בא, אני עבדתי.
0: לא, הכוונה, באת עם המגזר הזה. אתה מכיר את המגזר הזה, אתה יודע, אתה מכיר גם את הנפשות הפועלות, וגם אתה יודע שהעניין הזה הוא הצהרתי בלבד, זה לתת להם את התחושה שבאמת זה ערך, לי אין בעיה עם זה, אמרתי לך, אני לא אדם דתי, אני מאמין במסורת, מאמין באנשים שמפרגן לאנשים ששומרים שבת, עושים דברים טובים, עושים מצוות, הכל בסדר, אני לא שם, אבל מצד שני, אין לי בעיה בכלל שלומדי תורה, כן. שלומדי תורה זה שזה יהיה ערך יסוד בישראל.
1: מה אתה אומר על החוק שימנע מעצר?
0: לא, אני חושב חרדים. קודם כל זה השעיה של החוק, זה לא ביטול, זה לא חוק, זה סוג של השעיה של העניין הזה של מעצרים. אני חושב, אני אגיד לך למה זה נכון לעת הזו. רק לעת הזו, אנחנו צריכים להרגיע, צריכים למצוא את הפתרונות, צריכים למצוא את הנוסחה, שבסופו של דבר, כל מי שצריך להתגייס מהחרדים, יתגייס. ואם זה ייקח כמה חודשים עד שיפתרו את העניין הזה, אתה יודע מה, אני חי עם זה בשלום. לגבי הרב יצחק יוסף, התחושה שלי ברק, שהוא רוצה להיות הרב עובדיה יוסף. הוא עם ההצהרות שלו, עם הפרובוקציות שלו, עם ההצהרות הבומבסטיות שלו. הרי בסופו של דבר גם אתה אומר, הוא לא יושב ראש מועצת החכמים. יש התנגדות אליו שיהיה יושב ראש מועצת החכמים. הרי הדרי מונע את זה מהסיבות שלו, צריך לשאול אותה, אתה בטח יודע מה הסיבות שלו. אז הוא רוצה להיות פרובוקטור, והוא אומר דברים כאלה ואחרים. אני חושב שבסופו של דבר לא הרב יצחק יוסף יחליט אם ש"ס ילכו עם הליכוד, או הלכו עם אייזנקוט, או הלכו עם כיוון אחר. בסופו של דבר יש מועצת חכמים, גם אתה יודע, אריה דרי הוא מאוד מאוד חזק בשס, וסביר להניח דברים שהוא ירצה, בסופו של דבר הוא ידע להעביר אותם.
1: אבל תחשוב, אתה יודע, כשבא רב כזה, והוא רב חזק,
0: לא, זה, אני משפיע, מסכים איתך.
1: והוא בא, והוא לא, אתה יודע, לא אחד מחברי מועצת חכמים, הוא הרב הכי משפיע וחזק, ויש לו עדה גדולה בציבור הספרדי.
0: בסדר, אבל החרדי, עדיין מאמינים זה במועצת החכמים, כן, אתה תגיד לי אם אני צודק או לא. כן, מאמינים אבל, עדיין במועצת החכמים כן, יותר, מאשר הוא, ברב עובד, אבל, ברב כן, יצחק יוסף. תראה,
1: קודם כל, הוא בא ואומר, הם יצביעו, בסוף הם יצביעו שעה, זה לא שני פתקים, זה לא פתק ראש הממשל הזה, אבל ברגע שהוא בא ואומר וכוון ונותן קריאת כיוון ואומר שהרב שגדי אייזנקוט ראוי ואולי נתמוך בו והוא אשתו ויהודי טוב וסבתא שלו, אמא שלו הצביע שס ולעומת זאת מדבר על נתניהו במושגים כאלה שקרן, שיקר אותנו, זה יגרום לדרי בעיה גדולה מאוד.
0: אגב, כבר אמרו על נתניהו לא, שקרן, גם מהמגזר החרדי, שמענו רבנים אבל שאמרו, שמענו פעילים כאלה ואחרים שאמרו,
1: אני אומר לך, אני מכיר את הניואנסים, זה לא סתם רב, זה רב הכי משפיע בשאס, זה רב שמתווה דרך, זה רב שהוא בא ואומר דבר כזה,
0: אני מסכים איתך,
1: לדרי תהיה בעיה לתמוך.
0: אבל עדיין אני אומר, ככה התחושה שלי, זה לא פעם ראשונה שהוא יוצא בהצהרות כאלה ואחרות, היו לו כבר הצהרות פרובוקטיביות, אמרתי לך, בתחושה שלי הוא רוצה להיות הרב עובדיה יוסף.
1: בסדר.
0: ולהיות הרב עובדיה יוסף זה בלתי אפשרי, זה להיכנס לנעליים ענקיות, זה להיכנס לאחד מגדולי ההיסטוריה של ישראל.
1: הוא רוצה, הוא היה רב ראשי 10 שנים כמו אבא שלו, והוא רוצה להיות היום נשיא מועצת חכמים. אריה דרי לא רוצה לתת לו את זה, כי אריה דרי רוצה מועצת חכמים של שפוטים. זאת אומרת שאם יש מחלוקות, אז הוא יבוא ויגיד להם, תקשיב, הוא צריך לעשות כך וכך, אתם תחליטו, תקבלו החלטה, ואני אגיד, מה אני יכול לעשות? מועצת חכמים שלי החליטה. ברגע שהוא ממנה את הרב יצחק יוסף נשיא מועצת חכמים, הוא לא יכול לעשות את זה, כי הוא עצמאי, דעתן, הוא לא מתוכח מתחשבות. יש הוויכוח, אני אמרתי,
0: אז הוא אומר את מה שהוא אומר, בעקבות זה, שאריה דרי לא ממנה.
4: יאללה, חברים.
1: אבל בכל מקרה זה אמירה.
4: יש לנו
0: אמירה קשה, לא צריך להתרגש יותר מדי.
4: בואו, קודם כל תצא לברק זהב.
3: לקוחות כללית. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ו2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
3: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל, ועכשיו סוזוקי ויטרה היברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. המשטרה עצרה שלושה חשודים במעורבות באירוע אלימות בחוף הסטודנטים בחיפה, שבמהלכו נדקרו ונפצעו קשה שני בני אדם. החשודים, שני תושבי בוסמת טבעון, בני 27 ו-34, ותושב ג'די דמקר, בן 26, עוקבו לחקירה, שבסיומה יוחלטים לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. אישה כבת 80 נפצעה בינוני מפגיעת מיניבוס בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. צוות מד"א העניק לה טיפול רפואי בזירה ופינה אותה בהמשך לבית החולים לגליל בעיר. כתבנו מוסר שנסיבות התאונה נחקרות הבוקר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
10: והתחזית היום תחול עלייה של הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר וביום שלישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
11: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
12: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו שנה וחצי, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה המציאות לצערי, היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
3: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
13: בוקר טוב ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
14: בוקר טוב חברים.
13: ונתחיל עם האידאה שפורסמה ממש לפני מספר דקות. הסנטור הרפובליקני לינזי גראהם, אוהד ישראל, אוהב ישראל,
15: אחד מהגדולים ביותר בעדה שלו,
13: הלך לעולמו במפתיע בגיל 71. תגידי, ידעו שהוא חולה? כי מדובר כאן על מחלה מהירה ופתאומית.
14: נכון, זה מה שהמשרד שלו פרסם. קודם כל באמת עצוב, יצא לי לפגוש את לינזי גראהם כמה וכמה פעמים. אני אגיד לכם, אחד מאוהבי ישראל הגדולים, שלא רק היה מדבר על האהבה שלו לישראל, אלא עשה המון המון בקונגרס, הוא היה סנטור שנים רבות, ייצג את דרום קרוליינה, הרבה פעל לשלומה, לביטחונה של ישראל, תקציבים, נורמליזציה, לא פעם ולא פעמיים, לחש עכשיו על אוזנו של טראמפ.
15: כן, הוא היה קשוב לו, נכון?
14: מאוד, מאוד היה קשוב לו, הם היו ביחסי ידידות קרובים, והוא לחש על אוזנו של טראמפ, ואין ספק שהוא היה אחד הצינורות היותר משמעותיים להשפעה חיובית של ישראל, גם על טראמפ, גם על הקונגרס. בוא, זה עבדה משמעותית מבחינתנו היום. איבדנו ידיד ענק.
13: ידיד גדול. תגיד לי, אבל על דבר מוחלותו, מישהו ידע?
14: אני לא ידעתי, וגם אני לא ידעתי שהוא חולה, וגם, אתם יודעים, עד לא מזמן ראינו אותו בשחק גולף עם טראמפ, אז
15: הוא לא הפסיק הוא לא הפסיק להתראיין בתקופה האחרונה.
14: נכון.
13: בעיקר סביב המלחמה.
15: הוא נראה חיוני.
13: הוא אישר קו, לאחרונה היה קצת ביקורת שהוא אישר קו עם טראמפ, עם ההחלטה שלו להפסיק את המלחמה וללכת עם האיראנים להסכם, ככה בהתחלה הוא קצת מחה, ואז זה כנראה טראמפ קצת דיבר איתו, והוא יצא ואישר קו לחלוטין עם הנשיא.
14: אתם צודקים, אבל הוא אמר, אני סומך על הנשיא שיעמוד במה שהוא מבטיח, שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הוא ידע לעשות את זה בחוכמה, זאת אומרת, גם לבקר. הוא היה מבקר גדול מאוד של המפרטיות עכשיו, במיוחד של סעודיה, שסרבה ללכת לנורמליזציה עם ישראל. הוא ישר קו עם טראמפ, אבל הוא עשה את זה בחוכמה, בתבונה.
13: אגב, גם אמיר, יש עכשיו מודים, גם אמיר קטר שעבר אל תניה אב, גם מת בגיל 74.
14: מה שנקרא להבדיל אלף.
13: להבדיל מיליון הבדלות, נכון.
14: מיליון הבדלות, אחד אויב והשני.
13: ממש אויב. אבל תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך בעניין המידע שישראל העבירה לטראמפ, לפיו האיראנים מתכננים, אולי שוב, לחסל אותו, מה שאתה יודע, באופן לא מפתיע, הוציא את טראמפ מהכלים, מי יעיזו לגעת בו. כמה הסיפור הזה נכון, שישראל העבירה מידע, ואתה יודע, ויש כבר טענות בארצות הברית, שהיא סתם מנסה לסכסך ישראל בין ארצות, כדי
15: לגרום לבלגן.
13: לגרום לבלגן ולהוביל את האמריקאים למלחמה נוספת.
14: אני קודם כל, אני מניח שהוא מאוד נכון, כי שמענו את שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, אומר את זה בקולו, שישראל העבירה את המידע המודיעיני הזה על הניסיון לפגוע בטראמפ. ראינו אותו שהוא יוצא מפסגת נאטו בשבוע שעבר באנקרה בטורקיה, הוא מחליף את המטוס שהוא כל כך אוהב, את המטוס הקטרי שכנראה לא מצויד בירוטי טילים לאייר פורס 1 הישן, נאלץ לטוס בו עד לונדון, מה שנקרא למורת רוחו. אז אם טראמפ מחליף מטוס ממטוס מאוד נוח למטוס הרבה פחות נוח, אני מתאר לעצמי שיש הרבה בידיעה.
13: זה נראה לך הגיוני שבאמת האיראנים עם כל המצוקות שלהם אחרי המלחמה ינסו, יתכננו, אולי יוציאו לפועל. כן, אבל לא שהיה נשיא. יוציאו לפועל עכשיו. יוציאו, זה היה
15: נכון, אבל עדיין ניסו לרצוח.
13: יוציאו לפועל תוכנית להתנקש בנשיא טראמפ? זה נראה לך.
14: קודם כל אלי צודק, ניסו לפועל פעמיים להתנקש בנשיא הזה. גם אזרח אפגני, גם אזרח פקיסטני, אחד אחרי החיסול של סולימני כנקמה, אחד גם לא מזמן פקיסטני, אז כל, היו דברים כאלה, כן. שהאיראנים ניסו לחסל לטראמפ, וראינו את מסע הלוויה שכל כולו דיבר על איך צריך
13: לחסל
14: לטראמפ. בדיוק, ורק אתמול
15: גם פרסמו את התמונה עם הכוונות על נתניהו ועל טראמפ ועל אחרים.
14: ויותר מזה, אני חושב שזה משטר שמאוד נוח לו להיות בסטטוס של התנגדות כל הזמן. הרבה יותר קשה יהיה למשטר האיראני הזה לעבור לסטטוס של למשול ולנהל. זה קצת מזכיר את החיזבאללה ואת החמאס מהבחינה הזאת. הם רוצים להיות באימות מתמיד,
13: זה מתאים להם, האימות המתאים הזה, המתמיד הזה, מה, לצורכי הישרדות, לצורכי מה?
14: בדיוק, לצורכי הישרדות, הרבה יותר נוח מאשר למשול. אנחנו יודעים שהכלכלה היא על הפנים, אנחנו יודעים שהשחיתות שם מטורפת, אנחנו יודעים שהרבה דברים האזרחים לא מקבלים, ואנחנו רואים דברים דומים גם.
13: אבל מצד שני,
15: אנחנו רואים הרבה אש.
13: כן, הלילה היה
15: התקפות. ושלשום, ולפני שלשום, יש הרבה תקיפות של האמריקאים.
14: כן, לא, אז אנחנו, באמת זה שילוב של שני דברים. קודם כל, וצדקתם כשאתם אומרים, קודם כל אצל טראמפ זה אישי. כבר דיברנו על זה ש...
13: קודם כל אישי.
14: יותר מגיאו-אסטרטגיה צריך להבין בפסיכולוגיה או בפסיכיאטריה במזרח התיכון, אז לפני הכל זה אישי. אני חושב שטראמפ, הצירוף הזה של גם איומים, גם מה שהוא ראה במסע הלוויה, אני חושב שזה הוציא אותו מהכלים.
0: אני רוצה ללכת איתך, יקי, להדלפה של שטראמפ עכשיו מבקש לחקור מבחינת וול סטריט ג'ורנל וניו יורק טיימס על הידיעות שניסו לחסל את
1: טראמפ. לא, ניסו לחסל אותו, שהוא נאלץ.
0: והזמינו, לפי מה שקראת, הזמינו ארבעה עיתונאים לחקירה.
1: לחקירה, אבל למה? כי הם פרסמו שהוא לא עלה למטוס, לא טס במטוס שקטר קנתה לו, אלא שאין בו את ה...
0: קיצור, דליפה ביטחונית. מה אתה יודע על זה? מה מפורסם בעניין הזה?
14: קודם כל, דליפה ביטחונית, אתם צודקים, כי זה אומר שהמטוס הקטרי לא מצויד במערכות ההגנה כנגד טילים שהמטוס הקודם כן מצויד בו, אז יש כאן הדלפה. מעבר לזה, טראמפ נמצא במצב לא נוח מבחינה פנימית, שכל הזמן אומרים לו, הנה ישראל גם גררה אותך למלחמה, והנה עכשיו ישראל שוב מטריפה אותך. הרי יש איזשהו קו מחבר בין כל ההדלפות האלה לוול סטריט ג'ורנל, שאומרות, אתם רואים, ישראל כל הזמן שופכת שם שמן למדורה, וכל הזמן מציתה מחדש. אז פעם ופעמיים אנחנו שומעים את טראמפ אומר וחוזר ואומר שהוא הבוס, כשהוא מדבר על נתניהו.
1: אגב, גם מונע מישראל להשתתף בתקיפות כדי לא לאבד שליטה.
14: נכון, זה גם נכון. וגם הוא אומר, אני הבוס, אני הבוס, וזה גם נועד לצרכים פנימיים, להגיד, אני בסופו של דבר, אל תחשבו שביבי מנהל אותי. אני מנהל את ה...
1: ובדרך הוא עושה כל דבר כדי להשפיל
0: את אחד שמכיר את האמריקאים, הם הלכו על זה עד הסוף, מבחינת החקירה, למצוא מי הדליף ואיך הדליף ולמה?
14: תראה, ראש ה-FBI, כשפתלו מינוי...
0: של טראמפ,
14: מינוי אישי של טראמפ, אני מניח שאם טראמפ מבקש חקירה, ראש ה-FBI לא יגיד אחרת, אז אנחנו נראה פה חקירה מאוד ממצה בעניין.
1: יקי, שאלה אחרונה, אבל ממש אחרונה, בקצרה אם אפשר. למרות הכעס של הנשיא טראמפ, ולמרות זה שמנסים לחסל אותו, והכל אישי, הוא לא רוצה לחזור למלחמה. הוא ממש ממש לא רוצה. ולכן, איך אתה מעריך שההסלמה הזאת כעת תסתיים, אולי תתפתח, אולי תדאך?
14: אנחנו רואים עכשיו את המאבק. אתה צודק. כל ההנחה שלך היא נכונה לגמרי. בטח לא הבחירות האמצע עד 3 בנובמבר. הוא לא רוצה לראות לחימה רחבה עצימה. הוא רוצה לראות את פתיחת מיצרי הורמוז, ולכן הפקיסטנים והקטרים יעשו הכל כדי למצוא נתיב. השאלה היא, שוב, עם האיראנים, ודיברנו על זה, גם הניסיונות לחסל את טראמפ, וגם השליטה על מיצרי הורמוז, הם מביאים שליטה, ולכן כל עוד אנחנו נראה את המאבק הזה על פתיחת מיצרי הורמוז, אנחנו נראה איזשהו אימות, אבל אימות במה שנקרא מגודר, מתוך ניסיון לא לצאת...
0: אימות מבוקר.
14: מבוקר. אבל שוב, לאימות יש דינמיקה משלו, אז הבקרה הזאת יכולה להיות עד נקודה מסוימת.
1: ברור.
14: ומה שהוא יכול להפוך אותה, אבל אין ספק שזאת תהיה העדיפות האחרונה של טראמפ.
1: יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה רבה, רבה שהיית איתנו.
14: שבוע טוב, חברים.
1: שבוע טוב, אנחנו מראים לעבור לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. בוקר טוב, אבי.
16: בוקר טוב, חברים.
1: בואו נתחיל עם הסיפור הכי חם בסוף השבוע. הסיפור לפיו יעקב ברדוגו נפגש, יעקב ברדוגו מגיש בערוץ 14, נפגש עם ראש השבק זיני, כשנמצא אדם נוסף בחדר, ראש המטה, שהיה גם ראש המטה בתקופת רונן בר, ובעקבות הפגישה, או בכלל, בעקבות, יש אומרים, לחצים של נתניהו, מחליט... ראש השבק לבקש מעצת המשפטית לממשלה אישור לחקור מי הדליף לחדשות 12 את מועד הפתיחה של המלחמה. מה אתה יודע לספר לנו על זה?
16: טוב, בוא נחלף כמה תיקונים ונלך לסוף. אז קודם כל זה מי שהיה שם, זה ראש הלשכה, זה ראש המטה.
1: ראש המטה, ראש הלשכה זה היינו, לא משנה, נו.
16: לא, זה שתי דברים שונים, אבל לא משנה. אבל תראה, נלך לסוף. השבק יכול לחקור מהיום עד מחר, אולי יגיע למי שמדליף. סך האנשים שהיו בסוד העניינים מדברים על כמה אלפים.
0: אז מה? אז זה אומר שלא יגיעו? לא, אני לא יודע אם צריך לחקור או לא, אבל מה זאת אומרת לא יגיעו?
16: קודם כל לא יגיעו. שתיים, לא יגיעו. שתיים, זה לא נכון לחקור שהשבק יחקור. יש היום גופים שצריכים לחקור את זה, ולא השבק.
0: אתה חושב שצריכים לחקור את זה?
16: לא, לא השבק צריך לחקור
0: את זה. לא, אתה חושב שצריכים לחקור את זה ברמה העקרונית?
16: ברמת העיקרון, יש שני גופים במדינת ישראל, שאחד זה נקרא ביטחון מידע של הצבא, ושתיים המלמ"ב של משרד הביטחון, שהם אלה שצריכים לבוא ולבדוק קודם כל אם היה להם דלף מידע. וברגע שהיה דלף מידע, צריכים לעשות ולראות איך עוצרים את הדלף מידע הזה, מי האנשים שעומדים אחורי הדלף מידע הזה. לבוא וללכת עכשיו, לשים את השבק, שיחקור מי דיבר עם עיתונאי, כדי ליצור איזשהו מסכת של איומים על, על כלי התקשורת, זה דבר שהוא שמור למדינות, במקומות אחרים, במחוזות אחרים, לא במדינות דמוקרטיות. ואני חושב
15: אבל זה אתה יכול לומר עכשיו גם על ארצות הברית, שהחליטו לחקור ארבעה עיתונאים. אז מה, מה זה אומר? כלומר, אני לא יודע אם צריך או לא צריך לחקור, אבל אם נעשתה עבירה, למה לא צריך לחקור?
16: תקשיב, אני כעיתונאי חי מהדלפות. אם לא יהיה...
15: אני לא בא אליך בטענות. הטענות הן לא לעיתונאים. רגע, אבי, הטענות הן לא לעיתונאים. העיתונאים עושים את עבודתם, יש להם את המקורות שלהם, הם מצליחים להביא כל מיני ידיעות כאלה ואחרות. הטענות לאלה שהדליפו, לאלה שעברו על החוק. לא לעיתונאים. העיתונאים אין לי בעיה איתם בכלל.
16: אין בעיה. בגלל זה, למדינה יש סולם של כלים. ואם יש לך דלף מתוך הצבא, יש גוף שנקרא ביטחון מידע מב"ם, ויש, אם זה דרך מערכת הביטחון, יש את הגוף שנקרא מלמב, והם אלה שצריכים לבדוק בתוך הארגונים מי הדליף ומי סטה מהנורמות שצריכים להיות בתוך אותם ארגונים. אבל לבוא ולהפעיל את המחבש הכי גדול, את השבא, כדי לנסות ולהגיע מי עומד מאחורי הדלף הזה, ולנסות ללכת מי...
15: עשו את זה בפרשת הבית, עכשיו תגידי זה לא אותו דבר?
13: אדון אלי, תקשיב.
15: אני אומר, רגע,
13: לא, אבל תן להגיד מילה.
15: אבל אני שואל אותו.
13: מה אתה משואל אותך?
15: אבי, לגבי הבית, מה ההבדל? יכול להיות שיש הבדל, אבל תגיד מה ההבדל.
16: סליחה, בבית התחיל את החקירה מביטחון מידע. המידע, החקירה בוצעה בצהל. ואז באו ואמרו, חבר'ה, יצא למצאנו מידע, מסווג, הנה המקור של המידע, הנה הדברים, ואז אמרו עכשיו, הנה זה הבן אדם שהדליף, בואו תחקירו אותו בסמכויות שיש של שבק. אבל זה לא, זה בדיוק היה הפוך, זה בדיוק מה שצריך להיות. אתה רוצה, יש לך מב"ם, תתחיל לעבוד עם מב"ם, תתחיל לעבוד עם מחלקת ביטחון מידע בצבא.
13: אבל אני אומר לך, אתה מפספס את הנקודה, ואני אגיד לך מה הנקודה לדעתי. אותו ראש שבק דוד זיני, שהיו חשדות כבדים מאוד לגבי הזיקה שלו לראש הממשלה. אז עזוב מה הוא אמר, אני נאמן לדרג איך הוא אמר?
15: הוא אמר לדרג הנבחר.
13: הנבחר, אוקיי.
15: הנבחר הוא צריך להיות מכל צד.
13: הוא צריך להיות נאמן לחוק, והוא צריך להיות נאמן למדינה, לא לדרג.
15: זה לחוק.
13: ולא לשמרי.
15: זה לחוק.
13: טוב, אוקיי. ולחוק.
15: להיות נאמן לממשלה זה לחוק.
13: תן לי לדבר.
15: אבל זה החוק.
13: טוב, תן לי לדבר. הוא כמה ימים לפני מגיע לישיבת קבינט, קופצים עליו שם כל מיני שרים, מירי רגב ואחרים, תפתח בחקירה, תפתח בחקירה מי הדליף לחשות שם. זה אגב, כולם ידעו, זה סיפור שכמעט כל כלי התקשורת ידעו, פרסמו את זה בקבוצת הוואטסאפ של עוצמה יהודית, מועד התקיפה, אבל עזוב את זה. הוא מסביר להם, לשרים, דוד זיני, שאי אפשר לבצע חקירה, יש 4,600 אנשים שצריכים לחקור, שאי אפשר לחקור את המקורות של העיתונאים, מסביר להם, אומר להם, חבר'ה, זה לא ילך. ואז נתניהו לפי עמית סגל לוחץ אותו לחקור, הוא מחליט לבצע את החקירה. אני לא יודע אם הפגישה של ברדוגו עזרה או לא עזרה, ואני רוצה להזכיר לך שזה ראש ממשלה שביקש דברים לא חוקיים משלושה ראשי שבק, פעם אחת לסכל ב-2014 את נפתלי בנט, פעם אחת לחקור את בני גנץ, ועוד איזה סיפור, דברים לא חוקיים. הם אמרו לו, אדוני, לא, גם הלכו לדווח על הבקשות האלה. דוד זיני התהפך, פתאום הוא התהפך, פתאום הוא בעד חקירה, אחרי שהוא הסביר לקבינט למה אי אפשר לחקור.
15: רגע, אתה לא בעד לחקור? לחקור דליפות ביטחוניות?
13: לא,
15: אז למה היית בעד חקירת הביב?
13: כי זה סיכן,
15: למה היית?
13: כי זה סיכן חיילים, וזה סיכן חטופים.
16: אוחנה, אני בעד לחקור דלף מידע. אבל זה לא צריך להיות בשבק. אני מסביר את זה בפעם הנוספת.
15: בסדר, אבל אתה יודע מה אני איתך, אבי? אתה אומר שהשבק לא צריך להיכנס לזה. אני שאלתי אותך ברמה העקרונית, ואמרתי לך מראש, אני לא בא בטענה, רבע טענה, לאף עיתונאי שמוציא איזושהי ידיעה. הבעיה היא אלה שמדליפים, אם הם עוברים על החוק, צריך לעצור אותם.
16: אני אלך איתך קדימה. אני גם נגד העובדה שהשבק צריך לחקור את הפשיעה במגזר הערבי. אתה החלטת, לשבק יש פקודות ויש חוקים מאוד מוגדרים מה היא צריכה לעשות. עכשיו, בגלל שיש לנו משטרה כושלת ושר לביטחון לאומי כושל, אז מנסים עכשיו לחפות את הכישלונות האלה ולהדביק אותם לשבת, שבו תחקירו אתם, תנסו להוציא אותנו מהבוט. לא. אם אתם חושבים שיש בעיה במגזר הערבי מול קבוצות שהם כמו ארגון טרור, תכריזו על הקבוצות האלה כארגון טרור, זה בסמכות הממשלה לעשות את זה, וברגע שהם ארגון טרור, השב"ק יחקור אותם על בסיס היכולות שיש לו, שהוא מתמודד מול ארגוני טרור. אי אפשר לקחת אוכלוסיות שלמות במדינת ישראל, ולשים אותם תחת טיפול השב"ק, כי נוח למישהו בממשלה, במקרה הזה השר לביטחון לאומי, שהוא רוצה לעשות את הדברים האלה. אותו הדבר זה לקחת קבוצה של 4,600 איש או 5,000 איש שמיו בסוד העניין, ולהגיד עכשיו אני חוקר את כולם. אתה לא יכול לעשות את
15: לא זה. יודע, בוא, אני, תראה, לא אתה ולא אני אנשים שיודעים לחקור. אני חושב שאם נעשתה עבירה, צריך לחקור בלי שום קשר לעיתונאים, לאלה שהדליפו. אלה שהדליפו צריכים לשלם מחיר.
13: אבי אשכנזי, אנחנו פשוט חייבים לסיים. כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
16: תודה לכם.
13: הפסקת פרסומות.
17: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
18: One, two. Witness, please answer the question.
17: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין ורד פרימוף, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
19: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים, תמנון.
21: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
23: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
24: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
25: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
26: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
27: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
26: אחרי ששמתם את העסק בצד.
27: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
26: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
27: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
28: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
29: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בסקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
30: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
31: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
32: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
2: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
13: תראה, אבל אלי, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמי שלחץ, לפי הדיווח של עמית סגל, לחץ במשך חודשים על ראש השב"כ, איש שהוא מינה לפתוח בחקירה הזאת, זה בנימין נתניהו. וזה, אתה יודע, שימוש בשב"כ.
15: אני הבנתי שהקבינט ביקש את זה ממנו.
13: לא, זה לא הקבינט, זה נתניהו ביקש, והקבינט מתיישר לפי מה שנתניהו.
15: אולי אתה יודע דברים שאני לא יודע. אני לא יודע.
13: נתניהו רצה, והקבינט אמר מה שנתניהו רצה. זיני אמר שהוא לא רוצה. אבל תן לי לשאול אותך
15: שאלה, באמת, לא, אני באמת לא בא בטענות לעיתונאים, אתה יודע את זה.
13: כן.
15: מה, לא אכפת לך שיש מישהו בתוך המערכות שמדליף הדלפות שהם נגד החוק?
13: זה לא תפקיד של השב"כ.
15: עזוב עכשיו, זה יכול להיות שאתה צודק.
13: אבל השב"כ נועד לשמור על דברים אחרים.
15: צריך לחקור את זה
13: לדעתך. זה לא תפקיד של השב"כ.
15: אבל אתה לא עונה לי,
13: אני אומר, יש כל מיני גופים אחרים, לא שב"כ.
15: אני מדבר ברמה עקרונית. צריך לחקור או לא?
3: ברק זרי ואלי אוחנה.
4: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
5: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שאן, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רואימי, שלום לך.
6: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. כרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
4: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
7: שם בבקשה?
8: אני יושבית חביה.
7: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
8: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
8: אהרון!
9: מה קורה, אושרי?
8: אלה, הם עושים לי אודישנים.
9: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
8: אלה.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
9: כן בבקשה, שם.
8: הוא אתה, רואה חשבון.
9: איפה אתה?
8: מבני
3: עייש.
9: הבא בתור.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
10: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
12: Let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
33: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
34: קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים.

0: לראשונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
0: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
2: Let's play, let's play with
3: עסקאות סגרתי החודש.
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
0: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש הרדיו!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
12: חדשות 12, שעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
13: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי עריקים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה באי שוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
12: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בחירות 2026, לאחר שהכריז על איחוד עם יועז הנדל, חילי טרופר אומר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי איטלי ב-103 FM, נתניהו צריך לסיים את תפקידו.
14: כל מי שהיה בעמדת הנהגה בשבעה באוקטובר, ראוי בעיני לסיים את תפקידו. זה עניין עקרוני, ככה נראית אחריות. מי שעומד בראש המערכת נושא באחריות העליונה. שר הביטחון וראש השב"כ והרמטכ"ל ואחרים הלכו. יש בחירות בישראל, דמוקרטיה, עם יחליט מה שהוא מחליט. אני, עמדתי העקרונית, שצריך לסיים את תפקידו. אני חושב שהוא היה צריך לעשות את זה מזמן. אני מקווה שכך יהיה גם אחרי הבחירות.
15: אם כדי להגיע ליעד הזה תצטרכו להישען בצורה כזו או אחרת על רע"מ, על חלק מהמפלגות הערביות, זה משהו ש... הוא בא בחשבון?
14: אמרתי, צריכה לקום רק ממשלה ציונית, בכוחות ובקולות ציוניים.
12: ועוד מפלגה חדשה קמה לקראת הבחירות, חבר הכנסת גדי יברקן עוזב את הליכוד ומקים את מפלגת בית ישראל, שתהיה לדבריו מפלגה ימנית חברתית כלכלית. יברקן מסר, הימין זקוק לבית חדש, כזה שלא מדבר רק על ביטחון, אלא שם את רווחת האזרח במרכז. שלום רזי, בן 19 מגבעת זאב, הוא הצעיר שנרצח אמש בדירת Airbnb בירושלים. שישה חשודים נעצרו במעורבות ברצח, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
16: אחרי מרדף, המשטרה עצרה שישה חשודים ברצח צעיר בן 19, שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות, כשהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד, השישה היו מעורבים בדקירה של הצעיר, בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
19: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

0: בעיקר בפנים הארץ ובערים, לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה, לפחות עד לסוף השבוע.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינים שעה שנייה, ואתה יודע, בתוכנית הקודמת לנו, 7-9, התראיין החבר שלך, חילי טרופר, שאומר שכולם צריכים לבוא, כל מי שהיה קשור
1: לשבעת... מה זאת אומרת חבר שלי? כל מי שאני מעביר איזה קצת ביקורת, אז הוא לא, הוא איש נחמד, אני אמרתי דעתי לגבי בני גנץ, אני חושב שיש ערכים, גם בפוליטיקה, שהכל ציני שם, בעיניי לפחות, ככה אני רואה את הדברים, יש ערכים חברים, אתה הולך עם בן אדם לאורך תקופה, לאורך זמן, יכול להיות שהוא היה נפגע במידה מסוימת, אני לא יודע, אבל אני ככה רואה את הדברים, אתה יודע, לא כן, קשור לפוליטיקה, יודע, לא פה. פוליטיקה, ואמרת לך לגבי...
0: אתה חפש חברות בפוליטיקה.
1: נכון, אבל אתה יודע מה, אולי אני... אולי, אתה יודע מה, אני נאיבי בעניין הזה, נאיבי. אבל אני לא נאיבי, כי אני... אני יודע איך אני הייתי נוהג. אני יודע איך אני הייתי נוהג.
0: אני גם...
1: יש ערכי חברות בסיסיים שאתה לא חוצה אותם. הוא איש באמת נעים הליכות, הוא איש נחמד, אבל אני אמרתי את זה גם לגבי יועז הנדל וגם לגביו. לאו דווקא, אני אומר, כשמות קוד, אנשים שמחליפים מפלגות כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות, אתה לא יודע מה הם חושבים, מה המדיניות שלהם, מה תפיסת העולם, גם אם הם אומרים פה ושם שהם חושבים כך או אחרת. יש לי בעיה עם אנשים שמזגזגים ועוברים ממפלגה למפלגה, למה אני אמור להאמין להם? הרי לפני שנה אמרתם משהו אחר, בעוד שנה אתם אומרים משהו קצת שונה, בעוד כמה שנים אתם מצטרפים לאנשים שבכלל לא חשבתם להצטרף אליהם. למה אני אמור, כבוחר, כאזרח, להאמין לאותם אנשים שבשש, שבע שנים אחרונות, כמו מתן כהן על צורך העניין, כמה? חמש, שש, שבע מפלגות?
0: לא, אבל הוא יגיד לך שהכל מאותם אזורים.
1: ברור, אז הוא יגיד לך
0: ככה. הוא לא עבר מהדמוקרטים
1: לבן גביר. אתה צודק, אבל לי יש בעיה עם זה. ברק, אני יש לי בעיה עם הזגזוגים האלה.
0: לא, אני מסכים איתך, קודם כל, הערך הבסיסי של חברות. אני בעד חברות.
1: נכון, אני אומר לך את זה, כי אני יודע מה דעת חברות.
0: אני בעד חברות, וחבר זה לא רק שהכל טוב, להפך. חבר שכשיש צרה, חברים מתגלים.
1: נכון.
0: וכשיש בעיות חברים מתגלים, נכון. כי כשהכל בסדר אז הכל בסדר.
1: זה הטענה שלי לטרופר, לא שום דבר אחר.
0: לא, אין ספק, לא, אני אומר, קודם כל לגבי ערך חברות, כשיש צרות, כשיש חלילה בעיות, כשיש מכשולים, כאן מתגלה חברות, כאן אתה באמת מגלה את החברים האמיתיים שלך, כשאתה בסדר ואתה בצמרת ואתה וכולם רוצים להתחנף, זה קל, זה עזוב, זה כל אלה שבאים זה שטויות. לגבי, אבל... בסוף זה חיים פוליטיים, אתה
1: אני
0: יודע.
1: אני מבין את זה.
0: לא שאני מצדיק את מה שהוא עשה. לא.
1: אני מבין מה... אני מבין מה אתה אומר ברק, אני מבין, בפוליטיקה יש הרבה דברים ציניים, אבל אצל טרופר וגנץ, לא יודע, זה צרם לי יותר מאשר אצל אחרים. אני אומר לך, זה צרם לי... יותר מאשר אצל אחרים.
0: לא, אני מבין, כי שם הקימו את המפלגה ביחד.
1: הקרבה הייתה מאוד מאוד גדולה.
0: קרבה, אבל אתה יודע מה,
1: אגב, אם אתה זוכר כשראיינו את בני גנץ, הוא לא אמר את זה במפורש, אבל זה הפריע לו.
0: הוא נפגע עמוקות. אני שאלתי אותו אם הוא נפגע, הוא לא הכחיש, הוא לא אמר לא נפגעתי, לא שיחק אותה, אמר נפגעתי נקודה, אבל אתה יודע מה, בוא נדבר עם מישהו שגם עזב את יועז הנדל, את המילואים ניקים, בוקר טוב לרועי קונקול, לשעבר חבר במפלגת המילואים ניקים.
2: בוקר טוב.
0: ואתה היית, חברת בזמנו כמילואימניק, קודם כל צריך להגיד, ליועז הנדל, והיית איתו ביחד, ותכננת בתוכניות, אנחנו גם שמענו את יועז הנדל באופן אישי, אלי ואני, בכמה וכמה הזדמנויות, שמדבר על העובדה שהוא לא התחבר, והוא ילך עד הסוף, והוא...
1: לפי המילים של יועז הנדל, כן. הוא לא...

0: עם ממשלה, לא עם ערבים, לא עם חרדים, אז עם מי כן אני לא יודע, אבל בוא נשאל את רואי קונקול.
1: לפני מספר ימים הוא מתחבר לחילי טרופר, ואתה מחליט על הרקע הזה לעזוב, למה?
2: תראו, בואו נתחיל בהתחלה. קודם כל, צריך להבהיר משהו. אין פה עניין אישי. אני אוהב את יועז, אני אוהב את חילי, שניהם חברים שלי, אני מעריך אותם מאוד ברמה האישית. קודם כל, זה לא עניין אישי. כי שמעתי סוף הדיון שלכם, אז אני רוצה להבהיר שלא מדובר בשום דבר אישי. אבל פוליטית, תראו, מילואים ניקים, באופן כללי, אני רוצה להגיד משהו. מילואים ניקים, אין להם זכות יתר על אף אחד אחר בחברה הישראלית. הם לא טובים יותר, הם לא חכמים יותר, הם בטח ובטח לא ציונים יותר מאף אחד אחר, ויש להם כל אחד בדיוק מול אחר. יש להם רק דבר אחד, שזה המומחיות שלהם. המומחיות של המילואימניקים, בייחוד מאז השבעה באוקטובר, זה המומחיות לדעת לחיות פה ביחד. הם יודעים לחיות ביחד, אנשים מרקעים שונים, מדעות שונות, דעות פוליטיות שונות, ולא רק לחיות ביחד, אלא גם לנצח ביחד בסביבה
1: הרבה יותר מעטייה. אחרי כל ההקדמה הזאת, למה עזבת אותו?
0: איך זה מביא אותך לעזיבה?
1: איך זה מביא אותך להחליט שבאיחוד הזה אתה קם ועוזב, למה?
2: המטרה שלי, שאני עובד עליה כבר 3 שנים, וזאת הייתה המטרה שכל המילואים, ניקי, לפחות ארגוני המילואים, וגם יועז הנדל עבדו עליה, וגם חילי במובן מסוים עבד עליה, הייתה שבסוף, כשהאבק קשקה על הבחירות האלה, נצליח להקים במדינת ישראל ממשלה ציונית רחבה באמת. למה? לא כי זה איזה גחמה, אלא כי זה הדבר שמדינת ישראל זקוקה לו נואשות יותר מכל דבר אחר. במובן הזה, היה לדבר הזה, למרחב הפוליטי שמדבר את השפה הזאת, מומנטום אדיר בחודש האחרון. ההצטרפות של גנץ לשמחי עצרה את זה. העובדה שאולי המילואימניקים של יועז הנדל הצטרפו לדבר הזה, וכוחות נוספים אחרים הפכה את זה למשהו ממשי, משהו שהציבור יכול ממש לראות ולהאמין בו.
0: אז למה זה לא קרה לדעתך?
2: כי קודם כל, אני עוד לא אומר שזה לא קרה, זה לא קרה עדיין.
0: עדיין,
2: אבל,
0: עדיין,
2: בדיוק,
0: כמובן.
2: אבל ההליכה של יועז הנדל וחילי טרופר לעוד מפלגה נפרדת, גורמת לפגיעה אמיתית בנזק, נזק אמיתי ביכולת של הציבור להאמין בדבר הזה. כי הוא רואה רסיס המפלגות. הוא אומר, הבנתי, כל אחד פועל באגו שלו.
1: אבל זה ככה, כל אחד פועל באגו שלו. בוא נמנה רק את הקבוצות שמתארגנות, ואף אחד עוד לא, אתה יודע, זה בני גנץ ודדי שמחי, זה חילי טרופר ויועז הנדל, זה עוד תוכניות של גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, הילד שקד.
0: הילד שקד כבר לא, לא?
1: לא, היא גם שם בהתארגנות. כל אלה על אותו מגרש.
2: נכון, נכון, אתה צודק, וזה בלתי אפשרי, כי כמו שאתם יודעים היטב, וכל מי שמבין את זה בפוליטיקה, אין במגרש הזה כל כך הרבה מקום.
0: אז מה אתה שומע מיועז הנדל, רואי?
2: אני, לצערי הרב, מה שאני שומע מהם, ומהצוות הפומביות שלהם, אוקיי? זה שהם הקימו עוד מפלגה של רק לא ביבי.
0: רגע, רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה אפילו קראת את זה כמו כולנו בתקשורת?
2: לא, לא, לא, ידעתי על זה לפני, וגם הודעתי ליועז לפני שזה יצא בתקשורת שאני לא ממשיך, וזה וזה, אבל מאז כל ההצהרות הפומביות שלהם, נראה שהם הקימו עוד מפלגה של רק לא ביבי. עכשיו, כאלה יש לנו מספיק. לא צריך עוד אחת כזאת. צריך מפלגה שמנסה באמת לאחד את המערכת הפוליטית למשהו אחד קוהרנטי, שמסוגל להתמודדות עם האתגרים וההזדמנויות של מדינת ישראל.
1: מי שלא מכיר אותך, רק נציין שהיית הדובר המיתולוגי של יאיר לפיד במשך המון המון...
2: מיתולוגי?
1: מיתולוגי, בוא, תן לי להחמיא לך, דובר מיתולוגי, היית אותו שנים, כמה שנים היית עם יאיר לפיד?
0: תגיד תודה, וזהו.
2: תודה, איזה עשור או משהו כזה.
1: עשור, נו, אם עשור לא מיתולוגי, אז מה מיתולוגי? תגיד לי, אז במידה מסוימת מה, אז יש לך גם ביקורת על יאיר לפיד, שהוא, כמו שאתה אומר, בראש הקוראים לרק לא נתניהו?
2: במובן הפוליטי, בהחלט. בהחלט, אני חושב שמי שלא הבין בשבעה באוקטובר שמדינת ישראל צריכה להשתנות מהיסוד, לא הבין כלום מהשבעה באוקטובר. עכשיו תבינו משהו, זה לא שאני חסיד של נתניהו, אני חושב שנתניהו חייב ללכת הביתה. חייב לסיים את תפקידו מחר בבוקר. אבל זה לא אומר שהפתרון לזה צריך להיות ממשלה צרה של 61 מהצד השני. זה אסון באותה מידה.
0: אתה יודע, מעניין אותי, רואי, חשבת בכל ה10 שנים שאתה עם לפיד, ושמעת את ההתנגדות לנתניהו ואת החרמות, מה חשבת אז? כלומר, זרמת עם זה, ומה ששינה אצלך את הכל זה 7 באוקטובר?
2: קודם כל כן, במובן מסוים כן. כן, אני בהחלט הייתי מאלה ש... אחרי מלביבי, אני מזכיר לכם, התחיל מתישהו ב-2015, שנפתחו החקירות וכאלה. אני בהחלט היו מאלה שחשבו שלא יכול להיות שמדינת ישראל יהיה ראש ממשלה, שהוא נאשם בפלילים. חד משמעית.
1: עכשיו תגיד לי, רואי, לאן אתה הולך? אוקיי, עזבת, לאן פניך? אתה רוצה לי להשפיע ולהיות כאן חלק ממה שאתה מקווה שיהיה?
2: אז כמו שאמרנו בהתחלה, המצב הזה הוא עדיין, אני עוד לא הרמתי עדיין, אני חושב שהדבר הזה יכול לקרות, אני מאמין שהדבר הזה...
0: כשאתה אומר לא הרמתי עדיין, מה האפשרויות שלך? מה אתה יכול לתאר? אני מצטרף לשאלה של ברק, יצאת מהמפלגה הזאת, אין מאחוריך איזה דמות או דמויות שיריצו אותך או שיגרמו להשפעה כזו או אחרת, אז מה אתה מסוגל לעשות בכוחות שיש לך?
2: אז אני, אחד, אני מסוגל להתבטא על זה ציבורית, כי זה מה שאני מסוגל לעשות, ואתה צודק, זה לכן הכוחות היחידים שיש לי. והדבר השני, שאני כן מעורה בעולם הפוליטי, ואני נמצא בו כבר פחות 15 שנה, ואני עובד קשה מאוד כדי לגרום למרחב הפוליטי הזה להתאחד ביחד ולקרות.
1: הם לא, אבל רואי, אתה יודע, אני אגיד לך.
2: זה יקרה, תקשיבו רגע, זה יקרה.
1: רואי, אתה יודע, יש שאלה קטנה שתכשיל כל התארגנות כזאת. מי מקום ראשון, מי שני, מי שלישי? אז מה, אתה חושב שאנשים פריירים, הוא יבוא להכתיר? סתם אני אומר, נניח שאתה, הם נענים לקריאתך, ויושב עכשיו גלעד ארדן, ויולי אדלשטיין, ואיילת שקד, עם בני גנץ, ודדי שמחי, וכמובן חילי טרופר, ויועז, ואומרים, בוא נשמע מה רואי אומר. הלאה, בוא נרכיב רשימה. אתה רוצה להגיד לי שמישהו אישה מוותר על המקום הראשון שנשאר? עזבנו, על זה זה ייפול, יקום וייפול.
2: חברים, תקשיבו. הדבר הזה, זה לא שאנחנו מריצים מישהו לראשות ממשלה. זה לא ריצה לראשות ממשלה. לכן, מי יהיה מקום ראשון בדבר הזה? הוא חסר משמעות.
1: לך זה חסר משמעות. לך זה חסר משמעות, להם זה לא.
0: לך זה חסר
1: משמעות. תראה איך הם רבים על המיקומים. על מה אתה מדבר? תגיד לי מה, נולדת אתמול?
0: ואולי אתה גם צודק, אבל אתה יודע, בסוף בסוף...
1: אתה צודק שהמדינה מעל הכל והשיקול הזה, אבל בסוף זה נופל על הדברים האלה, אנחנו מכירים את החיים.
2: בסדר, אז גם האנשים ש... משחקים במשחק הזה, במרכאות כמובן, כי זה לא משחק, מכירים את החיים ומכירים גם את המציאות. בסוף, אם לא תוצק הנבחרת, לא בן אדם אחד, נבחרת שמנסה להוביל את השינוי הזה במדינת ישראל, אכן זה לא יקרה.
1: אז מה זה נבחרת? אז אתה קורא לכל האנשים שמניתי בשמם, תשבו עכשיו בחדר סגור, תקימו מפלגה אחת?
2: בדיוק, תקימו, לא צריך להיות מפלגה אחת, מדיני שמורכב ב-10 מפלגות, צריך להיות כוח פוליטי אחד.
1: כוח פוליטי שהורכב מכמה סיעות, לא משנה. אבל אתה אומר להם, תרוצו לבד, תרוצו ביחד כולכם?
2: חד משמעית. או שתרוצו ביחד, או שאף אחד ממכם לא יהיה.
0: מה זאת אומרת שאף אחד לא יהיה?
2: אף אחד לא יהיה, אם כל אחד ירוץ לבד, אף אחד לא עובר את החוק.
0: אייזנקוט עובר.
1: לא, אלה של...
0: אתה מדבר על אלה
1: של... אלה שבין הגושים.
2: בדיוק.
1: ראינו את זה גם בסקר של חדשות 12, כולם, דדי שמחי וגנץ קיבלו לדעתי 1.9%, רחוק מאוד מ-3.25 שעובר את אחוז החסימה.
0: אבל השאלה ברק...
1: גם הנדל וחילי...
0: אבל השאלה ברק, אם אתה אומר, אלה 1.8, אלה 1.2, אלה נכון, השאלה אם זה מתחבר...
1: אבל לך תרשם...
0: השאלה אם זה מתחבר כשהם מתאגדים ביחד, וכל אלה שבחרו...
1: לך תסדר מקומות, לך שביטם, תתחיל לזה.
0: לא, השאלה אם אותה אחוז 8, גם אם גנץ הולך עם...
1: אלי, אתה יודע, איחוד בין לפיד לבנט לימד שבסוף 1 ועוד 2 יכול להיות גם חצי. לא ש...
0: כן,
1: אחד ועוד 1, לא 2, ולא 2.5, יכול להיות 3/4. לכן אתה לא יכול לדעת. אתה יודע, אתה מחבר קבוצות כאלה, אני רציתי סתם למשל להצביע, נגיד, לא אני כמעני, אני כמשל, רציתי להצביע למשל לארדן, אבל ברגע שהוא התחבר עם חילי, תודה רבה, אני הולך.
0: זה מה שאני אומר.
1: זה רצה את זה, ברגע שהתחברת איתו, אני הולך. אותו דבר מה שקרה למצביע.
0: מה אתה עונה על זה, רואי?
2: תרשו לי להגיד לכם משהו, אני חושב שאתם טועים.
0: למה?
2: אני אסביר. בשלוש שנים האחרונות יש נתון אחד קבוע בכל מחקר פוליטי וראיתי המון כאלה. בערך 20% מאזרחי מדינת ישראל לא החליטו למי הם מצביעים. 20% מאזרחי מדינת ישראל זה כמעט 800 אלף איש בזכות הצבעה.
1: אבל אתה יודע מה קורה, רואי, על פי כל המחקרים. רואי, אני אגיד לך מה קורה, זה תמיד ככה. ככל שמתקבל הבחירות, הם יורדים מהגדר, וזה הולך לפה, וזה הולך לשם.
0: תשלים את התיאוריה.
2: אני אגיד לך משהו, אתה צודק, 10% מהם אכן באמת יחזרו לקום הכתבתם הפוליטי, מה שנקרא. אבל 10% אומרים לך, ואומר לי, ולכל אחד בתור ישראל, תקשיבו, אין לנו בית פוליטי. אין לנו, אנחנו יתומים פוליטית, אנחנו רואים מה יש. יש גדי ויש ביבי ויש בנט ויש...
0: אבל רואים, מה שאתה יודע, הם לא יודעים.
2: הם יודעים.
0: אז מה?
2: הם יודעים, אבל...
1: אגו, אגו, אלי, אגו, נו.
2: תקשיב רגע, ברק, עד שלא יהיה להם ביד... בעמודות בסקרים, כוח, שאומר להם, אני פה, זה אמיתי, אני עובר את אחוז החסימה ואנחנו מתכוונים מה שאנחנו אומרים, הם לא יגיעו.
1: אז אני אומר לך למה אתה טועה, כי היה סקר, היה סקר קודם, לפני שבועיים אומנם, שכל הקבוצה הזו שדיברנו עליה, יכולה להביא 7-8 מנדטים, זה לא חיבר ביניהם, אבל זה לא חיבר ביניהם, זה לא גרם להם להגיד, וואלה, כמו שאתה אומר, בוא נשב בחדר סגור ונתאחד.
2: כאמור, עוד לא ויצרתי, עוד לא נגמר הזמן, עוד לא הגענו לדקה ה-90, ובטח לא לשיפוט של עבר. חכה, עוד לא הסתיים האירוע.
0: אתה מוכשב יועז הנדל, אתה יודע, אני מדבר עם ברק והוא צודק, שבפוליטיקה, אתה יודע, צריך להימנע מלהתאכזב יותר מדי, כי דברים קורים. אבל אתה מוכשב מההתנהלות כלפיך?
2: כלפיי לא, אין פה, באתי לך, אין פה משהו אישי, אף אחד לא חייב לי כלום, ואני...
1: תגיד לי, מה, לא רצית להשתלב בבחיים
0: הפוליטיים? בסוף הכל אישי, רואי, כולם אומרים לא אישי, לא אישי, לא אישי, אבל בסוף מדובר בך.
1: לא רצית להשתלב בפוליטיקה?
2: אם רציתי להשתלב בפוליטיקה, הייתי יכול לעשות את זה לפני הרבה מאוד שנים, בהרבה יותר קלות, בסדר? זאת לא המטרה. זאת לא המטרה שלי, לא בשביל זה אני נלחם. זאת לא המטרה, המטרה שהדבר הזה יקרה. אם הדבר הזה יקרה, אני אראה את משימתי כשלמה. זאת האמת.
1: אתה אומר, אתה רוצה רק שהם ישבו בחדר אחד, יסדרו ביניהם את כל העניינים.
2: אני רוצה שאחרי הבחירות האלה, מדינת ישראל תוכל להתנהל בלי להיקרע מבפנים ולהיקרע מבחוץ. זאת המטרה. הפוליטיקה היא רק הכלי להגיע לשם. זאת המטרה.
1: רואי קונקול, קונקול, קונקול, כן? קונקול.
2: קונקול.
1: קונקול, לשעבר מפלגת המילואימניקים, היום בדרכו לעשות איחודים.
0: למצוא בית.
1: למצוא בית, לבנות בית, לא למצוא בית, לבנות בית. תודה רבה לך, רועי.
2: תודה, חברים.
1: תודה רבה, פרסומת אחת ומיד חוזרים.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: בערב הולכת להיות דרמה, באמת דרמה אלי, וזה לא קשור למונדיאל, ולא קשור לכדורגל. הערב מתכנסת ועדת החוקה של הליכוד, לאחר שנתניהו בשלוש הזדמנויות...
0: אתה במתח?
1: ביטל... אני, תשמע, זה מעניין, תראה, אני מת על פוליטיקה, אני חי את החיים הפוליטיים, זה מעניין אותי, אני כבר מהבוקר מתכתב עם כל מיני אנשים בליכוד.
0: לפני שהתחיל הכל, מה אתה מצפה שיהיה? מה אתה חושב שיהיה? מה אתה צופה שיהיה?
1: אני אגיד לך מה אני צופה. קודם כל, נתחיל העובדה הברורה והחד משמעית שאין עליה ויכוח, נתניהו רוצה לשלוח חלק גדול מחברי הסיעת הליכוד הביתה.
0: זה כבר כולם הבינו.
1: הוא רוצה לשלוח אותם. הוא גם אומר, הוא מסביר, אומר עם הרשימה הזאת אין שלטון. חד וחלק, אין שלטון.
0: השלטון בסכנה.
1: מובן מסוים, אתה יודע, ואני זוכר את השיחה שהייתה לנו כאן, איש אני מעריך, באמת, חבר הכנסת רביבו. באמת, הוא איש ישר, אני מאוד מחזיק ממנו, אבל אני אמרתי לו, רביבו, אתה תמים. מה, תזכרו, 3-4, תקשיבו לרביבו, תזכרו מילה של רביבו, איזה מילה ואיזה נעליים. הוא רוצה 8 שריונים, עם נתניהו זה 9 שריונים. עכשיו תראה.
0: נתניהו לא שריון, מה? נתניהו זה שריון?
1: זה תופס מקום, זה 9 אנשים, לא הולכים לבחירות.
0: הוא לא בכלל בספירה.
1: לא, אבל זה בספירה כי זה 9 אנשים, תשמע. עכשיו... אם נניח הליכוד היה שווה היום 35-40 מנדטים, אתה אומר, תן לו, בוא, 9 אנשים, יושב ראש, מפלגה, ראש ממשלה, דומיננטי, תן לו. הליכוד לפי הסקר של מעריב ביום שישי האחרון 21 מנדטים, לפי סקרים אחרים 22 מנדטים. עכשיו, אתה סוגר לו 9...
0: לפי סקרים אחרים 33.
1: טוב, עזוב אותי מהסקרים. לא מאמין לסקרים של ערוץ 14 ברבע
0: מילה. אוקיי, אני רק מציין עובדה, אני רק מציין עובדה.
1: אוקיי, תזכור ש...
0: מה פורסם שם?
1: שמחירות,
0: אני לא יודע מה נכון, אבל תגיד גם מה פורסם במקומות אחרים.
1: טוב, בכל הסקרים, בוא נדבר על הסקר של המקום עבודה, על המקום שאנחנו נמצאים בו. עזוב, מעריב, דוקטור מנחם לזר של הקבוצה שאנחנו עובדים בה, 21 מנדטים ביום שישי. אז אתה בא ואומר, מה נשאר לאחרים? עכשיו תבין, יש, נגיד אחרי דנילו שפרש ויולי לשברה, שפרש יש בסדר גודל של 40 שמתחרים על 10 מקומות. עכשיו נתניהו לא רק זה, הוא גם מנסה למשוך לוועדה מסדרת. עכשיו אני אגיד לך, הוא רוצה להביא...
0: אגב, השרים לא מתנגדים.
1: כן, אבל תראה מה הוא רוצה. כן, כי הוא מנסה בדרך כזאת אולי להבטיח אותם.
0: או לפחות חלק גדול מהשרים לא מתנגדים.
1: חלק מהשרים הולכים הביתה. והוא רוצה, וזה לא יעזור כלום, חלק מהשרים והח"כים אין דרך אחרת. כי אם אתה משריין 9, ונשארו לך סדר גודל של 10, 12, 13 מקומות, מתוך 40 שמתמודדים, ועוד אני מדבר על מחוזות שרוצים להתמודד וכו' וכו', חלק הולכים הביתה.
0: שיצמצמו את המחוזות. יאחדו מחוזות, לפי מה שאני מבין, יאחדו מחוזות, כלומר, במקום, לצורך העניין, שש מחוזות, שישה מחוזות, נכון? יהיו שלושה מחוזות. אבל אני חושב שבסופו של דבר...
1: אבל נתניהו, אני אגיד לך רק מילה, לפי פרסום גם של בן גספין שבדקתי, והוא נכון, הוא רוצה כמה שמות מעניינים מאוד. אני לא יודע אם זה יצא. הוא רוצה את גבי אשכנזי ברשימה. הוא רוצה את יובל שטייניץ ברשימה, הוא רוצה את יוסי כהן ברשימה, זה עזוב את גבילי, קודם כל את אלה, והוא רוצה את רון דרמר ברשימה. לדעתי אף אחד מאלה לא יבוא, לדעתי אף אחד מאלה לא יסכים לשירות.
0: שטייניץ זה קצת בעייתי, דרמר לא רצה פרש.
1: גבי אשכנזי מתלבט, למרות שאתה יודע מה, אני חושב שיש כאן רצון של שני הצדדים, אבל אני לא יודע, יכול להיות שגבי אשכנזי, אני בספק רב. אלה הפרצופים שהוא, מה הוא רוצה נתניהו? הוא רוצה לשנות את הרשימה לגמרי, הוא רוצה, גמרנו, הוא לא רוצה את כל המעודדים וכל השופרות, הוא רוצה אנשים לבוא להגיד תראו את הנבחרת שלנו. הערב צריך להיות מוכרע, קודם כל כמה שריונים הוא מקבל סופית, בית איך, אם בכלל יהיה פריימריס, יכול להיות שלא יהיה פריימריס, יגיד לו, אתה יודע מה, עזוב, אם נשארו 10 מקומות, עזוב את הפריימריס, בוא תשב, תקבע כבר את הכל וזהו. אז הערב זה יוכרע.
0: מה אתה אומר, אז אני קראתי איזושהי ידיעה ש... מה שקצת, קצת מרגיע את השטח, זה העובדה שהחוק הנורווגי יורחב.
1: הוא מחרטט.
0: לא יודע, אני לא יודע אם חרטט או לא, אבל...
1: אז אני אסביר מה הוא אומר.
0: הוא לא אמר את זה בפיו, אני שקראתי ידיעות כאלה.
1: הוא מחרטט אותם. הוא בא ואומר להם, מה הוא אומר להם? מה זה חוק נורווגי? חוק נורווגי זה אומר שמתפטרים שרים וח"כים מהם שלא נבחרו.
0: נכנסים לכנסת.
1: הוא אומר להם, עכשיו אני עושה חוק נורווגי מורחב. זה חרטוט נתניהו אופייני. כולם יתפטרו ואתם תיכנסו. זאת אומרת, נגיד אם נקבל סתם 25, כל השרים הולכים מתפטרים.
0: הוא אמר מורחב, זה ייתן מקום לעוד מספר חברי. אגב, מי שעשה את כל זה, זה גם ממשלת השינוי.
1: בסדר, בסדר, אבל אני אומר,
0: כולם נהגו בזה.
1: אלי, אבל הוא מתכוון כל השרים, אני לא חלק מה זה, כולם מתפטרים כדי שכזו, בכך הוא מנסה להרגיע את אלה שהולכים להיבחר במקומות נמוכים. חבר'ה, אתם תהיו, אבל אתה יודע מה השאלה, קרה המחת, אתה תהיה בשלטון? אם אתה לא בשלטון, מה שבא? הרי אתה יכול לעשות חוק נורווגי רק לשרים, אם אתה לא בשלטון.
0: בשביל זה הוא רוצה לשנות הרשימה, כדי...
1: להביא שלטון.
0: או לפחות להפוך אותה לקצת יותר איכותית בעיניו.
1: אוקיי.
0: כדי להישאר בשלטון.
1: אבל אתה יודע, כשאתה מבטיח חוק נורווגי מורחב, תזכור שאתה צריך בשביל להבטיח חוק נורווגי להיות בשלטון.
0: בסדר.
1: אתה צריך להיות ראש ממשלה, אתה צריך שיהיו לך שרים, אז תגיד לשרים, תלכו.
0: אם באמת הליכוד יקבל 21 מנדטים, אני אומר לך, אין באמת חשיבות, לא לשריונים, לא לשום דבר. 21 מנדטים, מפלגת אופוזיציה על מלא. התקווה היא, ואני מדבר על סקרים אחרים, אני לא יודע מה יהיה בסקרים. יש סקרים שאומרים כך, יש סקרים שאומרים אחרת. התחושה היא בליכוד שהמספר המנדטים יהיה הרבה יותר גבוה מאשר מסמנים להם עכשיו. אני מאמין שזה מה שיהיה. השאלה היא באמת, מה-21 בערכה עכשיו, אם יהיו 33 או יהיו 24 או 25. זו לדעתי הערכה רק שלי. אני לא מבין בסקרים, אבל אנחנו רואים את זה לפי ניסיון העבר. שהסקרים בהרבה מקרים טועים.
1: אלי, אני בקשר עדוק עם הרבה אנשים בליכוד. אני אומר לך, בקשר עדוק עם הרבה אנשים שגם יושבים איתו. הוא רואה את הסקרים האלה של 21, 22, 23. זה הסקרים שנתניהו מקבל גם הסקרים שלו. זה גם הסקרים שהוא רואה, ועל פי הוא פועל, ועל פי זה הוא מוכר את הכל החרדים עכשיו, כי הוא יודע שהוא חייב אותם. אלה הסקרים. הוא רואה את המספרים האלה בסקרים שהוא מזמין. אלה המספרים שהוא רואה. אלה המספרים שבליכוד. הליכוד יודעים, כי אם הליכוד לכאורה, אלי, אם הליכוד היה באמת מאמין בליכוד שיש 33-34, אז למה הלחץ? למה כולם לחוצים? למה בלהריום הם כולנו נכנסים?
0: אף אחד לא רוצה לקחת סיכון.
1: יפה, אבל הם בלחץ. הם בלחץ, כי הם לא מאמינים לסקר של ערוץ 14, והם כן מאמינים לכל שאר הסקרים שאומרים בין 21 ל-23 מנדטים זה מה שיש לליכוד. אתה יודע מה? זה רק הולך ויורד. זה רק הולך ויורד.
0: אני אפילו אקצין, לא מעניין אותי מה חושבים, מה לא חושבים. אני יכול להגיד לך מה אני חושב. ומהניסיון של העבר, אני זוכר בלא מעט מערכות בחירות שצפו מספר מנדטים כזה לאופוזיציה ולקואליציה, וכשהגיעו הבחירות הדברים היו שונים.
1: אלי, לא, לא,
0: מאוד. מאוד אפילו.
1: לא היה דרמטי.
0: אז בוא, בגלל זה אני אומר, סקרים הם נכונים, זה יגיד לך כל פוליטיקאי מנוסה, סקרים הם טובים לאותו יום שהם פורסמו.
1: לא, לא, לא, אז אני אומר לך,
0: הם לא... מה יהיה בעוד שלושה חודשים? אני לא יודע.
1: תראה, הנה, סתם אני תכף סיפור, אמרת לך, מהבחירות, אחת ממערכות הבחירות שהיו בעבר, שהיו במרץ 2021. הסקרים יראו קבוע, בשבועות שלפני הבחירות, שבועות רבים לפני הבחירות, גוש נתניהו מקבל 59, לא יכול לעבור את ה-61, מנסור עבאס מקבל 4 מנדטים כיושב ראש העם. נתניהו, כמי שכמובן רואה את העתיד, והוא עובד נכון, ולא מבזבז קולות, ומחבר את סמוטריץ' לבן גביר, ואת זה לזה, ואת אבי מעוז, הכל כדי להימנע משריפה אחת של קול, ידע שהוא לא יכול, עם כל הייחודים האלה, עם כל זה שהוא מונע בזבוז של קול אחד אפילו, הוא לא יכול לעבוד, להגיע ל-61. ואז אני אומר לך, פנה לדרי, שב עם מנסור אבאס, תחמם איתו קשר, אני אהיה חייב אותו. עזוב עכשיו מנסור אבאס, אני רק אומר, הוא, ובדיוק הבחירות, הגיעו הבחירות בדיוק כפי שהוא אמר, וכפי שהסקרים לימדו, וכפי שהסקרים הפנימיים שלו לימדו, גוש נתניהו קיבל 59, מנסור עבאס קיבל 4. רוצה לומר, תראה, זה לא הולך להיות שינויים דרמטיים, יכול להיות שיהיה בה, מה שכן קורה בשבועות האחרונים, בתוך הגושים, יש פשוט סחף לכיוון זה, בתוך הגושים. אני לא מאמין שמצביע של הדמוקרטים יקום עוד 3 חודשים, יגיד, אני רוצה להצביע לליכוד, או לבן גביר, או לחילופין. מצביע של בן גביר, סמוטריץ' או הליכוד, יגיד, אני רוצה להצביע ל... לא יודע מה, ל...
0: רובם, לדעתי, רובם די בטוחים.
1: מה שכן, יכול להיות שינוי.
0: יש עדיין אבל מתלבטים, אמר לך את זה, אמרו לך את זה אחרים גם. יש לפחות איזה 6-7 מנדטים שהם עדיין לא ברור מה הם יצביעו.
1: כשאתה מדבר עם סוקרים, הוא אומר לך, אני אומר לו באמת, אני אמרתי לו, אני אומר להם את זה, אני אומר להם, תשמעו, יש באמת יותר מתלבטים מבעבר. אז הם טוענים שהם, כשהם נותנים את התוצאות, הם משקללים את המתלבטים פנימה.
0: אז בגלל זה אני אומר, סקרים, ואמרו את זה פוליטיקאים מנוסים מאוד, כולל שמעון פרס, זיכרונו לברכה, וכולל אחרים, מסקרים אפשר רק להתבשם, אי אפשר באמת להעריך מה יהיה בדיוק, סקרים זה נכון לגבי אותו יום שהם מפורסמים, או לאותה תקופה, דברים יכולים עוד להשתנות.
1: תגיד לי, אבל אלי, אני רוצה לשאות לך אישית.
0: בוא נשאיר את הסקרים.
1: בוא אישית.
0: אתה יודע מה, בערבון מוגבל.
1: בוא נגיד, ההנחה ברורה, כי גם נתניהו רוצה, זה חלק גדול מהח"כים והשרים של הליכוד, חלק, אתה יודע, הם מדברים על 60-70, הם מדברים על טווח פוליטי, אבל נניח, בוא, מי יחסר לך בעיקר ברשימה של הליכוד בקדנציה הבאה, שכנראה לא יהיה?
0: כשאני אראה את הרשימה, אני אגיד לך. באמת, אני לא יודע. כשאני אראה את הרשימה, אני אגיד לך.
1: מי אתה חושב שלא יהיה ברשימה הבאה?
0: זה נורא נורא קשה להעריך עכשיו, כי כמו שאתה אומר, אם באמת חושבים בליכוד, מה שאני לא יודע, אתה אולי מדבר עם אנשים שם שיקבלו רק 21-22 מנדטים, אז החשיבה היא אחרת. אם הם יחשבו שהם מקבלים 32-33, אז החשיבה היא אחרת. קשה מאוד לדעת. אני באמת אגיד לך, אני לא אתחמק מאף אחד. כשתתפרסם הרשימה, כשתתפרסם ההחלטה, איך זה הולך להיות, אני חושב שכן צריך להיות פריימריז, כי זה משהו שבתוך ה-DNA של הליכוד, כל כך הרבה שנים...
1: כמה זה, בתור מי שמצוי בתוך חברים, סביבה, נגיד חברים, כמה זה יפגע בליכוד לדעתך אם לא יהיה פריימריז?
0: אני חושב שזה יכול לפגוע במידה לא גדולה, אבל זה יכול לפגוע. אני לא אוהב את זה.
1: למה?
0: כי זה ב-DNA של הליכוד.
1: אבל זה ימנע. ממך אלי אוכנה לא להצביע ליכוד? לא ימנע.
0: לא.
1: אולי... בסדר, אז ביבי אומר, הוא יתבייס.
0: אני לא, אבל אולי אחרים כן, אני לא יודע.
1: שמה, בגלל שהם פריימריז לא יצביעו ליכוד?
0: לא.
1: למי יצביעו?
0: שהם אומרים... אפשר לבחור במפלגת ימין אחרת, אתה יודע.
1: כמו מי?
0: יש עוד מפלגות ימין, יש הציונות הדתית, יש שס, יש בן גביר, יש מפלגות ימין. אני לא חושב שמישהו שלא יבחר בליכוד, אז יבחר מהאופוזיציה. אבל יהיו טענות.
1: אבל אולי נתניהו מכיר יותר טוב מכולם אתכם, אני אומר אתכם מצביע ליכוד, אומר, אתה יודע מה, אתה כמשל, אז שיוחנה יתבאס, אבל בסוף הוא יביא...
0: לא, זה לא עניין של יתבאס.
1: ישים את הפתק הנכון.
0: זה לא עניין של יתבאס, אני חושב שמה שיפיין את הליכוד לאורך כל השנים, שהתגאו בזה, ובצדק, של מפלגה דמוקרטית, יש הרבה מתפקדים, זה חגיגה לדמוקרטיה, באמת, זה לא קלישה, כשאתה רואה את הבחירות, אז אני הייתי רוצה שלפחות חלק לא קטן מהעניין הזה להישאר. שריונים, אני חושב שמגיעים לראש
1: המפלגה. למה מגיע לו? למה?
0: כי אני חושב, אני אגיד לך למה.
1: למה?
0: אני אגיד לך למה. אני חושב שהוא רואה את התמונה הרבה יותר טוב מכולם. כמו שאתה אומר, הוא גם משתמש בהרבה מאוד שקרים. אנחנו סומכים עליו כמנהיג. ואם אתה סומך על מנהיג, אז אתה צריך לסמוך עליו.
1: אז למה תן לו את הכל? רגע, למה לא תיתן לו את הכל?
0: אם אתה סומך, תראה, יש גבולות גם. בוא, עכשיו זה סתם להתחכם.
1: לא, לא להתחכם.
0: אז בוא ניתן לו
1: להרכיב את השימה. למה? ליברמן מרכיב את השימה, איזה קוד מרכיב את השימה?
0: צריך שיהיו מגבלות גם על ראש הרשימה, אבל גם צריך לתת לו את החבל הזה. כי אם אנחנו סומכים עליו כמנהיג המפלגה, כמנהיג המדינה, אז מה עכשיו יתווכחו איתו על עוד איזה שריון אחד או שתיים?
1: המפלגה דמוקרטית או לא דמוקרטית?
0: רגע, יאשרו לו חמישה ולא שבעה.
1: לא, אתה סותר את עצמך. אתה אומר מצד אחד, אני רוצה מפלגה דמוקרטית, כי אני מתגאה בזה.
0: אבל אפשר לשלב את השניים, כי לאורך כל ההיסטוריה, גם כש היו פריימריז תמיד לראש המפלגה, היו מספר שריונים.
1: לא מספר כזה.
0: בסדר, אבל תמיד היו מספר שריונים.
1: הוא רוצה עכשיו מספר בשמיים.
0: אז אפשר להתווכח על המספר, אני חושב שצריך לתת לו את השריונים, וצריך לסמוך עליו שהוא יחליט נכון. אם אנחנו סומכים עליו, צריך לסמוך עליו בהכל. אם לא, אז לא נסמוך עליו בשום דבר. ככה אני רואה את הדברים.
1: בואו נצא להפסקת פרסומות ונחזור מיד לאחר מכן.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ב2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
4: בחסות
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים, תמנון.
9: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. המשטרה עצרה 3 חשודים במעורבות באירוע אלימות בחוף הסטודנטים בחיפה, שבמהלכו נדקרו ונפצעו קשה 2 בני אדם. החשודים, 2 תושבי בוסמת טבעון, בני 27 ו-34, ותושב ג'די דמקר, בן 26, עוקבו לחקירה, שבסיומה יוחלטים לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. אישה כבת 80 נפצעה בינוני מפגיעת מיניבוס בשדרות הנשיא בן צבי בנהריה. צוות מד"א העניק לה טיפול רפואי בזירה ופינה אותה בהמשך לבית החולים לגליל בעיר. כתבנו מוסר שנסיבות התאונה נחקרות הבוקר.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
11: והתחזית היום תחול עלייה של הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר וביום שלישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: אתם בעניינים.
4: שם בבקשה?
13: אני יושבית חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
13: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
13: אהרון.
15: מה קורה, אושרי?
13: אלה, הם עושים לי אודישנים.
15: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
13: אלה.
16: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
15: כן, בבקשה, השם.
17: הוא אתה, רואה חשבון.
15: איפה אתה?
17: מי בני אייש?
15: הבא בתור.
16: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לגיורא בערי, לשעיה מפקד הפלוגה של אהוד גולדווסר ואלדד רגב, שנלקחו בשבי חיזבאללה ונפלו במהלך מלחמת לבנון השנה. ובדיוק כל זה קורה... לפני 20 שנה, אנחנו מציינים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בוקר טוב.
18: בוקר טוב לשניכם.
1: גיורא, אני רוצה שתחזיר אותי בדיוק לאותו יום מר ונמהר, שהשניים נחטפו, שאותו סיור מופצץ על ידי מחבלי חיזבאללה. מה קרה בסיור, מה קרה באותו יום, מנקודת ראותך, מבטך.
0: פרספקטיבה של הזמן.
18: של הזמן, 20 שנה. טוב, זאת שאלה שהתשובה לה מאוד ארוכה, אבל נעשה את זה... קודם כל, אהוד גולדווסר ואלדד רגב באמת נחטפו באותו יום ונהרגו אחרי זמן קצר, ובדיעבד אנחנו יודעים. חוץ מהם, נהרגו באותו בוקר גם אייל בנין ושני תורג'מן, שהיו שניהם לוחמים נוספים בפלוגה. עוד נהג גזרה, הוא עושים מזה על מיינוך, גם כן נהרג. וחוץ מהם, עוד שני פצועים, תומר ויינברג שנפצע קשה, ועוד נהג גזרה שנפצע קל.
1: איפה אתה היית באותה שעה,
0: באותה דקה?
1: כשהם הותקפו, כשנהרגו?
18: אני הייתי במוצב זרית באותו זמן, זה קרה בערך בתשע בבוקר, קצת אחרי תשע בבוקר, התחילה באמת... חשוב ל... באופן מפתיע, כפי שאנחנו יודעים, המלחמה הזאת התחילה באופן מפתיע, אז באמת ירי של צלפים למצלמות הגזרתיות, שבאמת ביטלו את התצפיות כמעט בבת אחת, משהו שלצערי ראינו אותו גם בשביעי באוקטובר, 23.
0: רגע, אתה אומר ירו על המצלמות, למעשה ביטלו את המצלמות, בדיוק מה שעשו גם בעזה?
1: וזה גם היה בשטח מאוד בעייתי מבחינת צה"ל, זה היה שטח ככה.
0: לא, הפרט שאתה אמרת, זה גם בעזה היה? בשביעי לאוקטובר?
18: גם בעזה, כן. הטכנולוגיה נפגעה ראשונה.
1: השביטו את העיניים.
18: אבל כן, קודם כל, הפגזה של פצמרים, לכל רוחב הגזרה, לא, זאת אומרת, על המון המון קווי דיווח. הסיור עצמו היה בקו דיווח 105, זה ודי נכון. מאוד מאוד ידוע, בדיוק מול איתה שב, שזה שם שהיום כולם מכירים. שם הם, זה התחיל עם התקפה על הסיור, תוך כדי הפגזה באמת על כל מוצבי הגזרה, זרית, יקינטון, של היום מוצבים הפלוגתיים, אבל גם יותר מזה, זאת אומרת, גם מוצבים נוספים.
0: ותכף אתם מבינים שנחטפו חיילים?
18: אחרי, לא, זה לקח 19 דקות עד שדווח חניבל, מי שדיווח זה מי שהיה המגד אז, בני עזרן. הגזרה הייתה מאוד מאוד גדולה, עמדנו על קווי דיווח מאזור 40 עד 111, זאת הגזרה מאוד מאוד גדולה. אז באמת התחלנו בהתחלה, יצאנו לחפש אותם. היו גם נקודות בעייתיות מבחינת קליטה, קשר, תקשורת, ולא ידענו בדיוק איפה הם. וגם היה חשש מאוד מאוד גדול. התפיסה אז אמרה, מי תמיד התקפה תתחיל עם ירי פצמרים על המוצבים, ולכן מי שבחוץ הוא אמור להיות בטוח, כי לא יודעים איפה הוא בדיוק, והוא לא מטווח בצורה מדויקת. בדיעבד זה התברר כטעות, כי ערבו להם ב-105, ערבו לסיור ב-105, והתוצאות היו מאוד מאוד קשות. היה שם נרבץ של כמה חודשים. גם זה, בסוף מלחמת לבנון השנייה, התגלה שהיה שם נרבץ שממש צפה על הוואדי, וממנו ירו עליהם, נרבץ שישב בו כוח חיזבאללה במשך כמה חודשים. עם מקלעים, עם נונטט מתקדם, עם צלפים, עם עמדות נלן, טלפון של נקודה לנקודה, אמצעי תצפית. זה לא היה אירוע מזדמן, זה היה משהו מאוד מאוד מתוכנן.
1: אתה מבין בשלב הזה שאנחנו הולכים למשהו שהרבה זמן לא ראינו מול לבנון?
18: לא אני הבנתי את זה, כל מי שהיה שם מבין את זה באותו רגע, שקורה משהו אחר וחריג. אנחנו גם היינו שם, זה היה היום האחרון בתעסוקה של חודש. זה בדיוק היה היום שבו אנחנו צריכים לסיים את התעסוקה, וזה היה גם כן סוף מונדיאל, זה היה יומיים אחרי הגמר, או יום אחרי הגמר. וכל התעסוקה הזאת, גם אז היה, ותראו, אנחנו כבר שש שנים מאז הנסיגה מלבנון, תראו, צריך להבין, יש פה חיים, שומעים את השקט, הטרקטורים עובדים, יש חקלאות, יש תיירות, זה היה השיח.
1: תגיד לי רק מילה, לפני תקרית כזאת, אין שום מידע מודיעיני, אין שום כלום שמלמד שאולי צפויה, מתכננים, אוספים מודיעין, מחכים לאיזו התקפה, שום דבר.
18: היו התראות, יותר מזה אני אגיד, היו התראות, היו כל מיני הנחיות ספציפיות למה שקרו אז אפס מטרות, כלומר שאנחנו הולכים אחורה לתוך שטח ישראל ולא נחשפים אל מול קו הגדר, כדי בעצם ליצור מצב של אפס מטרות לחיזבאללה. אז כל פעם שהייתה איזשהו חשש או איזשהו סוג של התראה, אז אמרו, אוקיי, אפס מטרות, תלכו אחורה.
0: זה היה אפשר היה למנוע את כל הדבר הזה?
18: אפשר היה למנוע רק אם היינו פועלים, אם מדינת ישראל הייתה פועלת כמו שהיא פועלת היום, עם יוזמה והתקפיות. אבל אתה תחשוב על לי על מתאגרף שמשחק רק הגנה, או מהעולם שלך, של הכדורגל, קבוצה שמשחקת רק הגנה.
0: בדרך כלל היא מפסידה.
18: בדיוק, לרוב היא תפסיד. וזה בדיוק מה שהיה. וזה דרך אגב, לצערי, לא צריך להיות גאון גדול, או איש צבא דגול, כדי לדעת שזה גם מה שקרה בשביעי באוקטובר. כשאתה משחק רק הגנה, אתה בסופו של דבר חוטף. למה? כי אתה לא מפריע לאויב שלך לבנות את עצמו, להתמקם, להתכונן, לבחור את התזמון, לצבור את כלי הנשק.
0: בנקודה שהחיילים נחטפו, אני לא זוכר כבר באמת את כל התחקירים שהיו, אבל אתה בוודאי זוכר, היה מחדל שם או שזה היה בלתי נמנע?
18: ומבחינת הכוח הספציפי זה היה בלתי נמנע, מכיוון שמבחינת כל התפיסה, וזה גם תוחקר אחר כך, גם על ידי אבי אשכנזי שהיה תת-אלוף, זה היה אח של גבי שהיה רמטכ"ל, וגם על ידי דורון אלמוג וכן הלאה. הכוח שהגיע לשם, אלה היו שני אמרים משוריינים, עם מגים עליהם ועם שבעה חיילים. עכשיו, כמה ימים לפני זה, אלוף, כל הזמן אמרו, צריך להגיע לנקודות האלה חזקים, צריך להגיע לגדר חזקים. עכשיו, כמה ימים לפני זה, עבר שם המחאת לבד עם החפק שלו, שזה שלושה אנשים, ארבעה אנשים ברכב אחד. כמה ימים לפני זה, עבר שם אלוף הפיקוד, אז עוד היה אדם עם רכב רך, בכלל, עם איסוזו טרופר, אז עוד היה בצבא, רכב רך. אז אם ככה אפשר לנסוע על הגדר חלש, אז שני האמרים עם מגים ושבעה לוחמים, זה חזק. בדיעבד התברר שזה לא חזק ביחס לכוח שעמד מולנו. למה? שוב, כי אנחנו התעלמנו כצבא, לא אנחנו כפלוגה. הייתה התעלמות מהסימנים של ההתעצמות של לוחמים של חיזבאללה על הגדר, תצפיתנים על הגדר. אנחנו כאנשי מילואים הגענו, שמענו, אני זוכר שלפחות בהזדמנות אחת שמעתי שמדברים פרסית בקשר, העלינו את זה הלאה, אמרו לנו לא יכול להיות, אתם מדמיינים אלה קשרים מוצפנים. אמרתי, אני לא איש תקשור ואני לא יודע קשר, לא קשר, מוצפן, לא מוצפן. אני כן יודע מתי אני שומע פרסית. היום כל ילד בן שבע שאתה אומר לו איראן וחיזבאללה בלבנון, זה ברור כשמש.
1: אז בוא נדבר על היום.
18: אז אמרו לנו שאנחנו עוזים.
1: בוא נדבר על היום. אין לנו עוד הרבה זמן, אז בוא עם כמה שיותר במהירות. אתה עושה עד היום מילואים, ואתה סמח"ט, ואתה מכיר את לבנון לפני או לפנים. מה שונה צה"ל, מה שונה ישראל, מה שונה המצב, למרות מה שאתה זוכר ב-2006?
18: אני ברשותך ברק, אתה תסלח לי. אני רוצה לדבר קודם כל על החבר'ה האלה שנהרגו. זאת הסיבה הראשונה שבה, אתה צריך להבין את זה.
1: אוקיי.
18: האוטו הזה, סליחה, הכלים האלה, ישבו שם שני דרוזים, ישב שם אייל בנין מתל אביב, מצפון תל אביב, ישב שם שני תורג'מן מבית שען, אודי גולדווסר מנהריה, ואלדד רגב מקריית מוצקים. גולדווסר היה חילוני לגמרי, בנין היה חילוני לגמרי, רגב היה כיפה סרוגה, תומר ויינברג ייבדל לחיים ארוכים גם מגולני בחוק. שניים מגבעתי, שניים מהנחל, שני נהגי גזרה.
1: ארץ ישראל על כל גווניה, על כל גזריה ועל כל צבאיה.
18: עכשיו, אומרים את זה הרבה, אבל לא, אנחנו לא באמת מבינים את העומק של הדברים. וכולם שם היו שני אנשי מילואים חוץ מנהגי הגזרה. זה בדיוק העניין. הפספס הזה הוא התמצית של הכל. הוא התמצית של הכל. ואנשי מילואים, כן, אני עד היום במילואים, 20 שנה אחרי, אני במילואים משנת 98, מי שהיה אז המגד בן יזרן עדיין במילואים, מי שהיה הרסאפ של הפלוגה, רן וורנברן, רן וו, עד היום במילואים, בגיל 56, ומי שהיה הממם אז, ממם 2 במוצב יקינטון, הוא היום קצין בחטיבה 5 המפוארת, באותה חטיבה, במתי חטיבה. אותם אנשים, מה שמשותף לאנשים האלה, וזה הכי חשוב, אלה אנשים שמבינים שבסופו של דבר, המטרה העליונה, הערך העליון, הערך העליון, הוא מדינת ישראל. ותמיד, גם אחרי מלחמת לבנון השנייה, הסבירו לנו שבגלל שלא מחזירים את רגב וגולדווסר, מהר, צריך לתלות את המדים, ולהתעקש, ועד שאולמרט לא יעוף, לא נשרת, תמיד... וגם אחרי ההתנתקות, תמיד יש מישהו שיבוא וילחש באוזנו של איש המילואים, למה לא להתייצב?
1: השיחה מרתקת, יכולנו להמשיך עוד הרבה הרבה זמן, אבל פשוט זמננו תם. תודה רבה רבה לך, גיורא בארי, 20 שנה.
18: תודה לכם על הזמן, ושוב אני מבקש תמיד להזכיר.
1: תודה.
18: נהרגו 5 חבר'ה באותו יום, ועוד 2 נפצעו.
1: תודה רבה רבה, פרסומות.
16: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
19: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
20: Let's pay with Blender.
21: כמה עסקאות סגרתי החודש?
22: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
24: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: ואלי אוחנה.
1: אלי, אנחנו סיימנו את השיחה מרתקת. אורחים מפיקים שר פלסר ויואב כהן, אחרים על השידור יואב מנלביץ', שקד מורג, אחרי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסי בדיגיטל, עידות טבת, אחרי יד לוק ורעות, מתיתיהו ארגון מיד אחרינו, הראל צגל וגיא מאוד. תודה רבה רבה אלי.
2: תודה רבה ברק.
1: תודה רבה לכולכם, שיהיה שבוע שקט ורק בשורות טובות ורק דברים טובים.
0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שאן, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. עם משפחת רועימי, שלום לך.
4: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
0: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
3: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
11: רדיו שנוגע.
12: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
15: יש ארנק
16: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
17: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
18: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
19: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי עריקים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה באי שוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
18: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בעקבות תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידיים במרכז הארץ. דובר צהל מדגיש כי מדובר בתקלה וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. האירוע מתוחקר. חבר הכנסת צבי סוכות הגיע לביקור ברעת במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
15: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעת. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
18: בניה אורזי, בן 19 מגבעת זאב, הוא הצעיר שנרצח חמש בדירת Airbnb בירושלים. שישה חשודים נעצרו במעורבות ברצח, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
20: בניה אורזי, בן 19, הוא הנרצח בשכונת נחלאות. המשטרה עצרה שישה חשודים בחשד לרצח. היום הם יובאו להערכת מעצר. חלק מהחשודים קטינים. חקירת האירוע נמשכת.
18: בחירות 2026, עוד מפלגה חדשה קמה לקראת הבחירות. חבר הכנסת גדי יברקן עוזב את הליכוד ומקים את מפלגת בית ישראל, שתהיה לדבריו מפלגה ימנית חברתית כלכלית. יברקן מסר, הימין זקוק לבית חדש, כזה שלא מדבר רק על ביטחון, אלא שם במרכז את רווחת האזרח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
23: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: ללא מקדמה,
23: ללא סוף תקופה,
21: ללא ריבית והצמדה,
23: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש וזהו.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.

0: טוב, אז את המקום הראשון באירוויזיון לא לקחנו, אבל תמיד תמיד מבחינתנו, מצידנו, משל של נועם ביטן, אהוב שלנו, תמיד מקום ראשון.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, כמובן התכוונתי לאירוויזיון, כן? שלא יהיו יבנות. מה שלומכם? שבוע טוב, שבוע מבורך. איך עבר אליכם הסופש? מקווה שהטענתם את המצברים האנושיים שלכם, כוחות מחודשים לשבוע חדש, השבוע השלישי לחופש הגדול. כן, כן, הנה הוא יצא לדרך. אז מעטה ועד 12 אנחנו עם שעה של מגהיט, שזה אומר להיטים להיטים ועוד להיטים חדשים, 20-30 שנה האחרונות, רק אלה שיעשו לכם טוב. אנחנו גם באפליקציית כל רגע וגם באתר 96fm.co.il. טוב, אז חייב להודות, אני הלילה הייתי במסיבת יום הולדת של חבר יקר אשר סוויסה, הידוע כסקאזי. הייתה מסיבה, אין דברים כאלה, באמת. ביחד עם כל הצוות, אור כחלון, מושיט, תרובים. ובין השאר, מי שניגן שם היה גם תומר מייזנר, שאתם מכירים אותו מהלהיט הזה שיפתח לנו את השעה הזו. לרקוד עם דמעות בעיניים, אני אופיר מור יוסף. שתהיה האזנה מעולה, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות.

סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: Your husband is coming.
1: ריי, רייצ'ל אגאטה קינג, עדיין מחפשת את האחד שלה. Where is my husband? איפה בא לי? 11 ועוד 16 דקות, אתם על מגה יצקן ברדיו כל רגע, מהדורת יום ראשון, פותחת שבוע, ככה מנסים להרים לכם את הבוקר, את השבוע הזה, ככה עם כל הקושי של יום ראשון וכאלה, אנחנו כאן כדי להרים. ואם כבר להרים, שבוע שעבר אני הגנתי לכם את זה בפעם הראשונה, עכשיו ככה שמעה נוספת, אני באופן אישי אהבתי על השיר הזה חדש למרגלית צנען, שחוזרת אלינו אחרי 4 שנים שהיא לא הוציאה מוזיקה. כאן מילים ולחן של מכונת הלהיטים אבי אוחיון ביחד עם אסי טל ואסף לוי צנעני. זה חדש למרגלית צנעני, לשיר וליהנות, תגבירו, זה כיף, זה להיט כל רגע.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון, בנטו חיסכון.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: בחזרה לאוקטובר 1999, הרכב הבנות Destiny's Child עם הלהיט הענק הזה, Say My Name. 26 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. ממשיכים מכאן לחדש לרועי אדם, חזק מאוד ברשתות, זה נקרא אבי התחול. כל רגע
1: היית שילוב של הכל.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. שיפור במצבה של אישה בת 32 שנפצעה קשה אתמול מפגיעת צירה בחוף לידו בכנרת. מהמרכז הרפואי צפון פוריאן נמסר שהיא עברה ניתוח ומאושפזת היום במחלקה האורתופדית. הערכה היא שהפציעה נגרמה מפגיעת מנוע או מדחף של הסירה. ממחבי אש חוקרים היום את נסיבות פרוץ שתי שריפות שהתלקחו בשבת בשטח פתוח בכפר מנדה ובמתחם תעשייה במג'דל קרום. שני האירועים לא היו נפגעים, אולם נזק נגרם לכמה חנויות במג'דל קרום. לחדשות כל רגע נמסר שבפעולות הכיבוי, שערכו יותר מחמש שעות, השתתפו 13 צוותי קרקע שהסתייעו בשישה מטוסים מן האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: והתחזית היום תחול עלייה של הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר וביום שלישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: אתם בעניינים.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

טיילה, עם הלהיט הזה מלפני 3 שנים, משנת 23, זה נקרא Water. 38 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה איץ בכל רגע. אז ביום החמישי האחרון היה המצעד השבועי שלנו ראש בראש, ישראלי versus בינלאומי עם יואב זמיר. וגם השבוע, המקום הראשון בצד הישראלי, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. כל רגע. כל רגע.

0: witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין ורד פרימוף, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
4: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
3: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

שימון בוסקילה, למה לי, למה לך, איזה שיר כיפי. 49 עכשיו אחרי 11 אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע. ממשיכים בקצב הזה, לא מעודים רגל מהגז, לדיג'י הצרפתי היוגל עם שיר שכובש, כובש, כובש את הרחבות, זה נקרא Moving to the Sun, כל רגע.

0: ג'וליאטה עם הבחורים הכי טובים סוגרת לנו את מהדורות יום ראשון בשבוע של מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. תודה, תודה, תודה לכם על ההזנה. זהו, זה מיד אחריי, עכשיו וכמובן 4 דקות לפני השעה 12, מיד אחריי מהדורת חדשות 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. אני אופיר מור יוסף, מאחל לכם המשך האזנה הרבה, שבוע טוב, שבוע מוצלח, תהיו אנשים טובים, חיילי צהל, כוחות הביטחון, אוהבים אתכם, מחזקים אתכם, תהיו אנשים טובים כולם, להתראות, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. כל יום.

0: חתונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
3: רדיו שנוגע.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
4: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: מיד לאחר החדשות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: עוברים דירה? משפצים? לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
7: מילה של קרקל, לשפץ את הבית? זה קל!
6: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
8: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
9: יש ענק ירוק!
10: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של ערכים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
12: הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון מפרסם חוות דעת על חוק מה שנקרא ביטול מעצרי ערכים חרדים, ולפי החוות דעת מתברר שזה לא המצב, מדובר בעצם בחוק פטור מגיוס עבור הציבור החרדי, כך לפי הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי מבקר בחריפות את החוק על כך שהוא לוקה בשוויון חמור, על כך שבחוק הזה אין סנקציות, אין יעדים, אין אכיפה ואין פיקוח.
11: נציין כי הוועדה תדון היום גם על הערכת שירות החובה ל-32 חודשים. בעקבות תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. דובר צה"ל מדגיש כי מדובר בתקלה בלבד וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. האירוע מתוחקר. רצח מאיה וישניאק, יותר משש שנים מאז שעמית אלמוג רצח בחניקה את מי שהייתה אז בת זוגו. בית המשפט המחוזי בתל אביב השמיע היום את גזר הדין וקבע כי אלמוג ירצה 25 שנות מאסר בפועל ויפצה את משפחתה של מאיה זכרה לברכה ב-258,000 שקלים. כתבתנו לינאים מציינת כי הוא הודה ברצח בכוונה תחילה במסגרת הסדר טיעון וכי מצבו הנפשי מגולם בהסדר, אך אסור בפרסום. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לביקור ברעת במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
13: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעת. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
16: כאן נולדתי כאן.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
18: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
17: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
20: צריכים מזגן? לכו

כמות הפעמים שיצא לי לראות ולשמוע את יועז הנדל וחילי טרופר בסוף השבוע האחרון אינו תואם את מספר הבוחרים הפוטנציאלי שלהם. הנדל שעזב בערך 1.2 מיליון מפלגות כדי לשבת על כיסא, מסביר לנו שהוא בסך הכל שליח של ציבור שאין לו מפלגה. הוא עושה את הכל משליחות לעם ישראל ולא כי הוא צריך עבודה חלילה. טרופר שעזב את בני גנץ בטונים צורמים רק כדי להקים מפלגה שאומרת בלבול אותו, אותם הדברים

0: הם בעד אותם דברים שגדי אייזנקוט בעד, הם תומכים במה שגנץ תומך, הם חושבים כמו בנט. אז למה בכל זאת הם רצים? כי הם יכולים, ובעיקר כי הם רוצים שמישהו שאשכרה יש לו תומכים יבוא ויגיד להם, אתם יודעים מה? כדי לא לבזבז קולות לגוש שמשרת ומאמין במדינה דמוקרטית עם חוקים שווים לכולם, בואו תצטרפו אלינו. אין לי מושג מה מביא את אנדל חוץ מפרצוף יפה, ואני לא סגור מה טרופר יודע לעשות שאייזנקוט אינו יודע לעשות. מה שהיה הוא שיהיה אותן דמויות, אותן סיסמאות ואותן בחירות שבסוף סוף, בסוף, הכל הכל יכריע כן נתניהו והחרדים או לא נתניהו והחרדים.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: ואתם יודעים מה? כשאני רואה עכשיו ושומע את החדשות של השעה 12 על החוק שבעצם ייתן פטור לחרדים מגיוס על ידי כך שיהיה אסור לעצור עריקים חרדיים, כן? עריקים מתל אביב, הרי מספרים לנו בימין כל הזמן שיש משתמטים מתל אביב ומשתמטים בקיבוצים ומשתמטים במושבים והערבים שלא מתגייסים, אז את כל המשתמטים האלו יוכלו לעצור, את המשתמטים החרדים יהיה אסור לעצור, והנה הממשלה מחוקקת חוק בימי האחרונים כדי להכריח שיש חוק אחד לכולם וחוק אחד לחרדים. ועל זה הבחירות. הבחירות הם מי שהולך עם החרדים ועושה חוקים לחרדים ונותן כסף לחרדים תוך כדי שהם צועקים נמות ולא נתגייס, זה דבר אחד. ויש את הצד השני. יועז הנדל וחילי טרופר לא היו בתוכניות של הצד השני, והם מנסים בכוח, כמו אגב הרבה מאוד אנשים, להיכנס ולסדר לעצמם תפקיד. טוב, אנחנו נדבר בין היתר גם על בחירות. מתוח מאוד בליכוד לקראת ההחלטה שעשויה לשלוח לא מעט חברי כנסת הביתה. נגיד שמהדקות האחרונות אנחנו מבינים שבליכוד נוטים להשאיר את הרשימה כמו שהיא, לא לקיים פריימריז. מלבד העובדה שנתניהו יקבל כל מה שהוא רוצה, כמובן 10 שריונים, אנחנו שומעים את ראש העיר בדימונה, בני ביטון אומר, אם לבנט וליברמן מותר לקבוע את הרשימות, אז למה לנתניהו אסור? אני אענה לך, מר ביטון היקר, כי אתם כבר שנים אומרים שאתם המפלגה הדמוקרטית היחידה, אתם תמיד מתגאים בפריימריז, תמיד צוחקים על ליברמן, על לפיד, על כולם, שהם קובעים בעצמם את הרשימות, והנה כשנוח לכם, אז אתם הופכים להיות גם כאלו. נדבר על כך ועל כל המשוריינים החדשים הפוטנציאליים של נתניהו. לפני שעה קלה היו כמה אנשים במרכז שקיבלו התראות לטלפון על טילים שיצאו לכיוונם. דובר צהל מיהר להגיד שמדובר בתקלה. עם קשר או בלי קשר, חצי שעה 40 דקות אחר כך, הממשלה מודיעה שהיא העריכה את תאריך ההנחיות, נגיד ככה, את ההנחיות לציבור הוארכו, וזה קרה בסבב טלפונים זריז ודחוף, ואפילו יש בכירים שאומרים שאנחנו עלולים להיגרר למלחמה, והסבירות לירי לעורף הישראלי גבוה מאוד. אז תעשו אתם אחד ועוד אחד, כן תקלה של פיקוד העורף, לא תקלה של פיקוד העורף, העובדות הן כמו שאמרנו. אנחנו נדבר על כך בהרחבה, אם הלחימה בין ארצות הברית לאיראן תזלוג לכאן, ובין היתר תדליק גם את הצפון. נתעדכן במצבה של אישה שנפגעה בתאונת שייט אתמול בכינרת, נפצעה קשה מסירה, והושפזה כרגע במחלקה האורתופדית במרכז הרפואי צפון, לאחר ניתוח. ננסה להביא את הסיפור הזה. כתב אישום נגד תושב ומלפחם שפגע עם רכבו בלוחם מילואים, הרג אותו, ובמקום להזיק לו עזרה, הוא החליט לברוח, שרף את הרכב שלו, התקשר למשטרה והודיע שגנבו לו את הרכב. וגם היום, ה-12 ביולי, יום של פרוץ מלחמת לבנון השנייה, היום לפני 20 שנים, פרצה מלחמה שהביאה אחריה הרבה מאוד שנים של שקט, אבל שקט מתעתע. שקט שהצד השני מרגיש שהוא חזק

שקט שבו האויב שלנו מצפון התארגן ליום הפלישה שלשמחתנו לא קרתה. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה סבהת, יניב שוורץ. אנחנו איתכם עד השעה 14:00 בצהריים, יוצאים לדרך.

0: 052-596-96 זה הוואטסאפ שלנו, אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה שלנו, היישומון רדיו כל רגע בעברית, חפשו, תורידו, תתקינו, כמובן אתר האינטרנט שלנו והרשתות החברתיות. אנחנו כמו כולם מסתכלים על מה שקורה כרגע במיצר הורמוז, ובכלל ארצות הברית כבר כמה ימים ברצף תוקפת באיראן, שמצידה תוקפת מדינות במזרח התיכון ומאיימת גם על ישראל. אנחנו רוצים לנסות לעשות סדר ולוודא האם ישנה אפשרות שהלחימה שם בין ארצות הברית לבין איראן, האם הלחימה שם יכולה לזלוג לכאן. שלום לכתב והפרשן הצבאי בוואלה, אמיר בוחבוט, שלום לך.
1: שלום לכם ולמאזינים.
0: אז אנחנו ראינו שממש לפני מספר דקות השרים, קבינט השרים, שבעצם הממשלה מעריכה את המדיניות של ההתגוננות כאן בישראל, וזה קורה אחרי שפיקוד העורף מודה שהופעלה התראה במרכז בטעות. תעשה לנו סדר, איפה אנחנו נמצאים כרגע?
1: מה שקורה כרגע זה שהאיראנים קוראים את הבית הלבן כמו ספר פתוח. הם מבינים שדונלד טראמפ רוצה להמתין לבחירות האמצע ולא לדרדר את האזור למלחמה. הוא לא רוצה לקיים את הבחירות הללו תוך כדי מלחמה, ולכן הוא דוחה את הקץ. איך הוא דוחה אותו? באמצעות אמירות בומבסטיות, באמצעות תקיפות מאוד נקודתיות. ומה שמדגדג את האיראנים זה רק שתי נקודות מרכזיות. אחת, אם יחזרו התקיפות לסיכולים ממוקדים או לפגיעה בתשתיות לאומיות. לא זה קורה ולא זה קורה, עד אז הם יכולים להמשיך ולהתפלש בבוץ.
0: גם הגרעין, החומר המואשר עדיין אצלם, צריך לומר.
1: תכף אני אסביר את זה. ואז מה שקורה ברקע זה שתי נקודות נוספות. אחד זה להתפלש בבוץ ולהרוויח זמן, ושתיים זה לא מכרים בסוגיה, לא בפרויקט הגרעין ולא בפרויקט הטילים. אני מזכיר לך שמבחינת האמריקאים אין בעיה שיש להם טילי קרקע, ומה שנשאר לזה לטפס זה במצרי רמוש, אותנו זה פחות מעניין, ובסוגיה השנייה זה פרויקט הגרעין, שאותנו זה מאוד מעניין. עכשיו, שים לב להתבטאויות בשבוע האחרון, מאיימים בצורה ישירה דונלד טראמפ, האיראנים מאיימים על נקמה נגד ארצות הברית, אני מזכיר לך שמי שאחראי על חיסול המנהיג העליון האיראני זאת ישראל, אז מן הסתם צריך להביא גם בחשבון את האפשרות שהם יבצעו נקמה נגד ישראל. בהיסטוריה של הזמן היינו עדים ללא מעט פיגועים, כולל בבונוס איירס, זה מה שמצלצל לי ברקע. לכן מערכת הביטחון וקהילת המודיעין צריכים לשים דגש על הדבר הזה, לשבש, לסכל, להטריע מראש אם חלילה דברים כאלה קורים. אחרי שאמרתי את כל זה, נשאלת השאלה, מתי תהיה פה תפנית? להערכתי תהיה תפנית אך ורק אם נשמע על חזרה של סוכלים ומוקדים, או על אופציה של תקיפת תשתיות איראניות. עד אז, זה תמשיך להיות התגוששות. כמובן, שאנחנו צריכים להיות ערוכים לאפשרות של מודיעין קונקרטי, שישראל תיאתר בצד האיראני, ואז תשאל השאלה, האם הם יוצאים למתקפת מנה או לא. לכן אנחנו נצטרך לעקוב ולראות.
0: האינטרס הישראלי, אמיר, זה לחכות לאור ירוק מארצות הברית, האם להיכנס ולהשתתף בתקיפות הללו, או האינטרס שלנו זה באמת לגרור את איראן לתקיפה שלנו, ואז נוכל לבוא לארצות הברית ולהגיד להם, תשמעו, אין לנו ברירה. נזכיר שגם בדחיה כרגע אנחנו נוצרים אש, כי איראן סימנה משוואה.
1: אני חושב שדונלד טראמפ מוכיח פעם אחר פעם, גם לנו וגם לאיראנים, שהוא לא רוצים מלחמה. אני חושב שגם האיראנים לא רוצים להילחם. ולכן, שים לב, הוא מונע כמעט מכולם להגיב לתקיפות הללו, כולל הלילה, כולל אתמול, ירדן סופגת, וזה הולך ומתקרב אלינו. אנחנו צריכים להיות ערוכים ולראות, האם הם מסקיפים טילים לכיוון שלנו, האם יש לנו מודיעין שיודע להצביע על כוונות לתקוף את העורף הישראלי, ואז לצאת עם מתקפת מנה. תראה, מה קורה באמת באיראן? באיראן יש שני גושים מרכזיים. הגוש הפרגמטי, שאותו מוביל פזקשיאן, אתה יודע, מוביל לא במובן המלא של המילה, אלא במטאפורה. בסוף הוא שר למרותו של המנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי, שהוא מייצג את הגוש השני. הוא, ווחידי, מפקד משמורות המהפכה, שמבחינתם הם לא רואים בעיניים, הם מבחינתם, אתה יודע, הולכים בחיכוך, הולך ומתעצם מול ארצות הברית, רוצים לנקום את מותו של המנהיג העליון, רוצים לנקום את כבודם, וכולם שואלים רק שנייה, אבל יש להם פה ציבור, והוא הגורם המאזן. מזכיר לך שאותו משטר חיסל עשרות אלפי איראנים רק כי הם הרימו את הראש נגד המשטר.
0: אגב, יש התנגדות? אנחנו ראינו באמת מפגן כוח עצום בארבעת ימי הלוויה של המנהיג העליון המחוסל להליך המנאי. יש התנגדות? יש עדיין מישהו שיכול אולי להקריס את המשטר הזה מבפנים, או שבמערב כבר הבינו זה לא יקרה?
1: אתה אומר מיליונים, כמובן שמדובר באחוז נמוך ביחס לכלל האוכלוסייה, ובמצרף הכללי, אני חושב שהאיראנים, המשטר האיראני, פרס לא מעט כוחות בסיץ' ומוכיח את היכולת שלו לשלוט ברחוב האיראני, ולכן אתה גם לא רואה התנגדויות. האם המצב הכלכלי שילך וידרדר במידה וימשכו הסנקציות, יכול להוביל את הציבור לקלש נגד המשטר? להערכתי, בקצב הזה של סנקציות, של זכירת מיצר הרמוס, של מניעת הכנסות פנימה לתוך איראן, הדבר הזה בהחלט יכול להגביר את הקצב. אבל כמו שאתה מבין, האמריקאים עדיין מאמינים שאפשר להציג את המסע ומתן. אני סקפטי, ונחיה ונראה.
0: גם בישראל סקפטים, לפחות הדרג המדיני. אני רוצה לקחת אותך לזירה הצפונית שמעניינת אותנו כאן אצלנו. עושה רושם ששקט, אנחנו לא שומעים על תקריות, זה בגלל שחיזבאללה נוצר את הנשק?
1: תראה, אנחנו כרגע מחכים לבוא ולראות מה יקרה במסע ומתן בין ישראל לבין לבנון. יש מזכר הבנות, יש עדיין שליח שיצא בשבוע שעבר מישראל לכיוון לבנון, ויש לנו אוטוטו, תוך מספר שבועות, נשיא לבנון אמור לבקר בוושינגטון. זאת אומרת שדברים זזים. המבחן האמיתי באמת יהיה לא אם אנחנו ניסוג מנקודה כזו או אחרת, אלא האם צבא לבנון, שכבר יחזב אותנו במבצע, אחרי מבצע חצי הצפון, יצליח לתאר את השטח, יצליח לנטר את התשתיות של חיזבאללה ולהשמיד אותם. זה מבחן גדול מאוד בכל מה שקשור לחיכוך שלו מול הארגון השיעי. אני מאמין שזה לא יקרה, והם היו מצפים שיבוא איזה הסכם מדיני או מהלך שינתק את חיזבאללה מאיראן. שוב, לא זה קורה ולא זה קורה, ולכן אנחנו נצטרך להמתין ולראות.
0: אבל צהל עכשיו דינמי, עדיין מחפש תשתיות, עדיין מפוצץ אותם, או שיש איזו הוראה כזו, חכו רגע להתפתחויות?
1: מה שקורה כרגע זה שצהל סורק את השטח, צהל מאתר תשתיות טרור מעל ומתחת לפני הקרקע, צהל משמיד אותם, אנחנו רואים ביתר סט את הפעילות של יחידת יעלום, ותוסיף לזה את המאמצים של חיזבאללה. חיזבאללה עדיין עסוק בלתספק את הכוחות שלו במול קו צהוב, חיזבאללה עדיין עסוק בלהציל אמצעי לחימה, להעביר אותם אחורה, לבנות קו חדש שינסה לבלום תמרון קרקעי, במידה וצהל ינסה להעצים את התמרון הקרקעי שלו מצפון לקו הצהוב. זאת אומרת, יש התרחשויות, יש חיכוך, יש ניסיונות לאתגר את הכוחות. צהל גם תוקף כל פעם שהוא מאבחן איום על הכוחות. אז יש חיכוך. האם הדבר הזה הוא כמו הלחימה הקודמת? לא, אתה רואה שהשימוש ברחפנים ירד משמעותית. צריך גם לזכור שחיזבאללה נמצא בנקודה הנמוכה ביותר שלו מזה עשרות שנים. גם בהקשר של התקציב, גם בהקשר של פעילים פצועים, הרוגים, הנטל שלו על שני משפחות השקולות, הגמלאים שלו, אותם אלה שנפלו בקרב עם צהל, מזכיר לך שהוא איבד לא מעט מהתשתיות הארגוניות שלו והצבאיות שלו, זאת אומרת, בכל הפרמטרים הוא נמצא בבעיה, ולכן לא סתם האיראנים, המשטר האיראני מנסה לקשור את גורלו של הארגון הזה ביחד עם הסכם.
0: לנסות להציל את חייו של הארגון הזה.
1: בדיוק, והמטרה שלנו זה לחצוץ ביניהם.
0: אני רוצה לנצל את העובדה שאנחנו משוחחים, פרסום שלך הבוקר בוואלה, על משהו אחר שקורה כאן אצלנו, גם קשור למלחמה כמובן, על אותה חקירה, חקירת ההדלפה לערוץ 12, שראש השבק דוד זיני החליט שהוא מתחיל לחקור. אתה אומר, היה בעצם לחץ מדיני שהופעל על ראש השבק.
1: אני זוכר את אותו בוקר, וגם את הימים שקדמו לה התקיפה. אני באמת אומר לך, אני לא יודע עד כמה הייתה הדלפה. גם אני ביום שלפני נפסלו לי ידיעות בצנזורה על המוכנות ועל העלאת הכוננות, על מעבר של יחידות ותגבורים וכולי. לא באמת ידעתי מתי תהיה השעה, אבל הנה זה קרה. ואז התחיל לחץ פוליטי, צריך להדגיש, לפתוח בחקירה של מי המדליף. זה לא קרה. שר הביטחון הנחה את הממונה לביטחון במשרד הביטחון לפתוח בתחקיר פנימי כדי להבין האם יש סיכוי להגיע חקר האמת, והאם יש בסיס לחשד של הדלפה.
0: אתה אומר, תקיפה כזאת גדולה ורחבה באיראן, אתה יודע, זה כל כך הרבה גורמים קשורים בזה, שדברים זולגים מן הסתם, לא במטרת כוונה של זדון.
1: ואז מה שקרה, שר הביטחון העביר את ההמלצה של המלמ"פ, של הממונה לביטחון במשרד הביטחון, העביר אותה למשרד ראש הממשלה, שהנחה את השב"כ לפתוח בחקירה, זה לא קרה. ואז היה דיון בקבינט שבמסגרתו אמר ראש השב"כ דוד זיני שהסיכוי לקדם חקירה כזו בצורה מיטבית, שבה מעורבים אלפי שומרי סוד, שידעו פחות או יותר מתי תתרחש התקיפה הזו, הוא קלוש עד כדי, הוא נמוך מאוד, לכן הציע לקבינט שלא לקדם את הדבר הזה, ולמרות זאת ראש הממשלה הנחה שוב את השב"כ לחקור את האירוע הזה. אני מזכיר לך שגם ברקע האמריקאים מאוד נפגעו מכך שהמידע הזה דלה והעמיד בסכנה לפחות לפי הטענות המרכזיות גם את החיילים שלהם. ראש הממשלה מנחה את השב"כ, ואז השב"כ מבין שלפי ההנחיה הוא לא צריך אישור של היועצת המשפטית לממשלה, מאחר ואין פה כוונה לחקור עיתונאים אלא רק את אנשי מערכת הביטחון, והחקירה הזו יוצאת לדרך. מה התניב? אני בספק שהם יגיעו לחקר האמת, והאם בכלל הייתה פה הדלפה, זה פשוט הפך להיות אירוע פוליטי, לא דעתי. אני בעד הדלפות כעיתונאי, כן? הייתי מאוד צריך.
0: כמובן, ואתה יודע, אנחנו גם יודעים את הערך של שמירת סוד מבצעי, כשמדובר במבצעים כאלו שצריך לשמור אותם מתחת לרדאר, וגם אתם, הכתבים הצבאיים, וגם חדשות 12, אני בטוח, יודעים את החשיבות ויודעים לשמור את זה בסוד. אני רוצה להודות לך, אמיר בוחבוט, וואלה, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה לכם.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריהם אנחנו נהיה עם אישה בת 41 שאתמול נפגעת מסירה בכנרת, זה לא הפעם הראשונה שהדבר הזה קורה ומתרחש, אנחנו למדים על הדברים האלה כמובן מדי קיץ לצערנו הרב, היא הוגדרה בהתחלה במצב קשה, אחר כך היא הגיעה למרכז הרפואי צפון, עברה ניתוח מציל חיים, כרגע היא מתאשפזת ומשתקמת במרכז הרפואי צפון, במחלקה אורתופדית, אנחנו נהיה גם עם הסיפור הזה, כבר חוזרים, פרסומות, חדשות, כבר באים.
2: מדברים ברדיו. בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת, באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית, יותר איכות, יותר חיסכון.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: נוף הגליל. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.

0: רפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. שיפור במצבה של אישה בת 32 שנפצעה קשה אתמול מפגיעת צירה בחוף לידו בכנרת. מהמרכז הרפואי צפון פוריאן נמסר שהיא עברה ניתוח ומאושפזת היום במחלקה האורתופדית. הערכה היא שהפציעה נגרמה מפגיעת מנוע או מדחף של הסירה. ממכבי אש חוקרים היום את נסיבות פרוץ שתי שריפות שהתלקחו בשבת בשטח פתוח בכפר מנדה ובמתחם תעשייה במג'דל קרום. שני האירועים לא היו נפגעים, אולם נזק נגרם לכמה חנויות במג'דל קרום. לחדשות כל רגע נמסר שבפעולות הכיבוי, שערכו יותר מחמש שעות, השתתפו 13 צוותי קרקע שהסתייעו בשישה מטוסים מן האוויר. צעיר בן 22 מחריש מואשם בעבירות סמים. על פי כתב אישום שהוגש נגדו, שוטרים מצאו ברכבו באזור מחלב זרזיר מנות צם במשקל כ-380 גרם. בחקירתו קשרו אותו השוטרים ל-10 עסקות סמים שונות שעשה לאחרונה בכמה יישובים בצפון. עוד עולה מהחקירה שלצורך הסתרת זהותו, פעל הנאשם ברשתות החברתיות תחת הכינוי הפרופסור הירוק.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: והתחזית היום תחול עלייה של הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר וביום שלישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: אתם בעניינים מדברים ברדיו.
3: אנחנו רוצים לומר שלום וצהריים טובים לדוקטור סקר חמייסי, מנהל המחלקה האורתופדית במרכז הרפואי צפון. שלום, תודה שבא שאתה איתנו.
4: שלום, שלום, צהריים טובים לכולם.
3: אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש אתמול בכנרת, על אישה בת 41 שנפגעה מסירה, ובהתחלה בעצם טופלה במקום כשהיא במצב קשה, היא הגיעה אליכם. ספר לי מה הפעולות שנקטתם בהם.
4: אכן הגיעה גברת בשנות 40 לחייה, אחרי דיווח של מד"א, לתאונת מנוע של צירה, תאונה קשה שגרמה לחבלה קשה בירכיים, איבדה דם ובאה עם לחץ דם נמוך יחסית, אז הגיעה אלון לחדר הלם, קיבלה עירוי של נוזלים, דם, טיפלנו בחוסם עורקים, הגיעה עם חוסם עורקים, פתחנו את זה כמובן, ואז גילינו שיש לה פצעים מאוד מאוד עמוקים בירך ימין ובקרסול ימין, שמערבים הרבה רקמות עד השריר, כולל שרירים. אז
3: אנחנו מדברים על גפה אחת, שתי הגפיים?
4: גפה אחת, למזלה זה גפה אחת. אז כמו שאמרתי, קיבלה עיצוב ראשוני, דם, נוזלים, אנטיביוטיקה, כי אתה יודע, חתכים כאלה עם סיכון מאוד גבוה לזיהומים, ועברנו אותה לסטאבי ראשוני של בדיקות CT, לבדוק שאין לה פגיעה בכלי דם עמוקים, בדיקות אולטרסאונד של הבטן, ואז לקחנו אותה במהרה על חדר ניתוח.
3: כשבעצם אתם מנסים, בוא נשים את זה רגע לשולחן, מנסים להציל את הרגל שלה?
4: בהתחלה פחדנו, אחרי שעשי, כאילו, אחרי שראינו ב-CT אנגיו, שזו בדיקה CT מיוחדת לעורקים, ראינו שהכלי דם שלמים, אז נרגענו, כי הכי חשוב לגפה זה הספקת הדם, וברגע שאתה רואה שהספקת דם טובה ואין פגיעה בעורקים, אז זה כבר משפר את הפרוגנוזה ואת המצב הכללי.
3: כלומר, החשש הראשוני היה זה שתצטרכו לקטוע את הרגל שלה, ואחרי בדיקות התמזל מזלה וגיליתם שאפשר בעצם לשחזר את החלקים שנפגעו?
4: לשחזר, כן, לפגיעה בגפה, בעצבים ובכלי דם, זה פגיעה מאוד מסכנת גפה, שסיכויים גבוהים לאיבוד גפה. וברגע שראינו את הבדיקת CT שהעורקים שמספקים את כל הרגל שלמים, אז זה כבר טוב, עכשיו צריך להשלים את החלקים שהם פחות חיוניים, בוא נגיד הם חשובים, אבל פחות חיוניים מכלי דם, שזה השירים והגידים, וזה מה שבוצע.
3: מה השיקום של פציעה כזו?
4: למזלה של הגברת, השיקום שלה ייקח לו זמן פחות יחסית משברים, כי אין לה שברים, אין לה עצמות מעורבות, אבל כל האגידים והשירים באזור של הירך נפצעו. עכשיו היא מטופלת, מושפלת אצלנו, מקבלת טיפול אנטיביוטי, כי לא יצאנו מזה, אתה יודע, מים מכנרת, מים, מלאים בכל מיני מיקרואורגניזמים וחיידקים, והם צריכים עכשיו שלא יהיו לנו סיבוכים מאוחרים. פציעות כאלה שסיבוכים מיידיים, שזה שיכולים לגיע עד קטיעות ומוות.
3: ויש את הזיהומים האחרים שיכולים
4: לחתות. בדיוק. אז זה הזיהומים. היא צריכה לקבל טיפול אנטיביוטי ולמעקב. כמובן, בניתוח הראשוני אנחנו מסלקים את כל הרקמות הנגועות, הנקרוטיות, שמה שמפחדים שזה יהיו מקור לחיידקים. וזה מה שבוצע באופן מיידי. הגענו לרקמות טובות ועשינו בגירה של האור של חסות כל הרקמות החיוניות. ועכשיו היא מושפלת לטיפול אנטיביוטי. אני מאמין שהיא מקווה ומאמין שהיא תשתפר. לא יתפתחו סיבוכים תוך כמה שבועות היא תחזור לחיים בזאת השם.
3: זה משהו, דוקטור חמייסי, שאתם מכירים מכל קיץ, נכון? יש איזה אירוע אחד, שניים כאלו של אדם שנפצע מכלי שיט כזה או אחר בכנרת?
4: לצערנו, אנחנו לא, כל עונה יש לנו כמה מקרים כאלה בדרגות חומרה שונות. לפני כמה שנים היו אירועים של מישהו שבית גפיים, שתי הרגליים שלו, בחור צעיר. היו ילדים שבגלל המנגנון של המנוע הצירה ששואף את האנשים מתחת ואנשים טבעו ואיבדו את חייהם. וזה מנגנון מאוד מאוד נפוץ ומסוכן, ואנחנו מקווים שזה יפחד ולא נראה את הפציעות האלה יותר.
3: נגיד שאנחנו ביקשנו לדבר עם ראש מערך השיטור הימי גם על הכמות של כלי השייט בכנרת וגם על איך קורה שהכלים האלה משייטים ליד בני אדם, האם בכלל מותר לקפוץ מהכלים האלה למים, זה גם מסוכן, ולדעת יותר, אותו ראש מערך שיטור ימי עסוק בישיבות, ואנחנו לצערנו הרב לא יכולים לשאול את השאלות הללו. אני רוצה להודות לך, דוקטור סקר חמייסי, מנהל המחלקה האורתופדית במרכז רפואי צפון, לאחל החלמה מהירה.
4: החלמה שלמה, תודה.
3: תודה רבה. תוך כדי שאנחנו מדברים, כותב לי מאזין, אני תושב אחד היישובים הצמודים לכינרת, קיץ כזה, עמוס בסירות וכלי שיט, לא יצא לי לראות, צריך לעשות בזה סדר, כותב אותו מאזין. ואתם יודעים, זה בדיוק השאלות שרצינו לשאול את ראש מערך השיטור הימי, באמת, האם יש מי שבודק, כל אחד שמגיע, בודקים רישיונות, יודעים מי נכנס, יודעים לנטר, אתם יודעים, אפשר גם לבצע תאונת פגע וברח, גם אם זה בכנרת, גם את זה אנחנו רוצים לדעת, ובכלל, האם המשיט של אותו סירה, אותה סירה שפגעה באותה אישה בת 41, האם הוא נעצר, נחקר, האם היה חיפוש של אלכוהול, שאנחנו יודעים שאסור לשתות אלכוהול על הסירות האלו, כל כך הרבה שאלות שאנחנו רצינו לשאול, כרגע אין לנו תשובות, אבל כמו שהמאזין הזה כותב לנו עכשיו, הכנרת עמוסה בכלי שיט, וזה מצריך מאיתנו, המתרחצים, להיזהר הרבה הרבה יותר. אנחנו כבר חוזרים.

0: מדברים ברדיו. בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטרז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: מדברים ברדיו.
8: כתב אישום הוגש נגד תושב אום אל-פחם בן 40 שפגע עם רכבו בלוחם מילואים, הוביל למותו, ואחר כך הוא גם ניסה להצית את רכבו, הצית את רכבו, דיווח כי נגנב, בעצם ניסה לשבש את הראיות. שלום לרב פקד גדי פיינגרוט, קצין בוחנים במחוז הצפוני, שלום לך.
9: צהריים טובים, ארין, וצהריים טובים לכל המאזינים.
8: מעבר לגרימת מוות ברשלנות, תאונות קורות לצערנו הרב. כאן מדובר בלוחם מילואים, זכרו לברכה. אנחנו מדברים פה על אדם שבמקום להושיט יד, לנסות לעזור, לדווח בזמן אמת על התאונה, החליט לעשות בדיוק הפוך.
9: זה בדיוק כך, ארין. מדובר באדם שפגע ברוכב אופנוע תוך כדי נסיעה מנהלית ומיד אחר כך הצח היא בערך 200 מטר, יצא מהרכב בקור רוח, פרק את הלוחיות זיהוי, הצית את הרכב, התרחק לשיחים והוציא שיחה למוקד 100. בשיחה הוא אמר, שלום, גנבו לי את הרכב ואני נמצא במרדף אחרי הגנב, בשיא הקור רוח.
8: הוא כנראה חשב שאתם לא תוכלו לבדוק את זה, ולהראות לו שהוא פשוט משקר.
9: תראה, אני מניח שהוא רצה למזער נזקים ורצה להרחיק את עצמו מכל האירוע הזה, אבל אתה יודע, גם היום אנחנו כמעט חודש אחרי האירוע הזה, עד היום קשה לי בעצם לדמיין איזה אומץ, איזה קורוח, איזה רוע יש לבן אדם בדקות של הפגיעה כל כך קשה ברוכב אופנוע, בלוחם מילואים, לבוא ולתכנן את האליבי שלו, לשרוף את הממצאים, להשמיד ראיות, לתאם גרסאות עם אנשים, עם אנשים נוספים שבכלל לא קשורים לאירוע. הוא עשה כל מה שאפשר כמו העבריין הכי מוצלח בשוק.
8: רוצח על הכביש, את זה אני אומר, אתה לא חייב כמובן להסכים להגדרה הזאת, אני אומר רוצח על הכביש, כי כשאתם חוקרים את התאונה הזו, במשך מספר שבועות צריך לומר, אתם מגלים שבזמן התאונה הוא נהג במהירות של 132 קמ"ש, כשהוא פוגע בו, וכמו שאמרתם, הוא כנראה חשב שהוא דרס חתול.
9: תראה, לא יודע מה הוא חשב, נכון לרגע סיום החקירה, הוא מן הסתם לא קושר את עצמו לאירוע, הוא מרחיק את עצמו מהאירוע לגמרי, טוען שמישהו גנב את הרכב, אני מניח שהוא בכלל לא ראה את הרוכב אופנוע, הוא התעסק עם הפלאפון שלו, הנושא של הפלאפון זה דבר שהוא כל כך מסוכן, ברגע שאתה נוסע ב-130 קמ"ש ואתה לוחץ על אות או לוחץ על מקש הסנד, באותה שנייה הרכב שלך עובר בערך 30 מטרים, 30 מטרים שאתה בעצם עיוור כלפי מה שקורץ בכביש, וזה מה שקרה לו. אבל במקום לעצור ולהגיש עזרה, כי למיטב ידיעתנו, אותו לוחם מילואים שהיה פצוע, הוא נשם את נשמותיו האחרונות, כך לפחות מה שאנחנו מבינים מיד ראייה שהיה במקום, הוא פשוט הלך, המשיך עוד הלאה, לא הסתכל אחורה, לא עניין אותו בכלל, הוא פשוט בא ועשה את כל מה שאפשר כדי לשבש ולהשמיד את הראיות.
8: וכמובן זה משהו שמחמיר את מצבו של הנאשם, חוץ מגרימת מוות ברשלנות, הוא מואשם גם בהפקרה, בשיבוש מהלכי חקירה, בעוד הרבה מאוד דברים שביחד יכולים להכניס אותו לשנים ארוכות בכלא.
9: בדיוק כך, ואנחנו מקווים שזה מה שיהיה, ואני קורא מפה לכל ציבור הנהגים, אנחנו מעורבים בתאונות לצערנו, תאונות קורות שלא בכוונה, אנחנו לא מתכננים לצאת לכביש ולפגוע ברוכבי אופנוע או בשנהגים אחרים, או אפילו לא בהולכי רגל. אבל מרגע שאנחנו פוגעים, באותו רגע אנחנו עוצרים בצד, מגישים עזרה, מתקשרים למוקדי 100 וגורמי הצלה, ומשם אנחנו ממשיכים קדימה. אם בן אדם יש לו אחריות לתאונה, הדבר הזה נחקר, יכול לעמוד לדין, יכול להיות שתיק יסגר נגדו, אם אין לו אחריות לתאונה. אבל
8: אני חושב שגם מצפונית, וגם כדי לישון טוב, ולהסתכל בעיניים של קרובי משפחתו של המנוח, כשאנחנו עושים תאונה וגורמים חלילה וחס, לאדם אחר למות, אני חושב שהדבר שיכול טיפה להשקיט את מצבנו או את נפשנו, זה שידענו שעצרנו בצד וניסינו לעזור.
9: בדיוק כך. אני חושב שבן אדם לא ישן טוב בלילה, גם הבחור שלנו, הנאשם, הוא לא ישן טוב בלילה מכיוון שלא לוקח אחריות ולא תלו את ההזדמנות לבוא ולהסתכל בעיני המשפחה של אותו מנוח ולהתנצל. או לפחות לקחת אחריות. הוא לא עשה את זה. ולצערי זאת התוצאה, תוצאה טרגית, ואני מקווה שהתביעה וההליך המשפטי ימצא את הדין והוא יוכל
8: אתה יודע, כותב לי כאן מאזין שבדרך כלל בתאונות כאלה, בכלל בתאונות קשות, לפעמים אנשים מתנהגים בצורה לא רציונלית, אבל כמו שאתה אומר, הוא עצר את הרכב, הסיר את לוחיות הזיהוי, הצית את הרכב, הלך הצידה, התקשר אליכם וסיפר סיפור שהרכב נגנב, פעל באופן מאוד רציונלי אותו בחור, אותו נשא.
9: תראה, אני לא רוצה להגיד לך שאני יכול להבין את האנשים האלה שאחרי פגיעה בהולך רגל או ברוכב אופנוע ממשיכים לברוח ועוצרים בצד ומתחילים לבכות בצד. אני לא רוצה להגיד שאני מבין את זה כי אני לא מקבל את זה. אבל מכאן ועד לעצור בצד, להציל את הרכב, להתקשר למוקד 100, להגיד גנבו לי את הרכב ולהזיק את החבר שלו, תבוא, חלץ אותי ממקום התאונה ולתכנן בעצם את האליבי שלו, יש מפה פער מאוד מאוד גדול. ואת הסיטואציה שקרתה בתאונה הזאת, אני בשום אופן לא יכול לקבל.
8: רב פקד גדי פיינגרוט, קצין הבוחנים במחוז הצפוני, כאמור, בסופו של דבר אמת יש רק אחת ואתם הצלחתם להגיע אליה. אנחנו כמובן שולחים תנחומים רבים למשפחתו של המנוח. תודה רבה לך.
9: תודה רבה לכם.
8: חוזרים לכינרת ולאירוע שהתרחש אתמול בימה שלנו, אז כלי שיט פוגע באישה בת 41, פוצע אותה פציעות קשות. אנחנו רוצים לחזור ולומר שלום לסגן ניצב ארמן סייקמן, סקיימן, ראש מערך השיטור הימי, שלום לך.
10: שלום לך ולמאזינים.
8: למרות ששם המשפחה מדבר על איש השמיים, אתה איש השיטור הימי כאן אצלנו.
10: איש הים, כן.
8: איש הים. קח אותנו קודם כל לאירוע עצמו. מתי זה מתרחש? איזה כלי שיט מדובר?
10: קודם אני אדייק קצת בשביל שנעמוד על הדברים. מדובר על תאונה עצמית, לא כלי שיט שפגע בבן אדם, אלא היה זוג עם 4 ילדים על סירת מנוע, שעסקו במה שנקרא בפלז'ר, בכינרת, עם גרירת הבוב. בשלב מסוים, הגברת עלתה לחלק האחורי של הספינה, היא חליקה ונפלה למים בקרבת המנוע, וכתוצאה מההפעלה של המדחף של המנוע, נגרם לנזק ברגלה השמאלי, וכתוצאה מזה היא נפצעה. אין פה איזו מעורבות של כלי שייט כזה או אחר, ולכן כשאמרת שיש שייט שפגע, הוא קצת לא מדויק.
8: אנחנו בעצם מדברים על, על בעלת הכלי השייט, שבעצם נפשה שם ממשפחתה, ובתאונה עצמית.
10: בתאונה עצמית, החליקה מהחלק האחורי, נפלה, ונפצעה כתוצאה מהפעולה של המדחף של המנוע. הגענו לשם מהר מאוד, אני במקרה הייתי בים, היינו עם המערך הימי,
8: איך זה עובד? קח אותי רגע, ארמן, איך זה עובד? מה, אתם מקבלים את הקריאה מהסירה עצמה במכשיר קשר?
10: אנחנו מקבלים קריאה בדרכים מאוד מגוונות, גם מכלי שייט אחרים, גם מאותו כלי שייט, גם דרך מרכז השליטה של המשטרה של הודעות 100. אנחנו מקבלים מכל...
8: אני כמפעיל סירה, אני צריך להחזיק בסירה מכשיר קשר שמנותב גם אליכם, או שמספיק שיש לי נייד עם קליטה, זה מספיק טוב?
10: לא, מספיק שיש כאן נייד עם קליטה, אתה מחייג 100 יודעים להעביר מהר מאוד את האירוע אלינו, אנחנו עושים תחקור קצר, מבינים את התמונת מצב, מגיעים מהר מאוד, ועושים את פעולות החילוץ. במקרה היינו יחד עם הסירה של מדה, שעובדת בכנרת, זימנו אותה למקום, הגענו יחד ביחד לשם, והעברנו את הצועה מהסירת מנוע לסירה של מדה, ומשם כמובן לבית חולים פוריה להמשך טיפול. אפרופו, דרך אגב, רק שתבין, ביקרנו את הגברת היום, היא בסדר גמור, אחרי ש...
8: מה, היא ניצלה חיים. בנס, צריך לומר, בנס הרגל עדיין איתה.
10: ניצלה בנס, והיינו אצלה היום בביקור בבית חולים, שוחחנו איתה, היא רוצה להודות לנו על הטיפול המהיר, לנו ולמדה, ואני שמח שזה יסתיים ככה, אבל לא כל אירוע, למזלנו האירוע הזה יסתיים ככה, אבל לא כל אירוע יכול להסתיים ככה. ימת כנרת היא ימה שהיא עמוסה וענפה מבחינת הפעילות נופשים, יש כמות כלי שייט גדולה.
8: זהו, כתב לנו כאן מאזין מוקדם יותר, לפני שעלית לשידור, על כמות שהוא לא זוכר, אחד שמתגורר למרגלות הכנרת, לא זוכר כמות סירות שהוא ראה.
10: אני, אתה יודע, אני אתן לך קצת לסבר את האוזן, קצת נתונים מהעשור האחרון, מה קורה בזירה הימית, בשביל להבין את ההיקפים. אנחנו היינו עם 55,000 כלי שייט במדינת ישראל, בעשור האחרון הגענו ל-120,000. היינו עם 12,000 משיטים, היום אנחנו 55,000 משיטים. צריך להבין, הענף הזה הולך וגדל, וכמות המשתמשי הים והסירות ואופנועים שנכנסים למערך ועובדים בזירות האלה, הוא עצום.
8: ואתה כראש מערך השיטור הימי בכנרת יודע על כל סירה ועל כל אופנוע ים כזה שנכנס?
10: אנחנו כמערך השיטור הימי בכל הזירות, בדגש על כנרת, בשבת האחרונה עבדנו שם עם 5 קהילים שלנו בשביל לתת למענה לכל המשתמשי הים. אנחנו משתדלים לעבור כלי-כלי, להבין מי נמצא בו, להסביר איפה הוא נמצא, להסביר על הסכנות, לבדוק שעומדים בכל התקנות, עומדים שבכל הציוד הבטיחות. היום נכנס גם הנושא של השיקום.
8: אלכוהול.
10: אלכוהול. השבת הזאת עברנו בין 50 ל-60 איש ובדקנו אלכוהול. זה אומר, יש מודעות היום, ואנשים מבינים ומפנימים היום שלא, כששותים, לא שתים. ולכן, אנחנו עושים את המקסימום עם המערך שלנו בכל הזירות, ונעשה את זה בהמשך הקיץ ובהמשך...
8: אבל מבחינתי, אם אני עובר רישיון של משיט, ויש לי כלי שייט ברישיון, אני יכול לבוא לכנרת מתי שאני רוצה, אני לא צריך לדווח לאף אחד כלום.
10: לא, אתה לא צריך לדווח, אתה כמובן צריך להוריד את הכלי שייט במקום שהוא מיועד לזה, להורדת כלי שייט, וכשאתה עושה את הרישיון, והרישיון הוא מאוד...
8: שזה נותן לכם אינדיקציה מי נכנס, מתי?
10: זה נותן לנו אינדיקציה, אבל אנחנו לא מסתפקים באינדיקציה הזאת. אנחנו פיזית מגיעים לכל כלי שייט וכלי שייט, בעיקר בדגש על אופנוע ים, שהכמות שלהם הולכת וגדלה, ואנחנו מוודאים שאכן הם יודעים איפה אפשר להפליג, איפה אפשר להיכנס, איזה חופי רחצה מוכרזים קיימים במקום, בשביל למנוע את השילוב בין כלי שייט למתרחצים. וגם האכיפה, בסוף, אם מישהו שלא עומד בתקנות, הוא מסכן את עצמו ואת המתרחצים, אז אנחנו יודעים לאכוף כנגדו, והאכיפה היא בלתי מתפשרת, בכל המובנים, ולכן אנחנו...
8: אתה יודע, אנחנו נחזור על הפרטים של אותה בת 41, שלשמחתנו מתאוששת עכשיו במערך האורתופדי בבית החולים צפון, תאונה עצמית שהתרחשה כשהיא החליקה בעצם ונשאבה למדחס. זה יכול לקרות לכל מי שמתעסק בזה, אבל צריך כמובן לשים לב הרבה הרבה מודעות, וכמו שאמרת, צריך להיות כמובן ערניים, לא שטויים, כדי לעמוד בסכנות הללו.
10: בסוף צריך להבין רק... יש בים הרבה מאוד סכנות. צריך להיזהר. זה נראה פסטורלי, כיפי, נחמד. יש הרבה מאוד סכנות בים. יש הרבה מאוד כלי שיט, וצריך להיזהר ולשים לב ולהתרחק מריכוז של כלי שיט וליהנות מהים הזה, שהוא של כולנו, ליהנות ממנו בבטחה. זה מה שהכי חשוב. ואנחנו נעשה את המקסימום בשביל להביא את המצב לכזה, שכל אחד ירצה, ירד לים וישתמש במשאב הזה, הוא משאב חשוב, ושכולם ייהנו ממנו ויחזרו בשלום הביתה.
8: סגן ניצב ארמן סימן, סקיימן, אתה הסימן, הסימן שלנו, ראש מערך השיטור הימי, במקרה הזה נס גדול לאותה אישה, וכמובן שימו לב ותשמרו על עצמכם. תודה רבה לך על הדברים.
10: תודה רבה.
8: אנחנו כאן חותמים, אומרים תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, נטע לוינסון מפיקה, בדיגיטל יובל יונה באתר מדליה סבהת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני כאן מאולפן ירין דורון. אנחנו נהיה גם בשעה הבאה, שם אנחנו נציין 20 שנים למלחמת לבנון השנייה, ב-12 ביולי. הכל התחיל, נהיה גם עם כתב ופרשן צבאי במעריב שסיקר את הזירה הלבנונית מקרוב וזוכר היטב את היום הזה שבו פרצה המלחמה. נדבר עם אבא של סמל ראשון, נדב בלוע, שנפל בקרב במרון הרס, וגם אלה שהסתכלו על המלחמה מהיישובים בצפון. הם היו העורף וההבדלים בין אז לבין היום. נהיה שם, נדבר גם על הליכוד, נספר ונדבר גם על כלכלה, וכמובן על חציי הגמר של המונדיאל, אנגליה נגד ארגנטינה, צרפת נגד ספרד. הגענו לישורת האחרונה של המונדיאל. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, בפינת הספורט שלנו, כמובן כאן מאוחר יותר. מדברים ברדיו, כבר חוזרים.
1: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
12: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי הוא בכל מקום.
17: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
18: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
21: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
20: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
5: ענק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון תצביע היום על חוק הפטור ממעצרים של עריקים חרדים, בזמן שהייעוץ המשפטי מתנגד בתוקף. מלבד ההתנגדות למהות החוק, היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, מדגישה, מדובר בהליך לא תקין.
1: שינוי כזה שהוא כל כך מסיבי, הוא שינוי מאוד מאוד בעייתי מבחינת תקינות ההליך. הוא לא צולח גם את המבחנים להליך תקין. אמרתי שאילו הוועדה תשקול להכניס, למשל, גם את הסנקציות, תשקול להכניס פיקוח שבאמת גם יכול להתרחש ולהיות מיוסד. ולא רק להיכתב בחקיקה, אז אמרתי שייתכן שתהיה יותר התכתבות עם מטרות הצעת החוק.
0: רצח מאיה וישניאק, יותר משש שנים מאז שעמית אלמוג רצח בחניקה את מי שהייתה אז בת זוגו. בית המשפט המחוזי בתל אביב השמיע היום את גזר הדין וקבע כי אלמוג ירצה 25 שנות מאסר בפועל ויפצה את משפחתה של מאיה זכרה לברכה ב-258,000 שקלים. כתבתנו לינאי מציינת כי הוא הודה ברצח בכוונה תחילה במסגרת הסדר טיעון וכי מצבו הנפשי מגולם בהסדר, אך אסור בפרסום. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע לביקור ברעד במסגרת תפקידו כיושב ראש ועדת החינוך. מאומה פרצה במקום. מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
2: לביקור שתואם מראש הגיע הבוקר יו"ר ועדת חינוך חבר הכנסת צבי סוכות לביקור בעיר רעד. במחאה על הגעתו סגרו בעיר את כל מוסדות החינוך שעדיין פועלים בחופשת הקיץ כמו הקייטנות, וכבר עם הגעתו החלו להתאסף סביבו מפגינים ומוחים וקראו לו לעזוב את המקום.
0: חבר הכנסת סוכות מסר לאחר הביקור, ניסיונות ההפחדה והאלימות לא הרתיעו אותי. ועדת החינוך תמשיך להגיע לכל מקום שיש בו צורך בפיקוח פרלמנטרי, ללא הבדל בין ימין לשמאל, יהודים או ערבים, כך חבר הכנסת סוכות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: כאן נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שעה שנייה מדברים ברדיו, 4 דקות אחרי השעה 13:00. תודה רבה שנשארתם איתנו, תודה רבה למצטרפים. ותודה רבה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה זוהת, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, ברשתות החברתיות, הוואטסאפ שלנו כאן בשבילכם, 052-596-96. היום ה-12 ביולי, משמע 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, מלחמה שבאמת יצאנו אליה, שלא לומר נגררנו אליה, אחרי חטיפת הלוחמים...

למלחמה ולכניסה שלנו פנימה, הרבה מאוד אבדות, הרבה מאוד תקריות, ניסיונות להגיע לראש הנחש חסן נסראללה שהסתתר בבונקר שלו, ובכלל התחושה הייתה שיש פער אדיר במודיעין, שהפקרנו את הזירה הזאת, שאנחנו לא יודעים יותר מדי על חיזבאללה, התמקדנו בדברים אחרים. האם המלחמה הזאת הובילה לשקט? האם השקט הזה היה שקט מדומה? האם היא כישלון? אנחנו נעסוק בכך בהרחבה. נדבר גם על הליכוד, נדבר על כלכלה ועל כדורגל. כל זאת בשעה הקרובה. אנחנו יוצאים לדרך.

0: בא איתו.
1: מיליון כוכבים, שיר שכתבה ושרה עמית פרקש, שרה לאחיה, תום, טייס מסוק שנהרג במלחמה. אנחנו רוצים לחזור 20 שנה אחורה, נעשה זאת בעזרתו של אבי אשכנזי, כתב ופרשן צבאי במעריב, מי שסיקר את הזירה הלבנונית מקרוב הרבה מאוד שנים. שלום לך אבי.
2: אהלן, ראיתי גם במלחמה עצמה כלוחם במהלך אותה מלחמה.
1: אז אתה זוכר זיכרונות גם של לוחם?
2: כן, בעוון אותי.
1: ואתה יודע, כמי שבעצם, זו המלחמה הראשונה שלי, צריך לומר, אז התגייסתי ליהלום, ובאמת, עוד לפני שסיימנו מסלול, היה דחף וצורך לעלות הרבה מאוד כוחות צפונה, ואני הייתי חייל סדיר, והראייה שלי היא ראייה מאוד מאוד, נגיד את זה ככה, בראיית צינור כזה של חייל סדיר שמחפש את האקשן ומחפש לעשות את מה שמתאמנים עליו. אני יודע שהרבה מאוד מילואימניקים ראו את המלחמה בצורה אחרת. קח אותי, איך אתה ראית את המלחמה הזו? האם מדובר בכישלון, בהצלחה? אם כן, מה השגנו?
2: טוב, קודם כל זה מלחמה שהייתה נדרשת לצאת לפועל, כי בסוף אנחנו אחרי, זה היה אחרי הנסיגה מלבנון בשנת 2000, ולאחר הנסיגה בלבנון בשנת 2000 היה אירוע שבו חטפו שלושה חיילים בהר דוב, שלושה חיילי חיל הנדסה הקרבית, שהיו בסיור ממש בערב ראש השנה, ואז ישראל די הבליגה לאירוע הזה, ולאחר מכן פשוט חיזבאללה התחיל לפרש את מה שקורה בתוך...

0: ישראל כסוג של חולשה כלפי חיזבאללה, ובכלל מה שקורה גם ביהודה ושומרון, וזה קרה ממש לא הרבה זמן אחרי חטיפת גלעד שליט, וכשחטפו את שלושת החיילים בתוך שטח ישראל, אגב לא בשטח שנמצא בשטח לבנון, אלא ממש בתוך שטח ישראל, בין חניתה למושב זרית, צהל היה חייב לצאת לפעולה. עכשיו, הבעיה הגדולה שהפעולה הזאת לא הייתה מתוכננת עד הסוף. כלומר, הצבא מצד אחד היה שקוע באותה אינטיפאדה שנייה, וכל הזמן היה עסוק בעבודות שיטור ולא עבודות של צבא. וכשהוא הגיע למלחמה, הוא הגיע פשוט לא מוכן ולא ארוך, ולכן...
1: לא מוכן ולא ארוך, כמו שאנחנו מכירים שיש מפת יעדים, ולפני שמגיעים לתקיפה, לדוגמה, בטהרן, אז יודעים מה רוצים לעשות?
0: זה התחיל בהכל, זה התחיל ברמת החיילות, ברמת שהחיילים בעצם באו בתפיסה שהם עדיין בתוך יהודה ושומרון, בתוך עבודות שיטור, בתוך עבודות בטש, ולא עשו את השינוי בפאזה שהם עברו למלחמה עצימה. שתיים, לא הרחת נכון את האויב ולא הכנת את עצמך נכון אל מול האויב שפרוס מולך. שלוש, לא מיקדת את המטרות של המלחמה בצורה מאוד אמיתיות ופשוטות. ובסוף, בסוף, בסוף, תראה, כשאתה... אני חושב שהקטע הכי קשה שהיה במלחמה הזאת, זה היה האקורד הסיום שלה, שהצנחת את אוגדה, הנחת את אוגדה 98, כדי לבצע את האיגוף על חיזבאללה. ואני חושב שהיום כשאתה, הייתי השבוע שעבר במעבר לליטני ומעבר לבופור, היינו בבופור, ואתה רואה בעצם לאיפה הצבא הגיע, אז אתה מבין שאתה יכול לעשות את הפעולות האלה בצורה הרבה יותר חכמה, יותר מושכלת לאורך זמן, ולהגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
1: אז זאת השאלה, אתה יודע, אמרת לא היינו מוכנים, אני מעריך שחלק מהלחימה העכשווית כרגע והתפיסה שלנו בלבנון היא הרבה מאוד מהטעויות, למידה מהטעויות שעשינו בלבנון השנייה.
0: כן, גם עם לבנון הראשונה אפילו, לא רק מלבנון השנייה. כי בסוף אתה מבין שאתה יכול לנתח נכון את השטח, ואתה יכול באמת לפעול בצורה כזאת שאתה יכול להגיע למרכזי הכובד של חיזבאללה, ולפרק אותם בצורה שפחות ופחות להעמיד את הכוחות בסכנה, או לפחות להפעיל אותם בצורה... יעילה יותר. תראה, למשל, הסיפור, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, בסדר? לצורך העניין. במלחמת לבנון הראשונה, רוב הפעילות של החבר'ה שלנו הייתה מול מרון הרס, בינג'בל ומרון הרס, שזה היה מרכזי הכובד שבהם אנחנו...
1: כן, הצרעות של חיזבאללה, כן.
0: כן, כלוחמים שאתה יודע, שפעלו, חטיבת אלכסנדרוני, וגם יחידות נוספות, ואני בתפקיד שלי בצבא, אני פובש קרבי. ואני יכול להגיד לך שבמלחמת חרבות ברזל בחצי הצפון, סליחה, שזה במסגרת חרבות ברזל, נלחמנו, המהלך הראשון שהייתה כניסה פנימה זה היה למרון הרס, ואני זוכר שאני יכול להשוות בין הכניסה אז שהייתה ב-2006 לעומת איך שנכנסנו ב-2024, שזה היה שונה לגמרי, כאילו שזה היה, התוצאות היו שונות, התפיסה הייתה שונה, ההבנה של איך אתה תוקף את ה...
1: אתה יודע, אבל זה בדיוק אולי, אתה יודע, שוב, אני לא, נפלו הרבה מאוד גיבורים, גיבורי ישראל בלבנון השנייה, ולהגיד שמדובר בכישלון, זה דבר לא, אני אומר, אבל אתה יודע, יש הרבה אנשים שיצאו בטעם חמוץ מהמלחמה הזאת, שההישגים לא הושגו, ויכול מאוד להיות שהטעם החמוץ הזה ליווה אותנו כל כך הרבה שנים, כדי שנגיע עד 2024, ונדע איך עושים את זה.
0: אני אגיד לך משהו, לאורך שנים, יש לנו בצהל את החיל האוויר הכי טוב שיש כנראה במזרח התיכון וכנראה בעולם. ולאורך שנים אנחנו בנינו ובונים כל הזמן, אנחנו חוזרים לתלות שלנו שאנחנו בונים את מרכז הכובד שלנו על חיל האוויר. וזה בסדר גמור, זה באמת בסדר שחיל האוויר יהיה המוביל ויהיה החזק הדומיננטי. אבל זה בא גם לפעמים על חשבון הירוקים. ואני חושב שדווקא במלחמת לבנון השנייה, אנחנו ראינו את הסיטואציה הזאת, ראינו שבסוף, בסוף, בסוף, הכוחות הירוקים הגיעו, כשהם לא מוכנים, אמרתי, מרמת החיילות, מרמת הפרט, וזה המשיך לרמת המפקדים, וזה המשיך אחרי זה לרמת האסטרטגיה יותר של הדרגים הטקטיים האסטרטגיים, שזה חטיבות אוגדה ופיקוד, ובסוף אנחנו לא מצאנו את הידיים ואת הרגליים שלנו בסיטואציה הזאת. וחלק מהדברים שלא מצאנו את הסיטואציה הזאת, זה החוסר האמון של עצמנו בעצמנו. כלומר, האנשים בסוף בסוף, ביום יום, הצבא לא האמין ביכולות שלו שיכול לבצע את המהלכים בצורה טובה, ולכן...
1: וגם ההפעלה, אני מזכיר לך, גם ההפעלה של רצון אולי להימנע מהרוגים. אגב, זה משהו שגם ראש הממשלה הנוכחי דיבר עליו לא מעט בעזה, על רצון של לשמור על הלוחמים ולהגן עליהם מפני קטסטרופה.
0: זה בסדר גמור לשמור על הלוחמים. זה אגב, זה לא רק בישראל, אנחנו רואים את זה אצל האמריקאים עכשיו, לאורך זמן שהם נמנעים. ולא רוצים לשקוע בבוץ, ולא רוצים שבעצם, אתה יודע, אתה נכנסת מהערכה.
1: כן, זה מה שבין היתר קובע אם הצלחת או נכשלת.
0: כן, אבל, ובסוף, ושים לב גם מסתכל, תראו, אני חושב שאחד הדברים שהתבגרנו מאז מלחמת לבנון השנייה, זה בסיטואציה אחת, תמונת ניצחון. אתם זוכרים שדירשת את תחושות הנה, ההחמצה היה זה שלא הצלחנו להביא תמונת הניצחון, שלא הצלחנו לשים דגל על בינג'בל, ולא שמנו דגל ישראל.
1: לא הצלחנו להגיע לחסן נסראללה, והיו ניסיונות.
0: וכל מיני מקומות אחרים, ולא מצאנו את תמונת הניצחון. ואני חושב שהיום אנחנו מבינים שאתה לא צריך למצוא את תמונת הניצחון, אתה צריך למצוא איזשהו מהלך שהוא יביא את הצד השני לקריסה, לסוג של הכרעה. ואני חושב שהעובדה שאתה בא ואתה מצליח לגרום לצד השני להיות במגננה, שאתה גורם לצד השני לספור את הנפגעים שלו, להבין שאתה גוזר ממנו את הנכסים שלו, את היכולות אש שלו, את הדברים האלה, זה הרבה יותר חזק והרבה יותר משמעותי מאשר תמונת ניצחון.
1: וגם אז, אבי, ועם זה נסיים, וגם היום, אנחנו מפרידים בין חיזבאללה לבין ממשלת לבנון.
0: ברור. עדיין אנחנו צריכים תמיד להפריד בין ממשלת לבנון לחיזבאללה. חיזבאללה הוא סוג של גורם זר שיושב בתוך לבנון, כשאני אומר גורם זר זה בסוף זה איראן. נכון שהתושבים הם תושבים שיעים שגרים בחלקים מסוימים בלבנון, אבל בסוף המנוע והאידיאולוגיה וכל מה שעומד מאחורנית זה חבר'ה שהם איראנים, אידיאולוגיה איראנית, וזה צריכים תמיד להפריד בעניין הזה.
1: אבי אשכנזי, אני מודה לך מאוד, מעריב, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו רוצים עכשיו לדבר על האבדות שלנו, אבדות רבות, גיבורים שקיפחו את נפשם בחירוף נפש, צריך לומר. 44 אזרחים נהרגו במלחמה הזו, 121 חיילים שנפלו בקרב, אחד מהם הוא סמל ראשון נדב בלוע, שנפל בקרב במרון הרס, אלי פז בלוע, אביו על הקו, שלום, תודה שאתה איתנו.
2: תודה טובים.
1: 20 שנה למלחמה הזו, 20 שנה שאתה חי אותה כל יום.
2: כן, אנחנו חיים אותה כל יום, ובהרבה יותר עוצמה בשלוש שנים האחרונות. כן, קשה לחזור למלחמה, כי אני חושב שלא למדנו מספיק מהמלחמה, וחבל.
1: תסביר. אתה יודע, כי דיברתי קודם עם אבי, בניסיון אולי אפילו בעדינות לומר ולשאול, האם לבנון השנייה הייתה כישלון? כי בכל זאת, היו פה את מיטב בנינו שחירפו את נפשם, נלחמו, עשו את מה שאמרו להם, ועדיין אתה אומר לא למדנו.
2: כן. אחד, אני חושב שהייתה כישלון, כישלון מוחלט, גם ועדת וינוגרד אמרה את זה, ונלחמנו קשה מאוד שתוקם הוועדה הזאת. היא נועלה לא נכון, היא נועלה על ידי אנשים שלא מבינים ולא מקצוענים, והתוצאה הכי חמורה שלה הייתה, כמו שאבי אמר, תמונת הניצחון שניסו להשיג בקרב על הסלוקי, שכבר ידעו שיש הסכם ב-14 ומפנים את כל לבנון, ובכל זאת איבדנו 33 בנים יקרים, 32 בנים ובת אחת. למען הדיוק.
1: צריך אגב לומר, היום אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה של שלוש וחצי, ששנתיים וחצי, עוד מעט שלוש שנים של לחימה, ואנחנו מדברים על 34 ימי לחימה בלבנון השנייה.
2: אבל אני אומר, אנחנו לא למדנו, כי אחרי זה, כמו שאמרו רבים וגם אבי, לא השכלנו להנחית על האויב מדי פעם ולהחזיר אותו למה שהוא באמת שווה. צהל הוכיח גם אז וגם היום שאם נותנים לו את חופש הפעולה ואת הכוח, אז הוא מסוגל לעשות את כל הדברים. וכן, וחבל שאנחנו כל פעם חוזרים לסבבים, גם היום שהם ארוכים ומיותרים, עם חיילים שנופלים לצערי לשווא, שבחלק מהמקרים זה ללא מטרה מוגדרת.
1: אתה יודע, דיברו על 18 שנות שקט, וכל הזמן אני זוכר ראשי הביטחון, אפילו ראש הממשלה, מגיע לגבול הצפוני ואומר חיזבאללה מורתע. כלומר, חיזבאללה יודע אם יש לו עסק, ואתה יודע, אני זוכר גם את הפעולה של המנהרות בצפון, של חשיפת המנהרות והשמדתם, שחיזבאללה לא ירה קפצון, והנה אמרו לנו חיזבאללה מורתע.
2: אני לא יודע אם חיזבאללה היה מורתע, או שאנחנו היינו מורתעים, כי גם הרבה פעמים...
1: הרתעה הדדית, אגב, אני מסכים איתך לחלוטין, שני האוהלים שככה הוצבו בארדוב הוכיחו זאת היטב.
2: החיזבאללה קבע איזשהו משוואה, שלצערי מדינת ישראל נכנעה למשוואה הזאת. זה לא רק שני אוהלים, זה גם לפני כן, שבמשך חודשיים... הם איימו על כביש הצפון, ואף אחד לא יכל לנסוע בכביש הצפון, וכל מיני פעולות אחרות. זאת אומרת, אנחנו לא נתנו לעצמנו, ואנחנו תמיד מגיעים למצב, שאנחנו מגיעים ללית ברירה, ואז עושים, מפעילים את הכוח, שיכולנו להפעיל אותו הרבה לפני כן, ולא להגיע גם למה שאנחנו מגיעים עכשיו, או לחיצי הצפון לפני שנה ומשהו, יכלו לעשות את זה הרבה הרבה לפני, ויכלו לעשות את זה גם במלחמת לבנון השנייה, אם מישהו היה יודע לנהל אותה.
1: ואנחנו ראינו את התוצאה הזאת. תגיד, ספר לי קצת על... הזכרת שכבר התחושות התעצמו בשלוש שנים האחרונות. ספר לי על אירוע, ככה אתה שומע שוב על נופלים בלבנון, את השם ארון הרס, אתה שומע שוב פעם. ספר לי קצת על התחושות.
2: זה מאוד זה, כי אנחנו, אני ושלושת הילדים שלי מגויסים רוב התקופה מהשבעה באוקטובר, והילדים גם נלחמו בלבנון, הבן השלישי שהיום שייך לאחד היחידות המובחרות, גם זכה להגיע למרון הרץ ולהרוס את הבית שבו
1: לא מאמין לך.
2: נהרג. ואני יכול להגיד לך שאני בתקופה האחרונה גם הייתי בבינג'בל, אז כן, זה קשה.
1: וכל הזמן אתה שם וחושב על נדב.
2: נכון, אז אתה, א', אתה חושב בכלל, מעבר למחשבות היומיומיות, אתה חושב מה היה או איך הוא היה בכל הסיטואציה הנוכחית היום. וכן, וזה לחזור לאותן מקומות שבו הוא נפל, נפלו החברים שלו. אני מזכיר שבאותו קרב, שגם הוא היה די מיותר ולא מנוהל כמו שצריך, נפלו חמישה חללים מהסיירת. וכן, ואתה חוזר וכל הזמן מנתח, ואתה אומר, ואתה נמצא בסיטואציות האלה, ואתה אומר, איך אפשר היה לעשות זה אחרת, או איך היינו יכולים להימנע מזה. אין מלחמות תיאורות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו יוצאים למלחמה.
1: יש מחיר.
2: נהרגים לנו חיילים ויש מחיר.
1: אבל צריך להתכונן למלחמה ולא להתמכר לשקט. ואני לא יודע, באמת, אני הייתי חייל סדיר, כמו שאמרתי, מאוד מאוד צעיר, מאוד מאוד מורעל לצאת למשימה ולבצע אותה, ולא משנה מה אמרו לי, רציתי לעשות, ולא האמנתי שיש מפקד שטועה בתקופה ההיא שהייתי. ועדיין, בפרספקטיבה מאוד מאוד ארוכה של מבצעים אחרים שהייתי בהם כמילואימניק, צריך להיות ערוכים למלחמה וצריך להתכונן אליהם ולא להיות מופתע ולא להיגרר, כי התוצאות שונות ב-180 מעלות.
2: אז במלחמת לבנון השנייה, א', לא היינו מוכנים, וגם בימים הראשונים שיכלו לעשות את זה ולהביא את הצבא למוכנות יותר גבוהה, כן, זה התמכרות לעזיבה בשנת 2000, ולא משנה שהיה לנו חטיפה לפני כן ב-2003, ואחר כך ב-2006 היינו מחורים לזה שיש שקט, שעזבנו, ואחרי 2006 התמכרנו לשקט הזה, ונתנו להם לחפור מנהרות, ולהגיע לעשרות אם לא מאות אלפי...
1: אם כי אתה יודע, אם כי תמיד המחשבה לפחות שלי, והתחושה היא שהפעם נתנו להם אולי להתקרב ולהתעצם, אבל עקבנו אחרי זה. המרואיין הבא, אתה יודע, הוא תושב מרגליות, יוכל לספר הרבה מאוד על איך רואים את זה מהבתים הצמודים לגדר, אבל...
2: נכון, אבל...
1: אבל היה הבדל.
2: להגיע למצב שכל כך פחדנו מהם, שהיינו צריכים לפנות את כל הצפון בשנה או שנתיים, לנתק את היישובים האלה מחייהם, ולמחוק חבל ארץ שלם, שגם היום לא נותן לו מספיק תשומת לב, וגם היום הוא עדיין חי בחשש, אם החיזבאללה לא יתחשק לו פתאום עוד פעם להרים את הראש או לראות על היישובים. אז אנחנו, אסור לנו להתמכר, אין מה לעשות, כנראה ש...
1: איפה שיש אויבים צריך להתכונן ולהתכונן למפגש איתם.
2: לפעמים כן, לפעמים צריך גם ליזום. לפעמים צריך גם ליזום ולהראות להם מי החזק ומי השולט פה. וכן, לא להתמכר לשקט. ואני אומר, זה להתמכר לשקט זה הכי קל, ואתה אומר, ואנחנו יודעים כשאנחנו יוצאים לפעולה מבצעית או מלחמה, שיהיה לנו נפגעים, אבל אין מה לעשות. הצבא הוא זה שמגן על האזרחים. והצבא לפעמים משלם, והחיילים שלו הם אלה שמשלמים את המחיר. אבל בשביל זה יש צבא, בשביל שהמדינה תחיה בשקט ובשלום, וכל אחד יוכל לחיות בשקט בבית שלו.
1: וליפז, צריך לומר, וגם הזכרת את זה, אבל אתם תושבי קרמיאל, אם אילו נדב היה היום בחיים, בן 41, הוא היה הראשון שמתגייס. הוא מתנדב לשרת את המדינה.
2: אני בטוח.
1: זאת המשפחה. אליפז בלוע.
2: אני רק מציין, רק כן. עם זה, אז היום זה באמת אנחנו עורכים את ההזכרה שלו, והשנה יצא בדיוק ביום שפרצה המלחמה, אז זה סתם סמלי.
1: 12 ביולי.
2: נכון.
1: יהי זכרו ברוך. אליפז, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה. רוצים לדבר עכשיו עם איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות. שלום לך, איתן.
3: שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
1: בסדר גמור, הזיכרונות מלפני 20 שנה, וכמו שליפז ככה היטיב לומר, שוב, הכל צף בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות, בגלל הסיטואציה, קח אותנו רגע 20 שנה אחורה, איך אתה רואה את המלחמה היא?
3: המלחמה היא, כמו שאתם יודעים, היא נפלה עלינו, נכפתה עלינו משום מקום בעצם. לא היינו ערוכים, לא היינו מוכנים למלחמה, וזה תפס אותנו ממש עם המכנסיים למטה. זה תפס את כל הצפון בהפתעה גמורה. ומלחמה שאז במונחים של אז, הייתה מלחמה מאוד מאוד ארוכה, 34 ימים. שזה לא היה הדבר שהיינו רגילים אליו. צפון נטוש, צפון מפונה גם אז, חלקו.
1: אז דיברו על הקטיושות, כן.
3: ירי בלתי פוסק, כן, כן, קטיושות, ירי בלתי פוסק, גם אז היו את ההזקות שיש לנו את היום, את ההתראות, לא שיצאנו במרגליות זה שינה משהו, כאילו 20 שנה ועמדנו
1: ברחום. אבל אתה בעצם משנת 2000, הנסיגה של צהל מלבנון עד 2006, מה? מרגיש מה? שיש שקט, יש ביטחון? זאת התחושה? כי ב-2003 אירוע בארדוב, חטיפה של שלושה חיילים, צהל מבליג, ואז ב-2006 עוד פעם, ואי אפשר כבר להבליג.
3: תראה, מדינות ההבלגה וההכלה וההפנמה הביאה אותנו עד לאן שהביאה אותנו היום. אנחנו ראינו שבמשך, מיד 2006 בעצם, ראינו שבמשך 18 שנה, מדינת ישראל קנתה זמן ושקט במחיר גבוה וברבית קצוצה, וכשהגענו לקופה לא ידענו לשלם. זה אומר ש-18 שנים היינו מורתעים מאז 2006, וראינו כמה וכמה אירועים שעלו לנו בחיי אדם, ומדינת ישראל לא השכילה או לא רצתה או לא העזה להגיב כמו שהיה אמור, להגיב כמו שהיה צריך לעשות, ולהביא לשינוי המשוואה ביחסי הכוחות פה. מה שקרה בעצם, היינו מורתעים ב-18 שנים האחרונות האלה מאז המלחמה, וראינו את זה גם בחוות שבא, וראינו את זה בכל מיני מקומות שהחיזבאללה עשה מה שהוא רוצה, הגיע עד לגדרות שלנו, איים עלינו, הפגין כוח, הפגין, עשה שריר, ופשוט היינו מורתעים, לא, לא, לא בושה להגיד שמדינת ישראל במלוא עוצמתה וגדולתה, הייתה מורתעת במשך 18 שנים, וזה זה, זה, זה מחדל מאוד מאוד גדול. זה מחדל של מנהיגות, מחדל של מדינה, מחדל של ממשלה, מחדל של, אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים, אפשר, אתה יודע, אנחנו גם תוקפים כל הזמן את, את הממשלה. אני חושב שגם לצהל, או לפחות לאלופי פיקוד בעבר, היה חלק מהאחריות.
1: חד משמעית.
3: לא באו וצעקו את זעקתם של התושבים ולהגיד רבותיי.
1: חד משמעית, אתה יודע, מוכנות הצבא זה על הצבא, זה לא מדינאים צריכים לאמן את הצבא, ולהתכונן לתרחישים.
3: נכון, והם יכלו לעמוד...
1: אגב, המדינאים צריכים לאכוף את זה ולבדוק את זה, ואתה יודע, יש ועדות ויש הכל, אבל זה לגמרי אחריות של הצבא.
3: אז אני בא ומאשים פה משהו, ואני אומר את זה בצורה זהירה מאוד, אני חושב שהרבה מפקדים בכירים עברו פה, ורצו לעשות וי על התפקיד ולהמשיך הלאה, כי הם ידעו בדיוק מה קורה בצד הלבנוני, והיו מורתעים בעצמם, ולא רצו להיכנס לאירוע הזה כדי שזה לא יהיה במשמרת שלהם. וראינו כשנכנסנו ללבנון בשנת 2023, המלחמה פרצה בעצם, נכנסנו ללבנון ב-24, והשנה הזאת הייתה שנה מאוד קשוחה, מאוד מאתגרת, כשאנחנו באנו ודרשנו כניסה ללבנון, כי אנחנו האזרחים ראשי יישובים, שדרשנו את זה, ידענו מה קורה שם, וניסו עוד לתייח לנו גם את הדבר הזה, תוך כדי מלחמה, ואמרו לנו, אנחנו חושבים שהסכם כזה או אחר יכול להביא שקט, ואנחנו היינו נחושים וברורים, ועמדנו תנאי בלתי... ניתן לפשרה מול ממשלת ישראל, ואמרנו אנחנו חייבים שמדינת ישראל, צהל ייכנס ללבנון, יתאר שם את הכפרים, וכי יש שם מצבור נשק ותחמושת שיכול פה להיים על הצפון, ואמרו לנו שעמוס אוכשטיין הולך ועמוס אוכשטיין מגיע, ויכול שיהיה איזה הסכם שאנחנו נוכל להחזיר את התושבים בלי להביא לכניסה ללבנון. כולם פחדו מהביצה הלבנונית, ובצדק, יש בזה מן ההיגיון.
1: היום אתה מרגיש אחרת?
3: אז רק לסיים את המשפט, אני אומר שבמשך הרבה הרבה הרבה זמן, תקופות ארוכות, היה טיוח של הנושא הזה שנקרא חיזבאללה ודרום לבנון והכפרים השיעים.
1: התמכרנו לשקט.
3: התמכרנו לשקט, בוודאי. אתה יודע, כל פעם אומרים לנו דבר שתמיד הרגיז אותי והרגיז אותי ומרגיז אותי.
1: הם מורתעים.
3: אנחנו לא, אנחנו... זה יפגע בתיירות. אם אנחנו נעשה פעולה, זה יפגע בתיירות. אם אנחנו נפעל בלבנון, התיירים...
1: טוב, ראינו מה קורה כשלא עושים פעולות.
3: אז יפה, אז בדיוק, זו בדיוק התשובה. עכשיו לגבי השאלה אם אני מרגיש בטוח היום. אני אגיד לכם, צהל נמצא בלבנון, נמצא משהו כמו 10 קילומטרים בתוך לבנון. הכפרים השיעים שם, ירין, אני אומר לך, הם גמורים, מחוקים, מרוסקים, כתושים עד דק. אין ויכוח בכלל. אני ראיתי את זה מספר פעמים, נכנסתי, ראיתי במו עיניי. אבל האבל הגדול הוא איך אנחנו יוצאים משם ומה אנחנו משאירים מאחור. לאיזה הסכם אנחנו רוצים להגיע? כמו שזה נראה כרגע, נכפה עלינו הסכם הפסקת אש שלא רצינו אותו. לא ליום הזה פיללנו, כי נכנסנו עם כוחות מאוד מאוד מוגברים ללבנון, וצהל, תדע לך, ואני אומר את זה בכל הזדמנות, צהל עושה עבודה ויודע לעשות עבודה נהדרת, ואני ראיתי מה הוא יודע לעשות. פשוט ההישגים המדיניים שלנו הם כל כך כושלים, כל כך חלשים, כל כך רפים. היום יכולנו לעשות הסכמים הרבה יותר טובים בעבר ולא עשינו, והיום בטח לבטח שאין לנו הרבה אפשרויות לכופף את האמריקאים. יכולנו להביא הסכם מדיני הרבה הרבה יותר טוב. השאלה היא עכשיו, איך אנחנו יוצאים משם? אם אנחנו יוצאים כמו שנכנסנו, בלא שום הישג שאנחנו מביאים איתנו, משהו לשינוי המשוואה ושינוי המדיניות בתוך לבנון,
1: אז... אתה אומר, ארס וכוח, ארס וכוח והפגנת כוח, זה לא יספיק, אפשר להשתקם, והשתקמו מדברים אחרים.
3: מדיני טוב לאחר, הרי למה אנחנו נלחמים? כדי בסופו של דבר נשב על השולחן, ונביא הסכם טוב. כרגע זה לא נראה שזה הולך לכיוון הזה. זה מאוד, מאוד, מאוד מדאיג אותנו. זה מדיר שינה מעינינו, כי אנחנו יודעים בדיוק שאם אנחנו נגיע למצב שצהל יסוג לאחור, בלי שום הבנה ובלי שום הסכמה, ובלי שום שינוי מדיניות בשטח בעצם, אז בעצם חזרנו לאותם הימים.
1: הדברים ברורים, איתן דודי.
3: צהל יסוג לאחור, החיזבאללה על הגדרות, והתושבים שוב פעם יהיו
1: מוכנים. אני מקווה מאוד שהכישלון של 2006, לבנון השנייה, מהדהד עדיין. אצל בכירים בצבא, ולא נחזור על הטעויות שוב פעם. איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, תודה רבה ששוחחת איתנו.
3: תודה רבה, יום טוב,
1: תודה רבה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. תאונת הסירה בכינרת בשבת. לאחר השיפור במצבה של האישה שנפגעה קשה ברגלה בחוף לידו, במרכז הרפואי צפון פוריה צופים שיקום מהיר מהרגיל, כפי שסיפר לי ירין דורון במדברים ברדיו דוקטור סקר חמייסי, מנהל המחלקה האורתופדית.
7: למזלה של הגברת, השיקום שלה ייקח זמן פחות יחסית משברים, כי אין לה שברים, אין לה עצמות מעורבות, אבל כל האגידים והשרירים באזור של הירך נפצעו. עכשיו היא מטופלת, מושפזת אצלנו, מקבלת טיפול אנטיביוטיק, מאמין שהיא מקווה ומאמין שהיא תשתפר, לא יתפתחו סיבוכים, ותוך כמה שבועות היא תחזור לחיים בעזרת השם.
6: כתבנו מוסר שהמשטרה ממשיכה לחקור היום את נסיבות התאונה. צעיר בן 22 מחריש מואשם בעבירות סמים. על פי כתב אישום שהוגש נגדו, שוטרים מצאו ברכבו באזור מחלב זרזיר מנות סם במשקל כ-380 גרם. בחקירתו קשרו אותו השוטרים ל-10 עסקות סמים שונות שעשה לאחרונה בכמה יישובים בצפון. עוד עולה מהחקירה שלצורך הסתרת זהותו, פעל הנאשם ברשתות החברתיות תחת הכינוי הפרופסור הירוק.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: והתחזית היום תחול עלייה של הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר וביום שלישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר הקיצי. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
9: בחסות?
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
11: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
8: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: מבזק המונדיאל.
12: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
5: בחסות.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
15: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
20: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
21: מדברים ברדיו.
1: רוצים לומר שלום ליוסף מנחם, מומחה לייעוץ משכנתאות, מעל לארבעה עשורים של ניסיון, שפה בנקאית שוטפת. שלום לך.
22: שלום, שלום.
1: צריך לומר, בתור המומחה שלנו למשכנתאות, אתה פגעת בול, הנגיד הוריד את הריבית בעוד 0.25%, מה שמאפשר להרבה מאוד אנשים לנשום עוד טיפה, מה שמאפשר לכם לנסות ולשפר את המאזנים של לקוחות, של הלקוחות.
22: כן, כל מילה שאתה אומר נכון, אבל אני טוען שהנגיד בחודשיים הקרובים, בני ירצה או לא ירצה, הוא חייב להוריד את הריבית שוב. מכמה טעמים, כי השווקים היום מדברים שצריך ריבית מאוד נמוכה, אחרת הם לא יכולים להתאושש. הקבלנים, חברות הבנייה הענקיות האלה שתקועות בלא מחירות, והן משוות למחירות, כי רק ריבית נמוכה מביאה מחירות. כל הדיורי משתכנים האלה, היצואנים צועקים עד לב שמיים שהדולר בשפל והם מקבלים שקלים בודדים. הכל לכיוון אחד בלבד. הכיוון הוא הורדת ריבית.
1: אגב, אתה מבין למה הוא הוריד רק ברבע ולא בחצי? למרות שהרבה מאוד...
22: אני לא יכול להשמע, אני לא רוצה להתעסק בפוליטיקה, מה שיקולים
1: שלו. אבל אתה אומר זה פוליטיקה, כי מקצועית אפשר.
22: אני לא נכנס לזה. הוא שמרן מאוד, הנגיד שלנו.
1: אגב, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אני מעדיף לאט לאט, שוואיה שוואיה, לראות איך השווקים מגיבים, ולא הוריד אחר כך עוד פעם.
22: הוא חששן כזה, אז אני דן אותו לקו זכות, שהוא חששן, והוא מבין את זה, ולכן אין לי טענה. אבל אין לו ברירה, השווקים חייבים לרדת, בין אם ירצה או לא ירצה. אז אנחנו, וגם אגב, למה אנחנו הולכים רחוק? הבנקים, כל הבנקים, מתמחרים ירידה של עוד 0.4 אצלו. הם כבר ב-0.4 כלפי מטה, כשהם מתמחרים את המשכנתאות שלהם, הם נתחרים אחד בשני, הם פוחדים להפסיד לקוחות, הם רצים אחרי הלקוחות הקיימים שלהם, לשמר...
1: ופה אותם. אתה נכנס ומנצל את הסיטואציה.
22: נכון. אנחנו, כל מי שמתקשר לכוכבית 3818, אנחנו עונים לו יפה, בודקים את המשכנתא. היום עניתי לשלושה, אמרתי להם, אל תיגעו במשכנתא, המשכנתא שלהם נהדרת, חבל. דברו איתי בחנוכה, נדליק ביחד נרות חנוכה אם יהיה צורך. אז נפרדנו מהם לשלום. יש כאלה שיש להם משכנתאות גרועות במיוחד. אז מה הבעיה? בואו תבדקו את מצבכם. היה ויש לכם מצב טוב. נגיד לכם, היה ויש לכם מצב
1: אגב, הבדיקה חינם אין כסף, אתם חוזרים אליהם רק אם אתם יכולים באמת להוריד את המחיר. ועוד דבר שחשוב להגיד לכל אותם אנשים שמחייגים כוכבית 3818, המחיר הוא מחיר קבוע. כולל מע"מ, מחיר קבוע, וזה דבר מאוד מאוד טוב, כשאתה בא וחוסך לאנשים עשרות ומאות אלפי שקלים.
22: המון, לא עשרות, אם אני חוסך עשרות, אני מוותר על זה. רק מ-80 אלף שקל ומעלה, אנחנו מתעסקים עם הלקוחות שלנו. אני בא ואומר דבר מאוד פשוט, כל השווקים כלפי מטה, הבורסה עולה, הנפט יורד, עוד מעט יבוא לתת תמחור, המדדים ברוך השם נרגעו.
1: עוד לפחות הורדת ריבית אחת עד סוף השנה לפחות.
22: אני טוען שתיים לפחות. תרשום לפניך שתי ירידות לפחות חצי אחוז, אולי במכה אחת חצי אחוז, זה גם בסדר.
1: נרשם.
22: כן, תרשום, אני עומד מאחורי זה. שתי מדדים, שתי פעימות יפות, שיביאו אותו למחיר שמאו, איך אומרים, מצוין. אני אומר, אבל עזבו את כל הדברים האלה. לכו לבדוק את המשכנתא שלכם, כשאדם לא בריא הולך לעשות רנטגן. תעשו רנטגן כלכלי, תגיעו לאיזה מסקנות שאתם רוצים, ואחרי שאתם תקבלו את האינפורמציה מאיתנו...
1: תחליטו אם אתם רוצים ניתוח או לא רוצים ניתוח.
22: יפה, ואתם יכולים גם לקחת איזה יועץ שאתם רוצים בארץ, זה בסדר. אנחנו את שלנו עשינו.
1: כוכבית 3818, יוסף מנחם, מומחה לייעוץ משכנתאות, אני מודה לך מאוד על הדברים.
22: תודה לכם מאוד מאוד. מאזינים נפלאים של כל רגע, לפנות, כוכבית 3818, נענה לכם בחיוב ובשמחה.
1: בדיקה חינם, חיסכון מובטח. תודה רבה לך.
22: תודה רבה, תודה רבה.
20: בחסות?
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
0: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום ב-9 בערב תתארח עורכת הדין ורד פרימוף, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
20: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב-7 שקלים ו-90. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
19: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
20: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
21: מדברים ברדיו.
3: חדשות מונדיאל.
23: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
24: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
25: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
1: טוב, אנחנו עם פינת הספורט שלנו שנפתחה עם אואזיס. ונגיד שלום לשניים, נטע לוינסון המחויכת, פילק צ'ובינסקי המודאג, שלום לשניכם, אתם הולכים להיפגש תכף.
26: נכון!
27: נכון מאוד, ממש ביום רביעי.
1: אנגליה נגד ארגנטינה.
27: בירביעי.
1: זה קורה.
27: חצי הגמר השני, כי לפני זה יש לנו גם צרפת ספרד, אבל בואו נתחיל עם המשחקים שהיו, הסתיימו לפני כמה שעות.
1: כן. הבוקר.
27: הבוקר.
26: רגע.
27: אנגליה, אחרי משחק קשה מאוד.
26: קשה לצפייה.
27: בערכה, מנצחת את נורווגיה, ואירלינג הלנד הולך הביתה, אחרי טורניר מופלא, ורגעים מטורפים, הוא הדיח את ברזיל עם צמד והכל. אנגליה מצליחה להדיח את נורווגיה, צמד של בלינגהם.
1: גם שם יש סערה, צריך לומר, עם הכבל של המצלמה והנורווגים שמוחים.
27: אתה יודע איזה כותרת זה
1: קיבל. ופסלו גול על דחיפה של הלנד. בקיצור, היו הרבה מאוד החלטות שיפוט מעניינות, אם כי טופה, נכון? איך קוראים לו?
27: מי?
1: השופט, כן. טרוסר, הצרפתי, כן. ששפט. הוא שופט מאוד מאוד מוכר ומוערך, ואתה רוצה להאמין שהוא לא,
27: לא
1: ייפול בקטנות.
27: תשמע, אני מאמין שלא.
4: אגב, פיפה הודיעו, זה פיפה, כן, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, אבל מודיעו הודעה רשמית שיש את הצ'יפ בזה, שזה לא נגע.
1: אוקיי.
27: בסדר.
1: זה הזכר, כן, אני זוכר בתחילת השידור, גם דובר צהל שיש את הקלה, כן. כן, כן. אוקיי,
27: אז כן, אז כבר האירוע הזה זכה לכינוי כבל האלוהים, ואני לא צוחק, זה ממש כתוב בכמה...
1: יש כבר מהם שאגב רואים את הכדור אף, ומרדונה שם למעלה, מסית את זה עם היד.
27: כן, לגמרי, זה מעולה. אז כן, כבל או כבל, אנגליה בשלב הבא, צמד של בלינגהאם, הגול הראשון, חדירה מופלאה לרחבה, גול השני השתלטות על ריבה.
4: פשוט גאונות, בן אדם שיודע להיות במקום הנכון.
27: מצד שני, שוער. כאילו,
1: וזה קורה.
27: כן, זה קורה.
1: ראינו גם את למנס מבלגיה. זה קורה, אתה יודע, אתם מפילים את זה על שוער. לא, קורה.
27: לא, קורה, לגמרי. לגמרי חלק מהמשחק. הוא גם אחרי זה ייבב את נפשו לדעת.
1: אני יכול לגמרי, לגמרי להבין אותו לחלוטין.
27: והמשחק השני, המוצ'אצ'וס, מנצחים 3-1, ארגנטינה מנצחת 3-1.
4: גם משחק חדש,
27: את שוויץ. האירוע, אם רוצים לחזור גם פה, אירוע מפוקפק לכאורה.
1: מה, עם אמבולו?
27: עם אמבולו.
1: אני חושב שהגיע לו צהוב.
27: גם אני חושב.
1: חד משמעית.
27: אוקיי, מעולה.
1: אני לא חושב שזה פיקפוק.
4: בוא נגיד ככה, הצהוב הראשון, אמבולו, הצהוב הראשון
1: שהוא... לא יודע, לא ראיתי את הצהוב הראשון, לא ראיתי, אבל אדם שמחזיק, אדם שמחזיק עם אדם שמחזיק צהוב כבר בכיס, מוצהב, מה שנקרא.
4: לגמרי, לגמרי, אני מסכימה.
1: לא עושה את הדברים האלה, במיוחד שאתה יודע שהכל מצולם, מכל זווית, יראו את זה. טיפש.
4: ומול ארגנטינה יבדקו עוד יותר.
1: ואני בטוח שגרני צ'קה כבר שתף אותו הלוך ושוב.
27: גם הוא מירר בבכי בדרך.
4: זהו, עדיין אני חייבת להגיד, הבכי קורא ללב שלו בסוף. מוצדק, לא מוצדק, זה שבר.
27: אז אם אפשר לקחת מסקנה מהאירוע הזה, זה חבר'ה. תפסיקו, יש מצלמות, רואים אתכם, רואים לכם.
4: אגב, זה קרה במשחק של פרגוואי.
27: שחקו כדורגל.
4: על צלילה.
27: שחקו כדורגל.
1: כן.
27: אז ארגנטינה, בערכה, מנצחת 3-1 את שוויץ. אם אפשר לצא עם ארגנטינאים מעודדים, יצאו מהאירוע הזה, כי חוליאן אלוורז שם ברוך הבא למונדיאל 2026.
4: אחלה גול.
27: ולאוטרו מרטינס גם חותם את האירוע.
4: וביום רביעי.
27: וברביעי.
1: זה קורה, אמרנו.
4: תקשיבו, זה חתיכת מפגש.
27: אנגליה, ארגנטינה, עם כל הפיקנטריה, עם כל ההיסטוריה.
4: לפני, באחד המשחקים האחרונים, היה תמונה של בקאם וסימאונה ביציאה.
27: נכון.
4: וואו.
1: זה המפגש האחרון.
4: איזה טריגרים זה.
27: אבל
1: המסי, המסי הקודם,
4: 86.
1: דיאגו אמנו מרדונה, שזרקנו את השם שלו כאן, אז כמובן 86 מקסיקו.
4: בוא נגיד ככה, אני מניחה שרוב עוד אנגליה הרגישו ככה, בסיום המשחק, בשלוש, הסתיים המשחק, שריקת הסיום. אבא שלי מסמס לי, עכשיו צריך לנקום בארגנטינה.
1: יאללה, אני אגב איתך, במאבק הזה, סליחה פלג, לא משהו אישי נגדך.
4: אגב, שימו לב.
27: אם נעלה לגמר זה לא יעניין אותי, לא
4: אותה. ארבע הפנליסטיות, שימו לב שזה אלופת העולם והסגנית, ואלופת אירופה והסגנית.
27: כן, שזה מעניין.
1: שלוש אירופאיות.
27: שאיכשהו, אפשר להגיד כך או אחרת, זה ארבע נבחרות שפיפה הכי הייתה רוצה שיהיו בה.
1: אני חושב שאנגליה גם הוכיחה, היא כבר שלוש שנים בשלושה טורנירים גדולים מאוד. נמצאת שם אפילו ארבעה טורנירים גדולים. נמצאת שם בשלבים האחרונים, יש שם דור נהדר, ויהיה מעניין. חצי גמר, בלי הפתעות, ואני אוהב את זה.
27: כן.
4: כן, כן, גם סוף סוף מפגשים גדולים.
1: כאילו, אתה יודע, נורווגיה, ראיתי את הקציר, הם היו טובים. זאת אומרת, זה לא המפתיע אותי עם נורווגיה פה, אבל נורווגיה הייתה מגיעה כסף שחור.
4: הם, גם הם התבטלו לגמרי, הם לא עשו כלום במחצית הראשונה שם.
27: רגע, אני מחלק את זה לשניים.
4: זה היה נורא.
27: אני מחלק את זה.
1: פלג ואני כבר החלטנו שלא צריך לשפוט משחק על מחצית ראשונה.
27: אז פה אני דווקא כן שופט, אני אחרי, מלפני הפסקת שתייה ואחרי הפסקת שתייה, זה כאילו היה שני משחקים שונים לגמרי במחצית הראשונה לפחות. כאילו מאחרי הפסקת שנייה, פתאום משהו נפתח.
4: רגע, מילה ליום שלישי, יש לספרד סיכוי להדיח את צרפת?
1: כן,
27: נכון.
4: ההגנה הכי טובה מול ההתקפה הכי טובה.
27: תשמעי, שוב, אני חושב שספרד עד עכשיו לא התמודדה מול איזה
1: היה, היה, גם, היה גם מישהו כזאת, אותי, הוא לא גונב את הזה כן. בארגנטינה ממש התמודדה נגד הריות היבשת לא, לא, היבשות
27: לא, לא אמרתי, אני חושב שארגנטינה תודח אבל, נגד אבל, אנגליה זה מה שמעתי לכם
1: גם לביניי, צרפת אני מסכים איתך פייבוריטית אבל אם ספרד מגיעה לגמר אני מצפה לפתיח שלך שבו אתה מכה על חטא.
27: כי?
1: כי אחרי ה-0-0 מול כיף ורדי, אתה פה אמרת כבלם ולובי, שספרד על הפנים, לא תגיע לכלום משום דבר.
27: אם ספרד מדיחה את צרפת,
1: פתיח מדברים אצלך.
27: פתיח בחוטיני, סתם, לא. אבל פתיח.
1: פתיח מדברים, אתה מקבל את הבמה. טוב, חברים, כל הכבוד, הגענו למקום.
27: הגענו לרגעי הכרעה, שלושה משחקים בעשר, אין יותר משחקים
1: בארבע. פתחנו עם אואזיס, אז ניתן את הכבוד לג'וד.
4: יש!
1: אנחנו כאן חותמים, אומרים תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה סבאת, יניב שוורץ, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בין 12 ל-2, להתראות.

0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: בחסות
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
5: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.

0: חתונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם, מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
6: יש ארנגיו!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
9: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
8: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
10: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נמשכים הדיונים בהצעת חוק התקשורת שמבקש להגביל את התקשורת החופשית. חברת הכנסת שלי טל מרון מיש עתיד תקפה את השר שלמה קרי על כך שסירב לגנות את ההתקפות האלימות נגד עיתונאים.
11: יושב פה שר תקשורת שלא מבין מה הקשר שלו לזה שהתקשורת הישראלית תחת מתקפה, לזה שזורקים לבנה ומנפצים את הדלת הראשית של חדשות 12 ואת הדלת של מערכת הארץ. הקשר הוא שהממשלה שלך ואתה קודם כל צריכים לגנות את זה. דבר שני, התפקיד שלכם זה להגן על העיתונאים במדינת ישראל שעושים את תפקידם. גם ממה שהם אומרים לא מוצא חן בעיניכם, וגם אם הם מותחים ביקורת על השלטון, עדיין לא מגיע להם לא להירצח ולא להיות מאוימים.
10: ועל רקע מהלכי הממשלה נגד התקשורת, התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה, מפכ"ל המשטרה וראש אגף החקירות, בבקשה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש השב"כ דוד זיני בחשד להפרת אמונים, לאחר שנפגש עם פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו בעניין חקירת ההדלפה על מכת הפתיחה של שגת הארי. לטענת התנועה, עצם קיום הפגישה הוא דגל שחור מעל ממלכתיות שב"כ, ויש לחקור זאת במהירות. מותו הפתאומי של הסנאטור האמריקני אוהב ישראל לינדזי גראהם. על פי הקלטות קשר של המשטרה שהגיעו לידי רשת NBC, צוותי חירום הוזעקו לביתו של גראהם בגבעת הקפיטול במוצאי השבת לאחר שהתקבלה קריאה על דום לב. על פי דובר רשמי מטעמו, המוות נגרם בעקבות מחלה קצרה ופתאומית. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו בוחן את האפשרות לטוס להלוויתו של הסנאטור, כך מוסר כתבנו ירון אברהם מפי מקורות המאורים בפרטים. אם הביקור אכן יתקיים, נתניהו ככל הנראה ייפגש במהלכו גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, למרות הטענות האיראניות על סגירת מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט, במרכז המידע של הסחר הימי טוענים שנתיב השיט הדרומי שעובר סמוך לחופי אומן נותר פתוח. באומן מעדכנים שאיש צוות אחד מהספינה הקפריסאית שהותקפה על ידי איראן במיצר עודנו נעדר, אך כל השאר חולצו. באיראן מדווחים שבמתקפת הנגד שביצעה ארצות הברית היום לפנות בוקר באזור בנדר אבאס, נהרג קצין אחד של משמרות המהפכה, ובקטר קוראים לציבור להשהות את כל הפעילות הימית בעקבות התקיפות האיראניות נגד מדינות המפרץ. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, תחקיר המבקר של יוסי מזרחי על בית החולים הדסה.
12: תיק בית החולים הדסה נפתח הערב בתחקיר המבקר.
6: איך בפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל השתלטו פוליטית על מוסד רפואי, גילויים שכל אחד חייב לראות. מי מושך בחוטים בהדסה ולמה זה צריך להדאיג כל אחד מאיתנו. התחקיר המלא הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
10: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
14: כאן נולדתי כאן.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
15: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
20: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
21: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
22: 2-4 רון שלום, יואב כהן.

0: פתחנו את השבוע החדש שלנו עם המשאפ צמרמורות הזה של פתיח התוכנית שלנו עם טליסמן ובוני טיילור שהלכה לעולמה ביום חמישי האחרון. תודה רבה ליניב מורוזובסקי על המחווה המהממת הזו. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום ראשון 12 ביולי 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, יש אומרים יפיוף, יש אומרים נאה, יש אומרים צרוד.
1: קצת, עדיין, קצת, כן.
0: שלום יואב כהן שם גנרי.
1: שלום, מעניינים. אתה רואים שאני על סטרואידים עכשיו? אני על סטרואידים לגרון.
0: אתה על סטרואידים? לא, איך אפשר לראות?
1: המאזינים לא יודעים, אבל הזרועות שלי עכשיו הם ברוחב של ירח.
0: האמת שכן, אני לא ידעתי שזה מסטרואידים, חשבתי שעבדת במכון.
1: לא, לא, אני גם הגעתי לפה בריצה היום. אני לא לקחתי את האוטו בכלל.
0: טוב, בוא נגיד שלום לפרלה דנוך שהגיעה לכאן. פרלה דנוך.
2: אה, זאת אני.
1: זאת את, כן.
2: אה, יופי, תודה שהזכרתם לי. לא, אני צריכה לזכר בכל יום מחדש מי אני בעצם.
1: אוקיי, כן.
0: כן, איך את, בסדר?
2: אני מושלם.
0: כן, ראינו את הבת שלך משתוללת ברשתות.
2: אוש, אוש, אוש.
0: יחד עם הקרקוקליות.
2: הקרקוקליות, אתמול הם באו לאכול ג'יחנון.
1: יש.
2: כן. כן, ולא קרה כלום, הכל היה בסדר.
0: הכל היה בסדר?
2: הכל אמר בשלום.
3: לא היו משטרות? פשוט אכלתם ג'חנון?
2: אכלנו ג'חנון, ואז הם הגיעו לפסנתר, וקרה הקסם.

0: מטורף. טוב, אז מי שלא ראה את הסרטון הזה של זוהר הקטנה של פרלה, יושבת על רגליה של טלי, קרקוקלי, כדאי לכם לראות, נו, לא נעשה לכם ספוילר. שווה לראות את זה, זה באינסטגרם שלך, של הקרקוקליות.
1: בפייסבוק.
0: יפה.
2: אבל בזמן שאת רחת לג'חנון של שבת, היה שוב סופה שבסימן של איומים של טראמפ, ושוב תקיפות עצימות על איראן, ואיומים של איראן על טראמפ, כאילו כל סופש, אנחנו חיים באותו סופש.
0: ממש.
2: אין חדש תחת האיראנים, אין. אי אפשר, איך גם מוצ'טבא מאיים, מאיפה הוא מאיים?
0: לא יודע אם זה הוא מאיים.
2: מאיפה הוא קיים בכלל?
0: כן. אז מה אמרת, שאי אפשר להבין אותם?
2: אי אפשר להבין אותם, אי אפשר להבין אותם.
0: וטראמפ אפשר להבין? תסביר לי, אפשר להבין את טראמפ? אני לא מצליח להבין איך טראמפ מאשר למכור לטורקים מטוסי F-35, מטוסי חמקן. תגיד לי, זה הגיוני?
2: אני מאמין שהטורקים לא יצליחו להשיג את החמקנים.
0: למה?
2: כי זה התפקיד של המטוסים, להתחמק.
0: די, נו.
2: הוא מוכר להם, אבל הם לא יצליחו לתפוס אותם.
3: הרי השם הוא חמקן.
2: הוא חמקן.
0: די, נו, חלס.
3: שמה זה בא.
2: כל מקרה, ישראל פנתה לאמריקאים וביקשה מהם שאם הם כבר מוכרים לאיראנים חמקנים, שיתנו להם גרסה משונמכת.
0: ראיתי את זה, מה זה גרסה משונמכת? מה זה גרסה משונמכת של מטוס חמקן F-35? מה, זה כאילו, יש רמות גימור, כאילו זה בלי פסי קישוט, תן לו F-35 בלי פסי קישוט, בלי עץ ריח.
2: בלי הלהבות של האש בצדדים.
0: בלי סנרוף, בלי סנרוף. מה זה השטויות האלה?
2: האמת שאני לא הצלחתי להבין מה זה אומר גרסה משונמכת של F-35, אז חשבתי שאולי נדבר עם כתב החוץ הכי ידוע בעולם, הלוחש לאוזנו של דונלד טראמפ. הלו הוא ברק רביד, הוא יוכל לענות לנו על השאלה הזאת. שלום, שלום ברק רביד, אתה איתנו?
4: נתחיל עם דילי כדי לייצר מתח בריא ואמינות.
2: כן.
4: 3, 2, 1. שלום דנה וייס.
2: שלום, זה יואב משניים עד ארבע, יואב כהן, רון שלום, פרלה דנוך.
4: שלום רון שלום, וכהן לך יואב.
2: כהן וברכה, גם לך ברק, אנחנו רוצים לדעת מה עם העסקת F-35 שהובטחה לטורקיה, מה קורה שם?
4: בשיחה שקיימתי עם גורמים בכירים בממשל האמריקאי, הם אמרו לי את הדברים הבאים.
2: כן.
4: אנחנו מחויבים למכור לארדואן מטוסי חמקן, אי אפשר להתחמק ממחירת החמקנים, גורם בכיר אמריקאי אומר לי, טראמפ טיפוס חמקמק, אבל ארדואן הוא כמו אח שלו, הם חברים טובים, והוא נתן לו מילה, ומילה של טראמפ, כולם יודעים, זאת מילה.
2: זו מילה, כמובן, אבל הבנו שישראל פנתה לגורמים בממשל, כדי לתת להם גרסאות משונמחות של 35, מה זה אומר? מה זה אומר?
4: יואב, אני לא יודע עם איזה גורמים ישראל דיברה, אני מדבר עם גורמים בכירים, הגורמים שקץ מדבר איתם הם גורמי משנה, הם לא בכירים.
2: בחוזה
4: טלנט שלי כתוב רק אני מדבר עם גורמים בכירים.
2: אז בבקשה, כתבנו הבכיר, בוא תספר לנו על השיחות עם הבכירים שקיימת, כתבנו הבכיר.
4: זה שיחה שקיימתי הבוקר עם טראמפ, שיחה שנמשכה כשעה 35 דקות, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. אני מראש מתנצל שאין לי הרבה זמן והשיחה תהיה קצרה היום.
2: אוקיי, אז אחרי שעה 35, מה הוא אמר?
4: שאלתי טראמפ, מה זה אומר גרסה משונמכת של F-35? טראמפ אומר לי, זה אותו מטוס בדיוק, רק בלי יכולת נחיתה, בלי יכולת ניווט, בלי כיסא מפלט ובלי טילאות.
2: אוקיי, אז רגע, אז מה הם יעשו עם מטוס כזה?
4: יש צפצפה חזקה, הטייס יכול לצפור חזק, לגרום לרעש מפחיד, להביל את החסידות ואת להקות החסידות שמתקרבות למטוס.
2: חשוב מאוד, כן.
4: יש מזגן שפועל רק על חימום, זה שקר, ויש גם מסך טאץ'.
2: מסך טאץ', מה נותן מסך טאץ'?
4: על המסך תופיע מדי פעם כתובית, תרכישת הגרסה מלאה, נא לפנות לבנימין נתניהו.
2: אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בזה. ברק רביד, כתבנו הבכיר.
4: בכיר אומר לי את הדברים הבאים.
2: תודה רבה, כתבנו הבכיר. תודה רבה.
3: זה הזמן לדילי, דילי.
2: תודה רבה, כתבנו הבכיר.
4: שדיברו איתי, אומרים לי...
2: עוד שבת.

0: עוד שבת, עוד שבת חלפה לה עם בני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, עם אליה אליהו ברדיו ירושלים, עם אופיר מור יוסף ברדיו קול, עם יניב מורוזובסקי איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בטיק טוק בשידור חי, אנחנו גם בדרום באפליקציות, במרי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, קרדיטים קצת.
1: אני אקח את זה מכאן, העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
0: יפה מאוד.
1: מפיקה ראשית שלנו מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות איתנו כאן באולפן. הם השנה פר לדנוך.
2: תודה, תודה.
1: ואני מרוזובסקי, פעם שנייה אנחנו מודים לך לתוכנית הזו, ובדיגיטל איתנו היום עידן האור ועומר אוקון.
0: וגם היום אנחנו משחקים איתכם את המשחק מונדיאל או נבדל, 5 עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים. אתם תצטרכו להחליט אם העובדה שאנחנו נותנים לכם היא נכונה או לא. אם כן, אתם עונים
1: מונדיאל.
0: אם לא, אתם עונים
1: נבדל.
0: מספר הטלפון שלנו
1: 055-2-103-103
0: או 055-2-103-103. אבי סינבני, לבחור נכון.

0: מה קורה, יואב כהן של גנרי?
1: בסדר, נראה לי שבסוף הכל מתחבר אליך, אהרון אהרון.
0: כן, כן, תתראה את רון שלום, יאללה, אני רק נכנס. זה, אתה יודע מה אני אוהב בך, רון? מה? זה בן אדם מכבד.
1: יודע לכבד, נכון.
0: בלק אני מגיע, מפרנה את הכיסא, יושב על הצ'רפאיה.
2: יודע לתת מקום.
0: אני יודע באמת, לתת כבוד.
1: נכון.
0: אללה, כן, אללה. מספר אחת בארץ. טוב, תקשיבו רגע. אמרת לו שאלה מה איחרנו?
1: למה איחרתם? מה קרה?
0: עשינו, היה לנו חלטורה.
1: מה? איפה עשיתם חלטורה?
0: אצל רון קופמן.
1: אה, בתוכנית לפנינו?
0: כן.
1: איי, מה היה אצל קוף?
0: אנחנו עושים, אתה יודע, שיפטים כאלה.
1: כן.
0: גם יעקב היה, יעקב, בוא, כנס! אה...

0: יאללה.
1: אז מה היה אצל קופה? היה נחמד היה, כן?
0: כן, באנו, סגרנו איתו איזה מינגלינג.
1: אבל אתה יודע, חלטורה זה אומר שזה שולם.
0: ברור שולם, מה קרה?
1: שולם?
0: בטח שולם.
1: קופמן שילם לכם?
2: שיחה שנייה, סיכמנו שזה לא היה על חשבוננו רק.
0: תגידו מה, העין שלכם עכשיו בתשלומים שלנו?
1: רק מתעניין.
2: כמו שאומרים.
3: לא מדברים על כסף ב...
1: לא מדברים. מה קורה עם הליין עם אושרית? מה קורה? מה חדש?
3: האמת ש...
0: איזה ליין היה לה ביום חמישי.
1: כן?
0: אתה יודע מה, אבל לתשמע...
3: מה אקסלורן?
0: בלבלה של החיים עשתה לי ביום חמישי.
1: וואי. השקט אותו יפה.
3: לא, הוא שמע על חצב.
0: מה, אני הייתי עם חצב,
3: אבל... אבל נתתי לו זה, את הקוד של המתחבות הבטחה. הוא כאילו היה במסיבה איתנו.
0: גם ראיתי את הקופה שהביא אחרי זה הביתה.
1: כל הכבוד.
0: אבל לך על הזמן.
3: לא מדברים על כסף ביום ראשון.
1: לא מדברים על כסף, לא.
0: מי אמרת שקי?
3: לא מדברים על כסף ביום ראשון.
0: צודקת. טוב, יאני מורוזובסקי, אתה בסדר? שיגרו אותך פה?
1: בטח שאני בסדר.
3: אני, יש לי בשורה.
0: איזה בשורה?
1: מה הבשורה?
3: תוריד הדרבוקה.
0: תוריד הדרבוקה.
1: תוריד הדרבוקה.
3: אחרי הרבה שנים.
1: כן.
3: לא מצחיק, אחרי הרבה שנים שפסעתי במשעול. אתם יודעים, היה לי לא קל. קצתי מהארון. לא קיבלו אותי.
1: כן.
3: ונורית, היה לנו מערכת יחסים סבוכה. אהרון יודע טוב טוב מה היה לי עם נורית, מטוס תקניק.
1: בטח.
3: אני ממש מתרגשת לספר.
0: אתה תגידי לי.
3: כן. אני פגשתי את אהבת חיי ב... במועדון האינטרפוץ.
1: די!
0: מה? מי?
3: כן. וככה מפה לשם זה קרה כל כך מהר. בחטף.
0: את שגיע, די אושרי.
3: רוצה להזמין אתכם לחתונה שלי.
1: מה? אושרית, את מתחתנת? יואו! וואו!
0: נכון.
1: וואו.
3: מצאתי את שאהבה נפשי.
1: וואו.
0: תורי דרבוק הזה, רגע. יש פה מומנט. רואים את התמונה של אושרית בחליפת חתן, כתוב מצאתי את שאהבה נפשי, 29 לתשיעי.
3: אוטוטו.
0: רואה הקלה, אבי וזיבה, חביה.
1: רגע, אבל איפה...
3: איפה הקלה?
1: מה עם הקלה השנייה?
3: תראה, היא לא רוצה להיחשף.
0: היא תהיה בחתונה?
3: היא לא רוצה להיחשף, היא לא רוצה שיתחילו לדמיין מה היא תלבש. חיבלתי אותה. אמרתי לה, אין בעיה.
1: היא תגיע לאירוע, אבל...
3: בטח.
1: רגע, אני רק בינינו, אושרית. היא קיימת?
3: בטח.
1: כן, אוקיי.
3: קודם כל, קוראים לה ליבת.
0: ליבת, רגע, אני כותב ליבת.
3: ליבת בלילתי.
1: אל תחפש אותה עכשיו.
0: לא, אני כותב ליבת בלילתי, אני אחרי זה אעשה עליה בינג'.
3: אישה של החיים, יש לה, באמת, יש הרבה סוגי סגנונות, זה לא רק קאברים, יש לה שירים גם שלה.
0: היי, זמרת, יאנו.
3: זמרת, אישה בערבים. וואלה, היא הגיעה, באמת, היא הגיעה בשביל רק, אתה יודע, יש כזה אופן מייק.
0: כן,
3: והיא חיכתה את כל הרשימה.
0: מה היא עושה למשל?
3: היא שרה מוואלים. שרה מוואלים.
1: כמו מה?
3: היא שרה נורה ג'ונס. שרה נורה ג'ונס.
2: Come away with me וכאלה.
3: כן, היא שרה נורה ג'ונס.
1: נורה ג'ונס.
3: היא שרה זה, היא שרה מדונה.
1: מדונה.
3: מדונה, היא שרה אבי סומבני.
0: וואלה.
3: כן, את כל הסגנונות יש לה.
1: מה את אומרת?
0: יש לה מגוון מוזיקלי רחב כזה.
3: יש לה מגוון, והאמת שאיך שהצטלבו המבטים שלנו על הבר, אני ידעתי שהיא אחת.
1: יואו.
0: רגע, ומה, נורית יודעת משהו מזה, כאילו?
1: את עוד בקשר עם נורית?
3: תראה, אם היא שומעת את הרדיו, אז היא תדע. אתה יודע, בטוס תקניק הרדיו כל הזמן פתוח.
1: הרדיו פתוח.
0: שומעת אותה.
1: מאזינים לנו שם,
0: בטוס.
3: אבל היא נחלת העבר.
1: טוב.
0: אושרית, אני, את יודעת, אני אח שלך.
2: נחלת העבר מנחלת בנימין.
1: קודם כל מזל טוב, קודם כל מזל טוב.
2: מזל טוב.
3: זה מרגש אותי.
1: מרגש מאוד, אושרית.
3: חצב גם מתרגש, אני כבר תופרת לו זה חליפה.
0: אושרית, אני אח שלך ואב בנך, ואני מאושר בשבילך, יענו, כן, באמת.
3: היה לך תקופה של רגשות.
0: כן, אבל זה
3: כבר... ידעת שזה לא קל לך, אני גם רואה אותך, אתה מחוויר.
0: לא קל לי, אבל את יודעת מה, צריך גם לדעת להיות גבר ולקבל את הדברים כמו שהם, אין מה לעשות. ככה זה שאתה מואב בלסבה, אין מה לעשות.
3: נכון? אמרתי לך מאה פעם אני לסבה, אתה החלטת, אתה יודע. לקבוע את החיים שלך בציפיות.
1: נכון. הופ! הופ! הופ! הופ! איזה מרגשת את אושרית, וואו, תודה רבה, קודם כל תודה רבה על הזמן.
3: קודם כל תבואו, מי שלא בא הוא לא חבר.
1: לא, ברור, בטח, נבוא בענק.
3: אני רוצה להקדיש לה קצת חלק משיר.
0: יאללה.
3: אם אפשר, ליבת בלילתי, אהבת חיי, נאהבת אותך, ואני מקדישה לך את השיר הבא. אותך אשא! אותך אשא! אותך אשא בשתי ידיים! אלוהים שולח לנו מים! למעגן אהבה. אותך עשה, אותך עשה, אותך עשה, יפת עיניים. זהו בינתיים.
1: זהו?
0: בואו נשים את השיר שלנו של הטריו דה ז'נרו, סתיו שמש.
1: יאללה, קדימה.
0: אושרית חוויה.
1: מזל טוב, אושרית חוויה.
0: חוץ מכדורגל.
3: תודה רבה. רגיש.

0: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: עכשיו ברמי לוי עפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
3: עם ישראל עושה חשבון,
0: נטו חיסכון. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: כל

0: אדם לוין, מרון פייב, או לא, לא, לא, לא, מה זה? לא, לא, לא.
1: אני נכנס קודם, נו די, מה אתה דוחק אותי? בוא נראה את הקוצ'ינה, הוא לא די, מה אתה רוצה?
0: רגע, רגע, אני באמצע שידור, שנייה, שקט, רגע, רגע, איציק ודביר, מה אתם עושים פה? לא, לא מצליח להבין, אתם לא בקייטנה שלכם?
2: היינו.
0: מה זאת אומרת הייתם?
2: איפה אותנו?
0: את מי איפו?
2: אותי ואת איציק.
0: איפו, שניכם הקייטנה, כאילו, מה כבר עשיתם?
1: לא, מה לא עשינו?
0: לא לצעוק, רגע, לא לצעוק, תירגעו, אני לא יכול, מה, עוד פעם, לא עשיתם כלום?
1: לא, כלום, כלום לא עשיתי, מה אתה רוצה? סתם נתפלים אלינו, סתם נתפלים לדביר, מה אתה רוצה? מה רוצים ממנו, מה רוצים ממנו?
0: אין מצב, נו, אתם עשיתם משהו, נו, באמת, אז מה עשיתם?
2: כלום, היה מתנפח עם מים.
1: היה מתנפח גדול כזה עם שפריצים.
0: נו, נו, נו.
1: דביר, הוא רצה לבדוק אם זה יכול לעבוד בלי אוויר.
0: אוי, לא.
1: בואי
0: נה, רגע, רגע, נו, קרפל, נו, אני לא יכול עם הרעש הזה, לא לצעוק.
3: חבר'ה, באמת, לא לצעוק.
1: ואז הוא פינצ'ר את המתנפח.
0: מי פינצ'ר?
1: דביר,
0: זה
1: פינצ'ר את המתנפח, הוא רגע,
0: הוא אומר שאתה פינצ'רת.
1: לא פתאום אני פינצ'רתי, מה קרה לך? רגע, אתה מקשיב טוב, אתה לא שומע אותו באוזן, אתה זקן.
0: איציק,
1: אל
0: תקרא לי זקן.
1: אל תקרא לי ילד,
0: אל תקרא לי זקן. אתה שקט רגע, דביר, תירגעו, תסביר.
1: הוא פינצ'ר את המתנפח, רקע!
0: הוא אומר שאתה פינצ'ר
1: אותה. וכל הילדים שהיו על המתנפח הזה מתחילו לבכות, ואז שמו אותנו בצד בעונש, ודביר, הוא השתגע, הוא נכנס לקריס, הוא היה חייב פלאפון, או טאבלט, אז הוא ביקש, ולא נתנו לו!
2: לא נתנו לו!
1: לא נתנו לו! לא נתנו לו, מה אתה רוצה?
0: יאה! יו, יו, יו!
2: נכנס
0: טלפון! רגע, אבל תירגעו! תירגעו! למה רצית טלפון? להתקשר להורים?
2: נראה
1: לך? מה פתאום?
0: אני שאלתי אותו, לא אותך.
1: מה אתה רוצה לדבר?
2: לא, אני חייב לגלול, אני חייב לגלול, אני חייב את הגלילה, אני רוצה לשחק, ללחוץ פורטנייט, פורטנייט, לראות טיק טוק, אני חייב את זה, אני חייב את זה. ולא מבינה, אני אומר לה, לא מבינה.
1: לא מבינה כלום, לא מבינה שום דבר. אז הוא התחיל לבכות, הוא התחיל לבכות, ואז הוא התחיל לצרוח, ואז החזירו לנו את הטלפונים, ואיפה אותנו?
0: ומכל המקומות הגעתם לכאן, אני לא מצליח להבין, זה רדיו פה. פה אין אינטראקציות, אין פה אטרקציות, אין פה מתנפחים, אין פה
1: כלום. מה, מי צריך מתנפחים? אני ילד.
0: כן, אתה ילד.
1: אתה לא תקרא לי ילד, הלו. אתה לא תקרא לי ילד.
0: אתה תתערב.
1: אתה לא תקרא גם לפי ילד, הלו.
0: בואי, אלוהים ישמור החופש הזה. אתה תגיד לי למה לקרוא לך.
1: אתה בסדר, אתה אל תקרא לי ילד.
0: בסדר, אני לא אקרא לך ילד. אוקיי, אוקיי, אז מה?
2: קיצור, אנחנו צריכים זה, לא באנו לאטרקציה פה זה, אנחנו צריכים פה חיבור על החשמל, אל תיתן פלאפון.
1: יש לך חשמל?
0: למה?
2: אנחנו רוצים שחק פורטנייט.
0: כן, מה? אתה לא ברור.
1: הוא באמצע הפורטנייט, אתה לא מבין. עוד נגמרת לו הבטריה, הוא על 4%.
3: לא מבין מה הוא אומר,
0: מה אני עושה עם הילדים האלה? לא צריך להבין.
1: יש לך חשמל? אתה יכול להביא חשמל?
0: מה, אני לא...
3: תקשיב, תן להם, שישבו פה בשקט, תן להם את החיבור הזה.
1: כן, הוא מה? לא נעשה רע.
0: טוב, אבל שבו בשקט.
2: נודר?
0: אתה גם נודר?
1: יו, מה זה פה?
0: לא, רגע.
1: מה זה פה? מה זה הכפתור הזה? מה
0: זה הכפתור הזה?
1: לא,
0: זה מפעיל את השיר.
1: מה זה? זה מפעיל את השיר. הולה! הנה, על הבלגן!
0: מה אתה לא תן לו ללחוץ על זה, אני...
1: מה זה השיר הזה? זה שיר חדש?
0: יו.
2: סקס!
4: רומזים לנו שיש
2: סקס אחר! מה זה? הוא אמר סקס!
0: זולו, זולו.

0: יום חמישי האחרון היה כאן אילן וירצברג, המוזיקאי והגיטריסט על הזה, והטריף לנו פה את האולפן. יניב, אתה נרגעת עם מה שהיה כאן ביום חמישי?
1: הייתי צריך להגיע הביתה, להיכנס לפייסבוק, לראות את זה עוד פעם.
0: זה לא יאמן מה שהוא
1: עשה. פשוט מדהים, מדהים, מדהים, מדהים מה שהוא עשה פה עם גיטרה אחת ולופר. לא היה כזה דבר באולפן הזה.
0: לא היה באולפן כזה דבר, היה מדהים. יואב, ראית את זה?
2: אני ראיתי, כן.
0: ראית את זה?
2: היה חגיגה.
0: חגיגה.
2: חגיגה.
0: פרלה, תעשית שיעורי בית, ראית את זה?
3: אני באותו רגע, או הרדמתי את זוהר.
0: את אלה לנגלי שמעת כבר, את לא עושה שיעורי בית.
3: אני לא עושה.
0: אז תגידי שלום לאבי.
3: אבי?
4: מה קורה?
3: מה נשמע?
4: השתבח, מה איתכם?
3: בסדר, איפה אתה ככה בדרכים?
4: כן, ממש.
3: וואו, איזה רעש, איזה רעש.
5: תעצור רגע בצד, בן אדם. תעצור.
4: אני בצד, אני בצד.
0: אתה בצידה? בטוח שאתה בצידה?
4: כן.
0: ספר לנו אבי, מאיכן אתה?
4: אני מרחובות.
0: או, רחובות.
5: מה עושה בחיים?
4: נהג חלוקה.
5: אופה.
3: כבר נימה, איך ונדינמי, ונדינמי.
5: ונדומי, ונדומי.
0: מה אתה מחלק?
4: איזה... תרופות וקוסמטיקה וכאלה.
5: אה, אוקיי. אני בזמן האחרון צריך הרבה תרופות.
3: ואני צריכה קוסמטיקה.
5: יאללה, בואי נפשוט לו על המסעית.
0: בזמן האחרון כל המשכורת של יואב הולכת לו.
5: הכל הולך לי על תרופות, אני גמור, אני מפורק.
0: טוב, אבי, אז רגע, אתה מחלק תרופות, ילדים, עניינים, משפחה, שנדע כזה, אתה יודע, לפרסים.
4: כן, שתי בנות.
0: שתי בנות.
3: איזה כיף לך, יא.
4: כן, חיים של אבא שלהם.
0: חיים של אבא. בנות כמה?
4: בת 11 ועוד איזה חודש,
3: והשנייה
4: בת 6.
3: בגיל ההתבגרות בגדול. בגיל הזה זה כבר גיל ההתבגרות בדור של היום, שתדע.
0: איזה כיף זה. טוב, תגיד לי רגע, לא שאלת אותו אם זה דחוף בכלל, יואב.
5: זה דחוף, אבי?
4: דחוף מאוד.
5: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו, תגיד לי אם אתה מבין במונדיאלים, בכדורגל...
4: וואלה, מבין בכדורגל קצת.
0: יאללה, 50-50, בוא נשחק מונדיאל או נבדל, בוא נשמע את הג'ינגל.
6: ועכשיו, בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
4: יאללה.
0: שים לב, עובדה מספר אחת, באחד מהשירים של אריק איינשטיין, הוא מזכיר את מאמן מצרים חוסם חסן. מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
0: נבדל.
6: תשובה לא נכונה.
0: עובדה מספר 2, באחד השירים של אריק איינשטיין הוא מזכיר את אבא של שוער מצרים שובר. מונדיאל או נבדל?
3: נבדל.
4: מונדיאל?
0: בטוח?
4: בטוח.
0: תשובה נכונה. כשחוסם חסן מאמן מצרים הנוכחי היה שחקן כדורגל, בזמנו אריק איינשטיין שר את השיר ואלה שמות. בוא תשמע את הקטע שהוא מזכיר גם את חוסם חסן וגם את שובר, שהוא אבא של שוער מצרים כיום. בבקשה.
7: סייב, זיגמן טוביץ', דמיאננקו, ניקו קלאסן, ומג'די עבדול גני, ושובר וחוסם חסן, בטיסטה טרויו וסימון, ופצלו, ושיקורי ניקר וגרון, מטאוס ובטאס.
0: ברגו מיברזי, אל תובי לי, דון אדוני. טוב, יש לך בינתיים תשובה אחת נכונה. עובדה מספר 3, גמר המונדיאל הקרוב יערך במיאמי, נבדל או מונדיאל?
3: מונדיאל. תשובה לא נכונה.
5: איפה
0: היה
5: הגמר?
0: ניו ג'רזי.
5: וואלה.
0: כן, 2-1 לנו. אתה יכול להשוות. במופע המחצית בגמר הגדול שמתקרב, השתתפו ג'סטין ביבר, מדונה ושקירה. מונדיאל או נבדל?
4: וואו, אני יודע, ג'סטין ביבר. יאללה, מונדיאל.
0: יאללה, מונדיאל, שוויון!
5: עולה!
3: תשובה נכונה.
0: אושרית חביה.
5: אושרית חביה.
0: רגע, רגע, סליחה, סליחה, זהבה הגיע. זהבה, בואי.
4: אופה, זהבה.
0: מה העניין עם זהבה?
8: בסדר, על הכיף, על הכיף גדול.
0: באת במצב רוח טוב היום, מה?
8: כיף להיות פה, כיף, כיף.
5: את אוהבת מונדיאל?
8: לא,
0: למה לא?
8: זה כאב ראש, זה הרבה פיצוחים, זה הרבה בלגן, זה הרס.
0: תגידי שלום לאבי מרחובות על הקו.
8: אבי, מה נשמע?
4: מה שאתה אומר, זהבה?
8: אלה, בסדר, אתה נשמע כאילו אתה בתוך מערה. בתוך מערת הנטיפים, איפה אתה?
4: בתוך המקרב.
0: בתוך המקרב. תגידי, זה נכון שאת מופיעה במונדיאל, כאילו בגמר המונדיאל, עם ג'סטין ביבר ומדונה?
8: אני הייתי אמורה בזמנו להופיע עם שקרה.
0: כן, כן.
8: לשיר ביחד איתה את הוואקה וואקה.
0: את הוואקה וואקה.
8: זה מידה מינה, וואקה וואקה, אבל זה לא הסתדר בינינו. יותר גרוע מדודידו, באמא. יותר גרוע מדודידו, דיבה, היא לא...
5: היא לא פרטנר.
0: היא לא פרטנר.
8: לא, לא.
0: את יכולה, איך זה הולך, וואקה וואקה?
8: סמינה מינה, וואקה וואקה, סמינה מינה זנגניה, אפריקה.
0: טוב, זהבה, תישארי איתנו, כי אנחנו רוצים שאלה אחרונה לאבי מרחובות.
5: יאללה, יאללה, עכשיו היא תיתן לך את הברקה, קדימה.
0: שים לב, העובדה האחרונה... אבי, אתה, יש לך זמן?
8: הוא פורק, הוא פורק סחורה.
4: אני איתכם.
0: רוצה שנמתין?
4: לא.
0: טוב.
4: כל בסדר, יש פה מישהו רוצה להגיד לך להראות מרון משהו.
0: מי זה? תכף, שנייה. עובדה מספר 5, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שמתקיים בכלל מופע מחצית בסגנון הסופרבול, בגמר המונדיאל. מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
8: לא.
9: תשובה לא נכונה.
0: זאת הפעם הראשונה... בהיסטוריה של המונדיאלים שמתקיים מופע מחצית. זה אמריקה, אין מה לעשות, זה סגנון הסופרבול. אתה הפסדת 3-2, אבל בכל זאת, יואב, מה אנחנו...
5: בטח, תשמע, אתה תיקח את הבנות לתערוכת בבלס גלקסי, תערוכת בועות מרהיבה של קבוצת טומיקס, מסע הרפתקאות אינטראקטיבי מרהיב וצבעוני בעולם קסום של בועות, אור, צבע ודמיון, ברחוב לישנסקי 3, ראשון לציון, על הראשון! בנוסף, אם אתה כבר בראשון, אז אתה גם תיסע לחייקף בראשון, לווטרפן, בממלכת הקופים, חוויה של צל, מים, טבע והרפתקאות לכל המשפחה. זה מ-1 ביולי התחיל, וזה עד 31 באוגוסט, תמצא לך תאריך ותיקח את המשפחה. וניתן לך חולצה של 2-4. מה? משהו לאישה? אוקיי, אז קודם כל אתה תיקח את החולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב, ולאשתך היקרה אנחנו נעניק ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב, ואתה תמשיך לחלק את התרופות שאני כל כך זקוק להן. תודה רבה לך, אבי.
0: אבי, תודה.
8: אבי, אין עליך, אבי.
0: כן, רגע, בוא אהרון.
4: כבר
0: עברתי למה, מה קורה כבר?
4: אבי הגדול, אני
0: מסוגל
4: של אבי הקטן.
0: לא שומעים כלום, רגע, אני שומע, בוא נעשה סדר, בלי פאניקה, מה אמרת?
4: אהרון, אח שלי.
0: טוב, לא שומעים, לא שומעים.
10: לא, אתה צריך לצאת מהאקווריום, חביבי.
0: אין בעיה, לא שומעים אותם טוב. טוב, בוא, רון, תחזור.
10: יאללה. איך אבל כולם מעריצים את אהרון, אה?
0: יעקב.
10: זה כי אין עליו.
0: יעקב, הוא כבר בצ'רפאי.
10: אני רק אומר שאין עליו, שמי שלא האזין שידע שאין עליו.
8: זה פיקציה. הכל פיקציה.
0: זה אבא, אני רוצה רגע לחזור אלייך. אני לא יודע אם הקשבת לתוכנית, אבל...
8: לא, לא הקשבתי.
0: אושרי חביה כאן, והיא הודיעה לנו שמתחתנת. אולי תעשו, כאילו, אולי תופיעי בחתונה שלה.
8: בטח.
0: סגרו את זה עכשיו.
8: אלא, אני אשמח, זה אבא בשבילי, זה יהיה סגירת מעגל, זה מרגש אותי. בטח, בכיף. אולי תשאירי לי בחופה איזה טיפת מזל או משהו. בטח, למה לא? בכיף. אושרית, נעשה לך אירוע משמח. נשמח ביחד, נעשה כיף. בכיף, יאללה, אושרית. יאללה, זהבה, יאללה. טוב, בסדר, בקיצור, מה רציתי להגיד לכם עוד שיהיה באירוע שלי? זהבה תופיע. כן, גם רוזובסקי יבוא. וגם זה רון שלום הבן אלו.
0: שרית, שרית חדה תבוא גם. שרית חדה תבוא.
8: לא, לא, שרית.
0: הכיני לך את זה.
8: לא, שרית לא. שרית כבודה במקומה המונח.
0: כן.
8: אבל היא פחות עושה חתונות. יותר עושה...
0: לא, הם גם לא מתחרות.
5: מה עם עדן? עדן לא תבוא, עדן בן זקן?
8: לא.
5: לא? לא תבוא לחתונה?
8: לא, היא עסוקה עד מעל הראש.
5: אוקיי.
8: זה לא.
0: אז זה רק את. אושרי, תהיה, תסגרו הכל, מחירים וזה, תסתדרו.
8: יאללה, סוף את
0: הפה אתה. זה בן אל תבורי, שבורח בלילה.
8: יצחק ריכוז של נץ.
11: 2-4, חדש בפלייליסט.
12: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים. חי בסדר.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין ורד פרימוף, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
11: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
10: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
12: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
13: יש ענק ירוק!
14: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. מותו הפתאומי של הסנאטור האמריקני אוהב ישראל לינדזי גראם. ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת פוקס האמריקנית, והתייחס למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית על רקע מותו של הסנאטור גראם.
16: This is a tough world. It's a cruel world. It is changing rapidly. There are many challenges to America's leadership in the world, which I think has to be maintained, because without America, I think there would be no liberty in the world, and we'd have a dark age returning and descending on us. Lindsey Graham understood it perfectly. That's the reason why there's this partnership between Israel and America, because fundamentally we stand for the same values.
15: זה עולם קשוח ואכזר שמשתנה במהירות, ויש אתגרים רבים למנהיגות האמריקנית בעולם. ללא אמריקה לא תהיה חירות בעולם, ולינדזי גראם הבין זאת. זו הסיבה שיש שותפות בין ארצות הברית לישראל, כי אנחנו עומדים מאחורי אותם ערכי יסוד, כך נתניהו. בתוך כך, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לטוס להלווייתו של הסנאטור, כך מוסר כתבנו ירון אברהם מפי מקורות המאורים בפרטים. אם הביקור אכן יתקיים, נתניהו ככל הנראה ייפגש במהלכו גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. 8 חברי כנסת תמכו בנוסח החוק ו7 התנגדו, והוא יובא להצבעה סופית במליאה בהמשך השבוע. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה כתב שאישור הצעת החוק הוא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב לאישור ההצעה וכתב כי קואליציית נתניהו מפרידה בין דם לדם, כשיד אחת מונעת מצה"ל לגייס את חייבי הגיוס, ויד השנייה מעריכה את השירות למי שכבר נאנקים תחת הנטל. נמשכים הדיונים גם בהצעת חוק התקשורת שמבקשת להגביל את התקשורת החופשית. חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד תקפה את השר קרי על כך שסירב לגנות את ההתקפות האלימות נגד עיתונאים.
17: יושב פה שר תקשורת שלא מבין מה הקשר שלו לזה שהתקשורת הישראלית תחת מתקפה, לזה שזורקים לבנה ומנפצים את הדלת הראשית של חדשות 12 ואת הדלת של מערכת הארץ. הקשר הוא שהממשלה שלך ואתה קודם כל צריכים לגנות את זה. דבר שני, התפקיד שלכם זה להגן על העיתונאים במדינת ישראל שעושים את תפקידם. גם אם מה שהם אומרים לא מוצא חן בעיניכם, וגם אם הם מותחים ביקורת על השלטון, עדיין לא מגיע להם לא להירצח ולא להיות מאוימים.
15: המתיחות במיצר הורמוז, למרות הטענות האיראניות על סגירת המיצר לתנועת כלי שיט, במרכז המידע של הסחר הימי טוענים שנתיב השיט הדרומי שעובר סמוך לחופי אומן נותר פתוח. באומן מעדכנים שאיש צוות אחד מהספינה הקפריסאית שהותקפה על ידי איראן במיצר עודנו נהדר, אך כל השאר חולצו. באיראן מדווחים שבמתקפת הנגד שביצעה ארצות הברית היום לפנות בוקר באזור בנדר אבאס, נהרג קצין אחד של משמרות המהפכה, ובקטר קוראים לציבור להשות את כל הפעילות הימית בעקבות התקיפות האיראניות נגד מדינות המפרץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
20: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות. היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
20: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
18: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM COIL. עכשיו, 2-4.

0: פט מקרי, ספורטקר, אחלה שיר חופה, אולי תיכנסים רכב ספורט כזה, ספורטיבי?
1: אולי עם אופנוע, אולי עם בימבה של חצב.
0: אז שיר אחר, אם אני תכנסתי עם אופנוע, שים לי את אביו, אביו פנחסוב, מועדון הקצב.
1: יש גם, I wonder if you know, somewhere in the gear.
0: מה, את כבר מתכננת החתונה, כאילו, אה, זה אותו.
1: אני כותב, אתה לא רק המדפים.
0: כמה מוזמנים יש לך?
1: כרגע 700.
2: והיד
1: עוד נטויה.
0: איך 700 מוזמנים? זמנת את בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו זה מהצפון.
1: אוי, שכחתי, נרשום עכשיו.
3: 702.
0: תרשמי את אליה אליהו מרדיו ירושלים.
1: רגע, אליה אליהו.
0: אופיר מור יוסף מרדיו קול.
2: רגע.
1: זה מאותו שולחן.
0: כן. יניב מורזובסקי מ-103 FM.
1: יניב מוזמן כבר.
0: יניב מוזמן.
1: קיבל הזמן הזה בחדר.
3: אבל הוא מקבל פה שני קרדיטים, אז הוא צריך
0: שתי הזמנות. איציק אהרון, כתוב.
1: איציק אהרון, האמת שלא רוצה להזמין אותו.
0: תוסיפי את...
2: למה?
1: יש לו אנרגיה שלילית, אני לא רוצה...
2: למה את כזאת?
1: הוא גם בחול כל הזמן, אז...
3: נכון, הוא מבלה, הוא מבלה. איציק, אוהבים אותך, איציק.
0: תוסיפי את מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
1: זה בטיקטוק, אני עושה לייב מהחתונה, הם יוכלו לצפות בטיקטוק.
0: אוקיי, וצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים. שלומי, צבעים אמיתיים.
1: שלומי מביא גם
0: מעטפה,
1: הוא מביא
0: מעטפה שהוא הדפיס. כן, עם צבעים אמיתיים
1: גם. אליהו.
0: הוא בא, יש לו חברה חדשה, ראיתי כאילו יש איזה סרטון שרץ.
1: הוא רוצה לצלם אותנו תמונות לפני החתונה.
3: פפרצי, הוא עושה פפרצי, את יודעת.
1: כן, שזה
3: דרס. אז אל תתאמי איתו.
1: Dress the dress.
3: אל תתאמי איתו. תגידי למישהו שיגיד למישהו שיגיד לו שיש חתונה, ואז הוא יעשה לך פפרצי.
4: אלו, חבר'ה, תרבות שידור, נגמרה החגיגה, יש לי מבזק ספורט. יעקב!
5: מה?
4: חמם את הגרון.
5: אני מעדיף שלא היום, אני קצת צרוד היום.
4: אתה צריך לשיר לי, אבל...
5: לא שרית פה.
1: אני פה.
4: מה, אתה צריך?
1: עזוב לו את הגרון, עזוב לו.
5: תשיר בשבילי, כפרה.
0: חסות ומתחילים.
6: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
7: כאן דני דבורי.
4: המלך.
7: נעבור הישר.

0: אהרון, אהרון מהג'ו. קבלו אותו.
1: מה זה, פעם ראשונה שלא השתתפתי בשירה? מה זה נשמע פגז? תמיד זה נשמע ככה?
2: תמיד זה נשמע ככה, היום לא.
3: היום לא.
1: למה?
2: כי היית חסר.
4: כי אתה שר בדרך כלל ואת אותה.
3: זה שר לא טוב. זה טוב שהתצרות, תשמור על זה.
1: אוקיי, בסדר.
2: צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: כן, שמעבירים את זדק הספורט של אהרון אהרון. שלום לכם, צ'רלטון. יוחנן הממתיק ממתיקנו.
1: ממתיקנו.
2: יגאל קבב קבבנו. יעקב בגלה בגלנו.
1: יגלנו.
2: סגיד פאר פארנו. רן לויצקי לויצקנו.
1: ושקד

0: אחורה כמנו.
1: ודימה דמנו.
0: דימה דמנו. דימה דמנו. כפרה.
2: דימה דמנו זה טוב.
1: במסחלת הוא בא לפה.
3: אהרון, אני שמעתי שבחמישי אתה שידרת את הסיפור המלא של האיש הירוק. עם האיש הכתום.
2: האיש הירוק כתום, כן.
3: האיש הירוק כתום, עם יונתן גפן, שהיה פה יונתן גפן ביום חמישי.
2: לא, זה נשמעתי כאילו קטע ארכיון של האיש, כן, כן.
3: כי הוא היה פה גם ביום רביעי עם יונתן ארצי.
2: נכון, כן, זה
3: סיכום.
2: זה היה מרגש מאוד, אבל באמת.
3: כן, מה, אפשר לשמוע את ה... יש מצב לשמוע את הקטע שיונתן גפן ואתה עשיתם?
2: אם תבקש יפה.
3: אני מבקש יפה.
1: ביקש יפה, מה צריך תחנן?
2: לא, אז נשמע, הוא ביקש
3: יפה. אוקיי, אז תודה.
2: אז בוא נשמע שוב את האיש הירוק כתום, יונתן גפן ועבדיכם הנאמן, אהרון אהרון, בקטע שמצמרר.
1: Mind
2: exploded. כמו
3: שהיא אמרה.
2: מה שאמרה.
1: Mind exploded.
2: בבקשה.
4: היו היה פעם בעיר ירוקה, גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק, עם דלת ירוקה, וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים, ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים ירוקים.
2: עכשיו תורי יונתן, תורי. ובצד אחר של העולם גר לו האיש הכתום. האיש הכתום חי בבית הלבן בחדר הסגלגל. הייתה לו אישה דוגמנית שבתכלס לא סבלה אותו. היו לו ילדים עשירים מאוד, והוא היה חולם כל לילה על נשים אחרות.
4: יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה.
2: ובצד אחר של העולם, יום אחד בבוקר כחול, קם האיש הכתום, בחדר הסגלגל, בבית הלבן, וביטל את הכרטיס האדום.
4: להקות נערו מכל העולם, כדי לשיר לאיש הכתום, את השיר על הכרטיס האדום.

0: איזה מרגש. ואתה יודע, אני שומע את זה מקבל צמרמורות.
1: איך זה נקרא השיר? אני אשים את זה בקבלת פנים.
2: השיר על האיש הכתום.
1: אז רגע.
2: והאיש הירוק.
1: קבלת פנים.
2: והחרטיס האדום.
1: רגע, אני כותבת את זה.
0: לרגש, אושרית.
1: אין לצמרמורות.
0: יאללה, אני הייתי אהרון אהרון, את היית אושרית חביה.
2: אני הייתי יונתן גפן.
3: בחסות.
2: שלום.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה? מה קרה? מה קרה?

0: ללכת. תן לזהבה ללכת, למה היא חוזרת עכשיו?
1: לא, אני לא הולכת, אני לא הולכת.
0: אה, אבל למה חזר?
1: לא, אני באתי לקדם, אני לא נסעתי עד לפה בפקקים.
2: יש מה לקדם, מה קורה?
1: ממערב ראשון.
0: רגע, זה...
1: לא, אתה יודע איזה ממערב ראשון, איזה פקקים, יש לך לקדם לזהב.
0: מה לקדם אבל? מה, לא הבנתי, שיר חדש, ליין סטנדאפ, מה עכשיו לקדם?
1: לא, מה פתאום?
0: מה לא? אז מה?
1: לא, אני כן רוצה לקדם.
2: אבל מה, מה את מקדם?
1: אני אגיד לך מה, סבלנות. אני ואתי משיקות עכשיו ספר מתכונים חדש.
0: אני יכול רק לספר למאזינים ולצופים שאתי כמובן...
1: אחותי, את לא אי, היא לא את, אותו דמיון, אותו מבט.
2: ולמי שלא יודע, היא גם יושבת פה לידינו כרגע, כן.
0: כן.
1: כרגע היא כותבת, בסדר? לא להפריע לה.
0: מה היא באמת כותבת? מה אתם משיקות? לא הבנתי.
1: אנחנו משיקות ספר מתכונים חדש, זה נקרא געגועים לבישולים חמים. געגועים לבישולים חמים.
0: רעיון יפה.
1: כן, בכיף. בקיצור, כן, זה רעיון מאוד מאוד יפה.
0: אבל מה, רגע, לא הבנתי, מה זה? כאילו, זה כאילו טבחות וכאלה?
1: לא.
0: אז מה?
1: כאילו, כן, 100 עמודים ראשונים זה כל מיני סוגים של סגנונות של טבחה.
2: איזה סגנונות יש, מה?
1: כל מיני, טבחה, טבחה קיץ, טבחה חורף.
2: יש טבחה טיפולית לגרון?
1: בטח, בטח.
2: כן, אני אשמח.
0: אז רק טבחות?
1: לא, רק טבחות.
0: אז מה עוד?
1: יש כל מיני תבשילים, יש קציצות געגועים.
0: מה זה?
1: זה קציצות שאתה אוכל אותם, יש לך געגוע.
0: אוקיי.
1: יש קובי דמעות.
0: קובי דמעות?
1: כן.
0: אתה אוכל, אתה כאילו בוכה מרוב שזה טעים.
1: גשדר.
2: רגע, הדמעות הן חלק מהמתכון, או שזה מעלה לך דמעות?
1: לא, זה מעלה לך דמעות.
2: אוקיי.
1: אז תתחכה מה...
2: לא, אני שואל, אני לא מכיר את המאכלים, זה לא... אוקיי.
0: עכשיו, שהיא לא תצא עליך, גם ככה אתה בא לעלות אותו
1: דעים. רואים שאתה ממערב ראשון.
2: סליחה.
1: יש אורז שבור.
0: רגע, בואי, עוד אורז שבור. רגע, יש קציצות געגועים, אמרנו, קובי דמעות.
1: קובי דמעות.
0: אוקיי.
1: אורז שבור.
0: מה זה אומר?
1: זה אורז שהוא שבור.
0: אוקיי.
1: כל אחד יכול לקחת את זה לפרשנות שלו. באמת, זה באמת שוק פתוח למגוון זה.
0: אוקיי, אורז שבור, נשמע טוב.
1: יש דג בוכה בתנור. נבין מה מצחיק.
0: לא. אנחנו פשוט משתעשעים מהשמות.
3: אני אגיד לך מה, בתנור חם. זה מייבש את הדמעות. איך את יודעת שהוא בכה בתנור?
1: הוא בוכה, בטח.
3: אה, זה כאילו ידיע?
1: הוא בוכה בתנור, בטח.
2: רואים עליו.
1: זה ככה, זה בעצם, זה המיץ של הרוטב שלו, מהבכי שלו.
0: תשמע, אבל השמות יפים, כאילו, כי אני כבר זוכר שיש קציצות געגועים, קובי דמעות, אורז שבור.
2: דג בוכה, הכל אני זוכר.
1: דג בוכה בתנור, ואני באמת, אני לא רוצה עוד לחשוף את הכל.
0: למה? תהיה לנו עוד קצת. למה לא?
1: אני רוצה שאנשים ילכו וירחשו, אתה יודע, ולא עכשיו יגידו לצ'ציציזיבי הזה, איך עושים דג שבור? איך עושים דג בוכה בתנור?
0: צודקת, תשמע.
1: הוא יודע הכל, המזרוב הזה. אתה יודע הכל, זה מתכון שלי והוא ממציא לך את זה.
0: מטורף, תשמע.
1: לא, אני לא אוהבת את הקדמה הזאת, היא תחרבן אותנו.
2: על הפנים,
0: צודק.
1: באמת היא כועסת. כן, אני גם כועסת. אתי, תרשמי.
0: טוב, אנחנו נאחל לך בהצלחה. אני מקווה שכשאת תגיעי אלינו אז תביא לנו ספר שלנו פה במשרד.
3: עשיתם תמונה כזה לקריכה של שתיכן וזהו.
1: כן, בטח, ששנינו בוכות. זה הצ'אט עשה לנו אבל. כי לא רציתי לשלם עכשיו לזה, לגרפיקה, היא רצה לקחת לי 600 שקל, אבל מה קרה? הצ'אט עושה לי את זה בשתי שניות וחצי.
0: פתאום הצ'אט מוח לך, מקודם נחלכת עליו.
1: לא, בסדר, הוא טוב בדברים מסוים, אבל כפרה עליך, אל תיקח איזה, זה מזכויות יוצרים.
0: זה פרנסה, כן.
1: זה פרנסה, הוא גונב לי פרנסה.
3: פרנסה, לא נוגעים בפרנסה.
0: טוב, אנחנו נוכל לקבל ספר כזה, שנוכל להפיץ את הבשורה?
1: לא.
0: מה לא?
1: בסדר, אני אתן לכם.
0: תני לנו ספר.
3: אני מוכן לקנות גם, תגידי איפה לרכוש.
1: תמכרי לו. יש לנו קוד קופון. זה נקרא דמעות 30. זה 30% על הספר.
0: וואלה, אז תרשמו. אוקיי. תרשמו, כן, מאזינות, כן. מאזינים. עוד פעם, קוד קופון.
1: דמעות 30.
0: דמעות 30.
2: ומשיגים את זה דרך מה? דרך העמודים שלך? בחנויות? איך זה...
1: למה אתה שואל שאלות שקשות? כל הזמן
0: הוא... אתה בא לה לא טוב.
2: אני רוצה לעזור.
0: אבל אתה עזוב, אתה בא לה לא טוב.
1: איפה קונים? בפייסבוק.
2: אוקיי.
1: בפייסבוק מרקט, יש את הפייסבוק הזה, יש כל מיני פייסבוקים. אתה יכול להיכנס לפייסבוק, לרשום איזה געגועים לבישולים חמים.
0: אל תיכנסי, הוא לא ידע.
2: ממש כועסתי לך, סליחה.
1: הוא כאילו שואל שאלות, זה, שהם כאילו...
2: זה תהיה לעזור.
1: אובייס.
2: לא מתערב, לא מתערב.
1: געגועים לבישולים חמים. הייתי נקרעת במטבח, שתדע לך. היא עכשיו מכינה חריימה קאמבק.
0: אה, וואלה.
2: לא, מה?
1: חריימה קאמבק. כן.
0: בהצלחה שיהיה לכם.
3: מה זה כל כך חריף שזה מחזיר אותך, מה? איך זה עובד?
0: זהבה בוי, תודה.
1: לא, זה חריימה שבעזרת השם, מי שרוצה קאמבק, יאכל ממנו.
3: אני מזמין אחד.
1: יאללה.
2: יאללה, קרפל! יאללה.

0: עידו מלכה, עם כמה שלא ניסיתי, השמועה אומרת יואבה שהולך להוציא אלבום טיטיל.
1: טיטיל?
0: ככה השמועה אומרת.
1: חייב לבוא לפה.
0: חייב. מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לשחק איתנו מונדיאל או נבדל 0552-103-103, 0552-103-103, נצא לפרסומות מיד, נחזור.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
2: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
6: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב-7 שקלים ו-90. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
4: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
14: תשעים ואחת חמש, 96 FM, רדיו כל רגע.
15: חדש בפלייליסט.
16: פני אפסנאי בלעיתו אין במלאי. אין במלאי. אין במלאי. אין במלאי.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: נוי פדלון נכנסת ככה לשעת הלאונג', איזה קול יפה יש לזמרת הזאת. ועכשיו נגיד שלום לאופיר, שלום אופיר.
1: אהלן, צהרן טוב.
2: אופיר, זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: תודה.
2: מה עניינים, אופיר, מאיפה אתה? מה עושה בחיים?
1: אני מנהריה.
3: נחריה. הרומנים אומרים בנחריה, נכון? קרפל, יש להם שכולם, שכל אחד שני קוראים לו סגל.
4: כן, נחריה.
3: נחריה כזה. מה אתה עושה בנחריה?
1: אני גר בנהריה, לא עובד בנהריה, אני שייך לכוחות הביטחון.
2: כבר אנחנו מצדיעים לך ומעניקים לך חולצה של 2-4 מתנת פריקרסקי לצלוניקי 7 תל אביב.
1: תודה רבה לכם.
0: אני לא אשאל יותר שאלות, כי אני לא רוצה, אתה יודע...
2: אני לא רוצה להסתבך.
0: אז רגע, אז בוא נקרא לו א'.
2: א', נכון?
0: כן.
4: א', מינון.
0: א' מינון.
2: אתה יודע להגיד, אתה מוכן להגיד לנו משהו בכיוון של מה שאתה עושה, או שהכל סודי ביותר?
0: אל תגיד לו כלום, אל תגיד לו כלום.
2: לא נגלה לאף אחד.
0: האיראנים כבר פנו ליואב כהן.
2: לא נגלה, לא נגלה.
0: לא פעם אחת.
1: בפרטי,
2: סבבה. אין בעיה. משפחה, ילדים, משהו שאנחנו צריכים לדעת לפרסים.
0: גם את זה אל תגיד לו.
2: סבבה. אני פשוט אפציץ עליך פרסים, ומה שתקבל, תקבל. סבבה.
1: זה באושר, 3 ילדים.
2: תאומים,
1: בן ובת, ועוד אחד קטן חולה כדורגל.
2: אז יאללה, אז בוא נראה אם הוא יעזור לך.
4: זמן טוב להיות חולה כדורגל.
0: יאללה. אז בוא נשחק מונדיאל או נבדל. 5 עובדות מעולם המונדיאלים. יש לנו ג'ינגל.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: עובדה מספר אחת, נבחרת מרוקו הייתה נבחרת האפריקאית הראשונה שהגיעה לחצי גמר המונדיאל.
1: דל.
5: תשובה לא נכונה.
2: תשובה לא נכונה.
0: נבחרת מרוקו הגיעה לחצי גמר המונדיאל במונדיאל האחרון שהיה ב-2022.
2: נכון.
0: אבל לא נורא, יש לך עוד 4 עובדות. שים לב, עובדה מספר 2. נבחרת קרואטיה סיימה במקום השלישי במונדיאל 22. מונדיאל או נבדל.
1: קרואטיה, מקום שלישי.
2: וואי.
1: מונדיאל.
0: יש.
2: שווה מאוד.
5: תשובה נכונה.
0: 1-1. נבחרת דנמרק זכתה רק פעם אחת בגביע העולם. מונדיאל או נבדל?
1: דנמרק. לא, לא נראה לי שזכו אף פעם.
0: אז נבדל?
1: נבדל.
2: גול!
5: תשובה נכונה.
0: שיפה, 2-1, אה?
2: הוא טוב, הוא טוב.
0: במונדיאל 1930, שהוא היה המונדיאל הראשון, לא נערכו משחקי מוקדמות.
1: מונדיאל.
0: אתה בטוח? מה, ככה מונדיאל בלי מוקדמות?
1: כן, נראה לי פעם ראשונה, נראה לי עשו איזה קונספט כזה. נראה לי מונדיאל.
2: יפה! אבל שלא היה ישראל ב-1930, היינו יכולים ככה לעלות למונדיאל בקלות.
0: זה למה עשו את זה, אתה מבין, שהיה ישראל.
2: אנחנו עוד לא קיימים.
0: טוב, אנחנו בעובדה מספר 5. הגמר במונדיאל 2006 הוכרע בדוקרב פנדלים. מונדיאל או נבדל?
1: איזה שנה?
0: 2006.
1: נראה לי משהו איטליה... כן, נראה לי איטליה, צרפת, אם אני לא טועה, מונדיאל.
0: פנדלים אבל?
1: פנדלים, פנדלים, כן.
5: תשובה נכונה.
2: שם זה היה הפנדל של פירלו, שהוא נתן כזה קטנה, הקפיץ מעל השוער.
0: צ'יפ.
2: כן, צ'יפ כזה.
1: זה היה גם המשחק הכי זכור לדעתי, זה היה עם הנגיחה.
0: נגיחה של זידן.
2: נכון.
0: כן, שהוא קיבל איזה נגיחה
2: ממטרצי. לא, הוא נגח במטרצי.
0: הוא נגח במטרצי, כן.
2: בטח. אמר לו משהו, אחותך וזידן, זהו, זה גמר אותו.
0: יש לו קרחת פה.
2: כן, לא צומח שם השיער עכשיו.
4: זה עדיף מהביס שהוא נתן, לא?
2: זה לא, זה סוארז, זה סוארז, זה מישהו אחר.
0: טוב, פנק אותו.
2: יאללה, אוקיי. א', מנון, אתה מקבל מאיתנו, ככה.
3: קבוצה טו מיקס גאה להציג וורלד סטורי, מסע בין יבשות ותרבויות, והכל במרחק נגיעה מ-21 ביולי עד 31 באוגוסט בביטן 2 אקספו תל אביב. אתה יכול לקחת את המשפחה. בנוסף, אתה יכול לקחת את המשפחה למוזיאון האשליות בנמל תל אביב. תערוכה חדשה כוללת מיצגים נבחרים ומובילים המוצגים גם בלס וגאס, שיקגו ופריז, לצד חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל. כל זה קורה בנמל תל אביב, ונעניק לך גם הרז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח. איזה ממרח תשאלו אותי?
0: איזה ממרח, אבל איזה ממרח?
3: הוא ממרח?
0: כן.
3: בזיליקום. חשוב לציין, זאת האריזה הכי קטנה שבמערז, אבל אחלה ממרח. חוץ מזה, קיבלת את המשקפי שמש ואת החולצה מאיתנו, א' מינון, היה תענוג איתך.
1: תודה לכם, תודה רבה רבה.
0: אופיר, א', מנהריה.
3: וואו, כן, היי.
0: קח לך פס ליום אחד.
3: כן.
1: תודה, תודה לכם.
3: ביי נשמה.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי.

0: יוסי אזולאי, כמה זמן לא שמענו את יוסי אזולאי, פס ליום אחד, איזה יופי של שיר, ובעודי מדבר, אני רואה בזווית העין.
1: מה קורה, כפרה עליך?
0: פבלו.
1: מה העניינים?
0: בסדר, מה העניינים? מה קורה?
1: אתה רוצה, נתת לי אותה את הנר על החלון? אני לא יודע אם אני מספיק חד ל... לא נשאיר את זה.
0: לא, לא, לא צריך.
1: חבל על הגערון.
0: פבלו.
1: תגיד לי, למה אתה לא שם? למה אתה שם את הפס ליום אחד, כפרה עליו, אחלה שיר?
0: יוסי אזולאי, למה שאני לא שים את
1: השיר? מדהים, אבל תשים כבר את המלדית הלון הזה, הרי אותה משפחה של שירים.
0: מה זאת אומרת אותה משפחה של שירים?
1: אותה משפחה, זה כזה בספרדי, כן, הנה, אני מבין אותי.
2: מה, לא עושה דמיון?
1: מורוזובסקי כפרה עליך.
0: מבחינת הביט של השיר.
1: הנה אתה כן, תשקרי, תשקרי רק אותי. קצת הזכיר את השים לפס. תן אותה רגע.
0: תן אותה רגע, אז רגע, אבל כבר שמנו פס ליום אחד.
1: אז שמת פס, תשים עוד פס.
0: אני שם פס.
1: אז שתי שני פסים, בסדר, יאללה, עושה לי עניין, מתן עוד פס.
0: הנה זה.

0: אפשר להוריד.
1: אפשר להוריד.
2: זה דומה. תשקרי, תשקרי רק אותי. הנה, אתה רואה? זה מתחבר. דבר אולי עם ה... איך קוראים לה? די-ג'יי שלך, מש. תעשו איזה משאפ. תעשו משאפ בין הפס לבין המלדית הלונה.
0: וואלה, אתה יודע מה? הבאת הבאה.
2: נביא גם את שלומי, נעשה פה שילוב של כולנו.
0: יאללה.
2: כל החברים נעשה.
0: סבבה. חוץ מזה מה, באת לקדם משהו? לא הבנתי.
2: מה יש לי לקדם? לקדם את ארגנטינה? מה יש לקדם אותם? תראה איך הם מתקדמים לבד. אל מחורכו, אדלו, אל פוטבול, גרסיה, זדיוס, בור אל מסי, גרסיה, אל מסי, בור אל פוטבול, בראבו, מסי, בראבו! מר עליו, עושה לי את החיים יפים, המסידונה הזה.
0: אני אומר, בוא.
2: איל מסיניו!
0: אני אומר, בוא לא ננחס, נשאר ככה, תן לי עוד פעם את הברכה הזאת.
2: אתה רוצה את הברכה?
0: כן.
2: אין בעיה, ניתן לך עכשיו ברכה.
0: תן את הברכה הזאת למסי, ואז תציג את השיר הבא, ברונו מרס, צ'ה צ'ה צ'ה. סבבה?
2: תגיד לי מה, אני באתי לפה לעבוד אצלך. מה, תן, אני באתי לברך את מסידונה. הופה, אל מחור חועדלו. או, עם המוזיקה זה מרגיש לי ככה. אל מחור חועדלו, אל פוטבול... Gracias a Dios por el Messi. Gracias el Messi por el fútbol. Bravo Messi, Bruno.

0: להתגעגע, יואב.
1: להתגעגע, מה? עד מחר?
0: כן.
1: בסדר, נתגעגע עד מחר. נתמודד עם זה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאיר פרץ. תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האחרון שלום. בצוות, הייתה איתנו כנם השנה פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור, ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לרדיו צפון, לבני אלפרין ופלג בן צבי, לרדיו ירושלים, לאליה אליהו, לרדיו כל רגע.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, 103 FM, יניב מורוזובסקי, תודה ענקית. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10 בלילה שידור חוזר. שידור חוזר גם ב-103 FM, בערך ב-2. אלה מכם שרוצים למצוא את התוכנית מקוצרת, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. תודה רבה גם לך, שותף שלי היקר.
1: תודה רבה לך, שותף שלי.
0: תודה רבה לגיסה.
1: גיסה כלב לבנו.
0: תודה רבה לאורח שלנו דימה שהיה כאן איתנו.
1: וכמובן, לחדרתנו לענייני בריאות.
0: תדעו.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה הבריא ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע, כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית. Let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופ
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: יש סודות שפשוט שווה לגלות.
2: רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
11: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקה אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעת מגווני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
15: יש ענק ירוק!
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה השנייה ושלישית. 8 חברי כנסת תמכו בנוסח החוק ו7 התנגדו, והוא יובא להצבעה סופית במליאה בהמשך השבוע. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה כתב שאישור הצעת החוק הוא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב לאישור ההצעה וכתב כי קואליציית נתניהו מפרידה בין דם לדם, כשיד אחת מונעת מצה"ל לגייס את חייבי הגיוס ויד השנייה מעריכה את השירות למי שכבר נאנקים תחת הנטל. ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת פוקס האמריקנית על רקע מותו הפתאומי של הסנאטור אוהב ישראל לינדזי גראם, והתייחס למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית.
18: This is a tough world. It's a cruel world. It is changing rapidly. There are many challenges to America's leadership in the world, which I think has to be maintained, because without America, I think there would be no liberty in the world, and we'd have a dark age returning and descending on us. Lindsey Graham understood it perfectly. That's the reason why there's this partnership between Israel and America, because fundamentally we stand for the same values.
17: זה עולם קשוח ואכזר שמשתנה במהירות, ויש אתגרים רבים למנהיגות האמריקנית בעולם. ללא אמריקה לא תהיה חירות בעולם, ולינדזי גראם הבין את זה. זו הסיבה שיש שותפות בין ארצות הברית לישראל, כי אנחנו עומדים מאחורי אותם ערכי יסוד. בתוך כך, נתניהו בוחן את האפשרות לטוס להלווייתו של הסנאטור, כך מוסר כתבנו ירון אברהם מפי מקורות המאורים בפרטים. אם הביקור אכן יתקיים, נתניהו ככל הנראה ייפגש במהלכו גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ. חיילי צה"ל השחיתו אנדרטה לזכר חיילי צבא דרום לבנון. דיווח על המקרה הועבר לפיקוד הצפון. במהלך סוף השבוע הושחתה אנדרטה שנמצאת במטולה ודגל לבנון שהיה בה פורק. כתבנו גיא ורון מוסר כי בתחקיר שניהלה המועצה המקומית התגלה ששני חיילים הם אלה שביצעו את המעשה. הפגנות חרדים נגד תוואי הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. המשטרה פועלת כעת לפיזור מפרי סדר שהם מנסים לחסום לסירוגין צירי תנועה במקום ולפגוע בהמשך העבודות להקמת הרכבת הקלה. כפי שפורסם בחדשות 12, המחאות נגד מעבר תוואי הרכבת בשכונות החרדיות גרמו לעיכוב של כשנתיים בעבודות ולנזק כלכלי של מאות מיליוני שקלים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, תחקיר המבקר של יוסי מזרחי על בית החולים הדסה.
19: תיק בית החולים הדסה נפתח הערב בתחקיר המבקר. איך בפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל השתלטו פוליטית על מוסד רפואי, גילויים שכל אחד חייב לראות. מי מושך בחוטים בהדסה ולמה זה צריך להדאיג כל אחד מאיתנו. התחקיר המלא הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
17: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
23: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל העונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף, מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
22: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו.

ברוכים הבאים למויאל בדרכים. כפי שאתם שומעים, אני לא זיו המויאל, אני יואב זמיר, השדר שלכם לתוכנית של היום שבה אני מחליף את זיו המויאל. אבל אל תדאגו, כי זיו יהיה איתכם לשאר השידורים של השבוע. אתם בטח שואלים את עצמכם, יואב, מה מחכה לנו בשידור הזה? אתה מחליף את זה? לא, אנחנו עדיין נשאיר את הווייב של התוכנית, כמו שאני גם אוהב, כי אני משדר את המצעד השבועי של רדיו כל רגע בכל יום חמישי, החל מ-9 בערב, תוכנית ראש בראש. אנחנו נשמע לכם פה היום גם שילוב של שניהם, מוזיקה עכשווית וגם מוזיקת בנגרים, לעיתים מהעבר. כיף גדול, ככה אני מזמנכם עד השעה 6, אני פה איתכם, ואנחנו נמשיך עם השיר השני לשידור שלנו, שיר חדש של אוליביה רודריגו מתוך האלבום החדש שלה, השיר נקרא Stupid Song, בואו נשמע.

סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. המויאל בדרכים עם זיו המויאל

כל הכבל הטובה, בן צור, להיט להיט עבר אבל גם הווה, זה לא להיט אי ישן מדי כמו שאומרים. אבל אם אנחנו מדברים על להיטים עכשוויים, אנחנו מדברים על הודיה והשיר 10 רמות מעליו, שבמצד שלנו הוא כרגע במקום השני במצד הישראלי של רדיו כל רגע. גם היה במקום הראשון לכמה מצדים, אני חושב אחד או שניים. בואו נשמע הודיה 10 רמות מעליו.

0: אנחנו נעשה להפסקה קצרה ומיד נשוב.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
2: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
10: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
7: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
11: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.

0: לופ שלא נגמר, עדן בן זקן, אין מה לעשות. אין מה לעשות, המוזיקה שלה זה המוזיקה שלה, ואני מת על המוזיקה שלה. טוב, מאזינים יקרים, אתם לא מתחת לקונחייה, ואתם יצאתם קצת החוצה, אתם שמים לב שחם בחוץ בטירוף. אז אני אומר, זה הזמן להתעדכן ככה בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות קיה דייר הפעולה והמקים. קיה דייז, ימים אחרונים לאירוע המחירות הגדול. הנחות מיוחדות, תנאי מימון וטריידים משתלמים במיוחד. קיה דייר הפעולה והמקים. קהילה ציון 34 הפעולה. 04-85-30-999.
0: אוקיי, אז היום תורגש אכבדה בעומס החום. מחר הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, ובשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר.

אז כמובן הלוואי של חנן בן ארי ופאר טאסי, ולפני זה ניגענו את השיר של דוג'ה קאט, Paint the Town Red, ככה לעית עבר ולעית הווה, כמו שאנחנו אומרים. אבל עכשיו אנחנו בואו ניגש שנייה במונדיאל. כן, כן, אם אנחנו מדברים על המונדיאל, ממש ממש בקרוב, החצי גמר בין ספרד לצרפת, זה החצי גמר הראשון, ואני רוצה להשמיע לכם את השיר של המונדיאל, על ההיט של המונדיאל, שמי שלא, כאילו אם אתם חושבים על מי יכול ליצור שיר לאית מונדיאל, אתם חושבים על שקירה. אז עכשיו היא לקחה פה את ברנבוי ביחד איתה, והם יצרו את השיר די די, בואו נשמע.

בחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.

0: אוקיי, זה המאנדם של סטטיק, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה ואנחנו מיד נשוב. תישארו איתנו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: Let's pay with Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב4.40 שקלים. טיטים שימולים 500 גרם ב2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

לקלי הכל, עדן חסון, איזה שיר, איזה להיט שיצא אז ב-2021, בכללי עדן חסון, בתקופה הזאת לפחות, היה שירים שנדבקו לי לראש בטירוף, ב-2019 יותר מועדונים, אין יותר מועדונים, סליחה, ב-2020 את השיר סיבובים, איזה שיר, איזה שיר. טוב, אנחנו נמשיך לשיר האחרון לשעה שלנו, והוא לא סתם שיר, הוא שיר פלייליסט במצד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע, השיר של ססון שאולוב, נווה אדרים, שנמצא בוא נבדוק במקום ה-12 במצעד הישראלי שלנו. אנחנו נצא איתו באמת ככה להפסקה, חדשות, ואנחנו נשוב לעוד שעה שלמה ביחד. תישארו איתנו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96FM ו-91.5FM.
11: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
12: יש ארנק ירוק!
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
15: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת NBC האמריקנית על רקע מותו הפתאומי של הסנאטור אוהב ישראל לינדזי גראהם. נתניהו נשאל על ההסלמה האחרונה בין איראן לארצות הברית והצדיק את השימוש באש נגד ההפרות האיראניות.
16: I think President Trump wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially on the nuclear issue, through negotiations. But he is obviously not shy of using force. When the Iranians break every commitment they make, and usually a few hours or a few minutes after they make it. So I think we should let the president have his opportunity.
15: הנשיא טראמפ רוצה למצות את האפשרות של הגעה להסכם גרעין בדרכי מסע ומתן, אבל הוא לא חוסך בשימוש בכוח נגד האיראנים שמפרים את הבטחותיהם זמן קצר אחרי שהם מבטיחים אותן, אמר נתניהו, והוסיף שצריך לתת לטראמפ למצות גם את הדרך הזו. צהל הודיע על חיסול שני מחבלי חמאס ברצועת עזה במהלך סוף השבוע. אחד המחבלים שהותקפו ניסה להטמין מטענים בתוך הקו הצהוב ולקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. מחבל נוסף ששייך ליחידת נוחבה של חמאס חוסל גם הוא לאחר שניסה לקדם טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בתוך כך, לפני זמן קצר, דווח בעזה על תקיפה של אתר לייצור אמצעי לחימה במערב העיר עזה. ועדת החוץ והביטחון אישרה את החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית. 8 חברי כנסת תמכו בנוסח החוק ו7 התנגדו, והוא יובא להצבעה סופית במליאה בהמשך השבוע. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה כתב שאישור הצעת החוק היא מסר שרוב העם היהודי בארץ ישראל מתנגד למעצר לומדי תורה. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב לאישור וכתב כי קואליציית נתניהו מפרידה בין דם לדם, כשיד אחת מונעת מצה"ל לגייס את חייבי הגיוס, ויד השנייה מעריכה את השירות למי שכבר נאנקים תחת הנטל. חיילי צה"ל השחיתו אנדרטה לזכר חיילי צבא דרום לבנון. דיווח על המקרה הועבר לפיקוד הצפון. במהלך סוף השבוע הושחתה אנדרטה שנמצאת במטולה ודגל לבנון שהיה בה פורק. כתבנו גיא ורון מוסר כי בתחקיר שניהלה המועצה המקומית מטולה התגלה ששני חיילים הם אלה שביצעו את המעשה. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
18: כאן נולדתי כאן.
19: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, היום הטמפרטורות עדיין סביב הממוצע ומעלה, בעיקר באזורי הערים. בשעות הערב והלילה עוד נוח, אבל הלילות ילכו ויעשו חמים יותר. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הטמפרטורות כבר יהיו גבוהות מהרגיל לעונה באזורים הפנימיים של הארץ, לאורך מישור החוף. מזג האוויר יישאר ללא שינוי.
18: כאן נולדתי כאן.
19: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שבנו, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו לשעה השנייה. אני יואב זמיר שמחליף את זיו המויאל בתוכנית של היום. על דאגה, הוא יהיה בשאר התוכניות של השבוע. לא לדאוג, לא לדאוג. השעה 5:08, אנחנו קם עם רדיו כל רגע בחוץ חם, למרות שעכשיו עם השעות לאט לאט יהיה קצת יותר קריר, אבל שמרו על עצמכם גם מהחום, גם מהבטיחות בדרכים, מכל דבר שמרו על עצמכם, שיהיה לכם רק טוב, עם מוזיקה טובה. אנחנו, זה המטרה שלי פה בתוכנית שלנו. אם אנחנו מדברים על מוזיקה טובה, אנחנו מדברים על מצד מוזיקלי, המוזיקה העכשווית, הלעיתים של היום. אנחנו מדברים על השיר של מלקום טוד שנקרא Earrings, שיר שנכתב לפני כמה שנים, אבל חזר באמת חזק חזק לאחרונה, אז נראה לי הוא החליט להוציא זה שוב אם אני לא טועה. חבר'ה, הרשתות החברתיות מחזירות שירים או מחיות, או מחיות שירים או גורמות לשירים להתפוצץ. העולם השתנה, העולם השתנה. בואו נשמע את השיר Earrings, מלקום טוד.

0: Okay, well, I hope you like it. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אולי במומביי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפרק.

איזה שיר זה קופנגן, איזה שיר זה קופנגן, שיר כיפי, שנותן אווירה של לצאת לחופשה, לטוס שנייה לתאילנד. טוב, חבר'ה, אנחנו ממשיכים לשיר שהוא מרגש מבחינתי ממש, אומן שהלך לעולמו לפני בערך חודש, בשם אוליבר טרי, הוא נהרג בתאונת מסוק בברזיל. אני תופס ממנו אומן ענק, גם מאוד מאוד מיוחד. באמת רק רוצה מפה לשלוח למי שאוהב אותו, וגם על המשפחה שלו, אם הם שומעים, שבאמת ינוח על משכבו בשלום. וזה השיר הלהיט הענק שלו, הוא הוציא כמובן עוד כמה וכמה להיטים, אבל Life Goes On.

אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב. יותר

0: מי כמוני שנס וסטילה, אני חייב לשתף אתכם שאני ראיתי איזה משהו ברשתות החברתיות של עוד איזה טיזר, מאוד איזה משהו שהם יוצרים ביחד. אני יודע שיש אלבום בחורה בדרך, אנחנו נתעדכן ונראה מה קורה. בינתיים אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, תישארו איתנו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
2: בחסות.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
8: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
0: שבנו וחזרנו, מאזינים יקרים, ואנחנו נמשיך אל השיר הבא. לא סתם שיר, לאיט של ליידי גאגה שנקרא דיזיז. לא מהלעיתים שבעבר כל כך, לא ישנים כל כך, אלא זה לאיט מ-2024, באמת שקבע שמלא מלא מצדים ברחבי העולם וגם פה בארץ. בואו נשמע.

בחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין זרובי.סטור.

0: אחלה, נזק עם השיר איילי. תקשיבו, אני שמתי לב שעכשיו קצת בטח מתחיל להיות יותר קריר עם השעות, אבל חם בחוץ, חם, חם בימים האלה. בואו נתעדכן ביחד בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות קיה דייר אפולה ועמקים. קיה דייז, ימים אחרונים לאירוע המחירות הגדול. הנחות מיוחדות, תנאי מימון וטריידים משתלמים במיוחד. קיה דייר אפולה ועמקים, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: אז היום תורגש אכבדה בעומס החום. מחר הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה ובשלישי ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן תחזית מזג האוויר, ואנחנו ממשיכים עם השיר השני. עם השיר השני, אני מתכוון להגיד, עם השיר שבמקום השני, במצעד הבינלאומי של רדיו כל רגע, השיר של אריאנה גרנדה, Hate, Did I Made You Love Me.

0: קרמלה של משה פרץ, איזה להיט, איזה להיט שמדי פעם צריך לשמוע אותו. אין מה לעשות, צריך לשמוע את הלהיט המדהים הזה. מקפיץ מאוד, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד אנחנו נשוב, תישארו איתנו.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
2: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין ורד פרימוף, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
5: עכשיו ברמי לוי עפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
11: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: שבנו וחזרנו, מאזינים יקרים, השעה 5:44, ואנחנו מתקרבים אל סוף השידור שלנו. אני אוהב זמיר, השדר שלכם שמחליף את זיו המויאל לשידור הזה, לא לדאוג, בשאר השידורים של השבוע הוא ישדר. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר שנמצא במקום ה-13 במצעד הבינלאומי שלנו כאן ברדיו כל רגע, השיר של הוגל, Moving to the sun.

0: סן. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: אתה מקליט אותי?

זה השיר רעבה שנרקיס כמובן. השעה 5:50, אנחנו ככה נסגור את השידור שלנו להיום עם עוד שיר אחד ומיוחד. אני רק רוצה להגיד לכם תודה רבה לכם על ההזנה. אני אוהב זמיר, השדר שהחליף את זיו המויאל היום, אבל יש לי גם תוכנית ראש בראש, המצד המוזיקלי השבועי ברדיו כל רגע, בכל יום חמישי החל מ-9 בערב. אתם יותר ממוזמנים להאזין. טוב, השיר האחרון הוא איך שהיא רוקדת, השיר המוביל מתוך המצד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע, של אופק הדנק ביחד עם עדן חסון ואגם בוחבוט, אחד השירים. אז אני מפה רוצה לאחל לכם שלכם המשך ערב מדהים ושבוע מעולה. תודה רבה, אנחנו זזים. איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל מדברים ברדיו.
1: בחודש האחרון חובה העיר צפת הפגנות צוערות של חרדים בכל שבת. שלום, נטלי פיטוסי.
2: כשראש העיר דורס את האוכלוסייה של המגזר הכללי בתרבות, בחינוך, בתרבורה, זאת התוצאה. עד לפני שלושה שבועות היה לנו סטטוס קוו, ודתיים כיבדו את האורח חיים של החילונים וההפך. היום החרדים מנסים להפוך אותו. מי שמפריע לשבת שלנו, אנחנו נפריע לשבת שלהם.
0: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, רוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים. וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
15: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
16: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים, כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות, כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה, יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
17: כללית, איתכם בכל מצב.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
20: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
21: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
22: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הקואליציה קבעה, הבחירות התקיימו במועדן המקורי 27 באוקטובר. זו הכנסת הראשונה שממלאת את ימיה מאז הכנסת ה-11 שהתפזרה ב-1988. הנה דברים שאמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ על כהונת הכנסת.
23: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
22: ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת NBC האמריקנית על רקע מותו הפתאומי של הסנאטור אוהב ישראל לינדזי גראהם. נתניהו נשאל להסלמה האחרונה בין איראן לארצות הברית והצדיק את השימוש באש נגד ההפרות האיראניות.
24: I think President Trump wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially on the nuclear issue, through negotiations. But he is obviously not shy of using force when the Iranians break every commitment they make, and usually a few hours or a few minutes after they make it. So I think we should let the president have his opportunity.
22: הנשיא טראמפ רוצה למצות את האפשרות של הגעה להסכם גרעין בדרכי מסע ומתן, אבל הוא לא חוסך בשימוש בכוח נגד האיראנים, שמפרים את הבטחותיהם זמן קצר אחרי שהם מבטיחים אותן, אמר נתניהו. צריך לתת לו למצות גם את הדרך הזו. עוד נשאל ראש הממשלה על הדיווח של חבר הקונגרס רו קאנה על כך שהותקף על ידי מתנחלים ביהודה ושומרון, ואמר שיפעל למיצוי הדין עם נוער הגבעות.
24: There is a vigilante effort, not by the settler community, they're 99.9% law-abiding citizens, they work, they serve in the army and so on. There are 150 juvenile delinquents that are not part of that community. They come from the other parts of Israel. I don't want vigilantes of any kind, and we are working to put them under the law.
22: יש אזרחים שלוקחים את החוק לידיים ואינם חלק מקהילת המתיישבים שרובם המוחלט הם אזרחים שומרי חוק, אמר נתניהו. יש 150 נערים פורעים שאינם חלק מהקהילה הזו ומגיעים מחלקים אחרים של ישראל. אני לא רוצה לאפשר התנהגות כזו לאף אחד, ואנחנו פועלים למיצוי הדין עמם. כך ראש הממשלה. צהל הודיע על חיסול שני מחבלי חמאס ברצועת עזה במהלך סוף השבוע. אחד המחבלים שהותקפו ניסה להטמין מטענים בתוך הקו הצהוב ולקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. מחבל נוסף ששייך ליחידת נוחבה של חמאס חוסל גם הוא, לאחר שניסה לקדם טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בתוך כך, לפני זמן קצר דווח בעזה על תקיפה של אתר לייצור אמצעי לחימה במערב העיר עזה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית בחדשות 12, כתבנו הצבאי ניצן שפירה בדיווח מיוחד מתוך מוצב הבופור בלבנון.
25: שנים אחרי שהבופור הפך לאחד מסמלי הלחימה של צהל בלבנון, לוחמי צהל שוב פועלים במרחב. מהמוצב אפשר להבין עד כמה הוא שולט על האזור כולו ומדוע הוא נחשב לנקודה אסטרטגית כל כך. בצהל אומרים שהפעילות כאן נועדה למנוע מארגוני הטרור לשוב ולהתבסס סמוך לגבול, כחלק מהמאמץ לשמור על ביטחון יישובי הצפון. ביקרתי במוצב הבופור בו שולטים כעת לוחמי אוגדה 36. הערב במהדורה המרכזית נביא את התיעודים והקולות משם.
22: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
26: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: כאן נולד
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, בכל זאת מזג האוויר נותר רגיל לעונה במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.
0: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
26: ללא מקדמה,
0: ללא סוף תקופה,
26: ללא ריבית והצמדה,
0: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז,
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.

סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.

0: פלג צ'ובינסקי, אני ציפיתי לראות אותך הרבה יותר חגיגי. באת בקאז'ואל, בגדים רגילים לגמרי.
1: תשמע, אני עד שאין באמת סיבה לחגוג, אני שמח. אני מאוד שמח.
0: למה אין סיבה לחגוג?
1: כי זו חוגגים שזוכים, נראה לי. ככה לימדו אותי.
0: תקשיב, בוא נגיד ככה.
1: אז אנחנו שמחים ממה שיש.
0: בדקה ה-60, במצב של 1-1, אם אני זוכר, היה ברור לחלוטין שארגנטינה בבעיה. עד לאדום עם אמבולו.
1: אדום שהיה, דרך אגב.
0: זה נכון, אבל אתה יודע, אני ראיתי כל כך הרבה אירועים במונדיאל, אין ספק שמרגע שאתה מסתכל על העובדות, אמבולו התנהג כמו שחקן מאוד לא אינטליגנטי, עשה שם שטות שחבל על הזמן, עשה משהו שפשוט אסור לעשות אותו, חד משמעית, ולכן היה ברור שצריך לבטל את הצהוב לפרדס. עכשיו, מה שקרה שם, זה שהחבר'ה החליטו ללכת all the way. הלב שלי אומר, אבל יכול להיות שתגיד לי, עזוב, אתה סתם קונספירטיבי, הלב שלי אומר שאם זה היה הפוך פה, זה היה נעצר. לא היו מרחיקים את מסי,

0: אני לא יודע מה היה קורה אם מסי היה עושה הצגה, יכול להיות שהחוטף צהוב, יכול להיות שלא, אני מניח, אני רוצה להניח, שאם זה היה כזה דבר, אז זה כאילו זה היה קיצוני, זה לא היה משהו שאתה אומר, הייתה נגיעה, הוא פשוט זרק את עצמו, הוא פשוט זרק את עצמו.
1: הוא התנהג, תשמע, הוא פשוט הרס לקבוצה שלו את כל המשחק.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל, הוא יצא טיפש.
1: כן, וגם אני חייב להגיד, אני בתור אוהד כדורגל, אומר לעצמי, איזה מזל שהחליטו את מה שהחליטו, כי אני לא הייתי רוצה לראות בשלב הבא את שוויץ, ולא הייתי רוצה שהמונדיאל הזה ייפרד מארגנטינה. ארגנטינה היא 90% מהחוויות המרגשות שאני לפחות נתקל בהן במונדיאל הזה. ואני לא מדבר רק על מה שקורה על הדשא. מה שקורה ביציעים, מה שקורה במדיה החברתית. ארגנטינה לדעתי היום מחזיקה 90% מהנפח של ההתייחסות למונדיאל הזה.
0: אז אני רוצה לספר לך שלא, אנחנו נדבר היום בהרחבה על ארגנטינה, ואנחנו נדבר גם לא רק עם איזה אוהד ארגנטינה אחד מאוד מפורסם פה בארץ, אנחנו גם נדבר עם אוהד ארגנטינה, שים לב, שנמצא בברזיל, אוקיי?
1: וואו.
0: הוא אוהד בפינת השגריר הצפוני שלנו, אנחנו נדבר עם אוהד ארגנטינה, קרמיאלי, שנמצא בשליחות בברזיל, והוא יספר לנו על החוויה שלו בקופה קבן. שנקנה קצת וקצת נשמע ממנו את החוויות האלו. אבל היום, עמי, אני רוצה, בעקבות המשחקים של אתמול, לשים שני שחקנים במוקד. שניהם שיחקו השנה במדריד, משני צידי, הצדדים של העיר הזו. אחד, חוליאן אלוורס באתלטיקו, אחד, ג'וד בלינגהם. חוליאן עומד בכותרות בימים אלו סביב העזיבה של אתלטיקו מדריד, וג'וד הולך לעמוד גם במבחן אדיר לאחר עונה מאכזבת בריאל מדריד. שניהם, עמי, הבחרת שלהם מייצגים את מה שנקרא במרכאות הכינור השני. למה אני מתכוון? מקום שני לכאורה לקפטנים שלהם, מצד אחד מסי, מצד אחד ארי קיין כמובן, ואתמול שניהם מכריעים את המשחק. זה סיפור, זה באמת סיפור שהוא קצת כזה מתכנס, קצת דומה, אחד עם ביתה מסובבת לחיבור, אחד עם מיקום באמת מדהים.
1: השאר של חוליאן אלוורז, אני לא מוכן להעמיד לידו כלום.
0: לגמרי.
1: שום דבר שלא יעמוד לידו. בטח, תראה, אני לא רוצה... ג'וד בלינגהם נתן הופעה מדהימה.
0: כן.
1: במשחק, שוב, אני תכף אגיד את זה, שני המשחקים היו בינוניים.
0: כן.
1: אבל השער של חוליאן אלוורס...
0: לא, זה מה שאתה רוצה...
1: הם נתנו אותו בהילוך איתי, והפרשן, אני חושב שזה היה אורי אוזן, אומר, חבר'ה, תסתכלו לאן הכדור הזה הולך. הוא יוצא מימין לקורה, עולה מעל המשקוף, ובסוף נוחת ישר בחיבור. זה שער,
0: כן, שער אדיר.
1: מרהיב, אדיר. מרהיב. עכשיו אני, אתה יודע, אני חולה כדורגל. זה, אני, אתה מעמיד שם את חוליאן אלוורז, אומר לו, תקח 40 פעם, תעשה לי אותו דבר, אלוהים יודע אם הוא מצליח. ואני מאוד מחבב את חוליאן אלוורז, ומאוד מקווה שהוא עוזב את אתלטיקו לטובת הקבוצה שאני חושב שהוא הולך להגיע.
0: ברצלונה?
1: כן.
0: כן, אני מאמין שכן.
1: אני מאוד מקווה.
0: אני מאמין שכן. אז ביום רביעי השניים האלה הולכים להיפגש ראש בראש בחצי גמר המונדיאל, שזה, אתה יודע, מפגש שיכתוב עוד פרק בהיסטוריה הגדולה והארוכה של משחקים בין ארגנטינה לאנגליה, שטבולה באירועים גם מחוץ לאצטדיון, ובטח ובטח בתוך האצטדיון. וזהו, עמי, המונדיאל מגיע לרגעי הכרעה. זהו, שלושה משחקים.
1: אני חושב, תשמע, אנשים שדיברתי איתם היום, אני מוכרח להודות, שיתפו אותי באיזושהי תחושת התשה. זאת אומרת, הייתה איזה מין הרגשה של אפיסת כוחות. עכשיו, אני לא יכול לבוא בטענות, כמובן, לאוהדי ארגנטינה, אם זה אוהדים שנמצאים מסביב לאצטדיון, אם זה אפילו כאן הקהילה הנפלאה של אוהדי ארגנטינה שיש לנו בבית קשת. אז אני לא יכול לבוא בטענות לאוהדי ארגנטינה, אני בטח לא יכול לבוא בטענות לאוהדי אנגליה, אבל מסביב יש איזושהי תחושה של אפיסת כוחות, וגם העניין הזה של משחק שמתחיל בחצות, הוא מסתיים בשתיים, ואז משחק שמתחיל בארבע, שמה, זה היה, ואתה עוד הזהרת אותנו בשבוע שעבר, מהבלגן של מה שהולך להיות לנו במוצאי שבת. אני הקלתי בדבר הזה ראש, וקמתי הבוקר גרוגי, פשוט לא הצלחתי למצוא את הדרך לשירותים. אז חברים יקרים, אנחנו עד השעה 7 כאן, כאשר יש לנו פה בלי ספק, בלי ספק הרבה הרבה חומר לדבר עליו, ויש לנו את המשחק שכולם משתוקקים לקחת בו חלק, המשחק של דבוקים למסך. לזה אנחנו נגיע בהמשך. בוא תגיד שלום לאורח הראשון שלנו.
0: ערב טוב לשלומי אזולאי, החלוץ צריך להגיד, מטבריה במקור, כיום שחק ברמת השרון, נכון שלומי?

0: נכון, נכון, ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב. קודם כל, איזה כיף שאתה איתנו. אתה יודע, המון מאזינים יש לנו מאזור טבריה והסביבה. זה מדהים, ככה, שחקן שגדל פה ומקומי ומשלנו, וזה מדהים. מה תגיד על המשחקים של אתמול? מה הצלחת לראות בכלל?
0: ראיתי הכל, אני כל הלילה.
1: וואלה!
0: כן, אני ישנתי שעתיים בלילה.
1: תשמע, כל הכבוד לך.
0: זה ארגנטינה, אם זה לא ארגנטינה, לא הייתי כאן.
1: רגע, אתה עם ארגנטינה, אז אני מבין במונדיאל.
0: כן, כן. ציפיתי לראות קצת את מגרגור, אבל הוא נפצע אחרי דקה.
1: וואלה. יפה. בסדר, אם UFC היה לנו בין פרגוואי לצרפת, האמת.
0: לגמרי.
1: תגיד, דיברנו קודם, אתה יודע, על שני השחקנים האלו, ג'וד בלינגהאם וחוליאן אלוורס, ששניהם הכריעו אתמול את הערבים, כל אחד מצד שלו. אתה יודע, זה מטורף לראות שני השחקנים האלו, פשוט.
0: כן, שמע, להביא את היכולת המקסימלית שלהם במעמד כזה, זה מטורף. ראית את הרעיון של ג'וד בלינגהאם אחרי המשחק?
1: נכון, אני ראיתי, אני רק אתאר למאזינים שהיה איזשהו, היה רעיון של תומאס טוכל שהוא ביקר כזה קצת, היה איזושהי נימה של ביקורת, ואז כלפי השחקנים הוא אמר, הם לא היו רגילים לשחק בתנאים האלו, משהו בסגנון הזה, ואז ג'וד בלינגהאם ענה לו בעצם, אתה רוצה לתת את תקציר הדברים?
0: כן, טוכל אמר שלא היינו מספיק טובים, היינו מרושלים, לא היינו מהירים, לא היינו מהירים במחשבה, לא יזמנו, כאילו רק ביקורת, ואז המראיינת אמרה לג'וד בלינגהאם שתומאס טוכל העביר ביקורת, הם לא היו מספיק טובים ולא היו ככה. אז הוא אמר לה שתומאס טוכל לא יודע מה זה לשחק מול אלנד, אודגרד וכל הכוכבים שלהם בתנאים כאלה. יצא גבר. הוא אמר, לא כל משחק חייב לתת 1,000 מסירות ולהיות הכי טובים. אפשר גם נצח מלוכלך, זה מה שהיה.
1: אז אתה איתו, כאילו, אני מבין, אתה מתחבר לצד של ג'וד בלינגהאם, כן. אז זהו, האמת שזה מעניין, כי אתה יודע, אנחנו לא רגילים לשמוע את ה... זה היה קצת מין הצצה כזאת לחלק הפחות נעים של חדר ההלבשה, נכון?
0: אתה צודק לגמרי. רואים שיש משהו ברעיון הזה, שזה משהו מעבר. שיש פה איזה משהו של חדר ההלבשה. אתה צודק, נכון?
1: כן, אז באמת, אתה יודע, זה פשוט, אני, זה הקטע, כי אני חושב שאנגליה עד עכשיו לפחות הראתה איזושהי לכידות כזאת בקבוצה, ובטח אנחנו רואים את כל הצדדים הדווקא היפים יותר, שהם שרים ועם הקהל, ופתאום הרעיונות האלה, זה אני לא יודע, אתה מצליח לנסות להבין מה עבר לתומאס טוכל בראש?
0: אולי הוא, אתה יודע, כאילו... סוג של מתנצל על המשחק הזה כלפי התקשורת, כלפי אוהדים. כאילו, מה אתה מתנצל? אפשר להגיד שהעסקנו לא טוב, והעסקנו את הנקודות, הכל טוב. 1,000 מאמנים אומרים דבר כזה, אבל הוא כאילו ניסה, כאילו, לתת תירוצים למה הם שיחקו לא טוב. בוא נעד, זה רבע גמר מונדיאל, כאילו, אתה לא צריך תירוצים, יותר חשוב התוצאה, לעלות.
1: כן, לגמרי, זה, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, כי בסופו של דבר, גם ג'וד בלינגהאם אמר את זה יפה, we played ugly and we won, זה הכל, כאילו, הכל בסדר. בוא, אם
0: תחקת ממש כאילו אופן חד משמעית, כולם מתקשות, לא משנה נגד איזה קבוצה.
1: נכון, נכון, הנה.
0: ארגנטינה, אם לא אדום אתמול, לא עולים לדעתי.
1: כן, אתה חושב?
0: כן, כן, בטח, אני מסתכל אחד לדעתי.
1: כן, במחצית השנייה בעיקר, אתה יודע, זה היה כאילו ששווייץ שם ישבו וישבו, אבל אגב, פרופו, מה אתה אומר על האדום הזה? זה אדום, זה לא אדום, זה לגיטימי, לא לגיטימי.
0: אני נראה לי, אשמה, אני נהניתי מהאדום, אבל אם זה היה הפוך, אני לא יודע.
1: וואלה. כאילו, אבל אתה יודע, זה עוד פעם, זה מין מצב כזה שאתה לא יכול להתעלם ממנו, הרי הוא התחזה. הייתה התחזות, אי אפשר להתעלם מזה.
0: נכון.
1: אז אני אומר, כאילו, וואלה, בהנחה וזה מה שהיה, אז אני חושב שהדבר הראוי, לא יודע, לשלוף אדום, נראה לי...
0: אגב, דיברו על זה היום, דיברו את השופט, אני לא יודע, לא קראתי
1: משהו. אז אני לפחות, אתה יודע, בדרך כלל שקורים דברים כאלו, אז מאוד הולכים, אם יש ספק כזה, אז תמיד הולכים לכל הקונספירציות של הנה, עוד פעם, וארגנטינה, והכל, ראיתי את זה בווליום נמוך היום, אז בעיקר ראיתי את זה מכיוון שוויץ, שזה מובן איפשהו, אבל...
0: איזה נבחרת שוויץ, אבל וואו.
1: כן, כן,
0: מדהימה.
1: הם היו אחלה אתמול.
0: נכון.
1: כן, כן. תגיד, אוקיי, אנחנו באמת... זהו, 4 אחרונות. 3 משחקים שנותרו, מי לדעתך הולכת להיות בגמר?
0: 3 משחקים של מה?
1: שני חצי גמר וגמר, זהו. זה מה שנשאר.
0: מי לדעתי בגמר?
1: כן, צרפת, ספרד, ארגנטינה, צרפת.
0: במשחק ניחושים שמתי צרפת, שיקחו את המונדיאל, למרות שאני אוהד ארגנטינה, כי הם באמת מדהימים ובלתי ניתנים לעצירה, אבל ספרד יש להם קלאסה, הם חזקים מנטלית, חזקים מאוד, ואני לדעתי, ספרד ארגנטינה.
1: ספרד ארגנטינה, ספרד מדיחה את צרפת, שמע, מעניין, מעניין מאוד. בסדר גמור, שלומי אזולאי, היה תענוג לדבר איתך, אני אגיד לך תודה, תודה רבה.
0: תודה לכם,
1: שלומי.
2: חבל על הזמן.
1: כן, הוא...
2: חבל על הזמן.
1: כן, כן, כן.
2: אוהד אמיתי, עוקב אחרי המשחקים.
1: קודם כל, עצם זה שהוא נשאר שני המשחקים, אני אומר, אני ראיתי את זה מתוך, כאילו ממש, ראיתי את המשחק, אבל ממש מתוך שינה, כי אני כבר, זה היה גדול עליי.
2: יש לו כושר, הבן אדם בכושר.
1: אני ועוד עבר ל-UFC, רצה לראות את זה. בסדר, כל הכבוד לו. כל הכבוד לו.
2: אבל הוא מתעניין, שמע, הוא רוצה לדעת את התגובות אחרי המשחק, וזה ממש ממש עשה עליי רושם נהדר.
1: אחלה שלומי, אחלה שלומי. טוב, נצא לדקה הפסקה?
2: זה הרגע של הדקה הפסקה?
1: כן. אם אפשר.
2: כן, אתה יודע מה, אז יאללה, בוא, אני איתך, זורם.

0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: בוא נגיד שלום וערב טוב לזאביק זלצר.
3: ערב טוב.
2: מה תגיד על המונדיאל הזה? יש הרגשה שהוא מסרב להירגע.
3: המונדיאל הזה, עצם קיומו בארצות הברית כנראה הביא את הבאז המתאים, כי כל מי שנמצא שם וכל מי שהיה שם מדבר כאובן על הארגון היוצא מן הכלל, למרות המחירים המטורפים, כל הכרטיסים נמכרים, כל האצטדיונים מלאים, הניהול הוא באמת ברמה הגבוהה ביותר, ויש גם כדורגל טוב. יש גם כדורגל טוב. נכון שאם היינו צריכים לסמן בתחילת הטורניר שש נבחרות שבעצם פיבוריטיות, אז הארבעה שהגיעו באמת לחצי הגמר היו בין,
2: נכון,
3: בין שש הנבחרות האלה, אבל ראינו גם כדורגל טוב מנבחרות שלא שמענו עליהם, נבחרות מאפריקה או נבחרות מאים מסוימים. לגבי הנבחרות מאפריקה כמו מרוקו, צריך לומר שרוב השחקנים משחקים בקבוצות צמרת באירופה, נכון. אז כך שזו לא הפתעה באמת רצינית ההגעה של מרוקו לשלבים האלה, אבל סך הכל בהחלט מונדיאל שפשוט נראה טוב מכל הבחינות, גם מבחינה חזותית אבל גם עם רמה טובה.
4: אני לגמרי איתך. דרך אגב, יש הרבה שמבקרים, יש הרבה, אתה יודע, עם כל השיפוט והפסקות מים והכל, אני מסכים עם הביקורת, אני גם מסכים אבל עם באמת שהמונדיאל הזה בעיניי לפחות הוא מענה והוא מעניין והוא כיפי ושערים ודרמות וכל מה שאתה מצפה.
3: אתה יודע, ביקורת יש תמיד,
4: נכון,
3: טעויות יש תמיד, נכון. יש ור, שלא היה ור, אמרו למה אין ור, לא רואים את הנבדל, שיש ור, אומרים למה יש נבדל של סנטימטר.
4: נכון.
3: תמיד יש, זה רק דוגמה אחת מתוך הרבה, אבל שוב, אני חושב שבסך הכל כולם נהנים, ועצם העובדה שכל העולם סביב המונדיאל הזה, גם חזותית וגם, אתה יודע, כמו שותפות בפועל, כל אחד יש לו את הנבחרת שלו, את הנבחרת שהוא אוהב, את הנבחרת שהוא רוצה שתנצח, מאוכזב כשהנבחרת שלו הפסידה, אבל בסך הכל אני חושב שבהחלט יש לנו מונדיאל מעל ומעבר למצופה.
4: רציתי לשאול אותך, זאביק, על המשחק של אתמול, בעיקר, או על המשחקים יותר נכון של אנגליה, בתור מי שמסקר לא מעט שנים את הפרמייר ליג ומפרשן והכל, על המנטליות שנראה לי לפחות שהשתנתה בנבחרת אנגליה.
3: אתה יודע, תמיד צריך להסתכל למעלה. אנגליה קיבלה מנטליות גרמנית, יש לה מאמן גרמני, מאמן שאימן את צ'לסי וזכה איתה בליגת האלופות, ולאט לאט הוא החדיר בשחקנים. הייתה עליו הרבה ביקורת טרם האליפות, כי הוא ויתר על שחקנים כמו פודרן, כמו פלמר, שהם הכישרונות הגדולים של אנגליה, אבל הוא אמר שהוא הולך לטורניר קשה, הוא צריך שחקנים עם אופי, הוא צריך שחקנים עם כוח, עם עוצמה, לאו דווקא שחקנים עם טכניקה גבוהה, ואז יש לו גם שחקנים עם טכניקה גבוהה, כולם מדברים היום על בלינגהאם,
4: נכון.
3: החזרה...
4: אגב, אני רוצה לדבר לא פחות על מורגן רוג'רס.
3: מורגן רוג'רס ובלינגהאם, אבל...
2: רוג'רס כמהלך מנצח של טוחל, צריך להגיד.
3: אבל רוג'רס, מי שראה גם את הליגה האנגלית, רוג'רס היה גם מהלך מנצח.
4: לא, שחקן מופלא.
3: בליגה האנגלית.
2: זה היה כאילו שטוחל אמר לו, תשמע, אתה בועט מ-20 מטר, השוער לא מצליח לקלוט, ואז יהיה ריקושט של שער. זה לא יאמן הדבר הזה.
3: הוא העדיף אותו על שחקנים, שוב, שחקנים טכניים, שחקנים אולי מבריקים, שמשחקים כדורגל יפה, אבל לא מספיק עוצמתיים. הזכרתי את פלמר הכישרון האדיר, ואת פודן הכישרון האדיר. הוא העדיף שחקנים כאלה. דיברת על מנטליות. אז בוא נאמר שהאנגלים קיבלו מנטליות גרמנית, וזה הביא לאותם להצלחה. לעומת, אתה יודע, שהגרמנים קיבלו מנטלית אנגלית, והם עפו כבר...
4: יכול להיות שיש למה שאתה אומר השפעה על כך שגם ארי קיין משחק בקבוצה גרמנית.
3: ארי קיין משחק כמובן בקבוצה גרמנית, יש לו חיבור טוב עם מאמן הגרמני, אבל אתה רואה שהגרמנים כבר למדו, ועכשיו הם הולכים להביא את קלופ, הם הולכים להביא מאמן גרמני עם אופי מסוים, כדי להצליח אולי ביורו הבא ובמונדיאל הבא, אבל האנגליה בהחלט היא פשוט מגלה אופי, היא לא, המשחקים שלה הם לא כל כך מבריקים כמו המשחקים של צרפת, אבל היא מגלה אופי, היא נמצאת בתמונה כל הזמן, גם שהיא בפיגור, בטח ובטח כאשר היא מוליכה.
4: ששוב, אני רוצה בכוונה להתעכב על הנקודה הזו, כי נבחרת אנגליה, מה שלא היה חסר לה בשנים הקודמות, לא נגיד לפני 20 שנה, בטח עם בקאם וטרי וכל החבר'ה האלה, ג'רארד, ובאמת, המוסד כישרון, אבל היה חסר שם את האופי הזה, שיקח אותם קדימה.
3: כן, שוב, אתה יודע, אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את העובדה שזה מונדיאל של 48 מדינות, ומדינות כמו אנגליה, זה תלוי גם כמו ארגנטינה, גם בדרך שהם הגיעו לשלב שהם הגיעו, את מי הם פגשו בדרך, גם לדברים האלה יש השפעה. על אותו הנבחרת שדיברת, כמובן עם בקאם, עם ג'רארד ועם למפארד ועם אותם שחקנים, אנגליה הגיעה כמעט לשלבים האחרונים, היא לא הגיעה, היא הגיעה לחצי הגמר, אתה יודע,
4: נכון.
3: אנחנו זוכרים את הכיפוח, את השער של למפארד שלא הוכר, הכדור עבר את קו השער, וזה יכול היה לשנות לאנגליה את כל המונדיאל, אבל כן, זה חלק מהמשחק, ואנגליה, השאלה שוב, אנגליה מגיעה לרגע האמת, כל רגע הוא רגע האמת, אבל רגע האמת שלה עכשיו הוא מול ארגנטינה. היא יכולה לעשות את זה או לא יכולה, כי זה באמת רגע האמת של נבחרת כמו אנגליה.
4: אז אחרי שרק...
2: אני רוצה רגע שנייה לשאול אותך, למה אני מתעקש על העניין עם תוכל? משום שפה סיפר לנו לפני כמה דקות פלג צ'ובינסקי, שוחקנו עם החלוץ שלומי אזולאי, מתברר... שג'וד בלינגהאם עשה לתוכל מה שנקרא קטע במסיבת העיתונאים ולא התיישר איתו, ואני אומר, צריך לפרגן לתוכל. זה נכון שהוא יכול לפעמים התגובות שלו על הספסל מעליבות וכן הלאה, אבל צריך לפרגן לו. אם אני נותן צ'אנס לאנגליה מול ארגנטינה, זה בגלל העובדה שאתה רואה שתוכל כל הזמן עובד, כל הזמן מחפש את העמדות החלשות, הוא מכניס את איזה, הוא מכניס פה, הוא מכניס שם, אתה רואה בן אדם שעובד, הוא אפילו הכניס את סנו נפשו של פלג, את ספנס, והתברר שספנס היה פחות גרוע מקליפפורד, פיקפורד, סליחה, ששמח לקבל גול לחיבורים, וכמעט לגמור לאנגליה את המשחק. זאת אומרת, תוכל עובד ועובד חזק, ופתאום בא ג'וד בלינגהאם, והוא מוציא החוצה אולי לכלוך מחדר ההלבשה.
3: לא, אני לא חושב שהוא מוציא לכלוך, אם אתה רואה את החיוך של השניים. אתה יודע, לפעמים זה חלק מהדרך. לפני כמה חודשיים אנגליה הפסידה ליפן, וכולם אמרו שצריך להעיף את תוכל עוד לפני הטורניר, נכון. כי הוא בסך הכל פוגע באנגליה, הוא פוגע בכוכבים הגדולים, הוא לא מיישר איתם קו. ועכשיו כשאנגליה מצליחה ברגע האמת, אז אומרים, אבל זה לא הוא ישר, השחקנים ישרו קו כן. עם תוכל. צריך, אבל מי שיודע מה נעשה בתוך נבחרת אנגליה, צריך להחמיא הרבה להרי קיין. הרי קיין שהפך למנהיג, אולי אפילו המנהיג השקט, אבל הוא זה שמכוון את כל השחקנים. ברגע שהוא והמאמן הם בדעה אחת, השחקנים האחרים...
2: רואים את זה על הדשא, אין ספק.
3: נכון, ובלינגהאם הוא דוגמה לכישרון שבא לידי ביטוי, אבל אתה יודע, גם מה שהוא אמר עם תוכל, והכל נעשה ברוח טובה, ברור ש...
2: אני חייב לך לראות את זה, פלג ראה את זה, אני לא ראיתי, אני חייב לראות את זה.
4: קטע מדהים.
2: תוכל, יראו את הפנים של תוכל, אני הייתי מחוויר. אני הייתי מחוויר.
3: הפנים של תוכל הם תמיד כאלה. גם כשהוא מנצח, אף פעם לא תראה אותו קופט. גם כשהוא זכה בליגת האלופות, הוא כעס על שחקן מסוים שלא יצא מהנבדל בזמן שהוא לקח בליגת האלופות. אבל זה תוכל.
4: זה תוכל.
3: כל אחד היתרונות והחסרונות שלו. אבל לפעמים, מה שנראה בעיניים אחרות כחסרונות, הופך ליתרון ברגע האמת, בטח ובטח בפוסט הכדורגל.
4: זאביק, מילה אחרונה ממש, אם אפשר, דעתך. ארגנטינה או אנגליה?
3: אתה יודע, הראש אומר ארגנטינה, הלב אומר אנגליה. אנגליה יש לה הזדמנות גדולה. אתה יודע, אבל יש גם עוד בית, יש צרפת וספרד. אתה יודע, ואני אומר ספרד, משום שמי שראה אתמול את גמר אליפות אירופה לנוער של ספרד, ספרד ניצחה את גרמניה 2-0, זכתה באליפות אירופה לנוער, זה פשוט בית ספר לכדורגל. אתה רואה את הספרדים, אתה רואה את הדרך, נערים, נוער, צעירה, בוגרת, אותה שיטה, אותה דרך, אותם דרגילים, אותו דבר, זה פשוט תענוג לראות, וככה מגדלים שחקנים באקדמיות בספרד, וזה הסיבה שספרד זכתה אתמול באליפות אירופה לנוער, שלשום באליפות אירופה לנערות, ואתה יודע, אני הייתי מחמיא דווקא לספרדים, שאומנם מתמודדים עם הנבחרת שעד עכשיו היא הטובה ביותר במונדיאל, הכל יכול לקרות בשני המשחקים האלה.
2: טוב, הזמן שלנו תם, אני מקווה שאולי מחר, בפורום אחר שאתה ואני מדברים בו, אולי יצא לי
3: הלילה לא נוכל ליהנות מכדורגל.
2: לא, אבל מחר כשנדבר בפורום של הפודקאסט של אליעזר לחן, אני מבטיח לך, יש לי עוד כמה שאלות לשאול, אבל פלג פה מסמן שהשיחה שלנו כבר הגיעה
4: למצוי
2: הזמן שהוקדש לה.
4: הייתי שמח להמשיך. תודה
2: רבה מאוד, זאביק. לדעתי עכשיו זה הרגע לצאת לפרסמות.
4: יאללה.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
0: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית. הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגן בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריזבי. סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. דבוקים למסך.
2: דבר איתי על המסך הזה, אני כבר רוצה לראות אותו בעיניים, את ה-75 אינץ' מולר הזה.
4: אנחנו מתקרבים ממש ממש לסוף המונדיאל. 4K,
2: נכון?
4: אני לא, זה אני,
2: זה
4: אני,
2: אתה לא רוצה,
4: אני רוצה להניח, אבל אתה יודע, אז anyway, זה טלוויזיה מטורפת. אז אנחנו בדבוקים למסך שלנו, ואנחנו עם משחק הזהב, שאני כבר, אתה יודע, אנחנו כבר חודש בתוך האירוע, קצת יותר אפילו, לא, האמת, חודש בדיוק בתוך האירוע, אז לא צריך להזכיר יותר מדי, שאנחנו מדברים על כך שמונדיאל 2026, מה שנשאר ממנו, וגם אחר כך רואים רק עם מסכי מולר. אז אנחנו מדברים על משחק הזהב שלנו, שיקרה למעשה עוד יומיים. אנחנו ביומיים של פגרה מהמונדיאל, לצערנו הרב מאוד. יש לנו עכשיו יומיים בלי משחקים, היום, מחר, בשלישי, חוזרים. חצי הגמר. אז קדימה, תשלחו לנו, שם מלא, 052-596-96, שם מלא, מי תנצח בחצי הגמר בעוד יומיים?
2: מני טיים, חבר'ה.
4: יום שלישי, צרפת, ספרד, יש לכם יומיים לשלוח לנו, גם מחר אנחנו נזכיר את המשחק, וגם ביום שלישי בתוכנית, אנחנו נזכיר לכם, לשלוח לנו, שם מלא, 052-596-96, מי תנצח, צרפת, ספרד, אתם יכולים להתלבט, לשלוח לנו מחר, עדיף היום, אולי אפשר גם עוד יומיים, אבל עדיף היום לשלוח לנו כבר את התוצאה,
2: עכשיו, עכשיו, בלי לראות את האורות הירוקים של הוואטסאפ נדלקים לי.
4: לגמרי, לגמרי. אז 052-596-96, מי תנצח, צרפת, ספרד, ב-120 דקות, אם אתם חושבים שהולכים לפנדלים, שילחו לנו, צרפת, ספרד, טקו, מאוד פשוט. אחד מכם, הולך לזכור, מכן, יש לנו כמה מאזינות, תקשיב, יש לנו כמה מאזינות ש... נותנות אלופות. בראש.
2: אנחנו חייבים אחרי זה בסוף המונדיאל לדבר איתן.
4: אנחנו
2: חייבים, אתה יודע שעכשיו, סליחה שעל הקפיצה האסוציאטיבית, הוקמה מועצה שנקראת מועצת החכמות.
4: אוקיי.
2: כקונטרה למועצת החכמים.
4: כן.
2: אנחנו חייבים שיהיה לנו מועצת חכמות משלנו. חייבים.
4: אנחנו נקים אותן, אנחנו נקים את מועצת החכמות.
2: ואני יכול לסמוך עליך שזה יקרה.
4: זה יקרה, בטח זה יקרה.
2: אנחנו הולכים לדבר עם בן אדם, איפה אמרת? בברזיל?
4: בברזיל.
2: נו, בחייך.
4: כן, בקופה קבנה. כן, אז קדימה, 052-596-96, צרפת, ספרד, יום שלישי, שעה 10, זהו, אין יותר 4 בבוקר, אין יותר, יש 3 משחקים, כולם בשעה 10, איזה כיף, איזה כיף. אז יאללה, שלחו לנו, ו...
2: רגע, שנייה, יש פה, רגע, אחד מהחבר'ה כותב כאן, ספרד תנצח, אבל בפנדלים, חבר יקר או חברה יקרה, אני לא מצליח לראות, בעצם כתבתם שהמשחק מסתיים בטקו.
4: נכון.
2: בסדר?
4: כן.
2: להבין את זה. עכשיו, ספרד מנצחת בפנדלים, זה אומר שאתם, או אתה, או אתה, או את, או אתם חושבים שזה יסתיים בתיקו, בסדר?
4: זאת
2: בדיוק,
4: תוצאה.
2: כן, בדיוק.
4: לגמרי.
2: אם המשחק יוכה בפנדלים, אתם אומרים תיקו.
4: אני שמח שהסברנו את העניין
2: לא,
4: הזה.
2: לא, כי בדיוק נדלקה לי כאן הודעה.
4: כן, כן.
0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
0: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
2: כל החברות והחברים שעמדו איתי בדרך לפה בפקק המטורף בכביש 77, לא משנה לאיזה כיוון. זה הזמן לשלוח הודעה 052-500-96-96. למספר הזה תכתבו לנו מי תנצח לדעתכם. ספרד או צרפת או שזה יסתיים בטקו. יסתיים בטקו, כלומר יוכרע רק בפנדלים. 052-500-96-96. אתם מאוד רוצים להיכנס להגרלה על מסך 75 אינץ' של מולר.

0: יהודה הרם.
1: שומע.
0: רצינו לנגן פה את השיר ששרו האנגלים בסוף המשחק, אבל אז פלג אמר, תקשיב, אתה מדליק את יהודה, הוא ידלק עליך, חבל על הזמן.
1: לא, לא, לא, לא, תשמע, כמה אנגלים יכולים לשיר? לנו יש, אני לא יודע כמה שרים, שמעת אתמול, אבל לכל דבר יש שיר אחר.
0: תקשיב.
1: אם תרצה, תיתן לי נושא ואני אשיר לך משהו.
0: אני אמרתי, הנה, מתחילים אנשים לשלוח את הניחושים, בדיוק, חבר'ה, בדיוק, זהו, זה המאני טיים של המסך מולך. תשמע, אני אגיד לך את האמת,
1: כן,
0: אמרתי באמת. פה, פלג צ'ובינסקי כאן, הוא ארגנטינאי. כן. אנחנו משדרים מקיבוץ עם מלא ארגנטינאים, יש פה קהילה ארגנטינאית שחבל על
2: בצפון,
0: הזמן.
2: האמת.
0: כן, ובאמת, ארגנטינא...
1: רגע, מי זה קיבוץ?
0: קיבוץ בית קשת. יש פה קהילה ארגנטינאית שחבל על הזמן.
1: הייתה, חשבתי שכבר...
0: לא, לא, עדיין יש.
2: עדיין יש. חיה ובועטת.
0: יגיד לך פלג, הם מוציאים פה החוצה מקרן ענק, שמים את הדגל של ארגנטינה על המסך, על החלון שלנו, ועליו מקרינים את המשחק. זה, תשמע, אני, לדעתי הרשתות החברתיות, הפעילות שלהם גדלה פי 40 רק בגלל אוהדי ארגנטינה, באמת.
2: כן, כן.
1: תאר לך בנגלדש, הם לא יכולים לשים. לא, לא, זה מחלה מה שקורה עם ארגנטינה, גם אם הם לא משחקים הכי טוב, אבל מבחינת אוהדים זה כבר ידוע שאין שני להם. ומה האנגלים יכולים לשיר, אולי שיר טוב, אבל לא יותר מ-20 שניות, 30 שניות.
0: אז אתה אומר, אנחנו מחכים להם בכל כוחותינו.
1: תשמע, יש סיפור ארוך בין ארגנטינה לאנגליה. נכון, זה מ-96, נכון. ואתה יודע מה? הבחור הזה, הבחור 89, הוא היה אליל שלי בארגנטינה, שאני עוד הייתי שמה, אנטוניו וולדו רטין. הוא הורחק במשחק הזה, ואף אחד לא יודע למה, כי בסך הכל הוא ביקש מתורגמן, הוא לא הבין שום דבר מה שמדברים איתו. היום הם לא יודעים אנגלית, תאר לך בשנת 99.
2: כן.
1: אז, ואחר כך, לפני 40 שנה, דיאגו, והסיפור של סימאונה עם
2: בקאם.
1: כן. עם בקאם.
0: זה, לדעתי, אתה עשית לנו רגע של...
2: כן.
1: לא יודע, זה דם רע יש פה, ו... כן, אני יודע,
2: אגב, אמרנו, זה בכלל התחיל, לא התחיל, זה המשיך, או אני לא יודע איך לייחס את זה בכלל, עם כל הסיפור עם יאי פוקלנד בשנות ה-80, שבכלל זה סיפור אבל לתוכנית אחרת, לא ניגע בזה היום.
1: לא, לא, לא, אבל אפשר לצרף את זה לאדם רע שיש עם אנגלים.
2: חד משמעית.
1: הסיפור שהרבה, אתה יודע, כמה חבר'ה יש שמשחקים באנגליה, מהרכב הראשון של ארגנטינה, נגד החברים שלהם, זה לא יהיה...
2: קוטי רומרו, וכן, ודיבו.
0: אנחנו ראינו את רומרו מפרק את השוער של צרפת במונדיאל הקודם בקטר. אני יודע בדיוק מה הם יחליטו לעשות ברגע האמת. מפרק אותו, מפרק אותו.
1: קודם כל, תשמע, גם נגד קו ורדה שהייתי באולפן, ואמרו לי, תגיד תוצאה, משחקים צריך לצחק, ולא משנה נגד מי אתה משחק.
2: אני מסכים.
1: אפילו סקלוני אמר שהמזלת היה לצידנו. הוא רואה מה שקורה בארגנטינה, ארגנטינה לא משחקת טוב.
2: תקשיב, אני חושב שבמונדיאל הזה הוריד לו לפחות 10 שנים מהחיים, אני לא צוחק.
0: זה לא אמור, כמעט כל הזמן עם היד על הפה.
2: לא ולכולנו, לא ולכולנו דרך אגב.
0: בסוף הוא ידבר, בסוף הוא ייתן רעיון, זה יהיה בספרדית, אני לא אבין, אבל הוא ייתן רעיון על זה.
2: אני מקווה שזה יהיה עם גביע ביד ועם דמעות של אושר.
0: תראה, אתה, אנחנו, היה לנו את הוויכוח הזה, פלג, די, עכשיו תור צרפת, מספיק עם ההצגות האלה. עכשיו תורם של הצרפתים.
2: תקשיב.
1: לנצח?
0: לקחת את הגביע, אתה יודע.
1: כמו שאני, אני אומר לך, את המשחקים צריך לנצח, אתה רוצה להיות אלוף עולם, תנצח את כולם.
2: חד משמעית.
1: וקודם כל, ולא משנה איך. על הנייר, זה נראה לי מאוד מאוד לכיוון צרפת. אבל יש להם את ספרד.
2: לא פשוט.
1: וגם, תראה, בסוף זה יהיה אנגליה צרד ולא יהיה לנו מה להגיד.
0: לא, אני לא, להפך, אני יותר שובר את הראש עכשיו כשאתה מדבר ספרד ארגנטינה, כמעט כל השחקנים שם משחקים אחד עם השני בקבוצות. כמעט כולם.
2: אגב, אפרופו, אני רוצה, לא הספקתי לגעת בזה, כי זה סיפור מדהים עם בלינגהאם ועם ארלינג הלנד. הם שיחקו ביחד בדורטמונד, ואתמול זה היה עוד רגע, הם תמיד נפגשים אחד עם השני, ריאל וסיטי ופה ושם, ואתמול גם, אתה יודע, אתה רואה אותם על הדשא, השטיקים הקטנים שלהם, זה מקסים לראות את זה, וזה חברים מאוד טובים.
0: אבל מצד שני, הלנד ואתמול לא הגיע.
2: נכון, נכון. אבל התכנסנו כאן כדי לדבר על ארגנטינה, ואני רוצה לשמוע ממך על חוליאן. מה זה היה?
1: קודם כל צריך לקחת בחשבון שחוץ ממרטינס שהכניס גול בפנדל, או הגנה, או מסי הכניסו את הגולים.
2: נכון, עד עכשיו, נכון.
1: לפני שלושה ימים הייתה הודעה שברצלון הולכים לבקש הלוואה מהבנק.
0: למה?
1: לא, לא, לא. אני לא צוחק.
0: נו,
2: בשביל חוליאן. כן, כן, כן.
0: די.
1: לא, באמת. תבדוק, תחפש, תראה.
2: כן, כן, כן, כן.
1: זה אמיתי לגמרי.
2: נכון.
1: ואתה יודע, נדלק לך מכונה. אני כל הזמן אמרתי, לא יכול להיות שלא תהיה בית על השאר, הרי אי אפשר לעבור שם.
0: נכון.
1: היו שם איזה 340 זוגות רגליים.
0: נכון.
1: לא יכול להיכנס.
2: נכון, הוא השחיל אותה יפה.
1: אם שמתם לב, אני חושב שהוא רואים את העיניים איזה שלוש פעמים לפני שהוא בעת. וכזה סיבוב
0: מדויק. איזה יופי של
2: אומנות.
0: וואו, איזה יופי של גול.
1: זה בדיוק כמו הגול שקברתי הכניס לארגנטינה.
2: האמת שנכון.
0: גם נכון. אבל תראה, האמת היא שאתמול באמת הטלוויזיה עשתה הילוכים איטיים. אתה רואה שהשער, הכדור כאילו כבר עולה מעל השער, כאילו שהוא יוצא, ואז פתאום הוא נוחת ישר לחיבור. זה קונצרט ממש.
1: זה היה, ומה, התעוררו שני החלוצים, וזה חשוב.
2: נכון, לאוטרו וחוליאן.
1: את הגול השלישי, מרטינס מתחיל כמעט מהרחבה של ארגנטינה, עם כמה מסירות, והוא מלווה, והכדור מגיע אליו, והוא לא מתבלבל, אף על פי שהוא גם פספס כדור עם הראש, מסי נתן לו.
2: נכון.
1: אבל זה חשוב מאוד לחבר'ה האלה, שבעצם הסיפור שלהם, כי הם גם מקריבים המון. אני חושב שחוליאן אלוארץ הוא אחד החלוצים שרץ הכי הרבה על מנת ללחוץ על ההגנות, וגם מרטינס.
2: הם שניהם כאלה, אגב, כן, לגמרי.
1: ובעקבות הגולים האלה, לא משנה, הגול אחד האדיר והשני כבר לא היה לשוויצרים מה לעשות, אבל זה חשוב מאוד לביטחון שלהם.
2: טוב, יהודה, תמיד כיף לדבר איתך, ואני ממש מקווה מאוד מאוד מאוד שאנחנו כבר עכשיו קובעים דייט לחמישי. אני ממש ממש מקווה.
1: לחמישי.
0: התרגשות גדולה.
1: אני לא יודע מה. טוב, אני תודה.
0: תלוי בתוצאה, זה מה שאתה מנסה להגיד.
2: לגמרי.
1: בכלל לא, תשמע. קודם כל, פעם היו צריכים לשחק שבעה משחקים בשביל להיות אלוף עולם, היום צריך לשחק שמונה.
2: נכון.
1: וארגנטינה לא, אולי לא תהיה אלופת העולם ותשחק שמונה משחקים, וזה צריך, זה זכות, זה לא כל נבחרת עושה את זה שנה אחרי שנה, זאת אומרת מונדיאל אחרי מונדיאל, עם אותו הצוות, כי כך בחשבון, שאת כל החדשים שהוא הביא הוא עדיין חושש מלכניס, כי יש שם את ניקו פאץ' ויש שם...
2: כן, ג'וליאנו וכל החברה.
1: סימיונה שהוא חשב שהוא עושים אותו מגן ימני. יש כמה חבר'ה, תשמע, עשרה מהם הגיעו פצועים, לא פצועים ל-100%.
2: נכון.
1: אז זה סיפור, כי יש לו סגל של 26, ושיחקו לדעתי לא יותר מ-18.
2: נכון.
1: והוא ממש מודאג מזה, כי הוא חושב שהם צעירים מדי בשביל קרבות כאלה.
2: אנחנו שם כמה חבר'ה כבר, כן, כולל מסי. יהודה רם, תענוג, תענוג תמיד, תודה רבה לך, שיהיה המשך ערב טוב, תודה.
0: ואני אדבר בשמחות.
1: תודה לכם, ואל תשכחו שמבית קשת יצא שמעון פרס, כן?
2: בטח.
0: מבית קשת?
2: אני חושב, פה.
0: לא, מאלומות. באלומות יש קהילה ארגנטינאית לא קטנה, זה נכון, אני זוכר גם.
2: יש שם לא מעט.
0: כשאני הייתי בעמק הירדן, ידעתי שאם מדבר איתי מישהו במבדה ארגנטינאי, ידעתי שזה מאלומות.
1: למה עלה לי בית קשת?
0: כי יש לך חבר'ה שהם מעלומות ואתה מתבלבל.
2: זה קרוב, זה קרוב.
1: אני יודע שגם בית קשת היו ארגנטינאים הרבה.
0: נכון.
1: אבל לדעתי, לא יודע שאתה אמרתי, טוב, תשמע, הגיל עושה את שלו.
0: ההתרגשות וזה שארגנטינה לא נתנה לך לישון בלילה, זה מותר.
1: כן, חזרתי בשמונה בבוקר אל
0: המקום. יאללה. יהודה, תודה. תודה רבה.
1: יום חמישי, לא משנה התוצאה.
0: נכון, תודה, תודה רבה.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: ובחסות, מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חדש, דאציה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאציה, מבית פריסבי.
7: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
9: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
10: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל, ועכשיו סוזוקי ויטר ההיברידי שנת 2023 מ-79,900 שקלים, רכב בהצעה מנצחת. בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
12: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: מונדיאל 2026 ברדיו קולגה.
0: מה שומעים?
2: שומעים אואזיס.
0: הקהל והשחקנים,
2: הקהל והשחקנים,
0: אלה מול אלה, עומדים ושרים את השיר הזה.
2: אז תשמע, אין המון רגעים בספורט שגורמים לך ככה, אתה יודע, ואני רחוק מלעוד אנגליה, אז לא צריך להסביר, וזה, אבל אתה יודע, זה עושה לך משהו, בוא נע, זה יפה, כאילו, יהודה הרם אמר של ארגנטינה יש מזה, השיר של מוצ'אצ'וס עושה לי צמרמורות בכל הגוף, אבל גם זה, תשמע, זה רגע, זה רגע יפה, וגם אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שזה רגע...
0: אתה יודע למה השיר הזה? אין לי מושג, אני לא מבין.
2: אני חושב שהיה, זה התחיל מהיורו הקודם, שזה היה איזשהו משהו שביקשו מהם לשים שיר, ואז איכשהו הצטרפו, והקהל התחיל לשיר.
0: כי יש להם את קאמינג הום, זה אני יודע.
2: נכון, יש גם את סוויט קרוליין, ועוד כל הדברים האלה, אולי נדבר על זה עם אביטל, ידידנו.
0: שישמח להתקוטט איתך, כי הוא מוביל את הטענה בכל הפורומים. שאתם נהנים משיפוט מאוד אוהד, שמטרתו אחת, מסי בגמר.
2: אתה יודע מה אני אומר לאנשים כאלה? מי שמסתכל עם זכוכית מגדלת על גוף האדם, תמיד ימצא שחורים.
14: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
4: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
14: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה. 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
15: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
16: Witness, please answer the question.
17: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב תתארח עורכת הדין ורד פרימוף, המתמחה במשפחה וירושה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
18: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
20: Let's pay with Blender.
21: כמה עסקאות סגרתי החודש?
22: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
24: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
25: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, אמרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
26: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
27: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום יריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים 14 ביולי. הכניסה חופשית.
28: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
29: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
30: יש סודות שפשוט שווה לגלות.
1: רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: עוברים דירה? משפצים? לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
8: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית? זה קל!
7: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
9: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
10: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הקואליציה קבעה, הבחירות התקיימו במועדן המקורי, 27 באוקטובר. הרשימות ייסגרו ב-7 בספטמבר. זו הכנסת הראשונה שממלאת את ימיה מאז הכנסת ה-11 שהתפזרה ב-1988. הנה דברים שאמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ על הכהונה.
12: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה, בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
11: היום נערך טקס במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, שבו נפל יוני נתניהו, זכרו לברכה, אחיו של ראש הממשלה. בנימין נתניהו נאם בטקס והשווה את מורשת אנטבה למערכה הנוכחית בישראל.
13: אנטבה הוא שם נרדף לפעולה נועזת ביותר, שהפכה את הבלתי אפשרי לאפשרי. זה מה שאנחנו עושים במלחמה הנוכחית. אנחנו מרסקים בשיטתיות את ציר הרשע והטרור האיראני שניסה לקדם את התוכנית להשמדת ישראל באמצעות טבעת חנק של טרור שהוא פרס סביבנו. מאז הטבח הנורא במתקפת השבעה באוקטובר הפכנו את הקערה על פיה. עלמנו בצוררנו מעזה ועד תימן, מלבנון ועד איראן. החקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן. אתם היו משתמשים בו.
11: אחרי שעות ארוכות של שקט יחסי, חודש הירי מאיראן למדינות המפרץ, ובקווייט דווח על פיצוצים באזור נמל במדינה. גם בעיראק דווח על פיצוצים שנראו בבסיס של צבא ארצות הברית שסמוך לגבול עם קווייט. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, אישרה את הדיווחים, לפיהם מדובר בתקיפות איראניות. במקביל, באיראן מדווחים על פיצוצים באזור בנדר אבאס, אשר ככל הנראה נגרמו כתוצאה מתקיפת נגד אמריקנית. צהל הודיע על חיסול שני מחבלי חמאס ברצועת עזה במהלך סוף השבוע. אחד המחבלים שהותקפו ניסה להטמין מטענים בתוך הקו הצהוב ולקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. מחבל נוסף ששייך ליחידת נוחבה של חמאס חוסל גם הוא, לאחר שניסה לקדם טרור נגד הכוחות בטווח הזמן המיידי. בתוך כך היום דווח בעזה על תקיפה של צהל שכוונה לאתר לייצור אמצעי לחימה במערב העיר עזה. בורח מעצרם של החשודים במעורבות ברצח בנחלאות. הבוקר נעצרו 6 חשודים במעורבות באירוע אלימות בסוף השבוע בירושלים, שכתוצאה ממנו מצא את מותו נער בן 19. החשודים הובאו לדיון בבית המשפט שנעתר לבקשת המשטרה להאריך את מעצרם של 6 לצורך המשך חקירת האירוע שמוגדר כעת כחשד לרצח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
30: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
31: לובינסקי טרייד אנד ליס.
30: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
32: כאן נולדתי כאן.
33: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
32: כל עיניו זר.
0: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, בכל זאת מזג האוויר נותר רגיל לעונה במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
4: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
4: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: סופונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
7: הקיץ בעמק ישראל מתחיל עם שני מופעי קיץ גדולים. רייב שקיעה, קרוקסטרה לייב עם פרידום פייטרס, מאיר בריסקמן ו-40 נגנים, וגם אגם בוחבוט ואופק הדנק, שני מופעים בערב אחד. פרטים וכרטיסים באתר המועצה האזורית עמק ישראל.
3: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: עיריית נוף הגליל ממשיכה בסדרת ירידי הקיץ, ועכשיו היכונו לטעום מיריד התבלינים הגדול. יום שלישי, 14 ביולי, החל מהשעה 6 בערב ועד 10 בלילה, מדרחוב טיילת קרמל. עשרות דוכני מחירה של תבלינים מכל המינים, וגם חליטות תה, פירות יבשים, דמויות רחוב, אומנים, מוזיקה, פיצוחים, פוטראקים ועגלות קפה. והכל הכל קורה מול נוף מדהים, התבלין של נוף הגליל. מחכים לכם ביריד התבלינים, 14 ביולי. הכניסה חופשית.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
0: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: היה איזה כנס של כלכליסט.
1: עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף. מה?
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
6: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
14: ארנגיות! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
15: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
16: הערב החדשות, הקנייה לפוליטיקאים החרדים רגע לפני הבחירות. למרות האזהרות החריפות של צה"ל והייעוץ המשפטי, חוק שיכשיר השתמטות מצה"ל אושר לקריאה שנייה ושלישית.
17: אתם נלחמים נגדנו! אני לא מבין את זה! אנחנו צריכים לצפוק לכם פה! להתאבד!
16: מה יעשו במפלגת הציונות הדתית? והח"כים בליכוד שהצהירו שלא ייתנו יד לחוק המפלה. חשיפה, המסמך שכתב סינואר שנה לפני 7 באוקטובר, שתאר בדיוק מה יקרה בטבח, מיד אוהד חמו עם הפרטים. בשעה זו חילופי אש מסיביים בין ארצות הברית לאיראן. משמרות המהפכה הודיעו שמיצר הורמוז נסגר. טראמפ התעקש, הוא פתוח.
18: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
16: רדה מגדול הידידים של ישראל בארצות הברית.
19: Israel is not the bad guy. They're the good guy.
16: הסנטור לינדזי גראם הלך לעולמו בגיל 71. מיד ברק רביד עם התוכניות הסודיות של גראם שלא הספיק לממש. הרצח המזעזע בדירת ה-Airbnb בירושלים, פרטים חדשים. אמו של הקורבן בן ה-19 מדברת.
20: אני לא האמנתי שאימנו זלקי יבוא גם אליי הביתה. לנו נהרסו החיים, אנחנו לא נהיה אותה משפחה.
0: הוא שולט בצורה אבסולוטית. ברגע שאנחנו נמצאים פה וברגע שאנחנו עומדים פה, היא מתבטלת.
21: ניצן שפירא עם הלוחמים במערכת המנהרות שמתחת למוצב הבופור, ובו כמויות תחמושת אדירות, אפילו בית חולים. תחקיר המבקר, ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הדסה.
22: הדסה זה הבית חולים של משפחת נתניהו.
21: הקשרים עם הפוליטיקאים, המינויים של המקורבים, ויושבת הראש שחצתה את הקווים והפכה למקורבת למשפחת נתניהו.
23: יכול להיות שאת סידר ג'ובים במקורבים שלך שם?
24: לא.
23: תסדרו לזה, תסדרו לרוב.
24: ביי.
21: חופשה כחול לבן בלי לקרוא את הכיס.
25: המלונות בישראל באים בלא מעט מבצעים, בניסיון למשוך את הישראלים, להזמין חופשות בארץ.
21: המלונות בישראל שחותכים מחירים. אימה ביילוסטון, ביזון תקף מבקר בפארק, מצבו קשה.

0: שלום לכם, ערב טוב. עכשיו זה רשמי, יש תאריך לבחירות 2026, הבחירות הגורליות בתולדות המדינה. הפוליטיקאים בקואליציה מכריזים היום על היום שבו נלך לקלפיות, 27 באוקטובר. ורגע לפני פיזור הכנסת, בליץ חקיקה חסר תקדים שנכנס לרגעי ההכרעה. ועדת החוץ והביטחון בראשותו של ביסמוט מאשרת היום את חוק המעצרים המפלה, החוק שמסדיר השתמטות של צעירים חרדים משירות בצהל. אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, הקואליציה עכשיו במוד מלחמה מסוג אחר, כדי לגייס מספיק אצבעות להכשיר את החוק. במקביל, מי שכן משרת, ישרת יותר. כי באותו הזמן, באותו משכן, דיונים על חוק שיעריך את שירות הסדיר ל-32 חודשים. ובתמורה להשתמטות, הפוליטיקאים החרדים יתמכו בחוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ובחוק לפגיעה בתקשורת החופשית. חוקים שחשובים מאוד לנתניהו. מיד נהיה כאן עם כל הכותרות שלכם, כתבנו ופרשננו. תחילה, כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
1: השבוע האחרון בהחלט לפעילות הכנסת מסתמן כאחד הנפיצים ביותר בקדנציה.
2: אם יש כבר 2 מיליון מתגייסים, האם חסרים 15,000, ועליהם אנחנו נלחמים כל הזמן?
3: אתה אומר לא חסרים. מירב, לא חסרים. אתה יודע שיש 26,000 פצועים,
2: רק מהמלחמה הזו? הוא אמר, ישב פה מיקי לוי, ישב מיקי לוי, אמר לי, אמר, תן.
1: בוועדת החוץ והביטחון אושר לקריאה שנייה ושלישית החוק שייתן חסינות מפני מעצרים לחרדים שלא מתגייסים, ורק להם. זאת למרות שהייעוץ המשפטי הגדיר זאת מעין חוק גיוס חדש, רק בלי שום סנקציות ויעדים. בחוות הדעת הרשמית של הייעוץ המשפטי נכתב, הצעת החוק מבקשת לקבוע מנגנון של הקפאת מעצרים עבור תלמידי הישיבות בלבד. הלכה למעשה, מנגנון זה מעניק פטור מגזרי מחובותיו של חוק שירות ביטחון, מבלי להציב משקולת מאזנת בצידה השני של המשוואה. הייעוץ המשפטי יצא גם נגד ההליך, ולא רק נגד המהות.
4: שינוי כזה, שהוא כל כך מסיבי, הוא שינוי מאוד מאוד בעייתי מבחינת תקינות ההליך. אילו הוועדה תשקול להכניס, למשל, גם את הסנקציות, ייתכן שזה תהיה יותר התכתבות עם מטרות הצעת החוק.
1: וכשלא צפויה, הקלה בנטל בקרוב, בוועדת החוץ והביטחון המשיכו היום לדון גם בערכת שירות החובה, מ-30 ל-32 חודשים, וזאת למרות אזהרות הצבא שגם זה לא מספיק.
5: זה עניין מבצעי גרדה שנוגע לכשירות צהל. המערך הסדיר מגיע לקצה, והמילואים לצערנו עלו להגיע גם מעבר לזה, גם חלק מהיחידות גם לקרוס בוודאי. אנחנו באמת מיצינו את כל הכלים שעומדים לרשותנו.
1: היום גם אושר לקריאה ראשונה חוק שקידם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, ונועד להכיר בהלומי הקרב ולסייע להם, אלא שהלוחמים דורשים להשלים את החוק לפני שעוברים החוקים למען החרדים.
6: מה אתם נלחמים נגדנו? למה אתם לא נותנים? אני לא מבין את זה, אנחנו צריכים לצחוק לכם פה, להתאבד.
1: ומה עוד מתקדם במסגרת הדיל בין נתניהו לחרדים? חוק השידורים של שר התקשורת קרי. ברגע האחרון בלחץ החרדים הוצא ממנו היישומון הממשלתי החינמי שהבטיח שר התקשורת לציבור.
7: השר במסיבת העיתונאים הראשונה שלו מחר לציבור שהכוח עובר לצרכן וזה יוזיל לצרכן והכל יהיה בחינם על היישומון ויהיה אירועי ספורט. כל זה נפל הפח, פתאום זה נעלם. אז מה, הפריפריה כבר לא חשובה לשר קרי? הוא כבר לא מוזיל לצרכן שום דבר?
1: ובוועדת החוקה משלימים לקריאה שנייה ושלישית את החוק שיחליש את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בעקבה שהממשלה תוכל לדחות חוות דעת משפטיות ולפטר את היועצת המשפטית לממשלה בקדנציה הבאה. רוטמן ישב היום בדיון עם ספל מטריס שעליו נכתב היועמשית, ניתן להדחה.
8: תבירו לי איך אתם מוכנים לשבת פה עם הכוס הזאת. איך אתם מוכנים לשבת כאן עם הכוס הזאת?
6: אני מפעיל לעצמו.
1: וזה לא נגמר, עוד על שולחן הכנסת, חוק הכשרות שרוצה אריה דרי ויכלול משרות למשגיחים במועצות הדתיות שעומד ממש לפני אישור, ובוועדת הכספים אושרו היום ממש עם הבאזר עוד עשרות מיליוני שקלים של כסף קואליציוני למטרות שביקשו החרדים.
0: כן, דפנה, אנחנו איתך. למרות מה שאמרו לנו, חוק המעצרים שמפלה צעירים חילונים וכיפות סרוגות לעומת צעירים חרדים מתברר כיותר דרמטי ממה שאמרו לנו, ויש ח"כים בליכוד שאמרו עד כאן. איך הם יצביעו?
9: כן, קודם כל באמת זה מיני חוק גיוס, זה הסדר חדש, רק שהוא לא כולל לא יעדים, לא סנקציות, רק פטור לחרדים מגיוס, למעשה חסינות לפחות לחצי שנה, אחרי זה נראה האם יצליחו להגיע להסדר אחר. יש כבר 5 חברי כנסת שצפויים להתנגד לחוק הזה. אני מזכירה 68 חברי קואליציה, מדובר בשרן השכל, ביולי אדלשטיין, בדן אילוז, באלי דלל ובמשה סולומון. אבל יש עוד מספר חברי כנסת, האמת שורה די ארוכה, שהצהירו בעבר שהם לא ייתנו יד לחוק השתמטות, והנה בא הייעוץ המשפטי ואומר שהחוק הזה עוד יותר גרוע מהחוק הקודם, והצבא אומר שהוא צריך את המעצרים, ויש סימן שאלה גדול מה הם יעשו. כמובן, יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', שהציבור שלו גם מגיע וזועק בוועדה, אופיר סופר, מיכל וולדיגר, משה סעדה, יצחק קרויזר ועוד, לפי שהם צפויים לתמוך, אבל כמובן שיש לחצים כל הזמן. בנוגע לליכוד, שים לב, דניה ערב הייתה אמורה להתכנס ועדת החוקה להחליט איך התקיימו הפריימריז, והנה אני חושבת בפעם הרביעית נתניהו דוחה למחר, אחרי שכבר המליאה נפתחת, וגם זה ספק אם בסופו של דבר יקרה ותהיה הכרעה. אני שומעת מגורמים בליכוד שנתניהו רוצה שחברי הכנסת קודם יתמכו בחוקים האלה שהם מאוד לא פופולריים, ורק אחרי זה יגלו מה הוא מתכנן להם מבחינת השיבוץ בפריימריז לפעם הבאה.
0: תודה, דפנה אלי הירשמן, כתבנו לענייני חרדים. מבחינת הפוליטיקאים החרדים זה הישג ענק, ממש על הבאזר, על שריקת הסיום.
10: ממש על הבאזר, ואני אסביר לך כמה זה דרמטי. בהתחלה הם חשבו שזה יהיה חוק שרק יקפיא מעצרי עריקים חרדים. אמרו לי, אנחנו מוצאים 2 סעיפים, לא עוצרים עד הבחירות. לאט לאט עם האוכל בא התיאבון, ולפי הייעוץ המשפטי שהופיע היום בוועדות בכנסת, זה החוק החדש שבעצם הופך לסוג של חוק פטור מגיוס זמני. נוכל לראות ביחד מה אין בחוק ולמה זה כל כך דרמטי מבחינת החרדים. בחוק החדש אין מעצרים, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות, ספק אם מה שבית משפט שם יישאר, אין יעדי גיוס, אין מנגנון פיקוח אפקטיבי, וגם אם יהיה הוא יתחיל רק בעוד כמה חודשים. אין מנגנון עידוד גיוס, אין כנסות וסנקציות על ראשי ישיבות ותלמידים שישקרו בתציר, שיגידו שהם לומדים, אבל זה ההישגים. אבל אני אגיד לך דני, שגם בתוך המפלגות החרדיות, יש כאלה שקצת נבלים מכמה הם הלכו קדימה, הם גם שומעים את הייעוץ המשפטי, הם שומעים שההליך לא תקין, זה בכלל עוד חוק שהגיע מהכנסת הקודמת והפך כל מיני סבבים, והם חושבים שוב, יש טענות שהם משלמים לראש הממשלה במזומן, על חוקים שנויים במחלוקת, ועדת חקירה פוליטית, חוק להחלשת התקשורת, תמורת משהו שבסוף לא יתממש בעיקר מבחינה משפטית. אני רוצה להראות לך דברים שאומר לי מקודם בכיר במפלגות החרדיות, שאני מדבר איתו על החוק, הוא אומר, כל הגורמים המשפטיים אומרים שהחוק שעוד הגיע מהכנסת הקודמת לא חוקי ולא עבר הליך תקין ואין סיכוי שיתממש. גם דרי יודע את זה, אומר, אבל דרי בקמפיין בחירות והוא צריך להראות הישגים לציבור שלו. דני, לסיכום, מבחינה חרדית יש פה אולי פספוס. אם הם היו הולכים על משהו קטן וצנוע, מה שהם יצאו לדרך רק הקפאת מעצרים, אולי זה היה עובר ביקורת שיפוטית.
0: תודה אלי, ובינתיים אין מספיק חיילים לצהל. צהל נאלץ להילחם בקרב מסוג אחר, לנסות למנוע את אישור החוקים האלו. פרשננו הצבאי ניר דבורי, אתה עם עוד הזרה של צהל, ששוב מועברת לממשלה.
11: נכון מאוד, ואני חושב שאין חד ואין ברור יותר ממה שצהל אומר לדרג המדיני ול... אנשי הקואליציה בכלל בימים האחרונים, אי אפשר יהיה על ידם לומר אחר כך לא ידענו, לא הזהירו אותנו. זו סוגיה שהיא לא רק מבצעית, היא גם ערכית, ואני אסביר לך. עכשיו גם רוצים אותם חברי קואליציה שאין מילה אחרת עליה לקרוא להם פחדנים, שצהל יקים ועדה שתקבע מי זכאי לפטור ומי לא, וכך צהל גם יפתור לשיטתם את העניין הזה בעצמו, הם לא יהיו צריכים להיות אחראים לזה, וגם ישלח את האחרים אל הקרב ואל המלחמה. זה לא הגון וזה לא ערכי, ולכן יש כאן באמת, כפי שאנחנו רואים באזהרות כל הזמן, סכנת קריסה של מערך המילואים, וחובה עכשיו להאריך קודם כל את שירות הסדיר, ולו בחודשיים לפחות, כפי שרוצה הצבא, או כמו שמזהיר כאן צהל, מערך המילואים עומד בפני קריסה, וגם הסדיר כבר מגיע לקצה. עכשיו, רק כדי להסביר את העניין הזה, וכדי להמחיש את גודל המצוקה בצבא, וכדי למנוע קריסה של מערך המילואים, לפחות לתקופה מאוד מאוד קרובה, הרמטכ"ל מנחה לרדד כוחות גם מעזה וגם מלבנון, וגדודים של סדיר לשלוח ליהודה ושומרון, כדי שיחליפו מילואים ויורידו את העומס ממערך המילואים. וצריך להגיד, הדבר הזה נעשה מכיוון שיהודה ושומרון נמצאת כרגע בפוטנציאל נפיצות גבוה, ואין מספיק מי שיטפל וידאג לדבר הזה. כבר כעת, 26 גדודים נמצאים בתעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון, ויכול להיות שלקראת חגי תשרי נראה תגבור אפילו גדול יותר. ולכן יש כאן מצוקה אמיתית, בעיה אמיתית, ערכית, מוסרית, שהקואליציה מסרבת לטפל בה, ובסוף לא תוכל להתנער מההחלטות שהיא מקבלת.
12: ניר, תודה רבה לך. עכשיו למלחמה מול איראן, חילופי אש מסיביים במפרץ בשעה הזו בין ארצות הברית למשטר האייתולות קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ, עדכון מהדקות האלו ממש.
13: כן, ממש ככה. תראה, אחרי 12 שעות של רגיעה ושקט, איראן פתחה במתקפת פתע על כווית, היא שגרה טילים בליסטיים לטענתה לעבר סוללה של טילי קרקע אמריקנים, אבל בכווית מדווחים ממש בדקות האחרונות פגיעה במתקן קידוח נפט ופגיעה בעמדות או בסיסים, מעברי גבול יבשתיים. בנוסף, איראן טוענת שאחרי שנשיא ארצות הברית הציר שמיצר הורמוז פתוח, הם ניסו לפגוע בספינת מלחמה אמריקנית, ובעקבות זה ארצות הברית פותחת שוב בסדרה של תקיפות לאורך קו החוף של איראן, בין האי קשם לבנדר אבאס, תקפה מקאמים ואתרי שיגור של כתבאמים ושל טילים. זה דני כרגע, כשאנחנו לא יודעים, אנחנו אחרי לילה של חילופי מעלומות, לא יודעים עוד איך יראה הלילה הקרוב.
12: תודה קרן. כתבנו המדיני ירון אברהם, נשאל אותך, עד כמה זה עלול לזלוג גם אלינו?
14: אז תראה דני, למרות שנראה בשטח שמדרגות ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן רק עולות בירושלים, כולל בדיון שמתקיים ממש הערב אצל ראש הממשלה, הערכה של גורמי הביטחון שאיראן לא מעוניינת בשלב הזה לראות על ישראל, מתוך הבנה שלה שמדרגות ההסלמה שכרגע נמצאות בסוג של שליטה פשוט יאבדו את השליטה הזו והם לא מעוניינים בכך. אני רוצה שתראה מה אומר לנו גורם ישראלי שבקיא בפרטים ומשתתף בדיונים הללו. הוא אומר לנו לפני שעה קלה, כולנו מקווים להתבדות בהערכה ושאיראן תעשה את הטעות. האמריקנים יודעים שאנחנו רוצים להשלים את המשימות שלנו באיראן, והם יודעים בדיוק למה הכוונה. כרגע זה לא רלוונטי, האירוע מתוחם ואנחנו לא בתוכו. נהיה בתוך האירוע רק אם האמריקנים יכניסו אותנו אליו, או שהאיראנים יכניסו אותו אליו. כותרת נוספת שאנחנו יכולים לספר במגבלות הצנזורה, בימים האחרונים יש כל מיני דיווחים על כך שישראל העבירה לאמריקנים עזרה מפורשת על הכוונה של האיראנים לחסל את טראמפ בעודו בטורקיה בוועידת נאטו, כולל אמירות מפורשות בעניין הזה של השגריר האמריקני בישראל, מייק הקבי. אנחנו יכולים לספר שמודיעים מערבי, מודיעין זר, הוא שקלט את האותות על ההיערכות האיראנית באמת לבצע את החיסול הזה על אדמת טורקיה. זה גם מה שגרם להחלפת המטוס הנשיאותי של טראמפ. בכירים איראנים ראו בהגעה של טראמפ הזדמנות שלא תחזור, אבל אותו מודיעין זר היה זה שהזהיר את האמריקנים מבעוד מועד. ולסיום אני אגיד לך דני, ראש הממשלה מאוד מאוד רוצה להגיע להלוויה של הסנטור הרפובליקני שתדברו עליו בהמשך, לינזי גרם, שנפטר במפתיע. הוא רוצה על הדרך לקיים את אותה פגישה מדוברת עם הנשיא טראמפ, כיוון שהאמריקנים עוד לא הכריזו מתי תהיה ההלוויה של לינזי גרם, עדיין אין מועד לפגישה, אבל הערכות שגם זה יקרה וגם זה יקרה, ולא יחק הזמן.
12: ירון, תודה רבה לך. אז על עוד יום של אש במפרץ, והשאלה הגדולה, לאן זה הולך? כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
13: 140 מטרות צבאיות תקף הלילה צבא ארצות הברית ברחבי איראן, בהן יכולות ימיות, בסיסי מעקב ובקרה לאורך החוף. זאת לאחר שאיראן לא עמדה באולטימטום שהציב לה הבית הלבן.
15: American officials had expected that Iran would publicly commit to stop attacking ships going through the Strait of Hormuz after those talks, but tonight no such commitment.
13: חיל הים של משמרות המהפכה שיגר טיל שיוט ימי לעבר ספינת מחולות נושא דגל קפריסין, שנעה בנתיב הדרומי של המיצר סמוך לחופי אומן. הטיל פגע ישירות בחדר המכונות, שהתלקחה על הספינה 23 אנשי צוות חולצו, עובד אחד, אזרח הודי, עדיין מוגדר נהדר.
16: אמריקאיה דרן תלاش میکنن که یک مسیر غیر اصولی رو در جنوب تنگه هرمز جا بندازن برخلاف تفاهم نامه.
17: Iran's retaliation also appears much more widespread. We're getting reports of fire not just in Bahrain and Kuwait, but also in Jordan, in Oman, in UAE and in Qatar.
13: משמרות המהפכה מיירו לפנות בוקר להכריז שוב שמיצר הורמוז סגור לאלתר. נשיא ארצות הברית הכריז הערב בדיוק ההפך.
18: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.

0: change would have to involve clearly the deployment of ground forces.
1: It seems to be because the US wants to demonstrate that Iran doesn't control the straits, that America does. But this is meant to be the first step towards peace. And this should have been the easy bit of it. We haven't even talked about the nuclear conversations.
2: יממה לאחר שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי נשבע לנקום בהקדם את מות אביו, כלי תקשורת רבים במדינה הדהדו את המסר. המילה נקמה בעברית ובאנגלית הופיעה על שערי עיתונים רבים.
3: To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. And all I say to them is help is on its way. You saw that.
2: חצי שנה בדיוק חלפה מאז שנשיא ארצות הברית הפתיע את העולם כשהבטיח למאות אלפי המפגינים באיראן שהעזרה בדרך. איש לא שיער אז שמשמרות המהפכה התעצמו ושארצות הברית תיקלה שוב לתסבוכת במזרח התיכון.
4: עכשיו חשיפה. זה מה שתכנן וכתב יחיא סינואר כשנה לפני מחדל 7 באוקטובר. אוהד חמו, אתה מביא את המסמך הזה שיש בו תכנון מדויק של המתקפה.
5: נכון מאוד דני, ואנחנו חושפים הערב באמת את אותו מסמך שנכתב על ידי סינואר, בכתב ידו של סינואר באוגוסט 22, ושם בעצם אתה רואה תוכנית הפלישה לישראל וחיבוש הדרום, ככה זה מוגדר. אנחנו למדים כמה נקודות מהותיות בדבר הזה במסמך שיפורסם במלואו בימים הקרובים במכון עמית למחקר טרור ומודיעין במלאם דני. סינואר יורד שם לפרטי פרטים, הוא ממש נכנס לדקויות כיצד צריכה לראות המתקפה, כמה אנשים צריך להקצות בעצם כל יישוב וכל צומת לפי הגודל כדי לשתק את ישראל. הוא יוצא למתקפה הזו באוקטובר ללא שום ודאות מצידו שאכן איראן או חיזבאללה הצטרפו אליו, ועדיין הוא יוצא. ושים לב דני, סינואר לוקח בחשבון שתגובת ישראל עשויה להיות הרסנית עד כדי, ואני מצטט, שימוש בפצצת אטום, והוא עדיין יוצא לדבר הזה. זה מעיד על רמת הטירוף המשיחי של האיש הזה שלוקח את עזה להריסתה בעיניים עצומות ועיניים פקוחות למעשה. בוא נראה את הסיפור. גם כמעט 3 שנים אחרי היום המקולל ההוא, עוד ועוד פרטים ממשיכים להתגלות אודות התכנון הסתני של אדריכל הטבח. שום דבר בבוקר השבעה באוקטובר לא היה ספונטני, אלא תכנון מדוקדק וסדור שתוכנן בקפדנות ובחשאיות. הערב אנחנו חושפים לראשונה מסמך שנכתב כשנה לפני השבעה באוקטובר על ידי סינואר בעצמו ובכתב ידו, ואשר מצטרף למסמך אחר שכתב ואשר פורסם בעבר. התוכנית כוללת ירידה לפרטים, מיפוי של האוכלוסייה, של היישובים, צמתים ושטחים צבאיים, הכל בישראל, והקצאת חוליות פעולה בהתאם למטרות. המפתח להצלחת הפלישה, להבנת סינואר, הוא השתלטות על צמתים מרכזיים בדרום, וכך הוא כותב. פריצת גדר המערכת ב-25 פרצות מול 25 צמתים בו זמנית, השתלטות על הצמתים באמצעות חוליות נפרדות מאומנות היטב, כל חוליה מונה 100 לוחמים, בסך הכל 2,500 לוחמים. בעמוד הבא סינואר כבר מפרט את תוכנית הפעולה וכך הוא כותב. המטרה היא לגרש את המתנחלים, כלומר את תושבי הדרום, עם המכוניות שלהם. עדיפות לילדים ולנשים. את הגברים בני 17 עד 50 לוקחים בני ערובה. יש לקחת את כל הטלפונים וכל מסמך נוסף שהם נושאים על גופם. מיותר לציין שמחבלי חמאס חטפו גם נשים וילדים ורצחו בדרך רבים, נשים, גברים וטף, בדיוק כפי שדרש סינואר במסמך קודם. 3,100 מחבלי חמאס פרצו בבוקר השבעה באוקטובר לישראל בשלושה גלים, אליהם הצטרפו 580 מחבלי ג'יהאד איסלאמי. אלא שבמקור, התוכנית של סינואר הייתה להחדיר כמות גדולה, פי 3 לפחות של מחבלים, וכך כתב. ל-221 קיבוצים ויישובים קטנים סינואר מקצה 2,210 מחבלים. לשמונה יישובים גדולים יותר הוא מייעד 1,600 מחבלים. 1,200 חמושי חמאס אמורים לפעול ב3 ערים גדולות, לשם ניטרול בסיסים צבאיים הוא מקצה עוד 2,050, ויחד עם 2,500 המחבלים שאמורים היו להשתלט על הצמתים, הוא מסכם וכותב. בסך הכל 10,000 לוחמים מאומנים היטב, שאף אחד לא מכיר את המטרה הכללית של התוכנית. הוא מוסיף שם. ומה ציפה סינואר שתהיה תגובת ישראל? קשה שלא להתרשם מן הטירוף שבתוכנית, בעיקר כשהארכי טרוריסט לוקח בחשבון שתגובת ישראל עשויה להיות הכי קשה שיש. תחת ההגדרה אלחוט אל דפעיה, תוכנית המגננה, כתב סינואר. האויב לא יאסס להשתמש באמצעים ובכלי הנשק שברשותו. לא רק באמצעות תקיפות, אלא גם באמצעים נוספים. ייתכן שאף ישתמש בפצצה גרעינית, לא פחות. אך קודם הוא יופתע מהתקיפה וייכנס לקו.

0: ליתר ביטחון יש לארגן מבצע עממי של חזרה לכפרים וחיבושה מחדש באופן סמלי. המערכה הזו, כותב סינואר, היא מערכת חיים ומוות ויהיו חיים בעזרת האל. כך הוא חותם את דבריו. נדגיש, סינואר מבין וכותב שייתכן שישראל תגיב בצצת אטום, ועדיין האיש מסכן מיליונים של פלסטינים, בני עמו, בעיניים פקוחות.
1: הוא יורד לרמות של פרטים, של חוליות, של 10 אנשים שחודרים לישראל, איפה הנקודות, איזה צמתים צריך להשתלט עליהם, מה היישובים שצריך לכבוש. זה הדבר הראשון. דבר נוסף חשוב מאוד, זה קביעת הנרטיב. אנחנו בעצם מיישמים פה את זכות השיבה.
0: וזה אכן הנרטיב שסינואר מנסה לשווק לעולם במקביל לטבח. השיבה לפלסטין מתממשת על חשבון מדינת ישראל. המסמך שכאמור יפורסם במכון עמית למחקר טרור ומודיעין במלאם, מספק עוד עדות לביטחון העצמי המופרז של חמאס, ולשכנוע העמוק שהפלישה תביא לאיחוד הזירות, ובסופו של דבר, להשמדת ישראל.
2: הסנאטור הרפובליקני, לינדזי גראם, הלך לעולמו במפתיע בגיל 71. גראם היה אחד התומכים הגדולים של ישראל בפוליטיקה האמריקנית. עכשיו גם נתניהו רוצה לטוס לאמריקה, ללוויה. על ידיד ישראל, מקרוליינה הצפונית, הכתבה של אסף יחזקאלי.
3: Breaking overnight, South Carolina Senator Lindsey Graham has died.
4: מותו בטרם עת של הנץ הביטחוני מדרום קרוליינה הפתיע הבוקר רבים. אמבולנס הוזעק לביתו של הסנטור לינדזי גראם בוושינגטון, ומותו נקבע כמעט במקום, ממה שתואר כמחלה קצרה ופתאומית. בעולם החלו מיד להספיד את מי שנסע בעוז, בחיוך, ובמבטא דרומי עמוק את דגל העוצמה האמריקנית והמנהיגות הצבאית בעולם.
5: A quick end, and maybe that's not the worst way to go. I liked him. He was somebody that most Democrats liked, and just about all of the Republicans.
6: There's no better partner on the planet than Israel. They hit above their weight, they do everything we ask them and then some, and they ask very little in return.
4: גראם היה פרקליט צבאי צעיר, ואחר כך חבר קונגרס וסנאטור רפובליקני מהדור הישן. תפקידנו להוביל בעולם. וזה הוביל אותו למשבצת ידיד גדול של ישראל, והוא ביקר כאן, לא בהגזמה, עשרות פעמים.
7: We just passed a appropriations bill that will provide more missiles to the Iron Dome program.
4: עד לפני כמה שנים הוא היה בא עם חברו הטוב, ג'ון מקיין, עליו השלום. תמיד מחזקים, תמיד מובילים תמיכה ותקצוב, מבקרים חיילי צהל, יד ושם, קורבנות טרור, אתרי הרס מרקטות חמאס.
8: This house here in Ascalon was hit by a rocket coming from Gaza.
4: ובשנים האחרונות, לאחר מותו של מקיין, הוא הוביל בעצמו משלחות מהקונגרס, משמיע מילים שהופכות נדירות יותר ויותר במפה הפוליטית האמריקנית העכשווית.
9: October the 7th was an effort to destroy the state of Israel, and here we are almost 2 years later, and Israel's the bad guy. That's ridiculous.
10: Israel's been hit in the last few weeks by Iran, Hezbollah, and Hamas, dedicated to their destruction. And you're telling me you're going to tell them how to fight the war and what they can and can't use when everybody around them wants to kill all the Jews?
11: This is a war.
12: No, October 7th to World War II.
11: Yes, I am. This is an absolute existential threat to the Jewish people.
12: And then they flattened Gaza.
11: Just flatten it. We flattened Berlin. We flattened Tokyo.
4: הוביל את המספידים לו היום בארץ, ראש הממשלה שמצא בו שותף מלא.
13: Wonderful, wonderful friend, a great American patriot, and a great champion of the Israel-American alliance, and I'll miss him personally a lot, a lot.
4: גראם לעולם לא אמר לו למיקרופון ישראלי, ותמיד עם חיוך.
14: Senator Graham, can I ask a quick question?
15: Absolutely, absolutely. I'll support this deal, and the next challenge is to make sure the Iranian nuclear program, which is an existential threat, Israel has dealt with.
4: זה היה שנייה לפני השבעת טראמפ ועסקת החטופים. מבקריו יטענו שהיה לא פעם אופטימי או נאיבי מדי באשר למה שריאלי להשיג.
10: The Ayatollahs replaced by people who want to integrate in the region and live in peace would be the biggest change in the region in 1,000 years.
4: גראם מעולם לא ניסה. הוא חווה בגיל 22 טרגדיה, כששני הוריו מתו בזה אחר זה, והוא מיהר לאמץ את אחותו הקטנה כבת רשמית. ההספדים רפובליקנים מכל סדרות המפלגה, נשיאים דמוקרטיים, בני ברית גלובליים, נמשכים גם הערב. סדרי הלוויה טרם נקבעו.
2: החבר מדרום קרוליינה. אז כמה היינו קרובים להסכם שלום עם סעודיה? זה קשור, אנחנו איתך ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, בעניין הזה, ממש, תוכנית השלום של לינזי.
16: כן, דני, הסנטור לינזי גרם עבד בשבועות האחרונים על מהלך חדש לקידום הסכם היסטורי בין ישראל ובין סעודיה, כך הוא אמר לי בשורה של שיחות ורעיונות שקיימנו בשבועות האחרונים. גרם, שעבד על הנושא במשך כמה שנים, כולל עם ממשל ביידן, אמר לי כי הוא רואה בנורמליזציה בין ישראל לסעודיה את המהלך שעשו לשנות כללי המשחק, הרבה יותר אגב מהמלחמה עם איראן, ולשנות את כל הדינמיקה במזרח התיכון לטובה אחרי המלחמה. גרם תכנן לבצע בשבועות הקרובים בליץ דיפלומטי יחד עם ממשל טראמפ, במטרה להגיע להסכם לאחר הבחירות בישראל, ואחרי הבחירות, בחירות האמצע לקונגרס האמריקאי, ולפני ההשבעה של הקונגרס החדש בחודש ינואר. באמצע מאי גרם התחיל לדבר על הנושא הזה עם הנשיא טראמפ, ואמר לו, זאת צריכה להיות התוכנית שלך ליום שאחרי המלחמה עם איראן. הוא גם דיבר על הנושא הזה עם שליחיו של טראמפ, קושנר וויטקוף, סיכם איתם על מהלך מתואם. גרם קיים גם שורה של שיחות עם מקורבו של נתניהו רון דרמר, ממש בשבועיים האחרונים בנושא הזה, ועם שגירת סעודיה בוושינגטון ושר החוץ הסעודי. הוא תכנן לבקר במהלך חודש אוגוסט, גם בסעודיה וגם בישראל, כדי לבחון את ההיתכנות של מהלך כזה, והוא אמר לי שאם הוא יזהה היתכנות כזאת, הוא ירצה להתחיל לעבוד על המהלך כבר בחודש ספטמבר, כדי שהוא יהיה מוכן בנובמבר אחרי הבחירות בארצות הברית. גרם אמר לי שכדי להשיג תמיכה של מספיק סנאטורים דמוקרטיים, כל הסכם יצטרך לכלול גם מרכיב פלסטיני משמעותי מאוד וויתורים מצד ישראל בנושא הזה. עכשיו, כאן הקטע המעניין. הוא אמר לי שבכוונתו, יחד עם הנשיא טראמפ וצוותו, להבהיר לנתניהו ולשחקנים פוליטיים נוספים לקראת הבחירות בישראל, שזו הציפייה של ארצות הברית, ולהפעיל לחץ על כל ממשלה חדשה שתקום, ואפילו בשלבי הרכבת הממשלה, כדי שתהיה ממשלה שתוכל לקדם מהלך כזה. עכשיו, דני, אתמול בלילה גרם שוחח עם חבר משותף שלנו, ואמר לו שהוא קצת לא מרגיש טוב, מרגיש לחצים בחזה. אותו חבר המליץ לו ללכת מיד לרופא. גרם אמר, תשמע, אני לא יכול למות עכשיו, אני עוד צריך להעביר את הסנקציות על רוסיה, אני צריך לסדר את העניינים עם איראן, ואני צריך להשיג נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה. כמה שעות אחר כך הוא נפטר.
2: כן, מדהים. תודה רבה, ברק. הפסקה של פחות מדקה, וחוזרים עם תחקיר המבקר על ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הדסה, וכתבנו במוצב הבופור ותחתיו.
17: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
18: אני לא יודעת אותו.
17: אולי 0000?
18: אני לא יודעת אותו.
17: כוכבית 1234?
18: מה השם שלך והמספר שלך?
17: אהרון מהג'ור.
18: אהרון
17: מהג'ור.
18: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
17: תגידי לי כן או לא, 2580?
18: אני לא יודעת.
17: 5555 אולי? רק תגידי
18: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
17: חמקר תגידי לי, 4282?
18: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
17: תגידי מה קרוב, 2
18: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
17: אז לא יהיו בוטנים.
19: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
20: 2 עד 4
19: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
18: בסדר, ביי ביי, תודה.
19: 96, 91, 5
2: רצח מזעזע בסוף השבוע בירושלים בדירת Airbnb. צעירים דקרו למוות את בנייהו רזי בן ה-19 על פי החשד. בת הזוג לשעבר הזמינה את המעשה הנורא. שישה צעירים, בהם קטינים, נעצרו. אמו של הקורבן מגיבה לראשונה בראיון לענבת וויזה.
21: הבן שלי הלך ליהנות, הלך לסופה של חבר, בלי שום הכנה מראש, נכנסו אנשים, פשוט דקרו אותו ויצאו. הרגו את הילד, רצחו אותו.
22: בנייהו רזי, זכרונו לברכה, בן 19 מגבעת זאב, נדקר למוות במוצאי השבת כשהיה בדירת Airbnb, אותה שכר בשכונת נחלאות.
21: בנייהו ילד עם לב זהב שעוזר לכולם, מכבד אותנו. גידלתי אותו ופשוט באו ולקחו לו את החיים.
22: הם היו ארבעה בדירה הסחורה. בניהו וחבר שלו, שגם הוא נדקר באירוע אלימות, ושתי צעירות. אחת מהן היא בת זוגו לשעבר של בניהו. על פי החשד, לקראת מוצאי השבת, בת הזוג לשעבר התקשרה לאחיה, והוא הגיע יחד עם חבורה של בני נוער שעשו בו לינץ'.
21: מה אתם מבינים שקרה שם? לפעמים הם היו עושים את זה ככה, סוחרים ונהנים ועושים איזה סופש ביחד וכיף. ומה שאני יודעת זה שהבן שלי לא רב עם אף אחד, היה בשלום עם כולם, והוא נמצא דקור כמה פעמים.
22: על פי החשד, הרצח עצמו שודר בשידור חי לשתי הצעירות בזמן שהיו מחוץ לדירה, ואז הן סייעו להם להימלט. המשטרה ניהלה מצוד ועצרה שישה חשודים. היום הוא ערך מעצרם.
21: בלי להתבלבל, אנשים חושבים שהם יכולים להחזיק סכין או לקחת ולקחת חיי אדם. דקירות בכל הגוף, זה פשוט, אין לי מילים. אני לא האמנתי שאימנו זלקי יבוא גם אליי הביתה. זה כן, אימנו זלקי 2.
22: לפני שנה, בניהו הגיש תלונה במשטרה לפיה בת הזוג לשעבר מטרידה אותו. הוא גם טען שכמה גברים איימו עליו ברצח. על פי החשד, האיום הזה התממש במוצאי השבת.
21: מה היית רוצה להגיד לחשודים או למשפחות שלהם? אנחנו עדיין לא יודעים מה עלה בראש שלהם, למה הם עשו את זה. לנו נהרסו החיים, אנחנו לא נהיה אותה משפחה, לא יהיה לנו אותה חיים ולא יהיה לנו את בניהו. שהוא לא רב עם אף אחד ולא חיפש לריב עם אף אחד, הוא חיפש ללכת ליהנות בסוף שבוע.
2: עורך הדין עמרי שטרן הוא פרקליטה של החשודה במעורבות ברצח. הוא מוסר שמדובר בחיילת ללא עבר פלילי שהייתה במערכת יחסים ארוכה ואלימה מצד המנוח. החשודה מכחישה כל מעורבות בגרימת מותו. היא לא רצתה במותו ולא הייתה בזירת האירוע בזמן האירוע הטרגי. 25 שנות מאסר לרוצח של מאיה וישניאק, 6 שנים אחרי שחנק למוות את זוגתו. בית המשפט שולח היום את עמית אלמוג לכלא לאחר שהורשע בהסדר טיעון ברצח, במקום ברצח בנסיבות מחמירות. כתבתנו לי נעים מוסיפה שעל פי כתב האישום המקורי, אלמוג צילם את גופתה כשהוא מפזר עליה שטרות כסף ושלח את התמונות לחברים. זה מה שאמרו היום למשפחתה של מאיה.
0: זה לא יחזיר את מאיה שלנו. ולפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא לשנים רבות.
1: אין מספר שנים שיקמת את הרצח של מאיה. מאיה הייתה אמורה להיות בת 28, כל החיים שהיו לפניה. אנחנו סיימנו פרק אחד של 6 שנים, ואנחנו מתחילים את הפרק הקשה בחיינו, שהוא החיים בלי מאיה. להתאבל עליה, לכאוב אותה, ולהמשיך לחיות לצד החוסר שלה.
2: יוצאים להפסקה, ואחר כך הדברים האלו כתבינו ניצן שפירה עם הכוחות הלוחמים בבופור, הצצה למבצר שהפך לסמל הלחימה בלבנון. חופשה כחול לבן, כשהתיירים מחול לא מגיעים לישראל, כמה תעלה לכם חופשת קיץ בארץ, וגם תחקיר המבקר, ההשתלטות הפוליטית על בית החולים הדסה, מי מסדר ג'ובים למקורבים של ראש הממשלה, נתניהו והליכוד.
20: ג'ובים כאילו, עובדים?
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
24: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
26: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
25: אחרי ששמתם את העסק בצד,
26: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
25: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
27: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
28: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
29: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל.
5: ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה.
6: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
11: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאג-אין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
12: אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: סוף עונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
30: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים.
29: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: המלחמה בלבנון, אמרת מוצב הבופור, 26 שנים אחרי הנסיגה מלבנון, לוחמי צהל שוב שם. כתבנו הצבאי ניצן שפירא הצטרף לכוחות ומביא הצצה מיוחדת למה שקורה במצודה ההיסטורית, ותחתיה רשת מנהרות עצומה שבנה חיזבאללה. הנה.
1: עשרים ושש שנים אחרי הנסיגה מלבנון, לוחמי סיירת גולני חזרו אל הבופור וכבשו מחדש את המוצב שהפך לסמל השהייה ברצועת הביטחון. זו הכניסה למבצר הבופור, וזה מה שנשקף מהמבצר. מעבר לסמליות, לבופור יש חשיבות מבצעית. הוא חולש על מרחב נבטיה שממנו ירח חיזבאללה לעבר יישובי הגליל, ובמקביל שימש כאחד ממוקדי הכוח המרכזיים של הארגון בדרום לבנון. הכפר ארנון, הכפר טיבנית, רכס עלי טייר, שבו מתחת לפני הקרקע שוהים כמה עשרות מחבלים, ומעליו, בפתחים, נמצאים לוחמי צהל, ולא רחוק מכאן ניתן לראות גם את הפעתים של העיר נבטיה. עולה טענה לעתים שמדובר על אזור סמלי, ואין פה משמעות דה פקטו בשטח.
2: זה מרחב שהוא שולט בצורה אבסולוטית על מרחב מטולה ועל כל אצבע הגליל, והיכולת לבצע ירי והיכולת לקיים את האיום הישיר של חיזבאללה ליישובי הצפון, ברגע שאנחנו נמצאים פה וברגע שאנחנו עומדים פה, היא מתבטלת.
1: לפני חודש וחצי לוחמי סיירת גולני הגיעו לכאן לבופור והשתלטו על המבצר ועל סביבתו לאחר קרב מהיר. מאז מבססים את השליטה המבצעית כאן במרחב, וכיום צהל יושב על רכס הבופור וגם כאן במבצר שנמצא מאחוריי. לראשונה זה 26 שנים.
3: כל הקרב הזה תוכנן בצורה כזאת שיפתיע את חיזבאללה תחת פעולות הסחה משמעותיות של הכוחות שפעלו תחתנו.
1: ברכס הבופור נחשפה רשת מנהרות עצומה ששימשה את חיזבאללה במרחק של 6 קילומטרים בלבד ממטולה. אורכה של המנהרה שאני צועד בה למעלה מקילומטר, היא מצטרפת למנהרות נוספות ברשת המנהרות שהותרו כאן ברכס הבופור. בתוך המנהרה הותר ציוד רפואי רב, מחבלי חיזבאללה הקימו כאן בתוך המנהרה הזו חדר ניתוח עבור מחבלים פצועים. בנוסף, הותרו כאן אמצעי לחימה רבים.
4: יש פה את כל האמל"ח שיש לחיזבאללה בתוך המנהרות. טוב, הוא גם נונטטם, גם קלים, גם מתקדמים יותר 29, גם 7. אתה רואה פה מכלל ונמם שלא מצאנו עדיין כזה. אתה רואה פה את הכדורים, את הגודל שלהם. זה כדור, תשבו אותו למיקרופון, אתה תראה, תבין את הגודל של ה...
1: שמה, כדור עצום.
4: זה כדור עצום, זה אמור להפיל מסוקים וכלי טייס קלים. שמתי בכניסה דוגמאות, אבל מצאנו כזה בכמויות שמספיק למאות לוחמים של חיזבאללה ושל רדואן ספציפי. יש פה גם משגירי נוטט קלאצ'ים, יש פה מדים, כסדות, אפודים, יש פה שירותים מאחורה, חדר מקלחת, יש פה מטבחון ממש ברמה גבוהה.
5: המנהרות נועדו לשתי מטרות. אחד, לראות בכינון ישיר לכיוון מדינת ישראל. ברגע שיוצאים פה מהמנהרה ניתן לראות את מטולה מול העיניים. התת"ק נמצא על הרכס כך שהוא בצד המזרחי שלו צופה ממש למדינת ישראל, ובמשימה השנייה שלו, המטרה השנייה שלו, זה להגן מפני תימור קרקעי של צהל לרכס הבופור.
1: כמה שנים לוקח לעשות דבר כזה?
4: כמעט 20 שנה, גם בגלל הקושי לחצוב בסלע. אנחנו ממש רואים את החציבה שלהם באופן ניקש, הם חופרים. זה מנהרה גם שיועדה להחזיק פה הרבה זמן, אז הם רצו גם שזה יהיה ברמה גבוהה, אז הם גם סידרו אותה יפה, עשו פה התזות של בטון, שירותים, מקלחות.
1: הכסף?
4: הכסף איראני מלא, ההכוונה האיראנית מלאה, והפרויקט הזה זה פרויקט גדול מאוד, שהם בנו אותו כמעט 20 שנה, אנחנו נשמיד אותו במספר שבועות בודדים.
1: הלוחמים שפועלים בלבנון כבר התרגלו למציאות המבצעית החדשה שאחרי הפסקת האש. פעילות שמוגבלת לקו הצהוב מול ארגון טרור שספג מכה קשה, אך עדיין עומד על הרגליים ממחבלים שממשיכים לנסות להפתיע את הכוחות.
3: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה גם נוכל לפגוע באותם כוחות.
2: אנחנו מזהים ניסיונות שלו לבחון ולבדוק את גבולות המרחב הביטחוני. יש אזורים לצורך העניין במרחב היותר דרומי ששם רואים בצורה יותר ממשית שהוא חוזר לעצמו, אבל גם אל מול זה אנחנו מתארגנים, אוספים עליו, לומדים, בשביל שבמצב העסק יתהפך, יש לנו יכולת להגיב בצורה קטלנית.
1: יום רחפני הנפץ, איך הוא נראה עכשיו?
2: צריך להגיד שבהפסקת יש הוא יצטמצם באופן משמעותי. אנחנו עוסקים לא מעט בלפתח עוד אמצעים, ובכל פעם להשתכלל בתוך הדבר הזה, בשביל לתת מענה מיטבי והולם לאירוע הזה של רחפני הנפץ.
1: מאחורי השקט היחסי מעבר לגבול, הלחימה לא באמת נעצרה. כל פעילות כאן נועדה להשיג מטרה אחת, למנוע מחיזבאללה לבנות מחדש את שאיבד, ולהרחיק את האיום עד כמה שניתן, מיישובי הצפון.
0: כן. משם למקום אחר לגמרי, בית חולים פוליטי. יש דבר כזה, בפעם הראשונה בישראל, גורמים פוליטיים השתלטו על אחד מבתי החולים הגדולים במדינה. תחקיר המבקר חושף הערב מה קורה מאחורי הקלעים של המרכז הרפואי הדסה, ממסדר ג'ובים למקורבי ראש הממשלה נתניהו והליכוד, מי דואג לקיצור תורים ויחס מועדף לאנשי המפלגה, ולמה רופאים בהדסה חוששים לדבר. יוסי מזרחי עם התחקיר, עורכת קלי בן יאיר, תחקיר רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר.

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
11: Let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
17: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
16: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
18: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
19: יש ארנק ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הסנטור האמריקני לינדזי גראם, שמת בפתאומיות במוצאי השבת, עבד על יוזמה חדשה להסכם שלום בין סעודיה לישראל. כך חושף שליחנו ברק רביד על בסיס שיחות שקיים עם גראם. הסנטור עבד על קידום הנושא במשך מספר שנים וחשב שנורמליזציה בין ישראל לסעודיה תשנה את כללי המשחק במזרח התיכון, ותכנן להגיע להסכם בשיתוף ממשל טראמפ לאחר הבחירות בישראל ולפני השבעת הקונגרס האמריקני החדש בינואר. עם זאת, כדי לקדם את המהלך, נדרש היה להגיע לפתרון מול איראן, בעיקר ביחס למיצר הורמוז. אחרי שעות ארוכות של שקט יחסי, חודש הירי מאיראן למדינות המפרץ, ובקווייט דווח על פיצוצים בבסיס אמריקני במדינה. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם משמרות המהפכה אישרה את הדיווחים לפיהם מדובר בתקיפות איראניות. גורם אמריקני אומר כי צבא ארצות הברית ביצע לפני כשעה תקיפות של מערכות טילים והגנה אווירית איראניות, וכן ספינות קטנות במספר מוקדים באזור מיצר הורמוז. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. חבר הכנסת אליהו רביבו, שיזם את הצעת החוק, אמר בתגובה שזהו צעד נוסף בדרך לפירוק שלטון הפקידים ולהשבת האיזון בין הדרג הנבחר לייעוץ המשפטי. על פי המתווה, הממשלה תוכל לדחות את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי, לפטר את היועצת המשפטית בקדנציה הבאה ולאסור עליה להופיע בשם המדינה בבגץ. צהל השמיד אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס. בתקופה האחרונה, מחבלי הארגון פעלו במקום לייצור רכיבים ואמצעי לחימה כדי לשקם את יכולות חמאס, והיום מותקף האתר שבמערב העיר עזה בזמן שמחבלים פעלו בו. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
22: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: כאן נולדתי כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, בכל זאת מזג האוויר נותר רגיל לעונה במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.
23: כאן נולדתי כאן.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: ללא מקדמה,
24: ללא סוף תקופה,
21: ללא ריבית והצמדה,
24: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
21: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
23: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
26: צריכים אינברטר ובזול, צריכים אינברטר ובזול, הרק המקור,
27: צריכים מזגן לחו...

0: 105.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון.
2: ערב טוב מאזינים, ושוב אנחנו בתוכנית שמנגישה את עולם המשפט בצורה ברורה, מעשית ומעניינת, ועוסקת בנושאים שמשפיעים על החיים של כולנו. היום אנחנו נדבר על כמה החלטות חשובות ביותר שהאדם מקבל במעליו חייו. איך מגינים על הזוגיות בלי לפגוע באהבה? למה הסכם המון הוא לא רק לעשירים? מה זה איפוי כוח מתמשך? והאם מי שעושה איפוי כוח מתמשך לא צריך לעשות צוואה? ושאלות רבות נוספות. לצורך כך הזמנתי את עורכת הדין ורד פרימוב, שיש לה משרד בקרקור, והיא האורחת שלי בפרק הזה. ערב טוב, ורד.
3: ערב טוב, שי. תודה שהזמנתם אותי.
2: לפני שאנחנו נצלול קצת לשאלות שמעניינות את כולנו, ועשיתי קצת טיזינג, בואי תספרי לי קצת על מי את, איפה את, ואיך התחלת בכל הקריירה המשפטית.
3: טוב, אני עורכת דין כבר 35 שנה, מאז ומתמיד נמשכתי והתעניינתי בתחום המשפחה. כשסיימתי לימודים, זה עוד היה לפני עידן הגישור וההבנה בחשיבות השמירה המשפחתית. זה היה תחום מאוד קשה. עם השנים, כשהגיע הגישור, התמקצעתי גם ביישוב סכסוכים מחוץ לבתי המשפט. וההתמומחיות שלי זה גם תחום המשפחה ותחום הירושה. שני הדברים שבעצם מקיפים את העולם המשפחתי.
2: וצפרי לנו קצת על המשפחה שלך.
3: אוקיי, אז אני בזוגיות שנייה, יציבה וטובה, ואני תמיד אומרת ללקוחות שלי, זו הוכחה שיש גם עתיד טוב. יש לי שלושה ילדים מקסימים, בוגרים, מנישואיי הראשונים. וזהו, אני באמת חושבת שאפשר לעשות את זה נכון, ולשמור על המשפחה למרות סיום היחסים.
2: ואת יודעת, אני רוצה לספר לך אפרופו מה שאמרת, שאפשר לעשות את זה אחרת, ושיש אפשרות גם להצליח בפרק ב'. את יודעת, אני עד לפני משהו כמו 20 שנה שאחי התגרש, את יודעת, בעיניי זה היה משהו מאוד רחוק, זאת אומרת, זה היה איזשהו סוג של כישלון גירושין, וזאת בעצם הייתה הסטיגמה הרווחת. זה היה איזשהו סוג של נכות, אני קורא לה במרכאות כמובן.
3: כן.
2: וכשזה קרה לאחי, אז הבנתי שהרבה פעמים כדאי לסיים מערכת יחסים רעילה או מערכת יחסים שלא צלחה, ולהתחיל ולבנות מערכת מערכת יחסים חדשה נוספת.
3: חד משמעית. אני גם חושבת שזה לטובת הילדים, במקום לגדול בבית רווי מתח וכעסים וניקור וקור, הם יראו את שני ההורים שלהם מאושרים, כל אחד לחוד, ובונה משפחות, בונה את עצמו מחדש, אבל חשוב שהמשפחה הגרעינית תישאר משפחה, למרות סיום הזוגיות. זה מאוד חשוב, וזה אחריות של שני ההורים לשתף פעולה בעניין הזה, ולתת הרגשה לילדים שהם שם ונשארים אבא ואמא שלהם, למרות שהם כבר לא זוג.
2: כן, כי בסופו של דבר, את יודעת, הם מתארחים בחגים, לפעמים עושים אותם ביחד, ובחתונות ובאירועים המשפחתיים נפגשים, וחשוב, כן, לא חייבים להמשיך להישאר חברים טובים, אבל חשוב שתהיה מערכת בריאה וקשר גם לטובת הילדים, וגם בכל זאת, היה איזשהו פרק, חשוב לסגור את זה בצורה מכובדת. אני רוצה להתחיל איתך דווקא בפרק שהוא לפני, שאנחנו מתחילים זאת אומרת, לפני טקס הנישואין, יש לנו את המערכת הזוגית, שבעצם זוג מכיר אחד את השני, דיברתי איתי לפני כן, בתחקיר שעשיתי, שאת ממליצה כמעט לכל זוג לעשות הסכם המון. למי אנחנו ממליצים לעשות הסכם המון?
3: נכון, אני ממליצה לעשות הסכם המון כאשר יש פערים במצב הכלכלי של בני הזוג, בין אם אחד מהם כבר הספיק לצבור בעצמו והשני לא, ובין אם אחד מגיע ממשפחה מאוד עמידה שרוצה לתת ולסייע לזוג הצעיר. חשוב ליצור בעניין הזה כללים ברורים, להסכמות ברורות, כדי למנוע אחר כך הרבה כאבים ומפחי נפש. זה דוגמה אחת. מקרה שני זה זוגיות שנייה, כשלכל אחד כבר יש ילדים ממערכות יחסים קודמות, וגם מספיק כבר לצבור נכסים משלו, ואז מאוד מאוד חשוב להסדיר את כל הנושאים האלה מתוך מקום של אהבה וכבוד ורצון, אנשים אומרים, מה, לא נעים לי, זה לא לא נעים, להפך, זה מקום שמעיד על זוגיות טובה ומכבדת, וגם מתוך רצון לדאוג אחד לשני, אבל להבין שלכל אחד יש גם את האינטרסים שלו לשמור על הילדים מהניסויים הראשונים, ולבנות ביחד מתווה שמתאים לשניהם.
2: ספרי לי על הטעות הכי יקרה שראית במשך 35 שנותייך כעורך דין, שמתמחה בתחום המשפחה והירושה. זוג שהגיע אלייך, והם לא עשו הסכם ממון. כן. כמה זה עלה להם?
3: עלה הרבה מאוד כסף. זה מקרה מאוד נפוץ, למשל, שגרים בבית של אחד מבני הזוג שהביא איתו מלפני הנישואים, או שקיבל במתנה מהמשפחה. או עסק שנבנה באמת בהתחלה והשתבח והשתבח ועם הרבה משאבים של המשפחה המורחבת, וכשנפרדים יש מאבקים על מאות, על מיליונים רבים.
2: זה יכול להיות גם מיליונים.
3: בהחלט, בהחלט.
2: וממה אנשים חוששים? למה לא עושים הסכם ממון?
3: אז אנשים חושבים, קודם כל זה אתה לא נעים לי הזה, הם חושבים שלדבר על הסכם ממון זה משהו שפוגע בזה.

0: שצופה פני עתיד, מתוך דאגה לאחד
1: לשני. לא רק זה, גם אפשר לבוא ולעשות את זה בצורה מדורגת. זאת אומרת, אני נתקלתי בעבודה שלי שהרבה פעמים כשבאים בני זוג, למרות שהם באים עם הבדלים מאוד משמעותיים בנכסים שהם צברו לפני הנישואין, אני בא ואומר להם, אוקיי, יכול להיות שאחרי X שנים, נניח 10 או 20 שנה, אפשר לבוא ולהפוך את השיתוף ליותר רחב, ולעשות את זה מדורג.
0: ולקבוע את זה מראש.
1: ולקבוע את זה צופה פני עתיד. נכון, נכון. אז אני אומר בעצם, הכותרת שלי היא שהסכם המון נועד להגן על המערכת היחסים שלכם, הוא לא בעצם נועד להגן על כסף.
0: חד משמעית, הסכם המון שומר על היחסים, והמילה המפתח בעיניי זה אחריות, לקחת אחריות, כמו שדיברתי גם בהקשר של הגירושים, אז גם כאן, גם בזוגיות אנחנו צריכים לקחת אחריות, לחשוב מה יכול לקרות ביום מעונן, ומראש לצפות את הדברים ולנסות להגיע לפתרונות הכי טובים לשני הצדדים.
1: כן, אנחנו יודעים שהסטטיסטיקה לא עובדת לטובת הזוגות שמתחתנים.
0: לגמרי.
1: וכל זוג שלישי בעצם במדינת ישראל מתגרש היום, ולכן חשוב, חשוב מאוד מאוד מאוד. אם קיבלתם ירושה, אם אתם באים עם נכסים, יש מצב של חוסר איזון מאוד מאוד גדול במשאבים שצברו, צברתם כל אחד מבני הזוג, חשוב מאוד לעשות את ההסכם הזה, זה הסכם שהוא פשוט מבטיח מערכת יחסים בריאה ומבטיחה את העתיד שלכם.
0: לגמרי.
1: אני הייתי רוצה לדבר על נושא נוסף שהוא סוג של הסכם המון, על הסכם חיים משותפים לידועים בציבור. בואי תספרי לנו מה בעצם כולל הסכם כזה.
0: הסכם חיים משותפים באמת מדבר על מצב שבו אנשים מחליטים לקשור את גורלם ביחד, לחיות ביחד וגם להקים משפחה לפעמים, בלי ניסויים פורמליים. והאנשים, החוק מכיר בסיטואציה הזו כיוצרת זכויות וחובות. עכשיו, ידועים בציבור זה לא סטטוס, לא מוגדר כסטטוס במדינת ישראל, זה אומר שזה תלוי נסיבות. ולכן מאוד חשוב להבין שההתנהלות שלנו יכולות להיות לה השפעות, השלכות כלכליות מרחיקות לכת, ולהערך בהתאם. כשזוג רוצה, מחליט לחיות יחד את המשך חייו ולהקים משפחה, אבל הם לא מאמינים או לא רוצים להתחתן או מנועים מלהתחתן, מכל מיני סיבות.
1: כן, יש פסולי חיתון, יש אנשים שהם בפרק ב' ואומרים, אני נכוויתי במערכת יחסים הראשונה.
0: אז צריך להבין שגם הם לא מתחתנים, אז חס וחלילה אפשר, זה יכולות להיות תוצאות בעייתיות, ולכן צריך להתייחס לזה בהחלט כמו לניסויים, לעשות הסכם שנקרא הסכם חיים משותפים. יש פה חידוש, דרך אגב, בית המשפט קבע לאחרונה, בית המשפט העליון, שכאשר ידועים בציבור עושים הסכם, ואחר כך מחליטים להינסה, הם לא יצטרכו לעשות הסכם חדש כנשואים.
1: כן, זה נוגע גם להסכמי ממון.
0: נכון, אלא באותו, אם מראש הם מסכימים שההסכם הזה יחייב אותם גם כנשואים, אז כך יהיה, וזה שונה מהמצב שהיה עד עכשיו, וחוסך לעשות עוד הסכם.
1: נכון, ומה כולל בעצם הסכם חיים משותפים? תני לנו את הדברים שחשוב לדעת, לפני שזוג של ידועים בציבור, קודם כל זה יציר פסיקה, כן? זה לא בחוק מופיע, אלא צריך להוכיח קודם כל מגורים משותפים, ניהול משק בית משותף, רצון. וכוונה של הצדדים, וכמובן איזשהו טווח זמן שהוא נכון. סביר, מדברים, חלק מדברים על 3 שנים, חלק מדברים על 2 שנים.
0: היו מקרים גם הזויים של לא הזויים, אבל חריגים של 3 חודשים, שהוכרו כידועים בציבור אחרי 3 חודשים, והיו גם מקרים שהוכרו כידועים בציבור בלי לחיות ביחד ובלי לנהל משק בית משותף. זאת אומרת, זה באמת תלוי מצב, מה שבית המשפט מחפש בעניין, במקרים האלה זה את המונח קשירת גורל. אנשים שבאמת ראו את עצמם, קושרים את גורלם עם בן בת הזוג, ורואים
1: בעצם,
0: את עתידם ביחד.
1: ועצם ההכנה של הסכם חיים משותפים, עריכה של הסכם חיים משותפים, הופך את זה בעצם לאיזה סוג של הוכחה, שהם כן התכוונו להפוך, להיות, לנהל משק בית משותף, וכן להיות ידועים בציבור, ועל כל המשתמע מכך.
0: נכון, אבל הם גם יכולים אחרת. הם יכולים לקבוע בהסכם, שלמרות שאנחנו חיים ביחד, אנחנו לא
1: יש
0: רוצים...
1: יש הפרדה רכושית.
0: כן, אנחנו לא רוצים שיגדירו אותנו כידועים בציבור, ואנחנו קובעים שיחול עלינו רק מה שקובע ההסכם הזה, ולא מה שקובע חוק כזה או פסיקה כזו או אחרת.
1: ונניח שמגיעים אליך זוג של ידועים בציבור, נניח פרק ב', והם רוצים לבוא ולהסדיר את המערכת יחסים ביניהם בהסכם חיים משותפים. תני לנו את ה2-3 דברים שחייבים להכניס להסכם הזה.
0: צריך לפרט בהסכם מה הרכוש שהצדדים רוצים שיהיה משותף, ומה

0: הרכוש שהם רוצים שיהיה נפרד, במקרה של פקיעת הקשר הזוגי. פקיעת הקשר הזוגי זה או עקב פרידה, או עקב פטירה. ולגזה גם הסכם ממון הוא משלים צוואה, כי הוא בעצם מגדיר מה היקף הנכסים של כל צד, ואותו היקף נכסים אחרי הפטירה יחולק בהתאם לצוואה או בהתאם לחוק הירושה. אז אנחנו צריכים בעצם את שני הדברים, הסכם ממון.
1: וגם להגדיר מה זו פרידה.
0: בהחלט.
1: זה נושא מאוד חשוב.
0: מאוד חשוב להגדיר מה זו פרידה, כי יש פעמים רבות באמת ערפל בעניין הזה, וזה קר לטענות משפטיות, רק על זה אפשר להילחם שנים.
1: בדיוק, זאת אומרת, יש הרבה זוגות שנפרדים, חוזרים, עוזבים את הבית, חוזרים, וזה קרקע פוריה לסכסוכים מאוד מאוד קשים, ו... ניתן למנוע אותם פשוט בעצם בהסכם חיים משותפים שהוא מדויק, שהוא מגדיר גם את הפרידה, גם את חלוקת הרכוש, גם את איזון המשאבים שרוצים, או את ההפרדה הרכושית, הכל כמובן בהתאם לצרכים של אותו זוג. הייתי רוצה להתקדם ולשאול אותך גם, האם זוג שחי ביחד, כן? בבית משותף, ומנהל משק בית משותף, וחיים אינטימיים, קשר זוגי אינטימי, האם הוא יכול לחיות שנים ללא הסכם גם?
0: ודאי שהוא יכול לחיות שנים ללא הסכם.
1: מה ההשלכות של זה?
0: ההשלכות הן מה קורה, כמו שאמרתי, בעת פקיעת הקשר הזוגי, אם הם נפרדים, או אם אחד נפטר, ואז בעצם נצרת מחלוקת בין בן הזוג שנותר בחיים לבין המשפחה של הנפטר, ויכולות להיות מלחמות משפטיות ארוכות, עקובות מדם, יקרות.
1: כן, גם בדרך כלל היהודים בציבור, אם זה נניח פרק ב', מגיעות עם ילדים שהם חלקם ילדים משותפים, וילדים שהם לא משותפים, וזה יוצר גם איזשהו מתח במשפחה. איך זה בא לידי ביטוי בסכסוכים, מהניסיון שלך?
0: כשמוגשת, אם לדוגמה, הקשר הזוגי פוקע עקב פטירה, ומוגשת בקשה או לצו ירושה או לקיום צוואה, וכמובן אפשר להתנגד לצד השני. הצד השני במקרה הזה זה דוגמה, אם בת הזוג למשל מגישה את הבקשה, אז הילדים של הנפטר יכולים להתנגד, או הפוך, לא משנה. כל גורם רלוונטי יכול להתנגד, ואז ההתנגדות בעצם מועברת מהרשם לענייני ירושה לבית המשפט, ונפתח הליך סכסוכי, הליך משפטי מאוד מאוד ארוך, כמו שאמרתי, יקר, מורכב, שתוצאותיו לא ברורות בכלל. כי בית המשפט בעצם מנסה להבין למה התכוונו הצדדים, במקום שהצדדים בעצמם יכתבו במפורש ויגידו מה אנחנו רוצים.
1: אני רוצה להתקדם טיפה לזוגות שכבר או ידועים בציבור או נשואים, שבעצם המערכת יחסים ביניהם עלתה על סרטון, ואת אמרת לי שאת כמוני דוגלת בשיטת הגישור והפתרון המניעתי באמצעות ההסכמים שדיברנו עליהם, אבל גם באמצעות הסכמי גירושין בכבוד הדדי והסכמה שאת עורכת. למה זה כדאי?
0: אין לי אפילו, כל מילה שאני לא אגיד לא תספיק כדי לבטא את החשיבות של זה, אז אני מנסה למצוא את המילים הנכונות. מי שהילדים שלו חשובים לו, חייב לעשות את זה. זה שומר על הנפש שלהם, ומונע מהם צלקות לכל החיים. מאוד חשוב לשמור על המשפחה למרות סיום הזוגיות, ולנסות להבין את ההפרדה הזו, למרות שזה מאוד קשה. יש שלב שזה מאוד מאוד קשה, אבל אני חושבת שזה חובתו ואחריותו של כל אדם לקבל את העזרה הדרושה כדי שיהיה מסוגל להבין את זה, לשים את האמוציות רגע בצד, את כל הכעסים.
1: כן, הרבה פעמים זה בגלל בגידות או שאיזשהו יצר נקם, או
0: נכון.
1: בן זוג שהוא נרקסיסט והוא לא מוכן להגיע לגישור. איך את משכנעת אותו להגיע?
0: אוקיי, עם נרקסיסטים זה באמת בעיה. יש סוג מסוים של אישיות שלא מתאים לגישור. זה אחוזים קטנים,
1: ואז את מרימה ידיים, או שאת עדיין יש לך את השיטות שלך?
0: יש לי את השיטות שלי. אני מאמינה שקודם כל צריך לאפשר לכל בן אדם להישמע. אנשים בעצם צריכים הכרה, צריכים שיבינו אותם, שישמעו אותם. ברגע שנותנים את זה, זה כבר מייצר בסיס טוב להידברות ולהבנה. אני נעזרת גם אם צריך באנשי טיפול, כי מאוד חשוב לתת את המענה הרגשי בנוסף למענה המשפטי. כמובן שבגישור יש לנו המון מקום למענה הרגשי, אבל עדיין אני לא מטפלת מוסמכת, ולכן חשוב בעיניי שילוב השילוב הזה, שיתוף
1: הפעולה. זאת אומרת, להפנות אותם נניח לעובד סוציאלית, או לעשות את זה בשילוב עובד סוציאלית, נכון. או פסיכולוגית של מערכות יחסים, מאמנת זוגית, שיכולה לבוא ולשבת איתם ולנסות להבין נכון. איפה המחלוקת בעצם קיימת, כי הרבה פעמים המחלוקות הן לא באמת מה שאנחנו חושבים, ברור. אלא זה הרבה יותר עמוק.
0: ברור, מחלוקות רגשיות שיושבות עמוק בפנים שם בנקודה, ולפעמים אנשים מתווכחים על סתם, רק כדי לא לסיים באמת את התהליך, כי הם רוצים להוציא את הכעס והתסכול, ואולי גם לא רוצים להיפרד בכלל.
1: אני רוצה שתספרי לי עכשיו, אנחנו, כן. לא, אנחנו מדברים מאוד במקרו, אני רוצה שדברי איתי במיקרו. תספרי לי על תיק גישור, או על תיק הסכם גירושין בהסכמה, שאת הצלחת לקחת זוג שבהתחלה לא היו מוכנים לשבת ולדבר, והצלחת להביא אותם להסכם.
0: וואו, יש לא מעט כאלה.
1: תני לי דוגמה שקופצת לך.
0: זה בדרך כלל מתחיל מצד אחד שמגיע אליי ואומר לי, אין לי מי לדבר, אני לא יכול לדבר עם הצד השני. ואז אני מנסה ליצור קשר עם הצד השני, אם הוא לא מיוצג אני פונה אליו ישירות, אם הוא מיוצג אז באמצעות עורך הדין שלו, ואני מראש אומרת, פניי לא למלחמות, ולא אנחנו לא מנסים פה לנצח אחד את השני, אנחנו מנסים לנצח ביחד כדי לשמור על הילדים.
1: המשפט ששמעו אותו בפודקאסט הזה לפחות 3-4 פעמים זה שבמשפחה אין מלחמות שיש בהם מנצחים, בדיוק. אלא יש רק מפסידים.
0: לגמרי. כי המערכת המשפטית לא באמת בנויה לסיים סכסוכים משפחתיים באופן עמוק. פסק דין אולי פוסק נקודתית, אבל הכאבים, התסכול נשאר, והאנשים ממשיכים עם המטענים.
1: לא, השליטה היא לא של הזוג, זאת אומרת, מי שנותן את זה זה אדם חיצוני.
0: נכון.
1: הוא חייב לסיים את זה בצורה מאוד טכנית, כן? ואחרי זה מתחילה הבעיה, כי אתה צריך לבוא ולממש את זה.
0: בדיוק. וזה גם לא באמת מסיים את הסכסוך. נניח שהם רבים על דירה, איך היא תחולק. אז פסק הדין מסיים את הנקודה הזו, אבל זה לא פותר את הכעסים ואת הפלונטר במערכת היחסים שלהם. להפך, זה יכול להיות יותר גרוע, כי הצד שלכאורה הפסיד, אז יבוא וירגיש...
1: יש לו רגש נקמה וכעס.
0: בדיוק, ירגיש ממורמר ומתוסכל, ויוציא את זה...
1: על הילדים,
0: על הילדים.
1: או בסדרי ראייה, או באיזון משאבים לגמרי. אחר, או משהו כזה. צפרי לי, מה שלושת הדברים הכי חשובים, זאת אומרת, הנקודות שנוגעים בהם בהסכם גירושין בהסכמה?
0: קודם כל נושא זמני השהות של הילדים, בשגרה, בחגים, בחופשות, במחלות, בכל הסיטואציות האפשריות, נסיעות לחול, אם בלי, אני קוראת לזה התוכנית ההורית, ממש בונים תוכנית הורית מפורטת לכל הסיטואציות האפשריות. דבר שני זה האופן הנסיעה בהוצאות הילדים, מה שנקרא המזונות, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה נושא בפני עצמו, אבל צריך להתייחס גם לזה, הוצאות שקשורות למגורים, והוצאות שלא קשורות למגורים, ואיך זה יחולק בין הצדדים. והנושא השלישי הוא הנושא הרכושי, איזון המשאבים בין הצדדים, מה שהם צברו ביחד.
1: שאז זה יותר קל אם עשו הסכם המון.
0: בהחלט.
1: במידה ולא, זה קצת יותר בעייתי, ונעשים פה עוולות, כמו שאתה אמרתי, מישהו קיבל מתנה או בא עם יותר משאבים עדיין, גם אם זה ידועים בציבור, וגם אם זה בני זוג שהתחתנו, עדיין, אם אין הפרדה רכושית, מתחלקים חצי חצי. בגדול.
0: כן, במה שנצבר במהלך הנישואים, כן? כן.
1: זה בעייתי. ולפעמים, דרך אגב, גם בירושה שצברת או מתנה שקיבלת גם לפני כן.
0: נכון.
1: אם הוכחה כוונת אתה... שיתוף.
0: בדיוק.
1: זה בעייתי מאוד.
0: מה שנקרא שיתוף ספציפי. אם גרים בדירה שניתנה על ידי המשפחה, אפילו שהיא רשומה על שם... זה ברור. זה גם תלוי באורך הניסויים וזה, אבל זה בהחלט סכנה מוחשית, אם לא מגדירים את זה מראש, שהנכס הזה יהיה בסוף יאוזן.
1: חברים, אנחנו מדברים פה על הסכם גירושין בהסכמה. אם אתם רוצים לבוא ולסיים סכסוך עם בן הזוג שלכם, עם מערכת היחסים שלכם עלתה על סרטון, הסכם גירושין בהסכמה נותן פתרון מצוין, גם מבחינת המחיר הנפשי שאתם משלמים בניהול סכסוך גירושין, שהוא יכול להתנהל בין שנתיים לחמש שנים, שזה זמן אבוד שכולם לא יודעים איך לתמחר אותו, אבל הוא שווה הון תואפות. מעבר לזה, יש פה את הקטע המנטלי והרגשי והבריאותי, שכל אחד מאוד מעורב בסכסוכים הארוכים האלה, וזה משפיע עליו. וכמובן, אנחנו... אתה בעצם לא מנצח את בן הזוג שלך, אם אתה נניח מוציא אותו ערום, או כמו שאוהבים חלק מעורכי הדין להתפאר בזה, אלא אתה בסופו של דבר פוגע או בילד שלך, או בבת זוג שלך לשעבר, ואם הם לא ישרדו, אז בעצם הם יחזרו וההסכם הזה לא יחזיק מעמד.
0: ואז מה שאתה יוצר מצב של הילד שלך יש הורה שלא מתפקד טוב. הורה חבול, מוכה, ההורה השני.
1: ואז יש ניכור הורי וכל מיני תופעות אחרות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהן.
0: נכון.
1: אני רוצה להתקדם
0: ולה... יש לי עוד טיפ קטן בעניין הזה. יש דבר שנקרא הסכם שלום בית ולחילופין גירושין. זוגות שנקלעו לקושי מערכת היחסים, אבל עדיין רוצים לתת לה צ'אנס, אבל יכולים כבר עכשיו לקבוע בהסכם מה יקרה אם הצ'אנס הזה לא יצליח והם ייפרדו. זה דבר ששוב, כשהם חוזרים ועדיין מנסים בטוב לקבוע מה יהיה כשיהיה רע. עדיף לעשות את זה, כמו שאמרתי, מראש, בטוב ובהבנה, חשיבה משותפת על הדבר.
1: כן, ודרך אגב, לא מעט מקרים היו שזוגות כבר היו כמעט גרושים, ובאמצעות ההסכמים האלה הצליחו לשקם את מערכת היחסים שלהם, כי גם בתהליכים האלה של הגישור, הם בעצם עוברים סוג של טיפול זוגי. זאת אומרת, את אומרת, את נעזרת באוסית, אתה גם מבין את העמדות של כל צד, ואת הרצונות של כל צד, ואז אתה בעצם גם יכול לבוא ולהבין מאיפה נובעים המחלוקות, ואולי לנסות לפתור את זה. אני רוצה להתקדם לעוד מסמך שהוא מבחינתי המסמך הכי חשוב בעידן של היום, זה איפוי כוח מתמשך.
0: כן.
1: אני יודע שהסטטיסטיקה שהאפוטרופוס הכללי פרסם אותה היא שרק 15% מהבגירים במדינת ישראל ערכו איפוי כוח מתמשך, יש עוד 85% שאין להם את זה, וזה נתון מטורף בעיניי.
0: נכון.
1: כי חשוב, זה המסמך הכי חשוב לדעתי, שבן אדם מעל גיל 18 יכול לעשות. בואי תספרי, קודם כל המאזינים, הם שמעו בטח את הפרסומת, איפוי כוח מתמשך, איפוי כוח מתמשך, שהלשכה עשתה וכו', והפוטרופוס, מה זה איפוי כוח מתמשך?
0: איפוי כוח מתמשך זה מסמך שבו בן אדם נותן הוראות והנחיות, איך הוא רוצה שינהגו בו ובענייניו, אם הוא לא יהיה קשיר לקבל החלטות. זה בעצם מסמך שדואג לחיים, לא לאחר המוות, אלא בחיים. וזה מתייחס למצבים באמת של דמנציה מסוגים שונים, וזה לא חייב גם לאפיין אנשים מסכנים, לצערנו גם אנשים צעירים, זה יכול לקרות להם כתוצאה מתאונות ואסונות. צריך לקחת בחשבון את הדברים האלה, ולתת את ההתייחסות, באיפוי כוח מתייחס לשלושה סוגי נושאים, אישיים, רכושיים ורפואיים. ובכל אחד מהמקרים האלה, אפשר, אנחנו גם אומרים את מי אנחנו רוצים שיטפל בענייננו, וגם באיזה אופן, מה המטרות שלנו, מה חשוב לנו שיהיה, ומה חשוב לנו שלא יהיה. זה מסמך חשוב לאין כמור, החשיבות שלו מתגברת פי כמה, כשמדובר ב... משפחות משולבות, בזוגיות שנייה, כי אז יכול להיות מתח מסוים בין בת הזוג לבין ילדים מהנישואים הקודמים. צריך לתת על זה את הדעת ולמצוא את הפתרונות הנכונים בהתאם למערכות היחסים במשפחה.
1: אז בעצם אנחנו אומרים שזה מסמך סופר חשוב, שהוא מחליף בעצם מינוי של אפוטרופוס, שהיה עד שנת 2018, וזה תהליך שהוא הרבה יותר ארוך, וגם אתה פונה לשופט דרך בקשה לבית המשפט, למנות אפוטרופוס. למה זה עדיף?
0: בבקשה למינוי אפוטרופוס כבר הבן אדם לא יכול להביע את רצונו. ואז מתחילים לפעמים מאבקים בין בני המשפחה השונים. לפעמים באמת בתום לב אנשים רוצים לדאוג לאדם, אבל לפעמים יש גם אינטרסים בין אם מודעים להם ובין אם לא, כי זה גם שליטה על המשאבים שלו. וקבלת החלטות על הדרך שבה הם רוצים שהדברים יקרו. ברור שעדיף שהאדם בעצמו, כאשר הוא צלול, יגיד איך הוא רוצה שהדברים יקרו, מי הוא רוצה שיטפל בענייניו, יחסוך הרבה הרבה מריבות במשפחה המורחבת.
1: ואני רוצה לגעת בעוד נקודה. יש הרבה אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, אני אין לי מישהו שאני סומך עליו, כן, שיכול להיות מיופה כוח. מה אתה היית ממליצה לאחד כזה?
0: במצב כזה אפשר לבקש ימונה מיופה כוח חיצוני מקצועי, אבל אפשר לשלב את זה עם מיודע. מיודע זה מישהו מחוג המשפחה או המכרים, שאומנם הוא לא יהיה מיופה כוח, אבל הוא כן יהיה מיודע, זאת אומרת, מיופה הכוח יצטרך לדווח לו, לידע לו, שיהיה עוד עין.
1: גם על הכניסה בתוקף,
0: וגם, נכון, וגם על הפעולות
1: על
0: בהמשך.
1: הפעולות בהמשך.
0: כן.
1: איזה הוראות אפשר לתת ביפוי כוח מתמשך, בהנחיות המקדימות שלו?
0: אין סוף. בעניינים האישיים זה למשל, איפה הבן אדם רוצה להיות אם הוא יהיה במצב בלתי קשיר? האם בבית היא מטפל, מטפלת, או בדיור מוגן יהודי סיעודי? מי הוא רוצה שיטפל בענייניו, כמו שאמרתי? באיזה אופן הוא רוצה שיטפלו בענייניו? למשל, האם הוא, במידה ויש צורך במימוש נכסים לצורך הדיור מוגן, למשל, או לצורך הוצאות רפואיות, מה סדר העדיפויות שהוא רוצה? הוא יכול לומר, למשל, בדירה, אל תיגעו, יש לי כסף בחשבון, תשתמשו בחשבונות, לא לגעת בדירה, את הדירה אני רוצה לשמור ליורשים, כל עוד אפשר. ממש נכנסים לרזולוציות מאוד גבוהות בכל אחד מה...
1: ומה את אומרת לבן אדם שחושש? אומר, תשמעו, אני עכשיו מפחד שמיופי הכוח שלי ירוששו אותי, ייקחו לי את כל הנכסים שלי, מאוד בחשש. האם קיימות מגבלות? האם יש פיקוח?
0: ברור, ברור שקיימות מגבלות ויש פיקוח, אבל אני לבן אדם כזה הייתי אומרת, אם אתה חושש, אל תמנה מי שאתה חושש ממנו, כן? מי שבאמת לא סומך על אף אחד, אז שיבקש, כמו שאמרתי, מיופה כוח מקצועי.
1: אני ממליץ תמיד, מישהו שמכיר אותך, מישהו שהוא חלק מהמשפחה, שאכפת לו ממך,
0: ברור.
1: מאשר לבוא ולמנות מישהו זר, שגם... המינוי שלו הוא מינוי בשכר, הוא מקבל שכר,
0: נכון, וזה עולה כסף,
1: וזה תמיד הרבה פחות נכון. טוב, והוא גם פחות מכיר אותך, אז אני אומר, תתאמצו, אפילו חבר, או מכר, או שכן טוב, כן, שאתם מכירים אותו, ויכול לבוא, ומסכים, כי צריך הסכמה שלו להתמנות למיופה כוח, תשתדלו לעשות את זה.
0: כן, ברור שחשובה ההיכרות האישית, וחשוב גם היחסים בין מיופה הכוח, לא למנות למשל שניים שממש לא מסתדרים ביניהם, כי זה מהר מאוד יתקע את הגלגלים ויביא אותם לבית המשפט. אז לחשוב מראש על הדברים האלה, ואפשר גם דרך אגב למנות מיופי כוח שונים לנושאים השונים. לכל נושא אפשר למנות למשל עניינים רפואיים אחד הילדים או חברה טובה שתלווה אותי, ובעניינים רכושיים מישהו אחר שהחוזקה שלו היא דווקא בניהול רכוש. זאת אומרת, זה באמת צריך להיות לא משהו אוטומטי וסכמטי, אלא מותאם לנסיבות ולנפשות הפועלות.
1: וכמו שאמרת, איפוי כוח מתמשך, זה לא מסמך שמתאים רק לאנשים שמתחילים לפתח דמנציה.
0: ממש לא, לצערנו, חווינו את זה גם...
1: בשביעי באוקטובר.
0: כן, כן. זה יכול לקרות בכל גיל, וצריך להיערך לזה, כן.
1: אז המסמך הזה בעצם הוא מסמך שמחליט מי יבוא ויקבל החלטות ושליטה, על החיים שלכם ועל התפקוד שלכם, בזמן שאתם לא תהיו קשירים נכון. קוגניטיבית, או נפשית, לבוא ולקבל החלטות בעבורכם.
0: נכון מאוד.
1: דיברנו על הקטע של המגבלות, אז יש את המגבלה הזאת שבעצם אם רוצים לעשות תהליך של מכירת דירה, או השכרה של דירה יותר מחמש שנים, או משיכה של כספים בסכום מאוד גבוה, יש פיקוח ובקרה וצריך להגיש בקשה לאפוטרופוס
0: הכללי. ברור, ברור. גם ככה החוק כרגע מאפשר לעשות פעולות שבאופן מצטבר שוויים הם עד 100,000 ש"ח, עם אפשרות להרחבה עד 500. וגם זה לא מספיק, כי כשאנחנו אומרים באופן מצטבר, זה יכול להגיע מהר מאוד לסכומים האלה. וכל פעולה שמעבר לזה, וכמובן פעולה שקשורה למחירת נכסים וכולי, צריך את אישור בית המשפט.
1: אז דיברנו על הסכם המון, ודיברנו על סקייפ חיים משותפים, ודיברנו על איפוי כוח מתמשך, והפיל שבחדר, שעדיין לא דיברנו עליו, הוא בעצם מסמך משלים, זה הצוואות. הנושא של צוואות וחוק הירושה. למה אנחנו צריכים צוואה?
0: גם פה באמת יש הרבה מיתוסים מוטעים. אנשים חושבים, אני לא צריך לדאוג, ממילא אשתי תקבל אחריי את הכל, היא תחליט. אז לא, צריך לדעת שבהיעדר צוואה חל חוק הירושה. וחוק הירושה מחלק את העיזבון של אדם בין בת הזוג לבין הילדים. חצי הולך, אם יש בן זוג וילדים, אז חצי הולך לבין בת הזוג, חצי הולך לילדים. המשמעות היא שהילדים בעצם הופכים לשותפים של בן הזוג שנותר בחיים, שותפים איתו בבית, בבית המגורים. ויכול להיות מצב שמלחצי החיים, אנחנו, הכל יכול לקרות, אנחנו...
1: גם אחרי פטירה של קרוב משפחה, שהמערכת יחסים הייתה באמת טובה בין, כל, בין כולם, ואז יש איזה סוג של כן. משבר גם שיכול להיות, שחווה אותו אחד, או הבן זוג או הילד, והרבה פעמים גם זה בני זוג וילדים במערכת יחסים שנייה, ואז זה יכול ליצור פיצוץ.
0: נכון, אבל בכלל שאנשים, אם למשל אחד הילדים נכנס לקשיים כלכליים, או שיש לו בן בת זוג לילד בעצמו של... אתה יודע, ודופקים לו כל הזמן ונוחשים לו באוזן. ואז הוא יכול לבוא להורה שנשאר ולהגיד, אני, יש לי פה שישית בבית או שמינית, אני רוצה את החלק שלי. תשלמי לי, אם האמא נשארה האחרונה, תשלמי לי. ולא יהיה לה איך לשלם לו, ואז המשמעות היא שצריך יהיה למכור את הבית.
1: ולעשות כדי... פירוק שיתוף.
0: כן. ולהוציא בעצם את ההורה הזקן מ... מ... מה...
1: איך אפשר להבטיח שזה לא יקרה?
0: בצוואה. בדיוק.
1: אוקיי.
0: צוואה זה המסמך שמאפשר למצווה לחלק את, נחוס, את רכושו ונכסיו כפי שהוא מוצא לנכון, ללא שום מגבלות. וזה מסמך מאוד חשוב שמצריך חשיבה והתייעצות, מאוד חשוב ללכת לעורך דין שמומחה בתחום, ולהבין את ההשלכות של כל אחד מהפתרונות האפשריים, ולחשוב ביחד מה יכול להיות. יש לזה גם השלכות מיסויות יכולות להיות. צריך להבין את, את המורכבות, כמו שאמרתי, של המערכת היחסים במשפחה, של הנכסים המסוים, לפעמים יש נכסים כמו עסקים, חברות. צריך הבנה, אי אפשר סתם להוריש חברה לילדים, ואז מה זה, מהר מאוד החברה תתפרק.
1: צריך למנות דירקטוריון, ולעשות התאמה בתקנון של החברה וכו'. אני רוצה לגעת בנקודה הזאת, לחזור רגע לחוק הירושה. מה קורה במידה, ואין, הבן אדם הוא, לצורך העניין, אין לו ילדים. מה קורה אז, ואין לו בת זוג?
0: אין לו ילדים ואין לו בת זוג.
1: כן.
0: אז אנחנו הולכים לפרנטלות של ה... הולכים למשפחה מורחבת, זה בהתחלה האחים
1: וההורים.
0: וההורים, ואחר כך הסבים ובני הדודים.
1: נכון. ואז בעצם, במידה ואנחנו רואים שאין גם את המעגלים האלה, את הפרנטלות האלה, אז בעצם גם יכול להיות מקרה, הרבה אנשים שואלים אותי את זה, תגיד, יכול להיות שהמדינה תיקח לי את הכסף?
0: כן. יכול להיות, בהחלט, שמי שירש זה המדינה, מי שיקבל את הכסף, מכיוון שאין יורשים לפי חוק הירושה.
1: ולמה אנשים לא עושים צבא?
0: חלק זה מאמונות פלות. למרות שאני מכירה בכלל הפוך, אומרים שצבא זה סימן לאריכות ימים. אבל יש כאלה שלא אוהבים להתעסק בזה, זה מפחיד אותם, ואומרים אחריי המבול, אבל אז בעצם הם פוגעים במי ש... ביקרים להם ובאהובים להם, כי הם לא דואגים להם, והם משאירים את הדברים לא מוסדרים, וזה יכול לגרום בעיות מאוד גדולות בעתיד.
1: ואני רוצה לדבר על עוד סוגיה, זה, שמאפשרת צבא, זה בעצם ההדרה או הנישול של אחד היורשים לפי חוק הירושה, ניתן לעשות את זה בצבא.
0: כן, ניתן לעשות את זה בצבא. צריך... פה זה גם אחריותו של עורך הדין. צריך לוודא שזה באמת לא בא מאיזה כעס רגעי, אלא מתוך מחשבה עמוקה וסיבות אמיתיות שמצדיקות את זה, ואז כדאי גם לנמק את זה ולהסביר את זה בצבא, כדי לחזק אותה מפני התנגדות אפשרית. כי בדרך כלל כאשר אדם יורש טבעי לפי החוק מודר בצבא, הוא יילחם, הוא יגיש התנגדות לצבא, יהיה מאבק משפטי. אז חשוב שהמצווה ייתן כמה שיותר את, את בסיס הנתונים, מה גרם לו להחליט כפי שהוא החליט.
1: כדי לבוא ולתת הסברים, כדי שבמידה ותהיה התנגדות לצבא,
0: נכון.
1: אז בית המשפט יוכל לראות שהייתה באמת כוונה אמיתית, וזה בעצם רצון המצווה.
0: נכון.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, בנוגע לצבאות. איזה סוגי צבאות ישנם?
0: כן, אוקיי. יש ארבעה סוגי צבאות לפי החוק, השתיים שני הסוגים הנפוצים ביותר זה צוואה בעדים וצוואה בכתב יד. צוואה בעדים זה מה שאנחנו מכירים, שאדם הולך בדרך כלל לעורך דין, והוא חותם בפני עורך דין ועוד מישהו ממשרדו, אבל זה יכול להיות גם בפני כל שני עדים אחרים. וצוואה בכתב זה צוואה שכולה בכתב ידו של המצווה, עם תאריך וחתימתו. צוואה כזו...
1: ונניח שהוא שכח לכתוב תאריך.
0: בעייתי, זה בעייתי מאוד. יש לבית המשפט אפשרות להשלים חוסרים, אבל בכלל צוואה בכתב היא, היא קשה יותר להוכחה מצוואה בפני עדים, מהסיבה הפשוטה שלא היו עדים שיוכלו להעיד שהבן אדם היה, הביע בפניהם את רצונו.
1: גם היה קשיר להכיר בטבעה של צבא, וגם לבוא ולעשות אותה, וזה רצונו בעצם.
0: בהחלט. ולכן ההמלצה היא שלי, כן? כמניסיוני, זה כן לעשות את זה בדרך המלך בצבא בפני...
1: ומה את אומרת לאותם אנשים שמנסים לחסוך ואומרים, תשמע, אני יכול להכין צבא בכתב, והיום יש צ'אט, אפשר לבוא ולהכין צבא בצ'אט.
0: כן, אז הסיכון רב מאוד. בצבא מה שחשוב זה גם מה שכתוב וגם מה שלא כתוב. ולצפות כל מיני הסתבכויות אפשריות. ברור שצריך לזה איש מקצוע מומחה שלמד את העניין לעומק והוא מנוסה, זה תחום מאוד מאוד מורכב. לא הייתי ממליצה לחסוך דווקא בעניין הזה.
1: אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, זה חשוב, ופה זה המקום לתת את הפרטים של עורך דין ורד פרימוב, שמתמחה במשפחה, צוואות וירושות. קודם כל, איך מגיעים אלייך, אם מאזינים שומעים אותנו?
0: אוקיי, אז המשרד שלי בקרקור, בפייסבוק אני ורד פרימוב באנגלית, אתה רוצה שאני אתן כאן את הפרטים של מספר? מספר הטלפון שלי, אני אתן את הנייד, זה תמיד הכי זמין, זה 052-577-8388, והאימייל...
1: תחזרי על המספר הטלפון, כי המאזינים שלנו יכול להיות שבנסיעה.
0: 052-577-8388, והאימייל שלי זה ורד@veredprimov.com, כמו ששומעים.
1: וניתן להשיג אותך גם דרך גוגל, אני מניח שיש לך אתר אינטרנט, ואפשר, עורך דין ורד פרימוב. פה אני רוצה לגעת בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. יש המון עורכי דין, שהתחום התמחות שלהם הוא במקרקעין, או בתחומים אחרים נזיקין, או תחומים אחרים בתחום האזרחי, והם עושים גם צוואות, כן?
0: כן.
1: למה חשוב ללכת לאורך דין שהוא מתמחה בתחום הצוואות והירושות?
0: כן, כמו שאמרתי, זה תחום מאוד מורכב, מאוד מסוכן במובן הזה שקל מאוד בעצם לפסול צוואה, אם היא לא נערכה כמו שצריך, אם היא לא מנוסחת כמו שצריך. יש גם צוואות שלכאורה נראות בסדר, אבל הן לא באמת נותנות מענה למצבים שקורים אחר כך. פשוט בגלל חוסר הניסיון, אנשים לא צופים את כל מה שיכול להתרחש. בעניין הזה דרושה מומחיות, אין ספק. זה לא משהו, אני לא רוצה לפגוע חלילה באף אחד, בפרנסה של אף אחד, אבל אם יש, סליחה, אם יש תחום שהמומחיות חשובה בו, זה התחום הזה של דיני הירושה, בהחלט.
1: עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה, זה שבדרך כלל רוב האנשים שחושבים לעשות צבא, באים ואומרים, תשמע, יש לי זוג עם יש לי בת זוג עם שלושה ילדים, ואני אחלק שליש, שליש, שליש את כל הרכוש ולאשתי, והכל בסדר. מה את אומרת על זה?
0: זה נקרא מלכודת השליש, תופעה ידועה. בעצם הופכים את שלושת הילדים, בדוגמה שנתת לשלושה שותפים.
1: זה יכול להיות גם שני שותפים, כן?
0: נכון, ונכס מקרקעין. הם בעצם בעל כורחם שותפים בנכס. הם צריכים להסתדר, לנווט ביחד. כל אחד מכם יכול לדרוש את פירוק השיתוף, ובעצם לאלץ את השני שותפים. למכור את הנכס או לקנות מהראשון. זה תופעה, זה מצב שיכול להביא לבעייתיות רבה. עדיף לחשוב על הדברים מראש, כמו שאמרתי, אם יש למשל יותר מנכס אחד, אולי לייעד את הנכסים לכל ילד שיהיה דירה משלו ולא יהיו שותפים, או לחשוב על...
1: תראה, אני בתואר הראשון שעשיתי, היה לי קורס מצוין עם עורכת הדין טלי יושע, שהיא מתמחה במיסוי מקרקעין. והיא אמרה, אני נותנת לכם פה טיפ, כן, בנושא מיסוי, תנו שליש דירה, כן, לכל ילד, אם יש לכם שלושה ילדים, ולא לתת שלושה נכסים, אחד לכל ילד. ואת יודעת, זה היה נראה לי פלא, כן? זה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים, וגם מיליונים. ובמיסוי מקרקעין, כי יש לזה היבטי מס, כמו שאת אמרת. וזה היה הטיפ שבשבילו אמרתי, תשמע, אתה יכול... היה שווה להגיע, כן? ולעשות את התואר.
0: כן.
1: ואז כשבאתי והגעתי לפרקטיקה, וראיתי שמעורבים בשלישים האלה, כן? מעורבים גם ילדים, וגם לפעמים גם נכדים, ולפעמים גם בנות הזוג ובני הזוג של הילדים, ואז
0: פצצה מתקתקת.
1: בדיוק.
0: עדיף.
1: אז תחשבו טוב טוב, וצריך לתכנן את, בכלל, אני טוען שכל הנושא הזה של פרישה או הורשה ואיפוי כוח מתמשך, זה נושא שחשוב לתכנן אותו עם מישהו מקצועי, שהוא בא וצופה פני העתיד, ומסביר את כל ההשלכות של כל הדברים. את יודעת, יש גם את הסעיפים של היורש במקום יורש, ויורש אחר יורש. בואי תספרי למאזינים שלנו קצת על הסעיפים האלה.
0: החוק מאפשר למצווה לקבוע מי יירש, זאת אומרת, לצוות נכס לאדם מסוים, לפלוני, ולצוות שאם פלוני לא יהיה בחיים במועד פטירתו של המצווה, אז במקום פלוני יירש אלמוני. זה יורש במקום יורש. יורש אחר יורש, אתה יכול לומר, אני מצווה לאלמוני, ו... כשאלמוני ילך לעולמו, מה שישאר בידיו מתוך מה שאני הורשתי לו, שהוא יעביר לפלוני. זה שתי סיטואציות שונות לחלוטין. במקרה השני של יורש אחר יורש, צריך גם לציין מה מותר ליורש הראשון לעשות בירושה. האם הוא יכול עכשיו לתת את זה מתנות לכל החברים שלו, כדי לרוקן בעצם את זה מתוכן, ואז ליורש הבא בתור לא יישאר כלום?
1: אז מה שבעצם נפוץ היום בצוואות, זה בדרך כלל כשהמערכת יחסים היא טובה במשפחה, ויש זוגיות בריאה, אז מורישים לבן זוג או בת הזוג, ולאחר מכן מורישים את מה שנותר, את העיזבון שיוותר לילדים. מה שקורה בעצם בפועל זה שבמידה ואתה לא נותן, לא שם הגבלות, דרך אגב זה בסדר לא לשים הגבלות, אם רוצים לתת חופש לבן הזוג, אבל צריך להבין את ההשלכות של זה, ניתן, כן, בן הזוג יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, ובעצם לרוקן את העיזבון, ובעצם לייתר את כל הסעיף של יורש אחרי יורש.
0: נכון. זה מתקשר גם לנושא של צוואות הדדיות, בטח, בוודאי גם התכוונת לזה, ששני בני זוג רוצים, בעצם עושים צוואות ראי, שאומרות, אנחנו מורישים אחד לשני, וכשהשני מאיתנו ילך לעולמו, אז לילדינו. וכאן באמת, כמו שאמרת, בן הזוג שנותר בחיים, לפעמים דברים משתנים, ההורה מזדקן, הוא אולי מתרחק יותר מאחד הילדים ומתקרב יותר לשני, יכולות להיות פה גם כל מיני השפעות לא רצויות מצד אחד הילדים, כל מיני אינטרסים חבויים, וההורה כשהוא מזדקן והוא לבד הוא יותר קל לשליטה, ואז בעצם יכול להיווצר מצב שההורה השני בחייו ירוקן את, את הרכוש, ייתן מתנות לילדים, כדי להשאיר כמה שפחות לילד שהוא פחות חפץ בעיקרו. אז
1: יש מנגנונים, למשל, לרישום הערת הזרה, נניח, על נכס בטאבו שיכול למנוע את זה, או לערוך צוואה הדדית, ואז יש את עיקרון ההסתמכות בעצם, שלא מאפשר לצוואות שנערכו אחרי שנת 2005, לבוא ולשנות אותן.
0: בהחלט, יש הגבלות בשינוי, אם זה לפני פטירת בן הזוג או אחרה, יש מצבים שונים. כאילו, כל עוד בן הזוג בשני בחיים והוא צלול, אתה יכול לשנות בהודעה לבן הזוג השני, ואז ושתי הצוואות בעצם בטלות, אבל אם הוא כבר נפטר, או שהוא איבד את כשרותו, אז בשני המקרים האלה כבר אי אפשר לשנות, ואפשר בצוואה להתייחס מה קורה במקרים כאלה, אם כן רוצים לשנות, באיזה תנאים, שזה אומר בדרך כלל גם להחזיר
1: את החלק שקיבלת.
0: בדיוק.
1: ומבין הזוג, ואז בעצם אתה יכול לשנות לגבי החלק שלך, ולא לגבי החלק של הבן זוג, כי היה פה את עיקרון ההסתמכות. עוד שאלה שהייתי רוצה לשאול אותך לגבי צוואות. אם בעצם יש כל כך הרבה התנגדויות, ואנחנו רואים שיש המון סכסוכים שמגיעים לבתי הדין למשפחה, בית הדין הרבני ובית המשפט למשפחה בנוגע לסכסוכים, והסכסוכים האלה הם באמת הורסים משפחות ומתנהלים במשך הרבה פעמים, גם מגיעים לחמש שנים ואפילו יותר. למה אני צריך בכלל צבא?
0: דיברנו על זה, ללא צבא יכולים להיווצר תוצאות מאוד לא רצויות וסכסוכים הרבה יותר גדולים. ללא צבא, כמו שאמרתי, יש מצב שבו בן הזוג יחד עם הילדים הם שותפים. יש מצב שבו נכס מועבר בצורה לא מותאמת, ואז בעצם הנכס ניזוק ולא שורד. זה מאחיר את היחסים במשפחה. זה כמו להגיד, אחרי המבול מה שיהיה תסתדרו. לא תמיד מסתדרים.
1: ומה קורה עם החשש הזה של אנשים שבאים לערוך צבאות ושאלו אותי הרבה פעמים, רגע, אבל אני עושה עכשיו צבא, ויכול להיות שאני ארצה לשנות אותה בעתיד, כי השתנו נסיבות החיים, או המצב המשפחתי, או הרכוש והעיזבון שאני רוצה להוריש. האם ניתן לשנות צבא?
0: ברור, אין שום בעיה, ניתן לשנות צבא ללא הגבלה במספר הפעמים, כל עוד הבן אדם, כמובן, צלול וקשיר. אבל אין שום בעיה לשנות צבא, כשמדובר על צבא רגילה ולא הדדית. צבא הדדית,
1: לכן אני מציע, ממליץ הרבה פעמים לאנשים שבאים אליי, לערוך להם צבאות, לשקול טוב טוב, האם הם רוצים באמת לעשות צבא הדדית, או שלעשות צבא נפרדת, שבה אין את עיקרון ההסתמכות, והיא הרבה יותר קלה לשינוי,
0: נכון.
1: וניתן לשנות אותה. אני הייתי רוצה לדבר גם על הנושא הזה של כל כמה זמן צריך לבדוק את המסמכים האלה.
0: זה לא עניין של זמן, זה באמת עניין של שינוי נסיבות בחיים. אדם צריך להיות על זה. היו כבר מקרים של אדם שעשה בצעירותו צבא ובכלל שכח ממנה, והצצה ועלתה 40 שנה אחרי זה כשהוא נפטר, ותוצאות שהוא בכלל לא רצה בהם ולא התאימו למצב חייו כפי שהיו בשלב האחרון של חייו לפני פטירתו. אז כל פעם צריך להיות עם יד על הדופק, לראות את נסיבות החיים, לראות היחסים בבני המשפחה, לראות את הגדילה של המשפחה.
1: אני דרך אגב ממליץ לעשות את זה כל שנתיים, לבדוק גם את היפוי כוח מתמשך, גם את הסכמי ממון וגם את הצוואות, לבדוק לראות שהם באמת תקפים, רלוונטיים, כי אתה יכול להיות עם מסמכים משפטיים שאולי הם מאוד מדויקים, אבל היו נכונים למועד עריכת הצוואה או מועד עריכת היפוי כוח מתמשך, אבל הם לא רלוונטיים כרגע
0: נכון.
1: למצב כיום, וזה יכול להיות בעייתי מאוד, אם אתה לא מעדכן את זה.
0: נכון.
1: אז לכן חשוב לפנות לאותו עורך דין, או לעורך דין אחר, שערך לכם את הצוואות, המסמכים המשפטיים האלה, ולבדוק, ולראות שהם עדיין מעודכנים ועדיין רלוונטיים.
0: למשל, דוגמה, אתה מייפק את בת זוגך כמיופת כוח, ואחר כך נפרדתם, ואתה, יכול להיות שאתה לא זוכר, אז
1: אני רוצה לגעת לסיום, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, מפרט קוצר הזמן, אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת שהיא חשובה, נושא המוטבים בקרנות הפנסיה וכל הנכסים לבער עיזבון. בואי תגידי לי מה חשוב לעשות בצוואות שאנחנו עורכים אותם, ובייפוי כוח מתמשך, איך אנחנו מתייחסים לנושא הזה?
0: אז לפי החוק, כל הנושא של זכויות סוציאליות הוא לא חלק מהעיזבון. אפשר להכניס אותו לעיזבון, ואז לתת הוראה מפורשת בצוואה, שאני מבקש שצוואתי תחול גם על זכויותיי הסוציאליות.
1: אפשר להתנות על הסעיף הזה.
0: אפשר להתנות על הסעיף הזה, בהחלט. צריך לדאוג שתהיה התאמה בין הוראות מינוי המוטבים בקרנות השונות לבין הוראות הצוואה. כי מקרה של סתירה יכול להביא
1: יכול ליצור לסכסוך.
0: לגמרי.
1: כי לא מבינים את רצון המצווה. אני רוצה לסיום, עורכת הדין ורד פרימוב, לחזור על זה, שהמשרד שלך נמצא בקרקור, ואתם המאזינים מוזמנים להמשיך לקבל ייעוץ פרטני מעורך דין ורד פרימוב, שמתמחה במשפחה, ירושה, צוואות ויפוי כוח מתמשך, על כל מה שדיברנו וגם מעבר לזה, כי זה כל הייעוץ שאתם קיבלתם פה הוא לא מחליף ייעוץ פרטני, חשוב לציין את זה. לסיום אני רוצה לתת לך לבחור שיר.
0: שיר שמאוד אהוב עליי, של להקה שמאוד אהובה עליי, זה Odd to My Family, של הקרנבריז. זה מדבר על החשיבות של המשפחה בבנייה של האישיות שלנו. אני באמת מאמינה שהמשפחה זה הבסיס להכל, גם לזוגיות שאחר כך אנחנו יוצרים, ואני ממש מבקשת מאנשים לזכור את זה תמיד. בהתנהלות המשפחתית שלהם בכל מיני סיטואציות.
1: אין כמו משפחה.
0: אין כמו משפחה, וגם כשיש קשיים במשפחה צריך לזכור את זה ולשמור עליה למרות הקשיים משפח. ולמצוא את הפתרונות הטובים.
1: תודה רבה לך עורכת הדין ורד פרימוב.
0: תודה לך, שי, תודה.